Чи гірки сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами вбив.

Ну, незбагненно збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в Отці».

Силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорни теплотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі

Маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний,

І що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сине Давидію, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти.

хто рукою своєю сотворив чоловіка, і пізнали в ньому Господа, галосками зеленими хвалу йому віддати, бо спішили, співаючи Осанна, а ми пісню тобі

Слава Богу натхненних вістунів, ти з'явився на землі, Ісусе, і хоч невмістимий, ти примістився і жив між людьми, і всі терпіння наші на себе взяв. Тож ми, оздоровлені ранами твоїми, навчилися співати.

освітило все світ світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо божища поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали, а ми, доступивши спасіння, взяли

Бачимо, що промовчували мовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючись, та

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходив всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та від усіх колін небес.

Вічний царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив грошолюбну душу.

темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі мої.

Простителю, і прийми мене, каяника, як прийняв ти Петра, що відрікся був тебе, і приклич мене оспалого, як колись покликав Павла, що переслідував.

Величаємо тебе всі і віримо разом з тою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по твоїй

доброму, що забуваєш на людську злобу. Сповідаюся з гріхів моїх, до тебе припадаю, свідомі моїй негідності кажу. Зрішив я, Господи, зрішив і негідний поглянути на небесні висоти, бо мої гріхи нещислити. Але ти, Господи, Господи, мій єдиний, предобрий і милостивий, дай мені сльози жалю, щоб ними я виблав тебе, що перед смертю очищення з усякого гріха. Бо по розлучі з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч.

Предобрий Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твоїй вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від всякого земного спочинку, ти життя правдиве,

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. –

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Флорен Вадим Кравенський. З нагоди 16-ї річниці Дня народження Радіо Марія хотілося би на руки всіх працівників, всіх волонтерів, слухачів скласти найсердечніші побажання. В першу чергу всім працівникам і волонтерам іменно за те, що в своєму служінні примножують славу Господню і любов до Пресвятої Діви Марії. За те, що добираються в якійсь мірі, достаються своїм ефіром до багатьох людей, особливо тих, напевно, найбільше скривджених в нашому суспільстві, які страждають самотністю. Дякую вам за це, що іменно в першу чергу у більшості до цих людей, до старших людей, бо вони не менше, ніж навіть молоді діти, заслуговують на те, щоб їм проголошувати і надалі. Іменно цей тяжкий момент Євангеліє. Цим слухачам, які просто іменно користаються іменно з цього потенціалу величезного, євангеличного, теж хотілося всіх обійняти і скласти, нехай вам всім Бог благословить. Нехай наповнює своїми милостями, миром і радістю. Нехай в усьому благословить вам Господь Бог. Нехай дасть вам радості з того, що ви робите, що ви говорите. Радість також тим, хто вас оточує. Бажаю, щоб у вічності і прагну цього, нехай Господь і Бог поставить вас усіх, які вшановуєте і любите Пресвяту Діву Марію, як оздобні квіти свого трону. Дякую вам за все.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 1 червня. Сьогодні, 1 червня, згадуємо святого мученика Юстина Філософа і тих, що з ним. Святий Юстин після апостолів та учнів Христових є одним з найперших письменників церкви і одним з найславніших у свій час учених, а водночас найревніший і найсміливіший оборонець Христової віри від поган та євреїв. Він безстрашно захищав християн від усяких закидів з боку поган. Святий Юстин написав 2 апології, котрі передав імператорам, де розвінчував блуди поганських філософів і єврейських учених, навернув багатьох до Христової віри і усе це запечатав своєю мученицькою смертю. Святий Юстин народився близько 103 року в Наблусі, в Сирійській Палестині. Раніше це місто називалося Сихем, воно було столицею Самарії. Він походив з поганської родини грецького походження, батько називався Приск. Закінчивши різні школи, він став шукати найславніших грецьких та інших філософів, щоб конче прийти до пізнання правди, бо бачив, що кожна школа навчає інакше. Та вже недовзі пересвідчився, що вся поганська філософія не може заспокоїти спраги його серця. Одного разу занурений у свої думки зайшов понад берегом моря дуже далеко і зустрів миловидного старця. Мимоволі між ними зав'язалася розмова, і юнак зрозумів, що перед ним стоїть справжній учений філософ. Старець доводив йому, що філософи, яких тоді всі вважали за найславніших, не можуть допровадити до правди, бо самі собі суперечать. А хто прагне пізнати правду, нехай читає писання пророків, мужів, яких послав сам Бог, і які на сотні років наперед провістили те, що мало сповнитися і що справді сповнилося. Незнайомець, закінчивши свою бесіду, пішов собі далі, і святий Юстин ніколи більше з ним не бачився. Однак слова старця запалили святого Юстина такою спрагою пізнати науку Ісуса Христа, що вже невдовзі його серце запалало великою любов'ю до Спасителя. Він прийняв святе хрещення і став найревнішим християнином. Святому тоді виповнилося 30 років. Сам він пише, що до швидшого пізнання правди спричинилася відвага багатьох мучеників і їх готовність постраждати за Христа Спасителя. Навернувшись, святий Юстин став провадити якнайдосконаліше християнське життя. Він де тільки міг, проповідував науку Христа Спасителя. Тут святий виступав проти єресей і наклепів на церкву, що вже тоді стали появлятися. Через кілька днів, як святий Юстин написав 2 апологію, в якій розвінчав брехливі наклепи поганських філософів, його ув'язнили разом з іншими християнами – Юстином, Харитоном і Харитою, його дружиною, Евелпистом, Ераксом, Пеоном та Валеріаном. І поставили перед судом Рустика, намісника Риму, в минулому учителя самого імператора. Коли їх запитали, якої вони віри, всі голосно сказали, що є християнами. Святий Юстин сказав так до мучителів: «Розумний чоловік не відійде від правди, аби поклонитися блуду. Ми готові до смерті. Роби, чим скоріше те, що маєш робити. Ніщо нас не змусить зректися Христа, Спасителя нашого». Тоді намісник наказав усіх бичувати, а під кінець стяти мечем. Сталося це 167 року. Тіла святих мучеників християни чесно поховали. Мощі святого Юстина спочивають у Римі.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а

0: Отож, Радіо Маріафон, перемога у любові. Так розпочинається наша наступна програма, власне, у ваших намірах. Сьогодні є 10:31 хвилина на студійному годиннику. Час Радіо Маріафону – це час, під час якого ми запрошуємо вас телефонувати до нас, ставати свідчення, власне, чим для вас є Радіо Марія, яким чином воно, власне, діє на вас, також чи вас на інших людей, кого ви запросили, яким чином можемо допомогти до розвитку Радіо Марія, наприклад, отримати нові частоти, бо маємо поки 13 частот, 3 великі частоти, наразі одна є неактивна, тому що Запоріжжя трошки там збомбардували, і в Запоріжжі не можна слухати радіо. Ми радіємо з цього, що в інших містах стараємося ловити цю хвилю Радіо Марія для того, щоб, власне, Господь промовляв до нас. Під час цього Радіо Маріафону, під час цієї програми запрошуємо, телефонуйте на студію Радіо Марія, ділитися вашим свідченням. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-60, 098-658-60, 093-272-07-45. І також Viber маємо відкритий +38-066-563-07-24. З вами в студію сьогодні сестра Луцина. Іде лише на YouTube-канали трансляція. Немає на Facebook Радіо Марія, але є студіо відкрите для вас. Маємо першу улюблену нашу волонтерку зі Львова. Отож, Мар'янна, вітаю тебе. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. І я вас вітаю, сестру Люцину.
0: Так, так, я знаю і бачу, я бачу, що ти дуже активна волонтерка, хоча ми в цьому році ще не були, здається, у Львові, але ти просто працюєш, служиш і також інформуєш інших про радіо. Ну то розкажи, як там для тебе, чим для тебе є радіо?
1: Для мене то радіо – то є всесвіт, який ти відкриваєш, включаєш і слухаєш, і відкриваєш кожен день для себе все саме найкраще. Завжди слухаю з 8:15, але буває і в 7:00 службу Божу слухаю. І дуже повчальні є науки отця Олексія Самсонова. Але зараз я хотіла би так поділитися. 5 років назад, коли в мене мама хворіла і на онкологію, і вона молилася помпейську вервицю, і ще завжди о 3-й годині на Радіо Марія є коронка до Божого Милосердя. І ми той останній рік її життя, ми просто якось так, ну, радіо нас згуртовувало, і ми всією сім'єю, з дітьми, з сестрою, з мамою, ми клякали кожного дня 3-я година, і так ми збиралися, і так ми гуртувались, так ми жили, і то радіо нас так збирало. І мамі було так і радісно, і що її підтримують, і що молимося всі разом. І ще вона дуже любила, як в 8-й годині є з Кармелю, є Кармеліти Босі, як також є вервиця, і між десятками Богородиць Радуйся Марія є теж пісня про слави Бога. І так було, що як я не знала, що мама буде відходити, вже помирати. І так було, що у вівторок вже то був її останній день, і прийшов отець Владислав з нашої каплиці на Ливандівці Пресвятої Діви Марії Чудотворного Медальйону. І за 10:30 в обід він прийшов, а мама вже так спала, вже так не багато не говорила, весь час спала два останні дні. І він прийшов, і якраз 3-я година, і він її причастив. Ми ще всі разом помолилися знову коронку до Божого Милосердя, і на ранок вона відійшла. І хочу сказати, що то таке, просто таке, ну, для мене, і для, хотіла всім сказати, що Бог показав, що до останнього, і мама і причастя прийняла, і відійшла з пресвятими дарами до Бога, і що та молитва, дійсно, та година ласк, випрошуєш все. Ясно, що хтось мусив відійти, але хтось може так померти в тих ласках. Дякую.
0: Так, так, Мар'янка, я ще хочу тебе трошки затримати. Скільки в тебе дітей?
1: Троє.
0: Троє дітей. І коли ми приїжджаємо до Львова, то Мар'яна, власне, усім займається. Тобто запрошує волонтерів, організує парафії, питається священників. Це просто дуже активна волонтерка Радіо Марія. Як маємо трошки таких, власне, волонтерів активних, тому хочу тобі щиро подякувати за твоє служіння, але також запитати, як тобі це вдається? Ти просто робиш це так з любові до Радіо Марія, чи тому, що я тебе прошу?
1: Я люблю з любові. Я сама хотіла, і я рада, що я є з вами. І дуже дякую.
0: І також, власне, і Мар'яна там розповсюджувала і радіоприймачі, і також скринки Радіо Марія. Я просто теж забулася, що у неї ще одна є лишня скринка. Тобто можна поставити як в сейфі додому Мар'яни і просити її доречити. Також і, власне, отримуємо через Мар'яну і Аню з Львова. Власне, це гроші, які є, власне, складені в скринках Раді Марія. Тому за те, за твоє служіння, також за служіння твого чоловіка, дякую тобі.
1: Так, я хотіла сказати.
0: Так, так. Бачиш, як це добре. Дух Святий діє, правда?
1: Так.
0: Так, власне, дякую тобі, тому що наймолодша дитина скільки має зараз?
1: Півроку.
0: Півроку, і Мар'яна сказала, що треба її зараз годувати. То так, треба тобі з радістю пережити кожен день, також і радіти тому, що маєш таку гарну, прекрасну сім'ю. Хоча я би особисто сказала, що десятеро дітей є ще тобі далеко трошки. Дякую.
1: Дякую.
0: Дякую, це була волонтерка Мар'яна з Львова. Це якби відкриття радіомаріафону у програмі «У ваших намірах». Сьогодні маємо, власне, 27 травня і годину 10:39 на студійному годиннику. Телефонуйте нам з-за кордону, дуже вас прошу. Або пишіть повідомлення, що ви нас слухаєте. Я дуже хочу слухати і дивитися за кордон, чи ви є з нами. Тому Viber хочу ще раз назвати. +38 066 563 0724. Маємо наступного радіосхача, абонент 093.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки,
2: сестро, вітаю вас! Вітаю всю родину Радіо Марія. Хочу в першу чергу поздоровити з цим святом, яке має наступити через декілька днів 1 червня. Поздоровити весь колектив на чолі з Олексієм, всім з вами, всіх ваших ведучих, волонтерів, які приходять на молитовну лінію, тих волонтерів, які виїжджають на промоції, і всіх наших слухачів, кожного з нас, тому що це велика справа, яку ми творимо разом. Як отець каже, радіо існує для вас, і без вас воно не може існувати. І так як хочеться пригадати, сестру, як в мене знайомство. Я так,
0: будь ласка.
2: Там є часу. Це було в Бердичівському
0: центрі. У нас є багато часу.
2: Так, тому що вперше я там знала, отець Юрій приїхав, ну, наш настояк, який працював, який будував санкуарій, він дуже теж любив Радіо Марія.
0: Отець Юрій Молевський, так?
2: Так, Юрій Малевський, так. І в нас радіо наразі не було ще, але ну, ми цього не знали. Я то слухала, мені дочка зробила, я слухала це по телефону. І коли я приїхала, ви якраз були коло палатки з Олександром Поліщуком, я познайомилася, це було в Бердичеві, і розпиталася, як там в планах на Кам'янець-Подільський. Олександр сказав, так, планується, ми хвилю маємо тримати. І буде в Кам'янці-Подільському. Я так зраділа, я потім через пару днів дзвоню, бо ми мені з телефонами, що там, і каже, так швидко це ж не робиться. Ну, поки затвердили частоту нашу, поки комітет дав цю згоду на те, що в Кам'янці-Подільському була хвиля 73-73, потім ще прийшов немалий час, поки обладнання, поки вишку поставили. От, але ми, я не мала дочекатися, поки наші люди всі можуть це слухати, бо я це слухала через телефон, через інтернет. І от наступила така от дійсно вже така радісна мить, коли у нас появилось радіо. І ми так загорілися всі цією справою слухання Радіо Марія. У нас там такі були бізнесмени, які їздили, і вони нам поставляли ящиками радіо. От, і в нас отець поставив одного нашого захисянина, когось, який просто сидів і одне робив, настроював хвилю. От, спеціально, і ми продавали ці ящики, ми радіо, я кажу, просто воно улітало, і скільки я роздавала, передавала, ну, дуже так було, знаєте, це потужно, потужно. Виникла, якщо ви пам'ятаєте, сестру, в нас родина Радіо Марія, наші Кам'янець-Подільська, яку ми мали програму, ми в себе робили, виходили теж два рази на місяць, так, потім якось так вже трапилося, що почався ковід, почалася війна, от, і якось так це все припинилося, але у трудовий час ми мали теж передачі, творили, брали інтерв'ю священник у нас Кам'янець-Подільський, так що, ну, така була теж сильна у нас програма, була потужна наша така спільнотка Радіо Марія, отець нас згуртував.
0: Так, я вхожу в слово тобі, Лариса, я дуже вдячна за те, що ти сказала, бо я навіть не пам'ятала того, я колись думала, коли ми перший раз зустрілися з Ларисою Твердою, і дійсно там все завдяки і цю настоятелю Єжу Молевському, Христосовець, і він також і банер поставив, і він висить ще на, власне, хіба Яна Павла ІІ, це будиночок. Причому також хочу сказати, що це добрий спосіб розповсюджування інформації про Радіо Марія, банер десь біля храму поставити. Не так давно ми були в Комиї, і, власне, в Косові отець-настоятель Римо-католицької парафії, хіба Святого Розалія, як не помиляюся, також, власне, завдяки спілкуванню з Анатолієм, власне, вони вирішили, що буде банер, і вже висить. В Косові банер Радіо Марія висить, може з часом ми поставимо цю інформацію на Facebook Радіо Марія, можете дивитися. Це, власне, добрий спосіб, щоб люди, ідучи десь на роботу, десь переходячи біля храму, могли подивитися на хвилю Радіо Марія. Лариса, ти молодець, що ти пам'ятаєш, як це було спочатку?
2: Я пам'ятаю це, бо це просто, ну, частина мого життя пройшла, і в нас люди всі активні, у нас немає таких, у нас якщо трапляється щось, ну, не має хвилі, щось, бувають різні ситуації, то дзвонять і питаються, що це може бути, а як це так. От. І біскуп Леон навіть дзвонив до нас, в біскупську раду. Чому припинилося радіо? Ну, він думав, що це щось там припинило. Це різні, звичайно, такі, ну, бувають різні ситуації на вишці, щось, але виїжджали, ставляли. Тобто, дійсно, це, ви знаєте, частина мого життя. І от вчора таке було читання святого апостола Петра. Будьте святим, як я святий. Якщо ми хочемо йти до святості, якщо ми хочемо своє життя вдосконалюватися, вчитися, то для цього існує Радіо Марія. Яким не були важкі шляхи, яким не були важкі часи, які зараз ми приносимо, кожен із нас. Да. І кажеться, здається, що от просто, ну, такі в мене безвихідь, але ти послухаєш це радіо, послухаєш ці катехези, послухаєш молитовну лінію, свідчення людей, коли ти разом єднаєшся з тими людьми, кому дуже важко, коли не можеш вийти з хати, коли хворі ноги не бачать, вони дзвонять і це начіпляється за це радіо, як за волосинку, тому що це голос в їхній хаті. Ті люди, які втратили своїх рідних на війні, це теж воно, ну, радіо заспокоює. Звичайно, це говорить таке, що трудно сказати, і трудно його забути, але разом з тим, слухаючи, багато запрошують не тільки молитовні лінії, багато є таких психологів, таких спеціалістів соціального типу програми, що можна дуже багато чого черпати з цього. Ви знаєте, коли я їду на промоцію Радіо Марія, так завжди заохочую людей, і багато тих, що є там в нас на Івано-Франківщині, там прикордонні зоні, в Ужгороді, які ще не мають хвилі. Але разом з тим вони слухають. І коли ми були, люди піднімають руки, що слухають, я дуже радію з того, що люди прагнуть, щоб були частоти. Але для того нам треба, певно, молитися більше, може, так? І коли завжди виїжджаю на промоцію Радіо Марія, завжди записую
0: інтенції
2: до Матері Божої, не стали допомоги про щасливу промоцію, про тих священників, яких ще не знаю, а якими ми будемо зустрічатися, про тих людей, які я буду з ними розмовляти. Дійсно, що Марія – це її інструмент, що допомагала нам в цьому. І коли вже приїжджаю, коли я вже знайомлюся з ними, я заказую завжди подячну службу за тих людей, з якими я познайомилася, священниками. Це велике багатство, тому що я багато черпаю з того, для свого досвіду, свого збагачення особистого. Це мене в укріплює вірі, в надії, в любові, що дійсно люди наші жертовні. Я хочу ще раз подякувати, скільки я їжджу, за ту жертовність тих людей, особливо пенсіонерів, які мають такі мізерні пенсії, ми знаємо, які мають, і тратять практично багато на лікування. Але разом з тим вони відкладають ці копійки і йдуть до скриньки, і біжать, жертвують. Це для Радіо Марія. Я дуже-дуже дякую всім. Це дійсно наш український народ, він незламний. І я думаю, що ми охопимо всю Україну. Я так, сестру, багато їздила. І ви знаєте, коли я була в Вільнюсі, недавно була передача так про Матері Божої Острабравської, була про Вільнюс. З Вільнюса була Розарій, був, так. І я там познайомилася, коли я їхала туди, мені сказав отець Олексій і Олександр, що є зразу студія Радіо Марія коло матері, санктуарії Матері Божої Острабравської. То, каже, далеко не треба шукати, зразу підійдіть. Я з дочкою приїхала, ми вийшли, там був пан Станіслав, пам'ятаю, ще була жінка, вже пам'ятаю, які звати. І ми поспілкувалися дуже гарно. Я кажу, я хочу записати інтенцію. Чи запишіть? Він каже, беріть. Я написала на цілий листок інтенцію за наше Радіо Марія Розширення. Я почала задавати такі питання, які хвилюють мене, не тільки мене, а всіх нас. Чи охоплена вся Литва радіо? Так. А хватає вам коштів? Так. Ну, я думаю, я би дуже хотіла, щоб і в нас в Україні наступив такий час, щоб в кожному селі, в кожному місті звучав цей голос Божий. І коли мені сказали вони, ви підіть, будь ласка, каже, тут є санктуарій Божого Милосердя, де працювала Фаустина, ви його швидко знайдете. Я думаю, ну це бути тут і не піти в той санктуарій, це взагалі. І я пішла, знайшла той санктуарій, а там, так мені казали, що настоятелем є священник, який працював раніше директор Радіо Марія. От. І коли я прийшла, теж захотіла познайомитися з священником і каже, я хочу записати інтенцію за Україну. Ну, я по-російськи говорила, він розуміє. Він каже, ідіть, там ваша сестра з України. І коли я прийшла за Христі і сказала слава Ісусу Христу, ну велике здивування було. А це сестра ще й з Хмельницької області, Ірина Сатанова. Вона знала отця Лаврентія, ну ми дуже багато. Я теж записала за нашу Україну, за наше Радіо Марія. Ну тобто, знаєте, таке спілкування. Я також живу з тим, що я просто пригадую, наскільки це важливо, да? От доносити людям про нашу Україну. І коли я поїхала теж. Була в Італії, моя дочка проживає Верона. Це таке невеличке містечко за Венецією 60 кілометрів. І ми просто в неї проходили і каже, моя дочка, там є Радіо Марія. Я кажу, та ну не може бути Радіо Марія в такому містечку. Ні, там є, ну йдемо подивишся. І вона коли йшла, подивилася, як там відкрито, ми приходимо, так є. Ми стукали, відкрили, там була пані Габріеля. От, я пам'ятаю, я розказала, що я з України, ой, вона так зраділа. Ну, дочка, звичайно, перекладала, бо вона ну, не знає нашої мови. Вона каже, я завжди молюся за вашу Україну. Ви могли приїхати, ми з вами разом провели молитовну лінію. Я кажу, я дуже би цього хотіла, але там наразі не кожен день та студія працювала. От, але той день, коли вона сказала прийти до них на молитовну лінію на Розаї, то вже в мене були білети, я вже мала їхати. То, але ми там, я помню, сестра висилала вам фотографії з тою пані Габріелію, Падрі Ліво вона знає. Ну, тобто таке спілкування, ви знаєте, я якось так згадую, це такі, хочеться ще більше якось розказувати про нашу Україну. Вона каже, я сама особисто прораховую гроші для вашого радіо.
0: Дякую. Це є програма «У ваших намірах». Темою є Радіо Маріафон. Хочу вам сказати, що можете телефонувати до нас. Був телефонний дзвінок, ще раз можна повторити. Маємо 10 хвилин до завершення програми, тому буде рада почути також ваше свідчення, яке ми почули вже від Мар'яни, від Лариси Твердої з Кам'янця-Подільського. Нам поки на вайбер написала Наталія Козак. Слухаю вас кожен день і буду дякувати за вас і за ваше чудове радіо, що ви в мене є. І ще можеш, Наталія, написати, звідки ти до нас з нами контактуєшся. Хто нас слухає, будь ласка, вайбер відкритий для вас, будь ласка, ми вас запрошуємо і заохочуємо до того, щоб бути разом з нами. Оскільки, власне, було підкреслене питання утримання Радіо Марія, хочу сказати, що Радіо Марафон, який зараз триває, Він нас об'єднує і також запрошує до спеціальної пожертви для Радіо Марія, для того, щоб ми в Україні все ж таки, окрім труднощів, які переживаємо, все радіо працювало. Коли мені би прийшлося сказати перше досвід Радіо Марія, це, власне, було перше те, що я почула, що є Радіо Марія, стається в 10-му році, 2010-му році, коли, власне, була на відпустці на Святошино, і там був директор Радіо Марія і пані Таня Колінченко, і на кінець служби сказали про Радіо Марія, що вони запрошують волонтерів Радіо Марія. Я взагалі не знала, що таке радіо існує. Воно вже з червня було, я це чула в вересні. Я жила в Києві. Бачите, як інформація не розходилася так швидко. Ми прийшли додому, оскільки це наше місійне згромадження. Сестри почали говорити, ми всі разом зібралися на цьому відпусті, почали говорити, ну, треба ж, щоб просто хтось з нас був волонтеркою на Радіо Марія. Всі мовчать, а в кінці кінців показали пальцем на мене. Я кажу, ні, тільки не я. Я працювала з дітьми, мені дуже подобалася ця праця в парафії. Я дуже люблю, взагалі люблю дітей. Ну, але оскільки в мене заняття були з дітьми субота-неділя в парафії, бо вже тоді не працювала в школі. Спочатку я працювала в трьох середніх школах. Тому, власне, вирішила піти і запитатися, як це виглядає служіння на Радіо Марія як волонтерка. Так, дійсно, я була рік часу волонтеркою, потім збирала різних волонтерів, запрошуючи до служіння, оскільки я вже 20 років працювала в парафії. Мав багато вже молоді, які я знала, власне, і тому легко було мені дати запрошення до служіння. Будь ласка, народ, є тільки 8 хвилин або 7 до завершення програми, тому телефонуйте. Це Наталія Козак написала, що я є львів'янка, але проживаю в Італії. Дуже приємно, що Італія з нами. Хто з нами на Viber, хто з нами за кордоном, хай пише на Viber повідомлення, але може спробувати ще подзвонити. Також хто живе де-небудь, живе навіть за океаном, може телефонувати, телефони студії, знаєте, я переконана в цьому. Давно не дзвонив до нас цей, який їде фурою, забула навіть ім'я, як називається. Як ви нас слухаєте, зробіть значок на Viber, що ви далі є з нами. Також Павло Сідельник з Нью-Йорку, також Нела Стельмах, також з Америки, Англія, Італія, Польща, багато країн є з нами. Це показує, коли ми... О, Іван, вибачте, будь ласка, що я забула ваше ім'я. Слухаю кожен день Радіо Марія, Іван Далекобійник. Так, я дуже рада. Я дуже рада, що ви є з нами, дуже рада, що ви слухаєте Радіо Марія. Як маєте можливість, можете написати або зателефонувати, буде простіше, як ви за кермом. Ми хочемо почути ваш голос і почути, де ви зараз є, як ви ведете машину з різних, з однієї країни до другої. Також пише до нас Василь. Василь, слухаю вас в Англії Бракнел. Василь, дуже дякую. Оце вже говорить про те, що троє осіб написало сьогодні повідомлення, що є з нами під час цього радіомарафону. А хто позвонить, зараз побачимо. Власне, на телефон студію дивлюся і також дивлюся на Viber. Хочу нагадати нам, що у Києві, хто є у Києві, маємо нові частоти. Вже декілька років це є 100.5. Власне, у Києві Житомир також має нову частоту FM 104.9. І Запоріжжя має нову частоту FM 96.8. Також з нами єднається Світлана Степанкова, хіба зі Словації, здається, з Чехії. Слава Христу, я вас слухаю в Чехії. Їду сьогодні до Помпеї і до отця Піо. Вітання до отця Піо від нас, і також коротка молитва за нас, оскільки 16 років – це великий період часу, і працюємо цілодобово. Мадрид, слухаю кожен день. Дякую, Оксана Потончак. Дуже дякую вам за те, що ви є з нами. І здається, Сергій Сосхристу, слухаю зі Швіновуща. Польща з нами, супер, красота. Ще пишіть, буде 3 хвилини, це для вас час. Хто з нами десь за кордоном, пишіть нам повідомлення, тому що, власне, хочу вам нагадати, що Радіо Марафон триває зараз в цей тиждень. Це є більше 100 країн світу. Має можливість слухати власне це чудове радіо, Радіо Марія. В цьому числі також Україна. 16 років є з нами. Є у нас Радіо Марія. Аня пише: я постійно слухаю Радіо Марія і дуже багато нового для мене дізнаюся про Бога. Дуже вам дякую. Я слухаю вас з Праги. О, Прага з нами. Супер. Даже і Прага з нами. Тут Світлана пише, що Італія є з нами. Дякуємо за ваше служіння. Тут ще хтось написав. Здається, побачимо. Так, це є лише інтенція. Тому будемо чекати на повідомлення, хто сьогодні ще з нами. Маєте шанс, 2 хвилини часу до завершення програми у ваших намірах. І є телефонний дзвінок, абонент 098. Чергове свідчення, будь ласка. Тут немає зв'язку, можете спробувати ще один раз зателефонувати. Це буде наш останній телефонний дзвінок. Також пише до нас Ола Сочка. Слухаю Вільнусі. Вільнус з нами, пані Лариса. З Вільнуса з нами контактуюся. Також пише на Viber Петро. Славець Христу, слухаю вас про цілої Європі. Петро Далекобійник. Супер. Це вже другий Іван. Петро по цілій Європі їздить і слухає Радіо Марія. Супер. Красота. Хочемо вам похопати, подякувати за те, що ви, власне, маєте можливість слухати Бога через Радіо Марія. Нідерланди хіба з нами. Слухаю вас в Нідерландах. Галина Борис. Також Ава, тут немає Ліла, так, це таки Анджеліна, просто тут є такі інтенції, одна хвилина часу до завершення програми, тому, власне, маєте шанс бути на зв'язку разом з нами, але також і маєте шанс в інших програмах єднатися з нами. Час марафону продовжується, здається, хтось старався зателефонувати до нас, спробуємо нав'язати контакт. Це Андрій Олексин. Дізнаємося, звідки він телефонував. І хочемо вивести в ефір. Побачимо, чи буде зв'язок. Наразі абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Швиденько, одна хвилина.
3: Дуже дякую вам, сестро Лоція. Ви були в нас 16 років тому назад і проголошували про цю ніби
0: Радіо Марія.
3: Да, Радіо Марія. Я дуже вам вдячна була, я тоді спілкувалася з вами і хотіла всім людям розказати про вас, про вашу слугу, яку ви служите Богу і людям. Що ще хочу сказати, що Боже, дай мені духа.
0: Нічого страшного, в іншому часі буде час, у нас завершується програма. Хочу вам щиро подякувати. Це була програма «У ваших намірах». З вами в студії була сестра Люцина. З Богом!
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Юстина Мученика. Святий Юстин – християнський філософ і апологет із Самарії. Народився в 100-му році, прийняв християнство у 130-му році. Відтоді його життя – це навчання і захист християнської віри в Римі. У діалозі з євреєм Трифоном він показав, що Христос є істинним Месією, тому що у ньому збулися пророцтва Старого Завіту. У двох працях «Апологія християнської віри», адресованих імператором Антонію і Марку Аврелією, він доводив, що християни також є добрими громадянами. Описи обрядів, хрещення та Євхаристії, що містяться у першій апології, є цінним свідченням життя церкви у другому столітті. Святий Юстин загинув мученицькою смертю 165 року в Римі. «Хіба не завдання філософа шукати божественне?» – питав святий Юстин. Кров, пролита мучениками, привела до збільшення їх кількості в сотні разів, як зазначав святий Юстин. «Нас вбивають мечем, але ми зростаємо, і нас стає більше. Що більше нас переслідують і вбивають, тим більше зростає наша кількість. Як лоза, котру коротко підрізають, дає нові паростки і рясніше плодородить, так і ми». Святий Юстин був мирянином і першим великим християнським філософом, який написав великі за обсягом книги. У його працях містяться деталі його життя. У них він пише, що його язичницькі батьки були греками. Він здобув ліберальну освіту. Його особливо цікавили риторика, поезія та історія. Потім він захопився філософією, вивчав стоїцизм, але закинув цей напрям, оскільки він не вчив про Бога. Святий Юстин хотів вступити в Піфагорську школу, але для цього потрібні були початкові знання в музиці, геометрії та астрономії. Він зійшовся з одним шанованим платоністом, який привів його до богослов'я. Старий розповів йому про філософію досконалішу, ніж всі ті, що Юстин вивчав до цього, про ту, яку Бог відкрив юдейським пророкам і яка досягла повноти в Ісусі Христі. Юстин зацікавився християнством і почав вивчати Писання. Він зрозумів, що вчення Платона не є християнським, проте воно допомогло йому стати християнином. Вважається, що він зміг навернутися, вивчаючи праці Платона і маючи перед собою героїчний приклад мучеників. Прийняв хрещення в 30 років в Ефесі або Олександрії, він побував в обох містах. У своєму вченні, як і в своїх роботах, святий Юстин описує віру християн, їхнє зібрання. Цього уникали ранні християни, щоб зберегти свої обряди від осквернення. Він намагався показати, що ця віра не суперечить раціональному мисленню. Святий Юстин багато їздив і дискутував з язичниками, єретиками та юдеями. У часи, коли християн постійно переслідувала мирська влада, свій перший відкритий виступ на підтримку християнства адресував імператорові Антонію Піусові і трьом його прийомним синам. Книгу назвав «Апологією». Свою другу велику працю на захист християнства, також «Апологію», написав близько 161 року і адресував Римському сенатові. Юстин не вважав, що все, вивчене ним до християнства, було неправдою. «Тих, кого наповнило творче Слово Боже, бачить через нього міру істини», – писав він. «Ми дізналися, що Христос – єдинородний Син Божий. Це Слово, в якому поміщене все людство, так що тих, хто жив до нього, погодившись з розумом, кого вважали за атеїстів, можна називати християнами». Нарешті він переїхав до Риму, де відкрив християнську філософську школу, і одним з його студентів був Тиціан. Одного разу він показав свою апологію імператорові Марку Аврелію. Він відкрито сперечався з циніком на ім'я Кресценс, звинувачуючи його в недостатній поінформованості і неправильному уявленні. Вважається, що саме через Кресценса Юстина заарештували. Святий Юстин постав перед Рустікусом, префектом Риму. Про це збереглися матеріали судового процесу. Він відкрито висловлював свої погляди і переконання. Коли йому запропонували зробити жертвоприношення ідолам, Юстин відповів: «Жодна розумна людина не відрікається від істини заради брехні». Його засудили на бичування і обезголовлення. З ним загинуло ще 6 християн. Помер 165 року. Святого Юстина в мистецтві зображають з сокирою або мечем, знарядями його смерті. Юстин – покровитель філософів і апологетів. Молімося. Боже, Ти через святому мученикові Юстину глибоке пізнання Ісуса Христа. Чини за Його заступництвом, щоб ми, відкинувши блукання в помилках, зміцнилися у вірі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Зінець Ірина, я працюю на Радіо Марія. І сьогодні хочу привітати улюблене радіо з днем народження. Для багатьох людей це не просто радіо, це голос надії, молитви, світла, яке об'єднує серця у велику родину. Родину, де вчаться любити, довіряти Богові, підтримувати одне одного і не втрачати віри навіть у найтемніші часи. Я щиро пишаюся тим, що є частиною цієї родини. Радіо Марія подарувало мені багато прекрасних людей на життєвій дорозі. Багато тепла, мудрості, любові, справжніх зустрічей, які залишаються в серці назавжди. Особливо цінно для мене, що навіть у найтемніші часи, такі як війна, Радіо Марія не замовкає. Воно продовжує нести людям молитву, добро, підтримку і тоді, коли найбільше це потрібно. Від всього серця бажаю Радіо Марія процвітання, Божого благословення, нових слухачів, добрих друзів і щедрих сердець поруч. Нехай через його хвилі ще багато людей знаходять мир, надію та дорогу до Бога. І нехай світло, яке Радіо Марія дарує іншим, завжди повертається сторицею.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. ті колісницями, а ті кіньми. Ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою Твоєю возвеселиться цар, і спасінням Твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому, і в бажанні уст його не відмовив йому, бо Ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у Тебе, і Ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні Твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості Твої пом'яни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас,

Помили мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого чисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій терці. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і хрестом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки.

ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедро і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших, і в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочей наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша.
в боротьбі помічниця, тому тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибавив нас з біди великої, щоб ми тебе завжди прославляли. Не згадуй, владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей твоїх збережи милістю своєю. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Поглянь, милостиві, на людей твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч твою з висоти, як колись ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Помилуй, вислухай, Боже, Спасителю наш, упивання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа. Тройця єдина і Пресвятая божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до тебе молимось, милостиві, владико чоловіколюбче, Господи щедрий, перетвори гнів твій у милість до нас. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, його ти в лоні зачала безсімено. Його ж, як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні і припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. До

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, що перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнство нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упування наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловік.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Завжди і всюди.
4: Отож, розпочинається цей катехез. Ми дякуємо за те, що маємо студію, команду дітей, яка зібралася, щоб також вас не скерувати слово через ефір Радіо Марія, через телефонну студію, через програми Радіо Марія. Я вітаю всіх дітей, які прийшли до нас. Отож, хочу представити на початку це діти з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль.
5: Маша.
4: І продовження. Трошки про себе.
5: Я їжджу на Радіо Марія вже 5 років і дуже люблю цим займатися.
6: Саша, я також з міста Бориспіль, їжджу на радіо около 3 років і також дуже рада завжди тут бути.
7: Я Настя. Я вперше на Радіо Марія і сподіваюся, що в мене все вийде і я ще раз сюди повернуся.
8: Я Марк, я дуже люблю ходити до костьола.
9: Я Ліна, мені 16, я з 11 класу. На Радіо Марія вже не пам'ятаю, який раз, бо досить часто гостя тут. І дуже люблю цим займатися і допомагати своїм вмінням, своїм словом провадити якось ці катехези для людей, дітей та їхніх батьків.
4: І сестра Луцина з міста Бориспіль і з Радіо Марія. Отож, на початку катехези, як завжди, ми запрошуємо Духа Святого, щоб він відкривав наше серце, щоб вони не були закриті, щоб не було замочка для Бога, для Духа Святого, для Діви Марії, також для нас, щоб ми змогли сьогодні почути це Слово Боже, також і вміли ділитися тим, що Господь говорить до нас особисто і через нас. А сьогодні будемо говорити, починається цикл катехез про гріх. Іноді нам заважає те, що нам в серцю є непотрібним. Тому, власне, хочемо розкрити цю тему, ці теми для того, щоб ми мали чисте серце і завжди вміли радуватися Господом Богом і мати радість, життєву також радість. Отож, що ж там у нас в студії стоїть? Як ви думаєте, що за звук? Це що це таке?
6: Це каміння.
4: А навіщо з каміння?
6: Мені здається, що каміння – це наші гріхи.
4: Яке це каміння? Подивимося. Що можемо, як можемо окреслити це каміння?
6: Воно гостре, важке,
5: велике.
9: Зовсім різної форми. Мале, велике, брудне і зовсім неприємне на вигляд.
4: Ну, почекайте, а ж можна це трошки почистити, якось зробити гладкими, щоб вони були хорошенькими? Що можна зробити? Каміння швидко взяти, воду, порошок помити, чи що можна зробити?
5: Ну, їх можна було помити, але гладкими ми їх не зможемо зробити.
9: Та й взагалі миття каміння – це щось таке безглузде заняття. Я не думаю, що воно взагалі потрібно в нашому житті. Я думаю, тут скоріше йде така метафора. Каміння – це вже як наші гріхи людські, які бувають різними і великими, і маленькими, і які такі є тягарем в нашому житті.
4: Так, отож, ми побачили сьогодні і почули звук в студії Радіо Марія, такий странний звук, а це каміння. Марк вміє цим займатися. Він то черговий раз хотів також цей звук ще нам підкреслити, як він не страшний, тому що насправді каміння, тобто гріхи в нашому житті, в серці, вони є тяжкими. Ми народжуємося також з первородним гріхом, але ж ми його зараз не маємо. Чого не маємо?
9: Бо первородний гріх змивається за допомогою таїнства хрещення, яке кожен з нас отримує при народженні або ж навіть в дорослому віці.
4: Але що в нас залишається після первородного гріха? Наслідки гріха, так? Нас тягне до зла. Ми, як маємо можливість вибору добра або зла, ми часто вибираємо зло. Наприклад, мама каже, в неділю обов'язково йти на службу. А Марк себе думає, а де там? Я хочу поспати, я хочу погуляти. Буває так?
8: Іноді, да.
4: Да, про це будемо сьогодні говорити, тому що сьогодні розмовляємо про гріх у нашому в житті, серці, житті, так як каміння. Важко на серці, ми інколи робимо замочок до Господа Бога. Ми, звісно, що ми так не кажемо, Ісусе, я тобі хочу зробити ворота, замок, такий ключ великий, щоб ти не зайшов до мого серця. Ми так не кажемо, але через наші поступки, через наші вчинки, через наші слова, також і думки, власне, ми це робимо. І, власне, чим ми можемо, як ми можемо грішити? Я вже підказку зробила. Через що?
9: Через наші слова, вчинки, думки.
4: Так, власне, коли починається гріх, коли я починаю що робити?
9: Думати.
4: А потім?
9: Говорити. І робити в кінці.
4: Так, і робити в кінці. Отож, бачите, так і воно виходить, бо може залишитися мій гріх на думках. А, Марк подумав собі, я не піду до костіла, але все ж таки встав, зліз з ліжка, поснідав гарно і поїхав до міста Бориспіль, бо він якраз живе на Позняках, для того, щоб і бути на службі, також і бути на катехезі в неділю. Отож, може залишитися тільки на думках, все рівно у нас вже є гріх, тому що думки також є грішними. Грішимо, тому що хто нам це підказує, хто нам допомагає до того?
8: Сатана. Сатана – це злий дух, який розповсюджує гріхи.
9: Він так хитро спонукає нас до цього, так підловлює. Ну, наприклад, не йди до костьолу, там же ж в кінотеатрі гарний мультфільм чи фільм, краще ж піти подивитися.
10: Він показує зло в такому гарному світлі, і воно стає привабливішим, ніж добро. І ми його вибираємо
6: так,
10: іноді.
6: Так, тому що інколи все-таки легше полежати на дивані, чим сходити там допомогти мамі чи ще щось.
4: Як тобі здається, легше лежати на дивані, то ж скільки можна лежати, правда? Пішов спати вчасно, в 10, в 9, скільки можна лежати на дивані? Як хтось не дивиться комп'ютер, ані телевізор, то просто висипається нормально, правда? А сатана що робить? Хитренько говорить, сховай перед батьками щось, так? Скрий під ліжко, в шкафчик, щоб вони не побачили. Не говори, втікай. То не поучиш, не отримаєш здачі, наприклад. І не йди на Євхаристію, іншими словами також нас заохочує. Так як вже Ліна сказала, що, власне, робить це хитренько. Нам страшно, важко, тому що і тоді не маємо радості, коли ми робимо гріх. Отож, маємо також свідомість, Бог, сатана своє робить, але також Дух Святий підходить до нашого серця. І що Дух Святий, що Господь говорить, ще перед тим, або після того, як сатана нас покушає, що може Бог сказати до нас? Отож, хочу вам підказати, що Дух Святий каже, ти знаєш, які твої обов'язки, ти знаєш, що тобі треба робити. І перед тим, як ти вже будеш рішати, Дух Святий тобі допоможе до того, щоб ти міг не робити цього. Бо ми сказали, що маємо гріхи думками, словами і вчинками. Можна зупинитися на думках, можна ще зупинитися на словах. Зараз скажу приклад. І я хочу щось зробити злого, поганого, але сам не зроблю цього. І мені потрібна, ну, така старша дівчина, як Ліна, да? Бо вона трошки сильніша, вона взагалі такі сил має, енергію, що аж розпирає. І кажу, Ліна, поможи мені, будь ласка, ну, наприклад, щось таке погане зробити, не буду підказувати. Ліна каже, та, їй сподобалося, цікаво, круто, так, щось там вкрасти, щось зробити, щось знищити. Їй сподобалося. Але Ліна може сказати, ні, я не буду цього робити. І вона може мені підказати, сестра, цього не можна робити, це є гріх. І це може на словах зупинитися. Це може бути перешкодою до того, що я не буду цього робити, і вона не буде цього робити. Бо потім будемо говорити про це чужі гріхи. Також, коли хтось мені допомагає, то є так звані чужі гріхи. Але трошки пізніше будемо про це говорити. Чи на словах. Але коли я вже поговорила, Ліна погодилася, і ми йдемо робити діло, так? І що тобі так приємно під час цього ти мені допомагаєш?
9: Ну, не знаю. Ну, вдвох завжди легше, як так сказала. Не на одній тобі буде така тягарця. Але завжди після того, як ти щось зробиш, або навіть не зробиш, то діє таке сумління, яке Бог дає в нам кожному з нас. І я думаю, що навіть перед самим тим гріхом, який ми вчинили, я все-таки зупинилася і взяла б за руку сестру, розвернулася, ми пішли пісти морозиво.
4: Так, да. Оце вихід, правильно. І Ліна хотіла сказати, що спочатку може бути приємність, коли ми робимо якийсь гріх, отак круто, так класно, да? Просто аж хочеться далі і далі. Коли починаєш робити зло, нам не вистачає тільки зупинитися на трошечки. Ми робимо його більше і гірше, і глибше, тому, власне, дуже погано це є. Отож, страшно робиться пізніше. Коли я повернуся додому, мама запитує мене, а звідки в тебе це? Комп'ютер, наприклад, так? А Марк каже, не знаю. Часто так буває, так?
9: Ну, він міг би сказати, це мені сестра Люцина подарувала, наприклад. А підсвідомо розуміти, що він з сестрою Люциною пішов в магазин, забрали цього комп'ютера і вийшли, наприклад.
4: Так, да. І хотів очистити себе, скинути з себе провину на сестру Люцину, в цьому випадку би міг, тому що було би то згідно з правдою, тому що я, чи хтось, хто запросив тебе до співучасті, він винуватий і також ми винувати. Тобто страшно, бо треба цю річ віддати, треба людей перепросити і ще покарання отримати. Отож, місяць не будеш виходити з кімнати. Бабушка тобі скаже, або мама, так? І треба було тобі це? Не треба. Тому, власне, є такий гріх. Отож, ми також сказали про те, що маємо такі, так звані наслідки гріха після первородних гріха. Ми вже сказали, що нас таке більше тяга до зла, ніж до добра. Все рівно перемога є в нас, коли ми слухаємо більш Духа Святого, як сатану. Але що ми можемо зробити, щоб не мати гріха, очистити себе з гріхів?
8: Ми можемо піти сповідатися в костьол.
6: А що ж тоді робити дітям, які ще не прийняли причастя, чи не пішли до сповіді?
4: Власне, що тоді робити дітям? Може, хтось з дітей нам скаже?
10: Ну, вони можуть перепросити цей гріх Бога.
4: Да, можуть Бога перепросити, може батьків, може тих людей перепросити. І як зараз слухають цю катехезу, можуть задуматися, а може мені також прийти на катехезу, щоб приступити до сповіді і до причастя. Ми забули сьогодні, хочемо послухати також Слово Боже про гріх.
9: Істинно кажу вам. Усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони б не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний.
4: Да. Почули слова Ісуса Христа, це із Євангелія Марка 3 глава, вірші 28-29. Також маємо надію на те, щоб жити краще і робити краще. Бо Бог любить нас і чекає на нас, і чекає також на те, що ми можемо, ми повинні повертатися до Нього завжди. Не треба боятися батьків, не треба боятися нікого, боятися треба гріха. тобто боятися батьків в такому значенні, щоб не говорити правду. Як ми щось зробимо, треба сказати батькам, треба сказати вчителям, треба сказати священнику в парафії, як ми щось там в костелі також зробили не так. То це також, як оце відповідь, Саша, на твоє запитання, це є, що робити, як не сповідаєшся. Коли порозмовляєш про твоє зло, про твої гріхи з кимось, тобі також стається краще, легше. Таїнство покаяння – це очищення з гріхів. Які маємо гріхи?
7: Важкі та легкі. До важких відноситься смертельний. Смертельний гріх, він відділяє нас від Бога. А легкий – це коли ми робимо щоденні гріхи. Не допомагаємо батькам, тікаємо від своїх обов'язків, шукаємо в несправедливий вихід або можемо просто збрехати.
4: І ще повернемося до свого слова, як ти сказав, що маємо важкий, тобто смертельний. Виганяємо Бога зі свого серця. Яким чином? Яким способом ми це робимо?
11: Я думаю, що, скоріше за все, як можу так сказати, що гріхи – це наше каміння, і ми цим камінням просто забиваємо наше серце. Тобто в нашому серці вже немає місця для Бога. Воно некомфортне. Нам не хочеться бути в брудній кімнаті. Ми хочемо жити в чистій кімнаті. Так само і Ісус, Бог, вони хочуть перебувати в нашому чистому серці, яке не забруднене різним камінням.
4: Да, ми не кажемо Богові, іди собі геть, нема місця. Тільки ми просто, роблячи цей важкий гріх, ми цим вчинком, або словом, або думкою, ми просто не дозволяємо Богу жити в нашому серці.
7: А легкі гріхи – це ж те саме каміння, воно також забиває серце. Але ж вони не смертельні. Чому?
4: Чому не смертельні, легкі?
8: Вони легкі, тому що ці камні, вони потроху забивають, потім ми їх зможемо відчистити, як ота пилюка, яка в нас в квартирі падає, і ми її пилососом змиваємо або стираємо.
4: Так, да, правильно. Це легкі щоденні гріхи, так як пилюка. І все рівно, коли ти не чистиш кімнати місяць, тобі пилюки стільки, ого, аж треба брати трапочку, таку воду гарно почистити.
7: А також, мені здається, легкий гріх, якщо зразу задуматись, його можна простішим способом спокутувати.
11: Да, можу таку асоціацію створити. Наприклад, важкі гріхи – це великі каміння, і з них вистроюється стіна, яку важко зруйнувати. А легкі – це справді як той пил, який можна легко витерти тряпкою, але обов'язково не потрібно надовго затягувати це, бо завжди з меншого породжується щось більше.
4: Молодець. Я хочу запитати також ще вас, що робити, щоб не грішити? Як собі допомогти в тому, щоб ми робили добро, а не зло?
11: Ну, наприклад, можна вести такий щоденник, в який записувати свої погані справи, потім перечитувати і дивитися вже по-іншому, щоб якось виправлятися, робити на краще.
4: Угу. І ще була, ми так розмовляли перед ефіром, що можна собі взяти помашку, написати календар кожен день і, наприклад, як я часто щось повторюється в мені, зробити собі на сьогодні плюс, як мені получилося, так? Або мінус. Тобто плюс або мінус. І тоді на тиждень бачимо, як я себе веду, яка моя поведінка, яке моє життя з Богом. Та будемо зараз слухати оповідання.
11: Чисті комини. Чому в тебе стільки роботи цими днями? Запитав Ігор, дивлячись, як його тато пакує інструменти в машину. Ти ж знаєш, що зимою в коминярів завжди багато роботи, відповів тато. Але я повернувся до сутінків. «А хіба ти не збирався з Михайлом грати в хокей сьогодні?» – додав тато. «Вже ні», – сердито відповів Ігор. Він знову відмінив гру. «А в нього була причина?» – запитав тато. «Не знаю», – буркнув Ігор. «Я з ним більше не розмовляю». «Звучить не дуже

0: Стосунки з Богом трохи подібні до комина. Ігор здивовано подивився на тата. «Коли ми молимося, деколи Бог відповідає нам відразу», – пояснив тато. «Але коли гріхи закривають наше серце, наші молитви не можуть піднятися до Бога так само, як дим не може вийти через брудний комин. Тому ми мусимо боротися з брудом і безладдям у нашому житті». «Гріхи?» – запитав Ігор. «Це коли ми говоримо неправду або шахруємо?» «І коли не можемо пробачити тих, хто нас образив», – додав тато. «Ти маєш на увазі, що я маю пробачити Михайлові?» – пробурмотів Ігор. «Це важко. Першого разу це важко», – погодився тато. «Але як і чищення коминів, з практикою це стає ще раз легше зробити. Потрібно просто тренуватися. Гаразд?» «Гаразд», – погодився Ігор. Це оповідання є досить повчальним для кожного з нас, адже показує, що ми повинні боротися з цим брудом, повинні прочищати цей прохід з нашого серця до Бога.
1: Дякую за такий гарний висновок. Будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо час уже вичерпався. Дякуємо за вас, за те, що ви приїхали, і будемо продовжувати завтра тему гріха. Сьогодні на кінець хочу запросити вас, щоб ми звернулися до Господа Бога, просячи Його, щоб Він сам відкривав наше серце для того, щоб ми мали любов в серці, а не наші гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Лукавого. Амінь.
1: З вами сьогодні прощається спецкоманда з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль. Це є
2: Маша,
3: Саша,
4: Настя,
5: Марк,
6: Ліна
1: і сестра Люцина. Мир та добро
7: завжди і всюди.

0: Федор.
1: Пані Валентина, Печера.
0: Вітаю з Португалії, Володимир.
1: Галина Бустокиїв.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi, Vox Dei. Сьогодні з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко, і запрошую всіх вас бути разом зі мною. Єднаємося великою родиною Радіо Марія, адже програма є інтерактивною і маємо можливість почути один одного. Дорогі слухачі, я нагадаю, що цього тижня, незважаючи на те, що п'ятниця, вже кінець тижня, але в нас триває Маріафон. Маріафон 2026, гасло якого всіх Радіо Марії цього року є «Перемога у любові». І, власне, за два дні, вже 1 червня, ми святкуватимемо 16-річчя Радіо Марія. Тож до цього дня, цей тиждень у нас, так як вже могли помітити, хто нас постійно слухає, програма «Vox Populi, Vox Dei» виходить в такий трошки інший спосіб, ніж зазвичай. Зазвичай ставимо запитання ми, ведучі, до усіх вас, а ви телефонуєте та відповідаючи, ділячись своїми роздумами. А сьогодні я запрошую вас поставити запитання. Ну, мені так сьогодні я без компаньйона, без та співведучого є. Ну, то будь ласка, прошу, якщо маєте запитання, можете будь-які різні телефонувати, ставити. Ну, але також я подумала про те, що вже в цій програмі на цьому тижні, власне, я була і з вами разом з іншими ведучими і вже, ну, отримувала запитання, то думаю, ну що ж ще вас

0: прохати ставити запитання, то може бути вже занадто. Проте не відмовляюся, можете питати, але вас запрошую сьогодні також пороздумувати, можливо, про те, який образ у вас виникає, коли чуєте слово «Радіо Марія». Так я собі подумала, в Святому Писанні дуже багато ми можемо зустрічати образів. Ну, починаючи від того, що та в Євангелії від Йоанна, власне, нам говориться те писання, що Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. І, власне, от образ Бога та асоціюється зі світлом. Далі, наприклад, та Господь як образ пастиря, та ще можна так зустріти те, що, власне, виноградна лоза, коли та ми зустрічаємо цей уривок, Ісус є власне джерелом життя та цією лозою, а люди гілками, які приносять плід, та такі образи, та що люди гілки та образ гілок, Ісус джерело та ця лоза ціла, та ну також інші є багато образів можна зустріти, та що власне це церкву, так як образ нареченої Христа ми можемо зустрічати в Святому Писанні. І, дорогі слухачі, ну, цікаво почути, який образ виникає у вас, коли чуєте Радіо Марія. Так я запрошую вас до цих роздумів, ділень, але, ну, так як ви могли почути, це може бути одне або два слова. Ну, так само, як образ, наприклад, Царства Божого, теж в Євангелії від Матея ми зустрічаємо таке порівняння з гірчичним зерном. Та, тобто два слова. Царство Боже, як ніби гірчичне зерно. З чим у вас порівнюється та асоціюється, який образ виникає, коли чуєте Радіо Марія? І я бачу, що є дзвінки, проте нагадаю все ж номери нашої студії для тих, хто, можливо, слухає вперше і має бажання, натхнення зателефонувати, поділитися або ж поставити своє запитання для мене. Тож, номери нашої студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07. 45, і маємо телефон Viber, куди можна нам також писати повідомлення, будемо озвучувати. Ну, а хто слухає нас за межами країни, є гарна можливість доєднатися до цієї програми, запрошую. Номер Viber є таким 066-563-07-24. Що ж, давайте почуємося, бачу, є дзвіночки, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу.
1: Це Валерій. Хотів вас привітати, що ви ще сьогодні вижили в Києві, бо тут дуже гарно. Ну, ви вас ще бачите, кажете, передачу, бо я зараз в армії дивлюся, то все бачу зовсім інше. Але хочу сказати таке питання. Наскільки в нас зараз цей час може бути радіослухачів? Я би тут хотів їх недавно чути, ну, знаєте, таке питання.
0: Пане Валерію, можна, будь ласка, ще раз щось не дуже чітко почула. Повторіть питання.
1: Кажу, хотів би спитати, скільки за радіослухачів, які слухають Радіо Марія, як би тобі можна було визначити хоч би якось так?
0: Дякую за запитання. Я, на жаль, мабуть, не зможу зараз відповісти на це запитання. Та буде мені складнувато сказати, хоч, мабуть, десь є орієнтовані підрахунки. Можливо, зараз трошки пізніше зможу ще згадати це запитання і дати відповідь. Давайте ми продовжимо. Поки абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Так,
2: Слава навіки Богу. Доброго підвечірка. Ми з України.
0: Вітаємо, і ми з України. Хто нам телефонує? Ви з якої місцевості України?
2: Західної України, Тернопільщина, Віра.
0: Вітаю, пані Віро.
2: Дуже мені приємно, ніколи не дзвонила на тепер. Я задоволена. Почала слухати Радіо Марію десь осінню 21-го року знайшла. Дуже задоволена. А асоціюєшся, не можу вимовити. Як вам сказати? Я, може, неправильно, але як я чую ваші голоси всі, мені відразу з гарною квіткою, з трояндою, чи біла конвалія, от як цвете, от асоціюється Радіо Марія, квітка Марія. Мені дуже приємні голоси ваші всі. Я не можу відриватися від Радіо Марії, я його слухаю весь час, молюся з нами. Мені асоціація, от ранком я пробуджуюся від 7-ї години, от, а тепер літо, я в селі, сонечко світить, все. Радість, як би не тяжке це було, радість, що я побачила сонце, що я почула Радіо Марію, і Марія коло мене, і вся моя сім'я Марія, наша сім'я. Ваші голоси то лікарство, то бальзам на душу. Всі-всі голоси, які є, всі волонтери, ведучі, приходять оці катехези, все дуже приємно. І вас хочу привітати, всю нашу сім'ю, наше Радіо Марія вступає в юність, 16 років в юність, то є саме прекрасне вік. От ми були в тій віці, то все відкривається світ. Я дуже дякую всіх, вітаю і всіх благ і процвітання Радіо Марії.
0: Пані Віро, дякую вам дуже, дякую за цей дзвінок, дякую за побажання для Радіо Марія. Я хочу сказати про те, що та ви говорили про голоси, але я не можу так пропустити те, що Радіо Марія твориться завдяки вашим голосам, вашим дзвінкам, і нам завжди теж дуже, дуже приємно чути наших слухачів, дуже радісно, коли бачимо, що є дзвінки, що є ті, хто бажають бути у молитві разом спільно, хто телефонує завжди, хто хоче зростати у вірі і ставлять запитання для наших катехітів, священників. Дякую, що ви є, пані Віро. Ну, як я зрозуміла, то образ Радіо Марія, так у вас виникає або квітка, та або, так сказали, та запах квітів, троянди, та почула, або та родина, сім'я. Гарно, дякую вам за це ділення. Давайте продовжимо. У нас є дзвіночки, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Пізнаю нашого постійного слухача, пана Михайла, вітаю. Що ж, поділіться, який образ у вас виникає, коли чуєте Радіо Марія?
3: Ви знаєте, у мене рідна мати теж Марія. І я оце коли слухаю Радіо Марія, згадую пісню, там де співається, особливо мене доторкає слова. О, Маріє, мати моя, царице небесна я.
0: Гарно, дякую, пане Михайло, дякую вам за це ділення. Дуже-дуже гарне ділення, та згадується мати у пана Михайла, та такий образ власне особистої матері, та і ну, дуже-дуже цікаво. Нехай ваша мати, пане Михайло, заступається за вас у небі. так розумію, що, ну, якщо правильно зрозуміла, та мати ваша вже з Богом. Я хочу також прийняти наступний дзвіночок. Зірвався у нас абонент 0-12-3. Перетелефонуйте нам, будь ласка. Що ж, на Вайбері повідомлень наразі немає, також всі наші телефонні лінії є вільними. Я тоді хочу з вами поділитись, дорогі слухачі. Так, радіо взагалі, ну, коли задумувалося, та, то це було так задумом того, що радіо є інструмент на службі Марії, та для спілкування з людьми Бог вибирає найпростіші способи. І так здавалося б, та... Ну, сьогодні в часі, та, коли багато технічних можливостей та багато планшетів, вже навіть, то, мені здається, комп'ютер великою коробкою, як раніше був, да, такий великий, вже якось не так використовується, як багато інших різних смартфонів, але Бог вибирає найпростіші способи. Та, здавалося б, радіо, приймач, хто сьогодні буде користатися, але радіо можна наше слухати сьогодні, так, використовуючи різні інструменти задля того технічні. Та, це є приймачі в авто, якщо їдете машиною, та, або ж на сайті, відкривши, та в інтернеті, на сайті, який так і називається «Радіо Марія Україна», та, і слухати онлайн можна натиснути. Також є додаток «Радіо Марія». І що ж, так, також соціальні мережі, Facebook, YouTube, де часто тривають відеотрансляції. Тобто, так, дякуємо Пресвятій Діві Марії, яка провадить, і з її поміччю, так, вірю, разом з Духом Святим відкриваються нам ті можливості, способи, щоб ділитися цією доброю новиною. І, дорогі слухачі, ну, так згадуючи, та, Бог використав книгу, щоб донести Його слово і проповідь для Його поширення. Радіо так є перспективним способом розповсюдження слова. І справді радіо так можна ще такий образ та рупора додати до радіо, через який слово відмовця досягає вух слухача, як в посланні до римлян йдеться, та, тож віра від слухання. І проповідування Слова Господнього є тим визначним способом, яке використовують Ісус Христос і Його апостоли. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, то буде спасений. Та Євангелія від Марка у 16 розділі так говорить. І та можемо бачити, як і завдяки Вайберу можемо єднатися по всьому світу і з різних місць, селищ, різних місцевостей, чути один одного. Та радіо є простим, ефективним інструментом, ну, так виходить, та, для поширення Євангелія по всьому світу. Технічний розвиток забезпечив широке використання радіо серед людей, де б вони не були. Радіо за своєю природою є таким місіонерським інструментом. Голос радіо досягає сердець людей, звертається до них. І центральне положення радіо не виключає, а скоріше підсилює інші засоби масової інформації, які пропонуються технічними інноваціями. Що ж, давайте приймемо дзвіночок з Вайберу. Нам, здається, телефонує пані Марта із Лондона. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Марта!
4: Слава навіки Богу, Смитану! Вітаю вас, дорога Анечко! Так вас люблю! І, знаєте, такі цікаві запитання ви кожен день. Я слухаю, не все виходить позвонити, але такі цікаві, знаєте, і зразу так в серці так хочеться відповісти, як я до цього відношуся. І от як я хочу сказати, що мені таке от асоціюється з чим. Я, знаєте, коли включаю Радіо Марія, ну, не все виходить, тому що десь там метро, десь так. Mm-hmm. Але коли я його включаю, цілий день стараюся його слухати в навушниках. Знаєте, коли його включаю, це я беру Марію за руку. І Знаєте, Марія сказала, що через мене до мого сина. І дійсно, через це радіо я бачу в собі зміни, які я йду до Ісуса. А коли я того ніколи не бачила, і не то, що не бачила, я не чула, я не знала, як це правильно. Скільки можна дуже доброго навчитися і так жити, як Ісус хоче. І так, як попередня ця слухачка сказала, а почути ці голоса такі дуже хороші. Немає нікого, щоб був якийсь негативний. Всі такі волонтери, всі, Анечко, вас як чую. То так, знаєте, душа наповнюється такою радістю слухачів, тих людей, таких немічних, які приковані до ліжечок, які самотні, як вони щиро моляться. Це пані Геня, яка старенька така, як вона молиться. Ви знаєте, від цього мені душа мені радується. Пані Розарійка з нами, яка люди такі, які в стражданнях, і вони, знаєте, вони стоять, вони моляться, вони борються, вони в своїй душі ідуть до Господа, незважаючи на труднощі. Тому для мене Радіо Марія – це Марія, яка веде до Ісуса. Слава Ісусу Христу.
0: Віки, слава Богу. Амінь. Дякую, пані Марто. Дякую за ваше таке тепле, палке ділення. І мене зігріває чути ваш голос, і чути ваш відгук. Так гарно ви сказали Марії та радіо Марія включаю, як ніби беру за руку Марію, яка веде та до Ісуса. Такий чудовий образ. І нехай так буде, нехай Марія завжди веде, вона знає шляхи Божі, вона знає найкраще. І так, як згадували буквально сьогодні, поділюся та між нами працівниками, могли чути, дорогі слухачі, катехизу вчора та в четвер зранку від цього єпископа Яна Собіло. І так він гарно в катехизі сказав про те, що так наша молитва, коли ми молимось саме за заступництвом Пресвятої Діви Марії, що такий він гарний образ теж та додав, що це є як такий бантик, та Пресвятая Марія додає своїм заступництвом, щоб донести всі ті прохання, що ми складаємо в молитві до Бога Отця, адже вона знає як найкраще, та, яку обрав Бог Отець, та, через яку втілився тілом тут у світі, та вона є близько і завжди знає, як донести, та завжди нас провадить найкраще. Що ж, дорогі слухачі, бачу, що є ще дзвіночки. Абонент 098, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава Богу!
5: Так, пані Анно, ви сказали, що починаємо з питань, ну я так вже і чекаю на ці питання. Маю два питання до вас.
0: Давайте.
5: Чи ви знаєте, наприклад, скільки слухачів, по кількості слухає Радіо Марія? Чи є така апаратура, що визначає? Чи нема такого? І друге питання про підписую. Наприклад, от старенькі люди, вони сидять вдома, мають кнопочні телефони, не вміють, не знають. Але ті люди, що ходять до церкви, чи неможливо би було так, наприклад, чи семінаристи, чи якісь такі активні спільноти, щоб священник оголосив при кінці, то в любій церкві, не тільки в Римо-католицькій, що от вийдуть вам люди і покажуть, і розкажуть, як ту петицію заповнити. І зразу за порогом церкви можна зразу з цим людям не примусово, а просто сказати, давайте ми вам покажемо, як то. І показати там по 10, по 20 чоловік, тому що ви кажете, що ще цілий місяць, але фактично більше людей є у неділю, щоб то організувати, то скоріше би та петиція б оформилася, а так старенькі слухають той телефон по те радіо, але не можуть нічого собі дати ради, переживають за то все. Організувати церквам, просто священникам в кінці служби Божої, і сказати, давайте ми вам покажемо як. А люди є ті в церкві з тими.
0: Як вас звати?
5: Мене звати Степанія.
0: Пані Степанія, дякую вам дуже. Дуже дякую, що ви пригадали про петицію. Дякую за ваше запитання. Я зараз на перше запитання, на жаль, все-таки немає мені відповіді, але я спробую дізнатись, можливо, найближчими днями в ефірі почуємо таку інформацію, бо чую вже так не вперше та в цій програмі виникає це запитання, цікавість, та скільки слухає Радіо Марія, та скільки є слухачів, та спробуємо це з'ясувати. Стосовно передачі історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одесі, релігійній громаді Римсько-католицької церкви, власне, підписи петиції, які зараз збираються. Пані Степанія, я можу сказати про те, що на власні очі спостерігала в катедрі Святого Олександра в місті Києві, на вході в храм, та це була неділя, і зробили такий QR-код, зробили парафіяни, мабуть, такі з листівки, і навіть наш відомий вам катехит, священник, отець Андрій Немченко, був сам на вході і допомагав людям, хто потребує помочі. Але дякую вам, що ви про це згадали. Можливо, зараз для когось це буде такою гарною можливістю скористатися цією ідеєю так само, хто ще, можливо, не зробив того, то дякую вам. Хоч знаю, що дійсно і дякуємо всім тим парафіям і настоятелям, які я бачила, теж спостерігала і відео записували та викладали на сторінки. Тож єднаємося, і хто ще не підписав петицію, запрошую та подбати, як та вірні християни, про нашу церкву, про наше майбутнє. Дорогі слухачі, я бачу, що вже час дуже швидко плине, у нас є дзвінки, бачу, але дуже перепрошую, ми маємо завершувати програму, є обмеження в часі. Я дуже щиро дякую за ваше ділення сьогодні в ефірі, від яких так мені особисто теж дуже тепло. І вітаю всіх вас, дорогі слухачі, будьте разом із Радіо Марія. Слухайте, ми намагатимемося радувати вас і робити це радіо із задоволенням, щоб бути добрими слугами, слугинями Пресвятої Діви Марії. Тож залишайтеся із нами. Слава Ісусу Христу!

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом.
0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ну і вітаю вас першим днем літа. Буде, як буде, так сьогодні дощик. Але вітаю вас цим прекрасним часом, таких уже пори року відпочинку. І сьогодні ми згадуємо в нашій церкві обов'язковий спомин святого Юстина Мученика. Святий Юстин, християнський філософ і апологет, походив із Самарії, прийняв християнство у 130 році. Відтоді його життя – це навчання і захист християнської віри у Римі. У діалозі з євреєм Трифоном він показав, що Христос є істинним Месією, тому що у ньому збулися пророцтва Старого Завіту. У двох апологіях християнської віри, адресованих імператорам Антонію і Марку Аврелію, він доводив, що християни також є добрими громадянами. Описи обрядів хрещення та Євхаристії, що містяться у першій апології, є цінним свідченням життя церкви у другому столітті. Святий Юстин загинув мученицькою смертю у 165 році в Римі. Згадуємо людину не тільки, яка віддала життя, але й протягом життя боролася за віру, пояснюючи так помилки людей, які вважали, що це щось жахливе, незрозуміле, непотрібне. Дякуючи вірі та розуму, святий Юстин міг переконувати дуже багатьох людей до правди нашої віри, що це є істина. Тому просимо теж і для нас цих дарів переконання, так, переконувати інших, але прикладом власної віри, так, не агресії, а прикладом власної віри і власним життям, щоб інші теж захотіли жити так само. Цю святу Євхаристію звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся. І вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я, думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
2: Амінь.

0: Молімося. Боже, ти через безумство Христа дав святому мученикові Юстину глибоке пізнання Ісуса Христа. Вчини за його заступництвом, щоб ми, відкинувши блукання в помилках, зміцнилися у вірі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Читання з другого послання святого апостола Петра. Брати, благодать вам і мир, хай помножиться в пізнанні Бога й Ісуса, нашого Господа. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила через пізнання того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоби через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши розтління пожадливістю, яке є у світі. Тому, докладаючи усю пильність, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, в пізнанні – стриманість, у стриманості – терпеливість, у терпеливості – побожність, у побожності – братерство, а у братерстві – любов. Слово Боже.
2: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Марка.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус почав промовляти до первосвящеників, книжників і старших притчами. Один чоловік насадив виноградник, обгородив огорожею, викопав давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. У певний час він послав раба до виноградарів узяти від них частину з плодів виноградника. А вони, схопивши його, побили і відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба. І цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили. Так і багатьох інших. Деяких же з них били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Але ті виноградарі заговорили між собою: «Це ж спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І схопивши вони, вбили його і викинули геть за виноградник. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, який будівничі відкинули, як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли цю притчу, що сказав він про них, але боялися юрби. Тож, залишивши його, відійшли. Слово Господнє.
2: Слава Богу.
0: Дорогі брати і сестри, так буває з людиною, яка живе в гріху, що він дійсно її засліплює і робить ворогами для неї тих, хто її любить і намагається допомогти. Це є така от функція гріха, такі його наслідки є завжди. Це перше, так, засліплює на любов, на тих, хто йому хоче допомогти, а друге, робить нерозумним, так, брак розуму тоді. Бо в чому тут є брак розуму цих працівників? У кожній дії. Так. Те, що плоди мали віддати, це ясно, так, бо це не їхній виноградник. А коли прийшов вже син, так, то справа ясна була, що його не можна трогати, бо батько потім вийшли в військо, так, і за це вони поплатяться. І вони в безумстві гріха, так, уже в знущанні над попередніми слугами, роблять цю фатальну помилку, так, що не прийде їм ця спадщина. Вони на себе смерть скликали, так, цими діями. І, дорогі, це є по сьогоднішній день. Так. Коли чоловік має алкогольну залежність, і жінка, яка його любить, старається йому допомогти, то за кого він її вважає? За ворога. Так. Може їй якусь кривду їй зробити. Або ж працівники на роботі, які працюють, щоб заробити на життя, тим самим докладають зусилля, щоб їхній начальник мав розвиток підприємства, але він свої жадібності бачить тільки тих, хто хоче відрізати шматок, так, і ненавидить їх, і змушує до праці, і недоплачує, і так далі. Тобто, коли є гріх, люди, які нам близькі, яких любимо, стають ворогами. Так. Далеко не треба йти, коли є поділ майна після смерті батьків. Кровні узи стають ворогами, так, бо хтось більше отримав, хтось менше. Це є внаслідок гріха. І тоді ми в гніві так робимо дуже-дуже нероздумані вчинки, чи говоримо, але не встигаємо навіть на хвилинку задуматись, зупинитись, так, чи це буде правильно, проаналізувати цей стан. Але в гніві робимо речі дуже жахливі, які, можливо, і пробачать нам, але не забудуть. І в кінці кінців, все людство, як відноситься до церкви, до Бога. Бог, який прийшов, так, який любить нас, який дав нам закон, Євангеліє, церкву, таїнства. Тобто, це все добре. Так, це ж все добре, правильно? То багато людей вважають це чистим злом. Так, бо тяжко жити заповідями, тяжко наслідувати Ісуса. І тоді гріх каже: Ну, це не любов. Хіба може так Бог любити, що нас так обмежує, до чогось змушує? По-перше, знову треба бути як Юстин, шукати правду. Господь ні до чого не змушує. Наша віра є добровільною, іди за мною, якщо хочеш. Але якщо вже йдеш, береш хрест, це є умова. Тому, дорогі, необхідно боротися з кожним гріхом, який є в нашому житті, бо рано чи пізно він буде розмивати межі між добром і злом. І буде хотітися нам жити легше, так? Але тоді будемо забувати про хрест і будемо впадати в безумство гріха, де будемо кривдити найближчих. Тому так необхідно, так, жити в правді і називати всі речі поіменно, так, що є добре, що зле, зле відкидати, добре робити. Тоді зможемо приносити гарні плоди. Тоді Господь буде їх збирати і не буде ніяких проблем. Але для цього потрібно боротися з гріхом і жити в правді. Так, це є обов'язково. Для власного спасіння, але для того, щоб іншим було добре з нами, щоб іншим ми не зашкодили. Бо кожен гріх, особливо смертельний, шкодить ближньому. Так, навіть якщо це його не стосується, він зашкодить. Якщо говорити так на глобальну скалу, ну то зараз воюємо з Росією, а це гординя певного керівника, так, Путіна, і, можливо, ще його прибічників і так далі. Це впадіння в гординю, яке шкодить нам. Або ж чоловік, який зраджує дружину, і вона про це взнає. Він ж її не бив, не робив нічого поганого їй, але це її вдарило найсильніше. Так? Гріх має таку функцію, шкодить. І в першу чергу найближчим і рідним. Тому, дорогі, так, шукаємо цієї мудрості нашого Господа, сили, щоб боротися з гріхом, бо вона є тут, в кожній Євхаристії. Приймаючи святе причастя, ми приймаємо Бога, який переміг смерть і гріх. Дбаємо про те, щоб ми були тими, хто чинить добро ближнім, своєю присутністю приносить радість, а не навпаки. Віддаючи шану святому Юстину, оборонцю християнської віри та мученику, просімо Господа, молімося за святу церкву, щоб вона за прикладом святого Юстина, мученика, мужньо захищала Господні істини і не відступала перед труднощами та гоніннями. Тебе просимо. Молімося за всіх дітей, оскільки сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей, щоб дорослі шанували їх як Божий дар і ніколи не ображали їх. Тебе просимо. Молімося за дітей, які сьогодні відчувають голод, спричинений війною, щоб вони завдяки опіці світовій громадськості не гинули від голоду та хвороб. Тебе просимо. Молимося за дітей з інвалідністю та дітей-сиріт, щоб суспільство ставилося до них з любов'ю і постійно оточувало їх опікою. Тебе просимо. Молимося за померлих, щоб добрий Господь прийняв їх до сонму блаженних, імена яких записані у книзі життя. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола вівтаря, щоб своїм істинно-християнським життям ми були взірцем для наших дітей. Тебе просимо. Отче, вислухай милостиво наші прохання, бо всі ми твої діти, і завжди допомагай нам зберігати непорочність синів і дочок Божих через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого.

Христа, пролив кров задля твоєї слави. Ти чиниш, що міць удосконалюється у слабкості, зміцнюєш слабких людей у свідченні віри через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому із небесними силами ми завжди славимо тебе на землі, твої величі безустанно співаючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це й чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе,
0: сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми, тому осмілюємося взивати.

Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття,

0: очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа, і то розіп'ятого.

0: Молімося. Зміцнені небесною поживою, смиренно благаємо Тебе, Господи, щоб ми, слухаючи навчання святого мученика Юстина, завжди дякували за отримані дари. Через Христа, Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Ідіть, жертва звершена.
2: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Добро завжди і всюди.
2: Отож, розпочинається цей катехез. Ми дякуємо за те, що маємо студіо команду дітей, яка зібралася, щоб також вас не скерувати слово через ефір Радіо Марія, через телефони студія, через програми Радіо Марія. Я вітаю всі дітей, які прийшли до нас. Отож, хочу представити на початку це діти з парафії Преображення Господнього з міста Бориспіль.
3: Маша.
2: І продовження. Трошки про себе.
3: Я їжджу на Радіо Марія вже 5 років і дуже люблю цим займатися.
4: Саша, я також з міста Бориспіль, їжджу на радіо около 3 років і також дуже рада завжди тут бути.
5: Я Настя. Я вперше на Радіо Марія і сподіваюся, що в мене все вийде і я ще раз сюди повернуся.
6: Я Марк, я дуже люблю ходити до костьола.
7: Я Ліна, мені 16, я з 11 класу. На Радіо Марія вже не пам'ятаю, який раз, бо досить часто гостя тут. І дуже люблю цим займатися і допомагати своїм вмінням, своїм словом провадити якості катехези для людей, дітей та їхніх батьків.
2: І сестра Луцина з міста Бориспіль і з Радіо Марія. Отож, на початку катехези, як завжди, ми запрошуємо Духа Святого, щоб він відкривав наше серце, щоб вони не були закриті, щоб не було замочка для Бога, для Духа Святого, для Діви Марії, також для нас, щоб ми змогли сьогодні почути це Слово Боже, також і вміли ділитися тим, що Господь говорить до нас особисто і через нас. А сьогодні будемо говорити, починається цикл катехез про гріх. Іноді нам заважає те, що нам в серцю є непотрібним. Тому, власне, хочемо розкрити цю тему, ці теми для того, щоб ми мали чисте серце і завжди вміли радуватися Господом Богом і мати радість, життєво також радість. Отож, що ж там у нас в студії стоїть? Як ви думаєте, що за звук? Це що це таке?
4: Це каміння.
2: А навіщо з каміння?
4: Мені здається, що каміння – це наші гріхи.
2: Яке це каміння? Подивимося. Що можемо, як можемо окреслити це каміння?
4: Воно гостре, важке,
3: велике.
7: Зовсім різної форми. Мале, велике, брудне і зовсім неприємне на вигляд.
2: Ну, почекайте, аж можна це трошки почистити, якось зробити гладкими, щоб вони були хорошенькими. Що можна зробити? Каміння швидко взяти, воду, порошок помити, чи що можна зробити?
3: Ну, їх можна було помити, але гладкими ми їх не зможемо зробити.
7: Та й взагалі миття каміння – це щось таке безглузде заняття. Я не думаю, що воно взагалі потрібно в нашому житті. Я думаю, тут скоріше йде така метафора. Каміння – це вже як наші гріхи людські, які бувають різними і великими, і маленькими, і які такі є тягарем в нашому житті.
2: Так, отож, ми побачили сьогодні і почули звук в студії Радіо Марія, такий странний звук, а це каміння. Марк вміє цим займатися. Він то черговий раз хотів також цей звук ще нам підкреслити, як він є страшний, тому що насправді каміння, тобто гріхи в нашому житті, в серці, вони є тяжкими. Ми народжуємося також з первородним гріхом, але ж ми його зараз не маємо. Чого не маємо?
7: Бо первородний гріх змивається за допомогою таїнства хрещення, яке кожен з нас отримує при народженні або ж навіть в дорослому віці.
2: Але що в нас залишається після первородного гріха? Наслідки гріха, так? Нас тягне до зла. Ми, як маємо можливість вибору добра або зла, ми часто вибираємо зло. Наприклад, мама каже, в неділю обов'язково йти на службу. А Марк себе подумає, а де там? Я хочу поспати, я хочу погуляти. Буває так?
6: Іноді, так.
2: Да, про це будемо сьогодні говорити, тому що сьогодні розмовляємо про гріх у нашому в житті, серці, житті, так як каміння. Важко на серці, ми інколи робимо замочок до Господа Бога. Ми, звісно, що ми так не кажемо, Ісусе, я тобі хочу зробити ворота, замок, такий ключ великий, щоб ти не зайшов до мого серця. Ми так не кажемо, але через наші поступки, через наші вчинки, через наші слова, також і думки, власне, ми це робимо. І, власне, чим ми можемо, як ми можемо грішити? Я вже підказку зробила. Через що?
7: Через наші слова, вчинки, думки.
2: Так, власне, коли починається гріх, коли я починаю що робити?
7: Думати.
2: А потім?
7: Говорити. І робити в кінці.
2: Так, і робити в кінці. Отож, бачите, так і воно виходить, бо може залишитися мій гріх на думках. А, Марк подумав собі, я не піду до костіла, але все ж таки встав, зліз з ліжка, поснідав гарно і поїхав до міста Бориспіль, бо він якраз живе на Позняках, для того, щоб і бути на службі, також і бути на катехезі в неділю. Отож, може залишитися тільки на думках, все рівно у нас вже є гріх, тому що думки також є грішними. Грішимо, тому що хто нам це підказує, хто нам допомагає до того?
6: Сатана. Сатана – це злий дух, який розповсюджує гріхи.
7: Він так хитро спонукає нас до цього, так підловлює. Ну, наприклад, не йди до костьолу, там же ж в кінотеатрі гарний мультфільм чи фільм, краще ж піти подивитися.
3: Він показує зло в такому гарному світлі, і воно стає привабливішим, ніж добро. І ми його вибираємо
4: так,
3: іноді.
4: Так, тому що інколи все-таки легше полежати на дивані, чим сходити там допомогти мамі чи ще щось.
2: Як тобі здається, легше лежати на дивані, то ж скільки можна лежати, правда? Пішов спати вчасно, в 10, в 9, скільки можна лежати на дивані? Як хтось не дивиться комп'ютер, ані телевізор, то просто висипається нормально, правда? А сатана що робить? Хитренько говорить, сховай перед батьками щось, так? Скрий під ліжко, в шкафчик, щоб вони не побачили. Не говори, втікай. То не поучиш, не отримаєш здачі, наприклад. І не йди на ефористи, іншими словами також нас заохочує. Так як вже Поліна сказала, що, власне, робить це хитренько. Нам страшно, важко, тому що і тоді не маємо радості, коли ми робимо гріх. Отож, маємо також свідомість, Бог, сатана своє робить, але також Дух Святий підходить до нашого серця. І що Дух Святий, що Господь говорить, ще перед тим, або після того, як сатана нас покушає, що може Бог сказати до нас? Отож, хочу вам підказати, що Дух Святий каже, ти знаєш, які твої обов'язки, ти знаєш, що тобі треба робити. І перед тим, як ти вже будеш рішати, Дух Святий тобі допоможе до того, щоб ти міг не робити цього. Бо ми сказали, що маємо гріхи думками, словами і вчинками. Можна зупинитися на думках, можна ще зупинитися на словах. Зараз скажу приклад. Я хочу щось зробити злого, поганого, але сам не зроблю цього. І мені потрібна, ну, така старша дівчина, Гліна, да? Бо вона трошки сильніша, вона взагалі такі силу має, енергію, що аж розпирає. І кажу, Ліна, поможи мені, будь ласка, ну, наприклад, щось таке погане зробити, не буду підказувати. Ліна каже, та, їй сподобалося, цікаво, круто, так, щось там вкрасти, щось зробити, щось знищити. Їй сподобалося. Але Ліна може сказати, ні, я не буду цього робити. І вона може мені підказати, сестра, цього не можна робити, це є гріх. І це може на словах зупинитися. Це може бути перешкодою до того, що я не буду цього робити, і вона не буде цього робити. Бо потім будемо говорити про це чужі гріхи. Також, коли хтось мені допомагає, то є так звані чужі гріхи. Але трошки пізніше будемо про це говорити. Чи на словах. Але коли я вже поговорила, Ліна погодилася, і ми йдемо робити діло, так? І що тобі так приємно під час цього, ти мені допомагаєш?
7: Ну, не знаю. Ну, вдвох завжди легше, як так сказала. Не на одній тобі буде така тягарця. Але завжди після того, як ти щось зробиш, або навіть не зробиш, то діє таке сумління, яке Бог дає в нам кожному з нас. І я думаю, що навіть перед самим тим гріхом, який ми вчинили б, я все-таки зупинилася і взяла б за руку сестру, розвернулася, ми пішли б їсти морозиво.
2: Так, да, оце вихід, правильно. І Ліна хотіла сказати, що спочатку може бути приємність, коли ми робимо якийсь гріх, отак круто, так класно, да, просто аж хочеться далі і далі. Коли починаєш робити зло, нам не вистачає тільки зупинитися на трошечки. Ми робимо його більше і гірше, і глибше, тому, власне, дуже погано це є. Отож, страшно робиться пізніше. Коли я повернуся додому, мама запитує мене, а звідки в тебе це? Комп'ютер, наприклад, так? Да? А Марк каже, не знаю. Часто так буває, так?
7: Ну, він міг би сказати, це мені сестра Люцина подарувала, наприклад. А підсвідомо розуміти, що сестра, він з сестрою Люциною пішов в магазин, забрали цього комп'ютера і вийшли, наприклад.
2: Так, да. І хотів очистити себе, скинути з себе провину на сестру Люцину, в цьому випадку би міг, тому що було би то згідно з правдою, тому що я, чи хтось, хто запросив тебе до співучасті, ти, він винуватий і також ми винувати. Тобто страшно, бо треба цю річ віддати, треба людей перепросити і ще покарання отримати. Отож, місяць не будеш виходити з кімнати. Бабушка тобі скаже, або мама, так? І треба було тобі це? Не треба. Тому, власне, є такий гріх. Отож, ми також сказали про те, що маємо такі, так звані наслідки гріха після первородних гріха. Ми вже сказали, що нас таке більше тяга до зла, ніж до добра. Все рівно перемога є в нас, коли ми слухаємо більш Духа Святого, як сатану. Але що ми можемо зробити, щоб не мати гріха, очистити себе з гріхів?
6: Ми можемо піти сповідатися в костьол.
4: А що ж тоді робити дітям, які ще не прийняли причастя, чи не пішли до сповіді?
2: Власне, що тоді робити дітям? Може, хтось з дітей нам скаже?
3: Ну, вони можуть перепросити цей гріх Бога.
2: Да, можуть Бога перепросити, може батьків, може тих людей перепросити. І як зараз слухають цю катехезу, можуть задуматися, а може мені також прийти на катехезу, щоб приступити до сповіді і до причастя. Ми забули, сьогодні хочемо послухати також Слово Боже про гріх.
7: Істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони б не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний.
2: Да, почули слова Ісуса Христа, це із Євангелія Марка 3 глава, вірші 28-29. Також маємо надію на те, щоб жити краще і робити краще. Бо Бог любить нас і чекає на нас, і чекає також на те, що ми можемо і ми повинні повертатися до Нього завжди. Не треба боятися батьків, не треба боятися нікого, боятися треба гріха. Тобто боятися батьків в такому значенні, щоб не говорити правду. Як ми щось зробимо, треба сказати батькам, треба сказати вчителям, треба сказати священнику в парафії, як ми щось там в костелі також зробили не так. То це також, як оце відповідь, Саша, на твоє запитання, це є, що робити, як не сповідаєшся. Коли порозмовляєш про твоє зло, про твої гріхи з кимось, тобі також стається краще, легше. Таїнство покаяння – це очищення з гріхів. Які маємо гріхи?
8: Важкі та легкі. До важких відноситься смертельний. Смертельний гріх, він відділяє нас від Бога. А легкий – це коли ми робимо щоденні гріхи. Не допомагаємо батькам, тікаємо від своїх обов'язків, шукаємо в несправедливий вихід або можемо просто збрехати.
2: І ще повернемося до твого слова, як ти сказав, що маємо важкий, тобто смертельний. Виганяємо Бога зі свого серця. Яким чином? Яким способом ми це робимо?
7: Я думаю, що скоріше за все, як можна так сказати, що гріхи – це наше каміння, і ми цим камінням просто забиваємо наше серце. Тобто в нашому серці вже немає місця для Бога. Воно некомфортне. Нам не хочеться бути в брудній кімнаті. Ми хочемо жити в чистій кімнаті. Так само і Ісус, Бог, вони хочуть перебувати в нашому чистому серці, яке не забруднене різним камінням.
2: Да, ми не кажемо Богові, іди собі геть, нема місця, тільки ми просто роблячи цей важкий гріх, ми цим вчинком, або словом, або думкою, ми просто не дозволяємо Богу жити в нашому серці.
4: А легкі гріхи – це ж те саме каміння, воно також забиває серце. Але ж вони не смертельні. Чому?
2: Чому не смертельні, легкі?
6: Вони легкі, тому що ці камні, вони потроху забивають, потім ми їх зможемо відчистити, як ота пилюка, яка в нас в квартирі падає, і ми її пилососом змиваємо або стираємо.
2: Так, да, правильно, правильно. Це легкі щоденні гріхи, так як пилюка. І все рівно, коли ти не чистиш кімнати місяць, тобі пилюки стільки, ого, аж треба брати трапочку, таку воду гарно почистити.
8: А також, мені здається, легкий гріх, якщо зразу задуматись, його можна простішим способом спокутувати.
7: Да, можу таку асоціацію створити. Наприклад, важкі гріхи – це великі каміння, і з них вистроюється стіна, яку важко зруйнувати. А легкі – це справді як той пил, який можна легко витерти тряпкою, але обов'язково не потрібно надовго затягувати це, бо завжди з меншого породжується щось більше.
2: Молодець. Я хочу запитати також ще вас, що робити, щоб не грішити? Як собі допомогти в тому, щоб ми робили добро, а не зло?
7: Ну, наприклад, можна вести такий щоденник, в який записувати свої погані справи, потім перечитувати і дивитися вже по-іншому, щоб якось виправлятися, робити на краще.
2: Угу. І ще було, ми так розмовляли перед ефіром, що можна собі взяти помашку, написати календар кожен день, і, наприклад, як я часто щось повторюється в мені, зробити собі на сьогодні плюс, як мені получилося, так? Або мінус. Тобто плюс або мінус. І тоді на тиждень бачимо, як я себе веду, яка моя поведінка, яке моє життя з Богом. Та будемо зараз слухати оповідання.
7: Чисті комини. Чому в тебе стільки роботи цими днями? Запитав Ігор, дивлячись, як його тато пакує інструменти в машину. Ти ж знаєш, що зимою в коминярів завжди багато роботи, відповів тато. Але я повернувся до сутінків. «А хіба ти не збирався з Михайлом грати в хокей сьогодні?» – додав тато. «Вже ні», – сердито відповів Ігор. Він знову відмінив гру. «А в нього була причина?» – запитав тато. «Не знаю», – буркнув Ігор. «Я з ним більше не розмовляю». «Звучить не дуже приємно», – сказав тато. «Є багато інших хлопців, з якими можна пограти в хокей», – знизив плечима Ігор. Тато відкрив багажник. «Знаєш, чому я чищу комини кожної зими?» – запитав він. Звичайно. Ігор зрадів, що можна поговорити про щось інше. Коли холодно, люди палять вогонь. Але коли комин забитий і брудний, дим не може вийти. Тоді весь дим повертається в будинок. Деколи брудний комин може стати причиною пожежі. Саме так, підтвердив тато. Чищення коминів – важка робота, але її потрібно зробити. Ігор взяв одну з татових щиток і підняв її над головою. «Вона досить важка, але для тебе це не так вже й важко, правда ж?» – запитав Ігор. «Ти сильний». «Дякую за підтримку», – мовив тато. «Так, це правда, що тепер ця робота здається мені не такою важкою, як тоді, коли я починав. А ти знаєш, що наші стосунки з Богом трохи подібні до комина?» Ігор здивовано подивився на тата. «Коли ми молимося, деколи Бог відповідає нам відразу», – пояснив тато. Але коли гріхи закривають наше серце, наші молитви не можуть піднятися до Бога так само, як дим не може вийти через брудний комин. Тому ми мусимо боротися з брудом і безладдям у нашому житті. «Гріхи?» – запитав Ігор. «Це коли ми говоримо неправду або шахруємо? І коли не можемо пробачити тих, хто нас образив», – додав тато. «Ти маєш на увазі, що я маю пробачити Михайлові?» – пробурмотів Ігор. «Це важко. Першого разу це важко», – погодився тато. Але, як і чищення коминів, з практикою це стає ще раз легше зробити. Потрібно просто тренуватися. Гаразд? Гаразд, погодився Ігор. Це оповідання є досить повчальним для кожного з нас, адже показує, що ми повинні боротися з цим брудом, повинні прочищати цей прохід з нашого серця до Бога.
2: Дякую за такий гарний висновок. Будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо час уже вичерпався. Дякуємо за вас, за те, що ви приїхали, і будемо продовжувати завтра тему гріха. Сьогодні на кінець хочу запросити вас, щоб ми звернулися до Господа Бога, просячи Його, щоб Він сам відкривав наше серце для того, щоб ми мали любов в серці, а не наші гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Амінь.
1: З вами сьогодні прощається спецкоманда з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль. Це є
2: Маша,
3: Саша,
4: Настя,
5: Марк,
6: Ліна
1: і сестра Люцина. Мир та добро
7: завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей – голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 1 червня. Сьогодні, 1 червня, згадуємо святого мученика Юстина Філософа і тих, що з ним. Святий Юстин після апостолів та учнів Христових є одним з найперших письменників церкви і одним з найславніших у свій час учених. А водночас найревніший і найсміливіший оборонець Христової віри від поган та євреїв. Він безстрашно захищав християн від усяких закидів з боку поган. Святий Юстин написав дві апології, котрі передав імператорам, де розвінчував блуди поганських філософів і єврейських учених, навернув багатьох до Христової віри і усе це запечатав своєю мученицькою смертю. Святий Юстин народився близько 103 року в Наблусі, в Сирійській Палестині. Раніше це місто називалося Сихем, воно було столицею Самарії. Він походив з поганської родини грецького походження, батько називався Приск. Закінчивши різні школи, він став шукати найславніших грецьких та інших філософів, щоб конче прийти до пізнання правди, бо бачив, що кожна школа навчає інакше. Та вже недовзі пересвідчився, що вся поганська філософія не може заспокоїти спраги його серця. Одного разу занурений у свої думки зайшов понад берегом моря дуже далеко і зустрів миловидного старця. Мимоволі між ними зав'язалася розмова, і юнак зрозумів, що перед ним стоїть справжній учений філософ. Старець доводив йому, що філософи, яких тоді всі вважали за найславніших, не можуть допровадити до правди, бо самі собі суперечать. А хто прагне пізнати правду, нехай читає писання пророків, мужів, яких послав сам Бог, і які на сотні років наперед провістили те, що мало сповнитися і що справді сповнилося. Незнайомець, закінчивши свою бесіду, пішов собі далі, і святий Юстин ніколи більше з ним не бачився. Однак слова старця запалили святого Юстина такою спрагою пізнати науку Ісуса Христа, що вже невдовзі його серце запалало великою любов'ю до Спасителя. Він прийняв святе хрещення і став найревнішим християнином. Святому тоді виповнилося 30 років. Сам він пише, що до швидшого пізнання правди спричинилася відвага багатьох мучеників і їх готовність постраждати за Христа Спасителя. Навернувшись, святий Юстин став провадити якнайдосконаліше християнське життя. Він де тільки міг, проповідував науку Христа Спасителя. Тут святий виступав проти єресей і наклепів на церкву, що вже тоді стали появлятися. Через кілька днів, як святий Юстин написав другу апологію, в якій розвінчав брехливі наклепи поганських філософів, його ув'язнили разом з іншими християнами – Юстином, Харитоном і Харитою, його дружиною, Евелпистом, Ераксом, Пеоном та Валеріаном, і поставили перед судом Рустика, намісника Риму, в минулому учителя самого імператора. Коли їх запитали, якої вони віри, всі голосно сказали, що є християнами. Святий Юстин сказав так до мучителів: «Розумний чоловік, не відійди від правди, аби поклонитися блуду. Ми готові до смерті. Роби, чим скоріше те, що маєш робити, ніщо нас не змусить зректися Христа, Спасителя нашого». Тоді намісник наказав усіх бичувати, а під кінець стяти мечем. Сталося це 167 року. Тіла святих мучеників християни чесно поховали. Мощі святого Юстина спочивають у Римі.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Юстина Мученика. Святий Юстин – християнський філософ і апологет із Самарії. Народився в 100-му році, прийняв християнство у 130-му році. Відтоді його життя – це навчання і захист християнської віри в Римі. У діалозі з євреєм Трифоном він показав, що Христос є істинним Месією, тому що у ньому збулися пророцтва Старого Завіту. У двох працях «Апологія християнської віри», адресованих імператором Антонію і Марку Аврелією, він доводив, що християни також є добрими громадянами. Описи обрядів, хрещення та Євхаристії, що містяться у першій апології, є цінним свідченням життя церкви у другому столітті. Святий Юстин загинув мученицькою смертю 165 року в Римі. «Хіба не завдання філософа шукати божественне?» – питав святий Юстин. Кров, пролита мучениками, привела до збільшення їх кількості в сотні разів, як зазначав святий Юстин. «Нас вбивають мечем, але ми зростаємо, і нас стає більше. Що більше нас переслідують і вбивають, тим більше зростає наша кількість. Як лоза, котру коротко підрізають, дає нові паростки і рясніше плодородить, так і ми». Святий Юстин був мирянином і першим великим християнським філософом, який написав великі за обсягом книги. У його працях містяться деталі його життя. У них він пише, що його язичницькі батьки були греками. Він здобув ліберальну освіту. Його особливо цікавили риторика, поезія та історія. Потім він захопився філософією, вивчав стоїцизм, але закинув цей напрям, оскільки він не вчив про Бога. Святий Юстин хотів вступити в піфагорську школу, але для цього потрібні були початкові знання в музиці, геометрії та астрономії. Він зійшовся з одним шанованим платоністом, який привів його до богослов'я. Старий розповів йому про філософію досконалішу, ніж всі ті, що Юстин вивчав до цього, про ту, яку Бог відкрив юдейським пророкам і яка досягла повноти в Ісусі Христі. Юстин зацікавився християнством і почав вивчати Писання. Він зрозумів, що вчення Платона не є християнським, проте воно допомогло йому стати християнином. Вважається, що він зміг навернутися, вивчаючи праці Платона і маючи перед собою героїчний приклад мучеників. Прийняв хрещення в 30 років в Ефесі або Олександрії. Він побував в обох містах. У своєму вченні, як і в своїх роботах, святий Юстин описує віру християн, їхнє зібрання. Цього уникали ранні християни, щоб зберегти свої обряди від осквернення. Він намагався показати, що ця віра не суперечить раціональному мисленню. Святий Юстин багато їздив і дискутував з язичниками, єретиками та юдеями. У часи, коли християн постійно переслідувала мирська влада, свій перший відкритий виступ на підтримку християнства адресував імператорові Антонію Піусові і трьом його прийомним синам. Книгу назвав «Апологією». Свою другу велику працю на захист християнства, також «Апологію», написав близько 161 року і адресував Римському сенатові. Юстин не вважав, що все, вивчене ним до християнства, було неправдою. «Тих, кого наповнило творче Слово Боже, бачить через нього міру істини», – писав він. «Ми дізналися, що Христос – єдинородний Син Божий. Це Слово, в якому поміщене все людство, так що тих, хто жив до нього, погодившись з розумом, кого вважали за атеїстів, можна називати християнами». Нарешті він переїхав до Риму, де відкрив християнську філософську школу, і одним з його студентів був Тиціан. Одного разу він показав свою апологію імператорові Марку Аврелію. Він відкрито сперечався з циніком на ім'я Кресценс – звинувачуючи його в недостатній поінформованості і неправильному уявленні. Вважається, що саме через Кресценса Юстина заарештували. Святий Юстин постав перед Рустікусом, префектом Риму. Про це збереглися матеріали судового процесу. Він відкрито висловлював свої погляди і переконання. Коли йому запропонували зробити жертвоприношення ідолам, Юстин відповів: «Жодна розумна людина не відрікається від істини заради брехні». Його засудили на бичування і обезголовлення. З ним загинуло ще 6 християн. Помер 165-го року. Святого Юстина в мистецтві зображають з сокирою або мечем, з нарядями його смерті. Юстин – покровитель філософів і апологетів. Молімося. Боже, Ти через святому мученикові Юстину глибоке пізнання Ісуса Христа. Чини за Його заступництвом, щоб ми, відкинувши блукання в помилках, зміцнилися у вірі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було Слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. Програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу сьогоднішню програму так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 12 розділ з 1 до 12. Отже, сьогодні почуємо притчу Ісуса Христа про виноградник і про господаря виноградника, який посилає своїх слуг, щоб взяти плоди з цього виноградника. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Якщо ви не запам'ятали, то давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 1 до 12. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте вам нагадаю, що маємо сьогодні 1 червня 2026 року. Отже, починаємо літо, принаймні календарне, отже, 1 червня, перший день літа, починаємо місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа. Ну, до речі, теж наші єпископи от півроку тому оголосили, що цей рік в Україні, 2026, це буде рік серця Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, ну і тому теж от цей місяць такий особливий є, молимося до серця Ісуса Христа, знаходимо в ньому наш притулок, знаходимо втішення. Отже, ховаємося в серці Ісуса Христа, яке відкрите, пробите списом заради кожного з нас. І що ж, дорогі друзі, ну сьогодні маємо ще одну дуже важливу подію для нас, для Радіо Марія. Сьогодні маємо день народження Радіо Марія, 16 років. Отже, 16 років тому, 2010 рік, ми як Радіо Марія розпочали наше мовлення, почали працювати в нашому радіопросторі України. Перша наша хвиля була в Києві, 69-68. Почали, власне, працювати в ніч з 31 травня на 1 червня, коли ми запустили Радіо Марія, коли почало воно мовити. Ну і ось вже маємо 16 років. Це 16 років, які були можливими завдяки Божому провидінню, завдяки заступництву Пресвятої Богородиці, завдяки також кожному з нашому слухачеві. Адже Радіо Марія існує, ну, не просто як радіо, а це радіородина, яка дбає про це радіо, яка дбає про справу, яку розпочала Пресвята Богородиця ось тут через наші хвилі. Тому, дорогі друзі, сьогоднішній день такий є особливий для нас, для Радіо Марія. Сьогодні дякуємо Богові за дар, який маємо, дар Радіо Марія. Дякуємо за наших слухачів, дякуємо за те, що Бог провадив, дякуємо за цей подарунок, подарунок для нас, для цілої церкви, подарунок для України також у цей важкий час, дар, завдяки котрому тисячі наших слухачів мають можливість чути Слово Боже, мають можливість молитися. Отже, передусім сьогодні дякуємо, дякуємо Богові, дякуємо також нашим слухачам, дякуємо нашим волонтерам. Сьогодні ввечері, дорогі друзі, у нас буде молитва, яку ми будемо транслювати. О 17.20 є молитва Розарію, тут з нашої парафії, там, де знаходиться Радіо Марія. Буде молитися Легіон Марія, розважання до цього, до цієї молитви Розарія написала наша сестра Люцина, наш промотор. Думаю, наші слухачі чудово її знають. Ну, а далі о 18-й годині безпосередньо Євхаристія, тобто подяка, адже Євхаристія перекладається з грецької мови на українську саме як подяка. Отже, будемо служити службу. Службу очолить єпископ Олександр Язновецький. Це є служба подячна за ці 16

парафія Успіння, це є в Києві, на Позняках, от вулиця Срібно-Кільська. Отже, запрошуємо вас. Ну і сьогодні також ще будемо мати один ефір спільний з нашими працівниками, з нашими ведучими. О 14-й годині будемо мати спільний ефір, отже тут будуть наші працівники, а будемо розмовляти, трішки говорити про Радіо Марія, тому теж трішки поділимося таким нашим досвідом. Ну, а наших слухачів теж, звісно, і дякую, і також прошу про подальшу молитву за Радіо Марія, про подальшу підтримку. Адже, ну, так, як вже сказав на самому початку, ну, не було це можливим, якщо би не ваша допомога. Минулого тижня ми провадили так званий Марія-фон, тобто час такої солідарності, час підтримки Радіо Марія, час такого ще раз усвідомлення, чим є Радіо Марія. Дякую за ці пожертви, які нам приходили. Дякую за ті пожертви, які також будуть нам ще далі приходити. Отже, дорогі друзі, ну, також особливий день сьогодні, ну, і теж, ну, трішки от зараз почав цей ефір, відчуваю себе зворушеним, адже, ну, теж от я пам'ятаю, як це було 16 років тому, пам'ятаю, ну, також, як було це раніше, 17 років тому, коли приїхав до Києва, теж після, одразу після навчання у Римі, наш єпископ, тоді це був єпископ Станіслав Падевський, він, ну, призначив мене тут працювати на радіо, коли приїхав до Києва, не було у нас ані студії, ані хвиль, ані ліцензії, було тільки таке бажання творити радіо, і теж пам'ятаю, наскільки от не розумів, навіть не знав, а як це робити, з чого починати, але, ну, теж бачу, ну, таку Божу дію, Боже проведіння, як Бог діяв, і, власне, все це відбувалося на моїх очах, і теж, ну, теж 16 років тому, ну, не знав, що, власне, цього маленького зерна, маленької ідеї, яка, ну, напевно, було покладено самої Богородиці в наше серця, що ось має бути таке радіо, виросте це велике дерево. Отже, там, де є плоди, там, де є багато наших слухачів. Отже, дорогі друзі, ну, теж можу засвідчити цю неймовірну таку дію Божу. Бачив, як все це відбувається, і бачив це все моїми власними очима. Отже, дорогі друзі, тому сьогоднішній день, у нас день народження Радіо Марія. Дякуємо нашим слухачам, дякую всім вам також і за допомогу. Ну і що ж, давайте перед тим, як перейти до Євангелія, ну, звісно, також сьогодні Євангелія і все інше буде відбуватися в контексті цього святкування дня народження Радіо Марії, 16 років. Отже, все це будемо дивитися в цьому контексті. І сьогоднішні святі, давайте подивимося. Отже, східні церкви, дорогі друзі, сьогодні мають понеділок Святого Духа. Отже, Святий Дух, от, власне, вчора Східна Церква і Західна також одночасно ми святкували свято Пресвятої Трійці, Отця, Сина і Святого Духа. Ну, а день після цього святкування Святої Трійці Східні Церкви згадують Святого Духа, цю третю особу Пресвятої Богородиці. Дорогі друзі, от, власне, два тижні тому робив програму про також про Святого Духа і теж розповідав для наших слухачів, що я не знаю, як кожен з нас починає свій день, але, ну, напевно, ну, такий спосіб, щоб в християнський спосіб почати цей день, завжди це має бути молитва. Коли ми просинаємося, робимо знак Христа і далі просимо Бога про таку допомогу. Навіть от польською мовою є, ну, такий цікавий термін, називається пацієш. Це означає, от, власне, що коли ми просинаємося, ми відмовляємо, ми молимося усіма такими найрозповсюдженими християнськими молитвами. Тобто, що це може бути? Звісно, це є молитва Отчинаш, це є молитва Радуйся, Марія, коли ми приходимо до Богородиці, теж її просимо супроводжувати нас. Це також інші молитви, ну, наприклад, віру і так далі. Але також варто цей день починати також із молитви до Святого Духа. Прийди, Святий Духом, прийди моє серце, провадь мене, надихай мене. Є дуже гарна східна молитва Царю Небесний Утішителю. Отже, так, ну, власне, і я намагаюся так робити. Ну, і, до речі, теж рекомендую нашим слухачам от кожного дня просити Бога, звертатися до Христа, до Діви Марії, але також

також просити Святого Духа, щоб провадив. Отже, Святий Дух сьогодні, от згадується, понеділок Святого Духа в Східній Церкві. Натомість Західна, це Західна Церква, Рима католики, сьогодні згадує Святого Юстина, мученика, святий, який захищав церкву, був апологетом. Апологет – це означає той, який захищає церкву перед певними атаками, перед несправедливістю, перед певними звинуваченнями. От, власне, це є святий Юстин. І теж, от, звісно, от в контексті дня народження Радіо Марія, теж от можу так поділитися, що завжди, от, коли є проблеми на Радіо Марія, або особливо, коли, ну, наприклад, не знаю, яке рішення прийняти, в який бік повернути, що саме варто зробити, то завжди звертаюся до Святого Духа, прошу Його, ну, щоб теж дав це натхнення, показав цю дорогу, якою маємо йти, показав цю волю Божу. А чи, власне, Святий Дух дає ці натхнення, щоб робити той або інший вибір, показує мені правильну дорогу. Ну і також, от, власне, Святий Юстин, якого Західна Церква згадує, він був апологетом, тобто захищав церкву. Ну і теж так думаю, що одна з таких місій Радіо Марія, бачимо от світ, в якому ми живемо, часом, ну, є так дуже негативно налаштований до католицької церкви. Світ завжди намагається знайти, ну, якийсь привід, щоб, ну, скажімо так, вчепитися, щоб почати звинувачувати справедливо або несправедливо, часом зовсім геть не розуміючи, чим є церква, не знаючи також Ісуса Христа і Бога Отця. І отже, ну, теж ми на Радіо Марія, наскільки можемо, наскільки вміємо, ми теж говоримо про церкву, показуємо цю правду. І, власне, все це робимо також з любов'ю до нареченого Ісуса Христа, адже церква є наречена Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, ну, теж так думаю, от ці сьогоднішніх два спомини теж от говорять про те, ну, якої є також і місія Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, давайте так, як завжди, ми зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Ну, і забув зробити ще одне таке традиційне оголошення на понеділок. Сьогодні ранковий ефір у нас, так, як завжди, змінюється. Сьогодні ми теж о 9:30 будемо, власне, за годину молитися Розарій, а після молитви Розарія буде служба Божа. Сьогодні дві таких служби Божої Радіо Марія. Перша о 10:00, ну, така традиційна. А ми вже так не хотіли змінювати розклад, тому що знаю, що от понеділок 10-ту годину чекають багато наших слухачів, багато є тих, які моляться разом з нами, тому теж буде ця служба тут з нашої студії, з нашими працівниками, волонтерами. Ну, а далі також ще друга служба, теж організована Радіо Марія, це є вже служба ввечері, коли ми вже, ну, так більше людей запрошуємо на цю святу літургію. Отже, сьогодні також о 10:00 буде служба. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус почав промовляти до первосвящеників, книжників і старших притчами. Один чоловік насадив виноградник, обгородив огорожею, викопав давильню, збудував башту, винайняв його виноградником та й поїхав далеко. У певний час він послав раба до виноградарів узяти від них частину з плодів виноградника. А вони, схопивши його, побили і відіслали нічим. І він знову послав до них іншого раба. І цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили. Отак їх багатьох інших, деяких же з них били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Але ті виноградарі заговорили між собою: «Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І схопивши, вони вбили його і викинули геть за виноградник. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижно в наших очах. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них. Але боялися юрби, тож, залишивши його, відійшли. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 1 червня 2026 року, день, коли ми святкуємо 16 років Радіо Марія, коли дякуємо Богові за цей дар радіо, маємо на сьогоднішній день ось таке читання. Притча про злих виноградарів, притча про тих, яким був довірений виноградник, який належав Богові, адже господар виноградника сьогодні в Євангелії – це образ самого Бога. І отже, власне, ці виноградарі вирішили, що цей виноградник має належати саме ним. Відкинули цих слуг, цих божих посланців, яких Бог, господар виноградника, посилав, щоб взяти своє, щоб знайти плоди, щоб знайти те, що належить йому, власне, ці слуги, орендарі. Відкинули їх, і врешті тоді господар посилає вже свого спадкоємця, цього сина, говорячи: «Мого сина вони пошанують». Але не пошанували, а вбили його. І отже, власне, Христос запитує: «Отже, що зробить от тепер господар виноградника? Яким буде його рішення?» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Ви знаєте, ну, вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, так, думав, що, ну, так, напевно, треба сказати про Радіо Марія і теж от коментувати цей уривок в контексті того, що ми тут робимо в цьому радіопросторі. Напевно, теж от достатньо легко це порівняти Радіо Марія з цим Божим виноградником, про який Бог подбав, який Бог посадив, і теж важливо, щоб ми самі не вважали, що це є наша власність, а пам'ятати, що він належить тільки Богові, і також подбати, щоб з цього виноградника були плоди. Але навіть розпочну не стільки з Радіо Марія, а з іншої події, яку мав можливість переживати от минулої суботи. Дорогі друзі, був запрошений до такого містечка, ну, навіть селища. Це Вербовець, це Вінницька область, десь, ну, не так далеко від кордону з Молдовою. І, власне, там знаходиться сантуарій святого архангела Михаїла. Дуже гарна, красива церква з такою охайною територією, задбаною, красива, мальовнича місцевість. І, власне, саме там, у цьому сантуарі, у Вербовці, відбувалося прийняття вічних обітів однією із наших монахинь. І, власне, думаю, цю сестру монахиню ви прекрасно знаєте. От протягом одного року у нас
працювала як наша працівниця, сестра Наталія Гальцова. Навіть от минулого тижня вона була в ефірі. Зараз вона вже у нас як волонтер. Отже, думаю, наші слухачі пам'ятають сестру Наталію. І, власне, сестра приймала вічні обіти. Отже, що таке вічні наші обіти? Це є, ну, певний, та це так навіть можна порівняти із весіллям, із одруженням, із шлюбом, коли жінка вибирає собі чоловіка, вірніше, ну, приймає цього чоловіка як дар від Бога. Адже, ну, теж от часом говорять, що шлюби укладаються на небесах. Отже, ну, напевно, якщо хтось одружений, має чоловіка або дружину, теж, напевно, ну, Бог сам вибрав цього чоловіка або дружину. І цей шлюб завжди укладається раз і назавжди. І оці вічні наші обіти теж можна порівняти з цими, з таким весіллям, із одруженням, коли ця жінка, дівчина, от, власне, вирішує, що буде належати тільки одному, найкращому чоловікові. І цей чоловік є сам Ісус Христос. І от, власне, мав можливість бути на цій події, ну, до речі, теж вперше отак от очолював цю службу, теж от від імені церкви приймав ці обіти. Є такий момент, от, який передбачає, що після прочитання Євангелія, після проповіді священник або єпископ, хто очолює цю літургію, він, от, власне, запитує цю кандидатку до вічних обітів: а чи ти приймаєш ці обіти чистоти, послуху, богості? Слухай відповідь. Ну, відповідна відповідь має бути: так, приймаю. Також, ну, власне, інше запитання, які передбачають, ну, власне, запитати, чи готова ця монахиня, от, власне, увійти у такий вічний союз із Богом. Насправді, це було так досить зворушуюче, теж коли очолював цю святу літургію, ну, так, хвилювався, теж бачив, як сестра Наталія теж хвилюється, теж от стоячи перед вівтарем, обіцяючи, ну, цю вірність Богові навіки. Потім також, от, власне, є безпосередньо сам момент складання обітів, коли сестра вголос читає цю присягу вічних обітів, коли обіцяє послух, і вірність, і чистоту. Потім підписує ці документи от просто на вівтарі. Ну, такий надзвичайно зворушуючий момент. Теж було так дуже так зворушуючи дивитися на сестер. Адже, ну, ніхто з нас не є таким, не знаю, монахом сам по собі, а завжди є в якійсь спільноті. І ця спільнота його приймає. Ця спільнота йому допомагає. От дивився, як сестри моляться за цю сестру Наталію. Теж, ну, як радіють, як співпереживають от через її вибір. Отже, дорогі друзі, тому, ну, такий важливий момент, теж потім вдягається ця обручка на руку, на палець монахині. Ця обручка, ну, знак так само, як в шлюбі. Жінка вдягає чоловікові, чоловік вдягає жінці, як знак вічної любові, як знак також пробачення, як знак вірності, як знак от цього союзу, який зараз укладається. Отже, ну, такий зворушуючий момент. І теж, от, власне, коли був на цій службі, думав, ну, от це є момент от цих вічних обітів, це є момент, от коли от дуже чітко, дуже яскраво видно цю Божу волю, от коли Божа воля проявляється, ну, так, що всі її бачать, от, власне, в цьому рішенні сестри, в цьому тому, що вона відкрила серце, що не спротивилася, не злякалася, ризикнула також, ризикнула довіритися Богові до кінця, віддала своє життя, своє тіло, свою душу, свої плани от в руки Божі, знаючи, що ця Божа воля є доброю для неї. Отже, ну, от, власне, ця така концентрація Божої волі. І теж от коли так думав от під час цього богослужіння, потім, коли повертався вже з Вербовця до Києва, так думав, ну, от, що ця подія от схожа на сьогоднішнє Євангеліє. Є цей виноградник, про який Бог дбає. От виноградник в цьому випадку – це є наше життя. От зараз розповідає про цю монахиню, от це її життя.
І Бог дбає про цей виноградник, так само, як дбає про наше життя. Так само, як Бог подбав ось про Радіо Марія. Сьогоднішнє Євангеліє розпочинається от такими словами. От Христос розповідає цю притчу. Один чоловік, ну, образ Божий, образ Бога, насадив виноградник, отже, посадив, обгородив огорожею, захистив, подбав, викопав давильню. Ну, теж такий цікавий образ давильні. От що робить ця давильня у цьому винограднику? Ну, певно, такий хрест. От є навіть такі ікони, східні і західні, коли Христос, от сам Христос стоїть в цій діжці з виноградом, і щоб вичавити сік, потім зробити вино, потрібно от чавити цей виноград. От, власне, Христос стоїть цій діжці, от на цих іконах, має на плечах хрест і чавить цей виноградник. Отже, дорогі друзі, ну, часом Бог ставить нас в різні ситуації так, щоб, ну, теж от проявилися найкращі наші якості, щоб ми вже, ну, були таким недозрілим, кислим виноградом, а щоб насправді от ми стали таким соковитим вином, от вино – знак Духа Святого. Далі написано: «Збудував башту, винайняв виноградарем та виїхав далеко». Отже, Бог подбав про всі речі, щоб був цей виноград. І, власне, коли був на цих вічних обітах, теж отак думав, що Бог подбав про всі речі. Подбав про цю сестру, подбав, щоб вона знайшла його. Подбав, щоб опинилася в цій спільноті. Огородив її, також захистив цими обітами, цим, власне, присутністю церкви, присутністю монашої спільноти в її житті від, ну, усіх негараздів. Це не означає, що так, все безпроблемно, але тим не менше, власне, подбав про ці речі, щоб врешті потім були плоди з цього виноградника. І що є такими плодами в нашому житті? Ну, от, не знаю, в житті монахині. Таке зріле християнське життя. Любов. Любов до Бога, любов до ближнього, покора. Часом також відвага, щоб проголошувати Слово Боже, вірність і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і теж, от, власне, сьогоднішнє Євангеліє читаю в контексті цих 16 років Радіо Марія. Теж бачу, як Бог подбав про багато речей. Бачив, як багато разів я бачив, що сам Бог вирішував, ну, ці ситуації, які по-людському, ну, власне, були такими неможливими. Я от сьогодні вранці, коли йшов на радіо, теж от думав, ну, який такий приклад навести, от як от несподівано Бог так вирішував наші проблеми. От пам'ятаю, десь, можливо, 2012-й, то, можливо, 13-й, от не пам'ятаю точно, який це рік був. Це був самий початок Радіо Марія. І теж нам почали приходити рахунки, які ми мали платити. І ми не мали зовсім грошей. От просто зовсім не мали. І, ну, ледве опинилися на межі, що от якщо ми завтра або післязавтра не заплатимо за ці рахунки, то просто радіо відімкнуть, ми не будемо мовити. І я пам'ятаю, ну, теж от дуже переживав за це і не знав, де взяти ці кошти. Ввечері пішов тут на радіо до нашої каплиці, пішов до каплиці, почав молитися, ну, Боже, ну, я не знаю, що робити, ну, якщо завтра там ми не заплатимо, то, ну, врешті закриється радіо. І потім от наступного ранку, коли прийшов на радіо, теж прийшов до нас один чоловік, ну, приніс, ну, буквально такий пакет з грошима і сказав, ну, от тут ми в наших парафіях, це були Мурафа, Шаргори, тут, власне, Вінницька область, ми от назбирали кошти для вас, для Радіо Марія, виняли зі скриньки, ось, це вам. І потім, коли ми порахували ці кошти, от якраз їх вистачало. Вистачало, щоб заплатити за всі наші рахунки, закрити всі наші борги. Отже, дорогі друзі, ну от Бог дбає про всі речі і чекає від нас плоди. Плоди які? Плоди нашого життя, плоди нашої молитви, плоди, щоб ми вміли любити, щоб ми не судили, щоб ми були вірними йому.
І врешті, от найголовніше, бачите, сьогодні ці орендарі в Євангелії, вони помилилися. Вони думали, що цей виноградник є їхній, але виноградник не належав їм. І, власне, ну, теж так, думаю, це важливо і так нам на Радіо Марія пам'ятати, от, зокрема, і мені, і нашим працівникам, що це Радіо Марія належить Богородиці. І навіть якщо, ну, теж от маю посаду директора Радіо Марія, але, дорогі друзі, ну, не є директором, не один раз вже повторював в нашому ефірі, що є замісником директором, тому що правдивою директоркою тут є тільки Діва Марія. Тільки вона є тією, яка тут має керувати. Їй слава, честь, їй перше місце, тому що вона хотіла це радіо, вона покликала тих, які тут мають працювати, покликала також мене, щоб був тут, на цьому місці. І теж от моїм завданням тільки от бути слухняним, тільки приймати от її керівництво і не вважати, ну, що, власне, хтось із нас тут, комусь це радіо належить. Ні, це радіо Пресвятої Богородиці. Діва Марія готує це радіо на, для нас, для нашого часу, для того часу, який ми зараз переживаємо. Отже, дякуємо Богові за ці 16 років. Дякуємо Богові і також просимо, щоб і далі провадив нас, щоб ми також от святкували і наступні 16 років, тобто це буде 32, якщо я не помиляюся. Отже, йдемо далі. Дорогі друзі, зараз зробимо музичну паузу. Після музичної паузи вже буду приймати ваші телефонні дзвінки. Пісня, яка зараз прозвучить, ну що ж, от, сьогодні у мене, ну, навіть сумнівів не було, яка пісня має прозвучати. Отже, має прозвучати пісня Маріїна, адже радіо Пресвятої Богородиці, радіо Марії, отже, має прозвучати пісня Марії і також пісня Магніфікат. Це слова Богородиці, коли вона дякує Богові, величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Отже, це слова Богородиці Діви Марії, яка дякує Богові за всі ті чудеса, які Бог робить і робив її житті. Отже, давайте почуємо зараз це «Магніфікат, величає душа моя Господа».

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, от яка щойно прозвучала в ефірі Радіо Марія, нагадую також, що і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, і є перші дзвіночки. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаю вас, отче.
0: Вітаю.
1: Я хотіла сказати, що яке виконання стає душа для Господа. Боже, яке виконання. А тепер за Матінку Божу. Вона найсвятіша. І вона неописаної красоти, доброти і милосердя. І вона наша мама. Знаєте, найлучша мама, бо директор – це на праці. А вона наша мама, яка спішить, щоб ми навернулися і покаялися. Дякую, отче. Розалія Вінниця.
0: Дякую вам, пані Розалія. Дякую за такі гарні слова про нашу маму, про Пресвяту Богородицю. А власне, тут на Радіо Марія теж, ну, напевно, так думаю, що Марія хоче, щоб ми були під її материнським покровом. Добре, давайте ще один дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю вас, шановний отче, дорогий Олексію. Це Софія з Львівщини.
0: Вітаю вас, пані Софія.
2: Вона постійна слухавка. І парафіянка греко-католицької церкви архістратига Михаїла. Сьогодні таке велике свято. Вітаю вас, всіх працівників. З днем народження Марії і радіо, яке вже існує 16 років. І ще хочу принагідно привітати. У мене внука сьогодні також день народження Дмитра. 14 років. Тому благословіть, отче, цей гарний день Радіо Марії. І щоб наші слухачі пам'ятали про Радіо Марію.
0: Дякую, пані Софія. Ну що ж, теж, звісно, що зараз вашого онука, який теж сьогодні має свій день народження, 14 років, от просто зараз в прямому ефірі можна благословити. Нехай Бог благословить його. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую вам, пані Софія. Давайте наступний дзвіночок, київський абонент, ви в ефірі. Радіо Марія, вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, прошу вас!
3: Отже, Олексій, я теж так само з Львова, пані Світлана. У мене радіо цю добу. Я так само вітаю Радіо Марії, 16 років, і Марію вітаю так само, бо я до неї звертаюся на вериці, Розарі завжди відмовляю. І з церкви Володимира Онги на Семененка 5, я так само з сіночками відмовляємо вериці так само, щоб тої орди не було. Бо вітаю всіх ваших працівників. І всі, хто там працює, то перечисляти не буду, але деякі імена знаю. Бо здоров'я, і щоб процвітала та Радіо Марія, і щоб люди знаходили час для молитви для Бога. А особливо молодь, бо молодь страшно з матюками. То жахіття, отець. Я вам скажу, по правді, то є правда. За них треба молитися, і щоб боротися. Молоді, дівчат і хлопців, підлітків. Страшно, щоб в них в серцях перемінити. Бо де тільки пройдеш, от чоловік, я вам скажу, ну вуха так ріє, що просто серце кров'ю вливає.
0: Так, ну на жаль, це також я чую. Ну що ж, пам'ятаємо, що християнська мова, апостол Петро говорить, мова ваша нехай буде приправлена любов'ю. Тобто ми, як християни, не використовуємо нецензурну лайку. Добре, давайте, ось тут є дзвіночок на Viber. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Хочу привітати вас на 16-й річчя Радіо Марія.
0: Вітаю вас. Дякую, Боже, пані Ірина.
4: Обдаровує Божою благодаттю і веде на правильний шлях віри. І дай Бог скоріше перемоги, щоб ми в цьому році дочекалися.
0: Так, молимося за перемогу, молимося за нашу країну. Теж це є така місія Радіо Марія. Дякую. Дзвіночок по Viber від пані Ірини. Ну, давайте ще спробуємо прийняти. Абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Вітаю вас з 16-річчям Радіо Марії. Ми теж слухаємо його давно вже. Це 12 років вже.
0: Дякую вам.
5: І хай воно далі.
0: Дякую, дякую. Хай Бог також вас благословить. І, дорогі друзі, ну що ж, це привітання для всіх нас, бо ми є родина Радіо Марія. Родина означає, що маємо спільного батька, це наш Отець Небесний, маємо нашу маму, а ми з вами є братами і сестрами. Отже, ну давайте ще один дзвіночок. Ось тут абонент, ну, 93, ви в ефірі. Так, тут не дочекався, але от є дзвіночок, київський номер. Прошу вас, ви в ефірі. Алло? Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Так, тут є якісь проблеми на лінії. Що ж, дорогі друзі, я дивлюсь на годинник. Так, 2.5 хвилинки мені залишилися. Давайте, я вже не буду приймати дзвіночки. Дві речі тільки хочу нагадати. В кінці програми сьогодні о 6 годині є служба парафії на Позняках. Ми вас запрошуємо, дорогі друзі. Будемо молитися, будемо дякувати Богові. А в службі Божій, служба очолить єпископ Олександр Єзавецький, ну, можна прийти раніше, на 40 хвилин, будемо о 17.20 розпочинати молитву Розарію. Ну, що ж, все це, звісно, будемо транслювати в нашому ефірі. Ну, і останнє, теж от нагадую також, що маємо прохання від нашого єпископа Станіслава Широко-Радюка про підпис петиції про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса Римо-католицької церкви. Єпископ просить нас підписати цю петицію, і маємо ще 29 днів до завершення от цієї петиції, коли, власне, вже закриється ця можливість підписувати. І з 25 тисяч, які потрібно назбирати, маємо 14 230. Отже, ну, ще трішки більше, ніж 10 тисяч треба назбирати, дорогі друзі, тому прохання підтримати, прохання підписати. Теж єпископ нас просить, щоб кожен з нас знайшов, ну, 10-15 людей, які можуть підписати. Отже, тоді ми швиденько все зробимо. Зараз, ну, не так швидко це просувається, але теж, ну, нагадую вам, щоб ми також доклали цього зусилля. Я на цьому вже прощаюся з вами. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. І нагадаю, що о 10-й годині будемо служити службу, так, як завжди, в понеділок, за всіх слухачів Радіо Марія. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 9.05 за київським часом. З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. Розпочинатимемо цей ранок 1 червня, понеділок. Я бажаю всім бадьорості, щоб цей тиждень розпочати так з Духом Святим в Його веденні, в Його присутності. Власне, цієї неділі вже Східна Церква також мала зі шестя Святого Духа велику урочистість. Та минулого тижня, минулої неділі Західна Церква, також вчора велике та свято Трійці Пресвятої. Ми всі разом святкували і Західною, і Східною Церквою. Тож, дорогі слухачі, бажаю всім розпочати цей день так богонатхненно. І, власне, 1 червня, ну ця дата, 16 років з дня народження Радіо Марія в Україні. Такий шлях 16 років ми є на славу Бога Отця, завдячуючи Йому, завдячуючи Пресвятій Діві Марії, завдячуючи вам, дорогі наші слухачі, вашим пожертвам, адже радіо є наша благодійна організація. Тож я сьогодні хочу вітати усіх вас, дорогі слухачі, з днем народження нашого Радіо Марія і бажати многое літа в слуханні радіо, в діленнях, свідченнях, як Бог діє в вашому житті, де бачите Його і як взагалі живете з Богом в Його присутності. Та наше Радіо Марія так вже зазначається і на сайті, та й можна і на Фейсбуці побачити так християнським голосом, так називається. Та. Тож бажаю собі і усім нам, щоб дійсно через ці хвилі, які Господь дарує, лунав християнський голос, голос Христа, Дух Христа, і сповнював нас Божою любов'ю, яка все перемагає, яка все терпить і зносить, і та як святий апостол Павло та в посланні до Коринтян, цей такий уривок, який є гімн любові. Тож бажаю всім нам такої правдивої Божої любові в новому та році, вже 17-й рік піде та Радіо Марія, і нехай все, що Бог спланував в новому році, стається. А нам, щоб бути відкритими на Його волю, задля та співтворіння того, що Бог Отець прагне, і задля чого та в Його задумі це радіо було сотворено. Ну так вірю, адже 16 років, так не один день чи два, та радіо існує, живе і розвивається без будь-яких додаткових реклам задля існування та і спеціальних виділених якихось грошей та не маємо. Тому таке Боже проведіння в цьому бачиться. І я дякую всім вам, дорогі слухачі. Дякую, що є ви, що ви слухаєте, що зараз можуть слухати з різних куточків України і навіть зі світу. Можемо єднатися завдяки сьогоднішнім технологіям, та сайту Радіо Марія, Фейсбуку, Ютубу, де триває цілодобово на Ютубі трансляція, також на нашому каналі Радіо Марія. І, дорогі слухачі, ну так, нехай Господь подбає про кожного з вас через це Радіо Марія. А також сьогодні, 1 червня, власне, ми маємо Всесвітній день батьків. Ось, так я сказала, в першу чергу, та Всесвітній день батьків, адже це не єдиний день, і 1 червня, ну, найбільш, мабуть, відомий як день захисту дітей. Ну, для мене, власне, сьогодні, готуючись до ефіру, я так для себе відкрила, якщо так чесно, що Всесвітній день батьків ще сьогодні відзначається, 1 червня, і це, ну, дуже гарно, та, що поряд з Днем захисту батьків, День захисту дітей,
дитини та є Всесвітній день батьків. І, власне, традиція святкування була започаткована ООН у 2012 році. Ну і так йдеться, що мета свята Всесвітнього дня батьків – підкреслити роль сім'ї у формуванні загальнолюдських цінностей. І, власне, за умови наявності обох батьків, родина здатна забезпечити підростаючому поколінню гармонійний розвиток, побудований на любові, на взаємоповазі. Тож вітаю сьогодні усіх тих, хто є батьки, хто пізнали цей дар батьківства. А хто ще на шляху, то бажаю, щоб Божа воля в вашому житті здійснилася і цей дар батьківства був розпізнаний вами. Дорогі молоді подружжя, або ж хто ще і не пізнав таїнство подружжя, але так відчуває та до того поклик, щоб все здійснилося за Божою волею, як Богу угодно. І, власне, дорогі слухачі, День захисту дітей, ну, дуже таке визначне, мені здається, та нагадування для всіх нас, Міжнародний день захисту дітей, та який, ну, власне, нагадує нам про те, що ми, ну, маємо таке майбутнє, та через наше майбутнє покоління, через наших дітей, та тут маємо, ну, дбати теж про цей світ, та тому що діти далі виростають і далі будуть жити в тому та суспільстві, яке ми сьогодні будуємо, в тих умовах, та які людьми теж творяться, ну так, та і нехай вони будуть за Божими законами, за Божими так правилами, та які Господь встановлює. Тож День захисту дітей, свято, яке нагадує суспільству про важливість піклування, про права, добробут і безпеку кожної дитини. І, власне, воно має довгу історію, це свято відзначається в багатьох країнах світу і нещодавно зазнало змін в Україні. До 2025 року в Україні День захисту дітей традиційно святкували 1 червня разом із більшістю країн Східної та Центральної Європи, а у 2025 році президент України підписав указ, який офіційно переніс святкування на 20 листопада, коли відзначається Всесвітній день дитини у день проголошення конвенції. Тобто, бачите, сьогодні, ну, Міжнародний день захисту дітей, але саме в Україні ми ще маємо від 2025 року 20 листопада, коли відзначається Всесвітній день дитини. Що ж, дорогі слухачі, також я хочу сьогодні згадати святого, який нам товаришує, особливо сьогодні, 1 червня, спомин якого маємо ми, і це є святий Юстин, мученик. Ну, так, знайомлячись із цим святим, я хочу зауважити, мабуть, насамперед, що його називали філософ. Отак, святий Юстин та філософ при житті ще та тут. І так мені та зараз говорили про День захисту дітей, і філософ та сьогодні покровитель та цього дня, який святий, який згадується, спомин якого маємо. І я думаю про те, що, ну, діти наші часом теж такі великі філософи, і, власне, багато і в Святому Письмі можемо зустрічати, та як Ісус говорить про дітей, не забороняйте їм до мене приходити. І Пресвятає Діва Марія Богородиця, як багато об'являлася, саме дітям. І думаю, що, ну, маємо ми так прислухатися теж до наших там маленьких братів, сестер у Христі, які є такими великими філософами, та через яких теж, можливо, Господь промовляє до нас. І нехай святий Юстин сьогодні допомагає та нашим діткам зростати розумними, зростати свідомими у вірі. Ну і трошки хочу так поділитися, власне, про
цього святого. Він народився на початку другого століття нашої ери в такому цікавому місці у Палестині, Флавій Неаполіс. Це містечко постало за наказом полководця Тита на місці історичного Сихема. І, власне, під час юдейської війни це відбувалось. Давній корінь юдейської віри був знищений, а на його місце привезено римських колоністів разом з їхніми культурними та філософськими школами. І починалася така зовсім нова епоха. Юстин був охочий до знання, він шукав істину у стоїків, перипатетиків, платоніків, зупинився на християнстві. Захопився він цією новою філософією, так, та в дужках, так можна сказати, настільки, що в 33 роки та вік Ісуса Христа прийняв хрещення, проповідував Христа по великих містах імперії, заснував філософську школу в Римі і став першим богословом, який протиставив християнське вчення античній язичницькій філософії. Крім цього, Юстин філософ, ось так його і називають, Юстин філософ, є цінним свідком давньоцерковної літургії. Його поняття духовного жертвоприношення увійшло як молитва в римський канон святої меси. І Юстин також був першим богословом, хто провів у маріології паралель між Євою і Марією. Та знаємо, та в Старому Завіті Єва та Марію часто називають новою Євою та в Новому Завіті. І ось святий Юстин саме був перший, хто та з богословів, хто це підкреслив, хто це зауважив. Філософ завжди має супротивників, хоча рідко коли ворогів. І святий Юстин не просто переконував своїх учнів у правильності християнського вчення, він ще й виходив на відкриті дискусії з філософами інших течій. І, власне, ну, скеровував дві апології до імператорів, спростовуючи чутки та звинувачення щодо християн. Ну, і зрештою сам був ув'язнений. І ще не були скасовані кровожерні укази Нерона і Доміціана, і втім імператор Антоній Пій був досить лагідний до послідовників Христа, з ним можна було спробувати розмовляти. А іронія долі така, що святий Юстин філософ загинув не за панування якогось солдатського імператора Неука, а з наказу імператора-філософа Марка Аврелія. Не всіх пізнання істини провадить до її відкриття. Ну, так, та цікаво говориться про святого Юстина. Ще один прозорий натяк у його історії, що Юстина-філософа арештували через позов з боку філософа Крескента, який був із цього учення кініком, таки бере початок цинізму. Ну, а літургійний календар згадує Юстина Мученика сьогодні, проте варто назвати тих, хто пішов слідом за ним. Це Харитон, жінка або дівиця Харите, Евіпісти з Кападокії, Ракс з Іконії, Пеони, Ліберіан або Валеріан. Всі вони були святі мечем, стяті мечем, перепрошую, та 165-го року нашої ери. І, дорогі слухачі, що ж, сьогодні молімося за заступництвом святого Юстина філософа, щоб допомагав нам відстоювати свою віру і бути такими мужніми християнами, вірними своїй вірі, християнству. Дорогі слухачі, в продовження ефіру поставлю музичну композицію у виконанні родини. Ну, Всесвітній день батьків, День захисту дітей міжнародний сьогодні маємо, і зараз прозвучить пісня, яка називається «Небо, небо, лину до тебе я». Нехай ця пісня єднає всіх батьків, дітей, і думаю, що таку гарну пісню можна і підспівувати разом родинами. Що ж, залишайтеся на хвилях Радіо Марія, одразу після пісні будемо молитися, літургія годин утренню, тож можна поки приготуватися, хто має таку можливість для спільної молитви. Слава Ісусу Христу!

Небо, небо, лину до тебе, я звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш ранковий ефір. Дорогі радіослухачі, запрошую всіх вас до молитви утрення спомин святого Юстина Мученика. Дякуємо тобі, Боже, за цей ранок, за початок нового дня. Дякуємо, що довіряєш нам його. Дозволь нам бути співтворцями цього дня разом із тобою, єдиним нашим Отцем Небесним, нашим Творцем, нашим Господом, Спасителем. Веди нас, Ісусе, у цьому дні. І нехай, Боже, все, що ти спланував, все стається. Довіряємо тобі. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Слава тобі, о Всевишній, за доброту до людей всіх, котрих до себе приводиш, провадиш шляхом довіри й любові. Мудрості спокій даруєш, радість в серця їх вселяєш, дбаєш, щоб вміли надати ближнім своїм допомогу. Ти випробовуєш вірних, і через страждання зростають, в тобі знаходять потіху, волю твою бо сповняють. Сонце зійшло вже на небі, і день новий розпочався. Ти пробудив нас бажання вслід, щоб ми йшли за святими. Вже багатьох ти покликав славу твою споглядати. Честь і подяка довічна. Богу хай буде у Трійці. Амінь. Тебе благаю, Господи, і ти чуєш голос мій зранку. Господи, вислухай мої слова, зверни увагу на моє голосіння. Прислухайся до голосу мого благання, мій царю і мій Боже. Бо я до тебе буду молитися, Господи, вранці ти почуєш мій голос. Вдосвіта я стану перед тобою і буду очікувати. Адже ти Бог, який не може погодитися з беззаконням, і не поселиться біля тебе той, хто чинить зло. Порушники закону не встоять перед твоїми очима. Ти не злюбив усіх, які чинять беззаконня. Ти вигубиш тих, хто говорить неправду. Кровожерною та підступною людиною гидує Господь. Я ж за твоїм великим милосердям увійду до твого дому, поклонюся до твого святого храму, в твоєму страху. Господи, веди мене своєю праведністю заради моїх ворогів. Ти вірняй, вирівняй переді мною свою дорогу. Адже на їхніх устах немає щирості, їхнє серце – руїна, їхнє горло – відкрита могила, язиками своїми вони чинять обман. А всі, які надіються на тебе, нехай відчують радість. Вони веселитимуться повік, а ти будеш захищати.

0: їх, і будуть тобою хвалитися ті, хто любить твоє ім'я. Бо ти поблагословиш праведного, Господи, ти наче щитом оточуєш його добротою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тебе благаю, Господи, і ти чуєш голос мій зранку. Боже наш, хвалимо Твоє преславне ім'я. Благословенний Ти, Господи, Боже Ізраїля, Батька нашого, від віку і до віку. Твоя, о Господи, велич і сила, слава, вічність і величність, бо все, що на небі і на землі, Твоє. Твоє, о Господи, царство, Ти вищий над усе і над усім, владика, і багатство і слава від Тебе, Ти усім володієш. У руці Твоїй сила і могутність, у Твоїй руці звеличити і усе зміцнити. Тому, о Боже наш, Тебе ми нині прославляємо і хвалимо Твоє ім'я преславне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже наш, хвалимо Твоє преславне ім'я. Прославляйте Господа в Його святому храмі. Принесіть Господу Божі сини. Віддайте Господу славу і силу. Віддайте Господу славу Його імені. Поклоніться Господу в прикрасах святості. Господній голос над водами. Бог слави загримів. Господь над великими водами. Господній голос могутній. Господній голос величний. Голос Господа такий, що валить кедри. Господь повалить ліванські кедри. Він змусить їх скакати, наче теля, а Ліван і Сиріон, наче молодого дикого бика. Голос Господа такий, що ділить полум'я вогню. Голос Господа такий, що потрясає пустиню. Господь потрясе кадійську пустиню. Голос Господа такий, що змушує лань родити і оголює ліси. В Його храмі все віддає Йому славу. Господь був у потопі, і Господь перебуває як цар навіки. Господь дасть силу своєму народові. Господь поблагословить свій народ миром. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прославляйте Господа в Його святому храмі. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Серця святих звернені до Божого закону. Серця святих звернені до Божого закону. Їхні кроки не зійшли з дороги до Божого закону. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Серця святих звернені до Божого закону. В кожній жертві славимо Творця усього сущого через Його Сина Ісуса Христа і через Духа Святого. Алілуя! Благословенний Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В кожній жертві славимо Творця усього сущого, через Його Сина Ісуса Христа і через Духа Святого. Алілуя! Прославляємо Христа, Бога Святого, і благаємо, щоб ми могли служити Йому у святості і справедливості по всі дні життя. І закликаємо: лише Ти, святий, о Господи, Ти схотів стати подібним до нас в усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас. Лише Ти, святий, о Господи, Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам. Ти – відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Лише Ти святий, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти через безумство Христа дав святому мученикові Юстину глибоке пізнання Ісуса Христа. Вчини за Його заступництвом, щоб ми, відкинувши блукання в помилках, зміцнилися у вірі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дорогі слухачі, дякую за спільну вам молитву і запрошую до молитви Розарію. Сьогодні ми єднаємося разом з парафією святого Кирила і Мефодія, місто Івано-Франківськ. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
1: Годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і посвякчас, і на віки вічні.
0: Дорогі слухачі, зараз ми чуємо, я перепрошую, парафію Святого Йосифа, місто Гнівань. Теж єднаємося у молитві.
2: Незважаючи на невпевненість і страх. Війна зруйнувала безпечний, передбачуваний світ українських дітей. Замість шкільних дзвінків вони сьогодні чують сирени. Молимося, щоб у цій темряві вони не втратили дитячої довірливості. Просимо Бога про дар миру, який поверне їм вкрадене дитинство.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню і пекла, приведи до неба всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, до Тебе прибігаючи.
2: Таємниця друга від відвідини святої Єлизавети. Марія вирушає в дорогу, несучи допомогу та Божу присутність. Мільйони дітей стали біженцями, втікаючи з однією валізою. Молимося за всі сім'ї, які прийняли цих дітей по всьому світу. Просимо про сили для медиків, психологів та волонтерів. Нехай любов і людська солідарність зцілять рани вигнання.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і посвяк час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марія, безпереродного гріха зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаючи.
2: Таємниця третя – народження Ісуса Христа. Ісус народився в бідності та холоді. Діти в Україні і досі втрачають свої домівки. Молимося про дах над їхньою головою. Господи, зігрій їхні змерзлі руки та серця.
3: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і посвяк час, і на віки вічні. Амінь.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: О Маріє, без первородного гріха зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Таємниця четверта, жертвування Ісуса у храмі. Марія жертвує Ісуса у храмі, чуючи про меч, який прошиє її душу. Війна завдає глибоких травм найглибшим шарам психіки дитини. Молимося за дітей, які бачили смерть близьких або самі отримали поранення. Просимо про зцілення їхньої пам'яті, емоцій та поранених тіл. Нехай Матір Божа огорне їх своїм плащем і втишить їхній глибокий біль.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідвона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і посвяк час, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
4: О Ісусе, пробач нам наші гріхи, і збав нас від огня пекельного, і приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята, віднайдення Ісуса у храмі. Страх батьків Ісуса після триденних пошуків перетворюється на радість зустрічі. Тисячі українських дітей були несправедливо розлучені з рідними або вивезені. Молимося за безпечне повернення кожної зниклої дитини додому. Просимо про втіху для сиріт і воз'єднання розлучених сімей. Нехай сімейна любов переможе деструктивну силу війни.
5: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Амінь. Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню і пекла, приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас до Тебе прибігаючи.
2: У намірах Святішого Отця, підтвій захист.
1: Прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усякої небезпеки завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословена, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
2: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
2: Цариця Святого Розарію,
0: молись за нас.
2: Святий Йосифе,
0: молись за нас.
2: Святий Юстиня,
0: молись за нас.
2: В санктуарі Святого Йосифа в Гніванні Вінницької області разом з парафіянами молився настоятель отець Аркадіуш Ціхла зі згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної. Всім дякуємо за спільну молитву і бажаємо гарного дня, мирного неба і запрошуємо в Гнівень. Отця і Сина і Слава.
0: Амінь.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 10 година, 3 хвилини у Києві. Маємо сьогодні понеділок, 1 червня. Так, як завжди, понеділок о 10 годині маємо службу тут, у нашій студії Радіо Марія, разом з нашими працівниками, разом з нашими гостями і волонтерами. Маємо сьогодні обов'язковий спомин святого Юстина Мученика. Маємо також сьогодні 1 червня, отже, день початку літа, перший день календарного літа. Маємо також початок місяця, який присвячений Найсвятішому Серцю Ісуса Христа. Пам'ятаємо, що наші єпископи так визначили, що цей рік, 2026, це буде рік Серця Ісуса Христа. Отже, і маємо місяць серця Ісуса Христа. І також сьогодні, 1 червня, ми на Радіо Марія святкуємо 16 років від того, як Радіо Марія почало своє мовлення. Отже, тому сьогодні цю службу служу за Радіо Марія, за всіх наших слухачів, за всіх наших волонтерів, які були, які є і які будуть, за всіх наших гостей, які приходили на Радіо Марія, за всіх, завдяки котрим це радіо має можливість для мовлення. І теж одразу оголошу, сьогодні буде дві служби Радіо Марія. Одна, так як завжди, в понеділок о 10-й, а друга служба теж ми вже так більш урочисто будемо її провадити о 6-й годині в парафії, там, де знаходиться Радіо Марія. Парафія Успіння, тому хто нас слухає, запрошую на цю службу, навіть не на 6, а трішки раніше, на 17:20, адже будемо починати це наше святкування подячне молитвою Розарію. Отже, і сьогодні цю вечірню службу очолить єпископ Олександр Єзловецький. А зараз теж будемо починати нашу цю службу. Ще трішки під час проповіді скажу про Радіо Марія. А зараз цю службу теж хотів би і Богу дякувати за цей дар, який ми маємо для нашого часу, для нашого покоління, за дар Радіо Марія. На початок цієї служби визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
3: Амінь.

0: Молімося. Боже, ти через безумство Христа дав святому мученикові Юстину глибоке пізнання Ісуса Христа. Вчини за Його заступництвом, щоб ми, відкинувши блукання в помилках, зміцнилися у вірі через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з другого послання святого апостола Петра. Брати, благодать вам і мир хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила через пізнання того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши розтління пожадливостю, яке є у світі. Тому, докладаючи усю пильність, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, а в пізнанні – стриманість, у стриманості – терпеливість. У терпеливості – побожність, у побожності – братерство, а в братерстві – любов. Слово Боже!
1: Богу подяка!

Всевишнього, у тіні Всемогутнього буде жити. Нехай він Господу скаже: ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог.

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Марка.
2: Слава Тобі, Господи.
0: Того часу Ісус почав промовляти до первосвящеників, книжників і старших притчами. Один чоловік насадив виноградник, обгородив огорожею, викопав давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та виїхав далеко. У певний час він послав раба до виноградарів узяти від них частину з плодів виноградника. А вони, схопивши його, побили і відіслали ні з чим. Він знову послав до них іншого раба. І цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили. Отак їх багатьох інших. Деяких же з них били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, кажучи, «Мого сина вони пошанують». Але ті виноградарі заговорили між собою, «Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І схопивши, вони вбили його і виконали геть за виноградник. Отже, що зробить господар виноградникам? Він прийде і вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, який будівничі відкинули, як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що прищу сказав він про них, але боялися юрби. Тож, залишивши його, відійшли. Слово Господнє.
2: Слава тобі, Христе.
0: Сідайте, будь ласка. Добре, давайте спочатку трішки про Радіо Марія. Ну, загалом, так, принаймні, у мене виходить, що сьогодні все, що буду говорити, це буде в контексті цього святкування 16 років Радіо Марія. І теж ми, коли почали цю службу, ну, наші слухачі зараз не бачать, я так подивився на наших ведучих, на дівчат, які так гарно виглядають сьогодні, так всі в білому, ну, адже літо, теж тепло, так подумав, ну, це такий гарний знак, і так, я би хотів би насправді, щоб наше, да, мені часом кажуть, отець, ваше Радіо Марія. Це не моє Радіо Марія, це нашої Богородиці, щоб це Радіо Марія, ну, теж була такою гарною квіткою, да, красивою, білою, чистою, ніжною, з ароматом Божої любові. У нас минулого тижня теж наш єпископ Ян Собіла вчора мав день народження, теж єпископа вчора вітали, ще раз вітаємо його, теж дякуємо єпископу Яну, теж він доклав свого зусилля, щоб Радіо Марія теж з'явилося. Він теж розповідав про це, про аромат Бога, да? Про те, який запах має бути небесних троянд. Отже, теж дуже хотів би, щоб ми теж на Радіо Марія, теж от люди, які нас слухають або бачать, теж маємо наше відео, щоб відчували цей гарний аромат неба. Отже, ну, це щодо Радіо Марія. 16 років вже маємо цього часу. І теж от я вчора, також сьогодні вранці згадував, як це з'явилося. Як, ну, насправді Бог зробив це чудо, коли я пам'ятаю, що єпископ мені сказав, що ти будеш відповідати за Радіо Марія, теж, ну, щиро зізнаюся, я дуже не хотів цього, от просто не хотів, абсолютно. Хотів бути нормальним священником, ну, нормальним в сенсі, просто бути в парафії, да, служити людям, служити службу. Знав про себе, що я нічого не розумію в радіо, і теж я пам'ятаю, коли приїхав в Київ, після того, як завершив навчання в Італії, теж прийшов тут, да, і тут студії немає, техніки немає, ліцензії немає, людей немає, нічого немає. Я так думаю, Боже, ну як це воно має бути? Ну, невже тут щось з цього вийде? І теж зараз маємо 16 років, і так думаю, ну, там 16, навіть 17 років, трішки більше, коли от вперше приїхав тут, ну, не думав, що воно саме так має бути. І якщо маємо зараз це радіо, це не є завдяки там моїм зусиллям або зусиллям наших працівників, Це є чудо. От, власне, це те, що зробила Богородиця. Вона це хотіла. Вона провадила, вона шукала собі людей, вона шукала, вона гроші також шукала. Діва Марія дуже добре цим займається. Да, вона шукала цю техніку, вона надихала, вона допомагала, коли було важко, коли ми не знали, як і що робити. І тому, ну, тільки за це Радіо Марія, от можемо дякувати Богові. Знаєте, ну, дуже часто так можемо почути питання, ну, а де є Бог, де Він робить чудеса? Ну, от якщо зараз слухаєте Радіо Марія, для мене це є чітко, конкретно, це є чудо, яке Бог зробив. І от можна його навіть доторкнути. Ну, я можу доторкнути до цих мікрофонів, наші слухачі можуть доторкнути вухами, да, почути це Радіо Марія. І, власне, це є чудо, яке зробила Богородиця. Теж ці 16 років, це теж, напевно, що було важко. Навіть от теж я пам'ятаю, ну, я цю історію там багато разів розповідав, але от я пам'ятаю, 16 років тому, ніч на 1 червня, да, ніч з 31 травня на 1 червня, і теж от я вночі спав, да, ми в цю ніч якраз запустили Радіо Марія, десь це було там 2 година ночі і так далі. Ну, так виходило, що ми вночі почали працювати. Да, до речі, перші слова, які прозвучали на Радіо Марія, це були слова нашого інженера Андрія, який, ну, теж хотів перевірити зв'язок. Його батьки були в іншому районі Києва, він тут, в нашій студії, і він в ефірі просто сказав: «Мама, папа, я вас люблю». Це були перші слова, які прозвучали. І батьки почули, потім йому зателефонували: «Андрій, все працює, да? Андрій, все працює, да? Ми тебе чуємо». Але теж, ну, я не думаю, що Андрій там був свідомий цього, але, ну, теж такі певні пророчі слова. «Мама, папа, я вас люблю». Мама – це Діва Марія. Папа – це тато, це є Бог, це Отець Небесний. І, власне, це радіо для цього. Але потім, ну, теж, коли вже ми пішли спати, да, ще друга подія тоді відбулася. Я коли спав, я прокинувся від того, що поруч зі мною стояв сатана. Ну, я не є там, я не бачу видінь ніколи, да, це не є так. Да, але, ну, от я точно знаю, що я прокинувся від того, що, да, що я відчув, ну, таку концентровану присутність диявола. Я не бачив його, але прокинувся від того, що я просто знав, що він є тут поруч. Да, і я знав, чому він тут. От, розуміння одразу було. Він ненавидить те, що ми робимо. От це Радіо Марія, він ненавидить. Да, і стояв поруч. Да, можу сказати, що, ну, було так не дуже радісно. Було навіть так моторошно і навіть страшно. Да. Почав молитися, і він зник. Да, він зник. Да, це ще одна така пророча, не знаю, чи про в цьому сенсі можна говорити так, але те, що, ну, власне, диявол ненавидить те, що ми робимо. Але маємо обітницю зі Святого Писання. Діва Марія в книзі «Буття», Бог говорить, що жінка буде тобі, змієві, трощити голову. От, власне, тут теж на Радіо Марія, попри всі проблеми, часом теж бачу, ну, теж, ну, ці атаки буквально диявольські на це радіо, як, да, як Марія трощить ці речі. І третя також така того дня, от 16 років така подія. Я не пам'ятаю чому, але я був в парафії оці в Капуцинів, тут в Києві. І тоді настоятелем був отець Леонід Міхалець. І, власне, тоді зустрів отця і сказав йому: «Отець, ну, ми почали Радіо Марія». І отець тоді мені так сказав: «Да, ось, народилася дитина, тепер треба, щоб за цю дитину подбати». І це, ну, було таке завдання на ці 16 років, і думаю, що і на майбутнє треба подбати, да, за це Радіо Богородиці. От подбати нам, працівникам Радіо Марія, волонтерам, слухачам, цілій нашій родині, тому що Марія хоче через це радіо приходити нам на допомогу. Особливо, можливо, в цей час важкий, да, який маємо. Ми теж, ну, теж от, так, наша Аня мене надихнула. Минулого тижня ми мали зустріч з сестрою Лідше. Да, і теж записували відео з нею, і Аня підійшла і сказала: «Отець, попросіть сестру, хай скаже про те, що радіо з'явилося, ну, буквально за кілька років до початку всіх цих важких подій для нашого народу. Перша війна 14-го року, початок війни, ковід, потім велика війна. І далі ми не знаємо, як там бути. Теж там чекали на цих вихідних черговий такий великий обстріл Києва. Слава Богу, не було, але не знаємо, що буде цієї ночі. Отже, і Марія приходить на допомогу. От саме, можливо, в цей час вона приготувала це радіо. І теж, коли запитав сестру Ліджу, то теж сестра якби підтвердила, да, теж має цей

буває. Але поступово, ну, принаймні, ну, про себе говорю, що ну, завжди намагаюся так от заглибитися, заглибитися, зрозуміти, ну, якою Боже, якою є Божа воля, що Богородиця хоче, да, як провадить. І дивися, але ну, ці 16 років це також про те, як Бог дбає. Як Бог піклується. І сьогодні Євангеліє мені дуже чітко, конкретно теж так промовляє. От читаємо притчу про Божий виноградник. Бог посадив виноградник і подбав про нього. Обгородив огорожею, викопав давильню, збудував башню, винайняв виноградарем. Отже, Бог посадив виноградник і подбав про нього. Мене теж я сьогодні вранці розповідав, але в суботу ну, теж була така подія, яка, принаймні, мені теж от, вона поєдналася з цим днем народження Радіо Марія. В суботу був запрошений на вічні обіди однієї сестри монахині. І наші слухачі, думаю, що її знають. Це її сестра Наталія Гальцова. Вона рік у нас працювала, перед цим була волонтеркою. Зараз теж, от минулого тижня, мали катехезу з нею. І сестра Наталія приймала вічні обіди. Ну, така зворушуюча подія. Це було в Вербовці, це Вінницька область, сантуарій святого Михаїла Архангела. І ну, теж, що таке ці монаші обіди? Вічні, да? Це коли Бог кличе, да? Кличе, щоб ти був з ним от в такий спосіб, в монаший спосіб, нікому більше не належав, щоб ти прийняв навіть ці обіти, да, чистоти, вбогості, послуху, і щоб не належав нікому, навіть собі не належав. Тільки в твоєму житті виконувалася ця Божа воля. І, власне, Бог кличе, да, а людина відповідає. Людина завжди має можливість сказати «ні» Богові. Бог не буде менше любити цю людину. Буде любити, да? Буде любити, буде допомагати. Да? Але от в цьому випадку сестра Наталія от бачив, як ця Божа воля виконується, от так концентрована в цей момент цих вічних обітів. І теж сестра запросила мене, щоб я очолив цю службу, і теж от від імені церкви теж запитував, чи ти хочеш там жити в чистоті, в богості послухи, чи хочеш мати це місійне покликання, чи хочеш відповідати на цей заклик Божий. Сестра відповідала так. Тобто потім підписувала ці свої обітниці, які мала. І теж, коли служив цю службу, так дивився, ну так, мене це дуже доторкало, да? Навіть попри те, що ну, теж, там, минулий тиждень був такий дуже важкий, там, дуже переживав, як там все буде. Ми провадили Маріафон, потім треба було там день народження підготувати Радіо Марії, якісь інші речі. Да, але ну, ця служба, ну, і, знаєте, була як... От, я бачив цю Божу любов, да, як Бог дбає. І побачив, от, так як сьогодні в Євангелії, Бог подбав, да, от мав таку любов до цієї сестри. Да. Да, так як про цей виноградник, да, подбав, там, поставив огорожу, поставив башню, поставив давильню, теж там підрізав, коли треба, теж там полив, коли треба. Тобто, як ми дбаємо за рослини, як ми дбаємо за виноградник. Бог все зробив. Да. Це є така ніжність і любов Бога. Да. І теж от сестра відповіла, тепер є як зарученою навіки. Навіть такий момент, да, теж коли монахиня дає ці обіти, теж потім отримує на праву руку. Да, як, от, як заміжня жінка має цю обручку на руці, на правій, монахиня теж, от, власне, так, ну, заміжня за Христом, наречена Христа, має цю обручку, теж дуже так переживав, коли вдягав цю обручку від імені там, церкви, теж було дуже незручно, там не вдягалося до кінця. Добре, але ну, такі маленькі деталі, але ну, я насправді був так дуже зворушений всім-всім. Да? І теж прошу також про сестру, про молитву, але мені ну, теж, так як сказав, що ця подія якось вона переплілася із днем народження радіо. Тому що тут, на радіо, ми маємо ну, декілька покликань. От один хлопець, який вже є священником, да, греко-католицької церкви, теж був нашим волонтером багато років. Володя Литвінчук. Да. Потім наші дівчата, деякі з них стали монахинями.

0: Це ж, да, теж це принаймні троє або четверо, зараз спеціально так не порахував. Не буду називати по іменам, щоб не забути нікого. Да, і одна зараз готується. Ну, так думаю, що цього року от маю прийняти перші обіди. Це теж, ну, теж такі певні плоди Радіо Марія. Але, ну, плоди мають бути врешті. Це життя з Христом наших слухачів. Але Бог за все це подбав. От, подбав за це радіо. Дав приміщення, дав волонтерів, дав працівників, дав наших священників, які приходять, наших єпископів, слухачів. Бог поливає також, Бог дає свою ласку. Не говорить він, що все буде просто, що будемо так комфортно сидіти, лише отримувати ці ласки. Ні. Да, через, ну, якесь певне там страждання, через хрест. Бо часом це Радіо Марія, це також є хрест. Да, теж як священик, який відповідає часом себе. Ну, просто відчуваю розіп'ятим на хресті тут, на цьому Радіо Марія. Але бачу також, як Бог діє, як Бог дбає про всі ці речі. І останнє, да, це теж сьогоднішнє Євангеліє. Бачите, ці виноградари, яким було довірено цей виноградник, вони подумали, що це їхнє, що це їхній виноградник. І теж, ну, от, власне, це є теж і нашим працівникам, і мені, і нашим слухачам. Радіо Марія – це не є моє. Не є наших єпископів, не є навіть папи римського, не є там когось, якоїсь людини. Це радіо, яке має належати тільки Богові. А Богородиця, вона сама тут, да, має покерувати всім. Це її радіо. Воно кожного року посвячується Діві Марії. Да. І теж, ну, це важливо, щоб ми ніколи так не думали, що, ну, це моя власність, що я тут можу робити те, що хочу. Наприклад, ну, одна з таких умов Радіо Марія, ми не маємо там, ніколи не говоримо про політику і ніколи там і живемо тільки на пожертви. Чому так? Бо якщо, ну, да, про гроші, якщо Радіо Марія буде залежати від якогось там олігарха або якоїсь багатої людини, то врешті він буде, хоче або не хоче, бо він буде намагатися свої якісь ідеї тут проштовхувати. Це не може бути, да? Може, це радіо має бути тільки слова Богородиці тут мають бути важливими. Так само і політика. Політики платять за своє радіо і так далі. Ми цього не будемо робити, да? Бо це має бути тільки радіо Пресвятої Богородиці. Тільки вона є тут власницею, вона всім цим керує. Ми лише от так, як орендарі, да? Да, лише ті, які маємо виконати цю Божу волю. І виконати як можна найкраще, як найкраще, да, щоб подбати, щоб ця дитина зростала. І ця мова не тільки зараз там працівникам або волонтерам, які тут є, але також всім нашим слухачам. Це те, що Марія довіряє в наші руки. Була одна свята, це останнє вже, да? Здається, свята Катерина. І там була така ситуація, вона мала об'явлення Богородиці. І Богородиця об'явилася їй з дитиною. І під час цього об'явлення Богородиця також дала свою дитину потримати в руках на Ісуса Христа цій святій. От я думаю, що десь от це можна порівняти з радіо, да, те, що ми робимо. Богородиця довіряє нам, да, тримати от тримати цього Ісуса Христа, цього немовля, тримати свій проєкт, да, свої мрії, свої бажання, довіряє в наші руки. Так, як вона в Меджугор'ї говорить, дітоньки, будьте моїми простягнутими руками тут на землі. Власне, це також є про Радіо Марія. Отже, з днем народження. Молімося. Віддаючи шану святому Юстину, оборонцю християнської віри та мученику, просімо Господа.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона за прикладом святого Юстина Мученика мужньо захищала Господні істини і не відступала перед труднощами та гоніннями. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх дітей, оскільки сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей, щоб дорослі шанували їх як Божий дар і ніколи не ображали їх. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за дітей, які сьогодні відчувають голод, спричинений війною, щоб вони, завдяки опіці світової громадськості, не гинули від голоду та хвороб. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за дітей з інвалідністю та дітей-сиріт, щоб суспільство ставилося до них з любов'ю і постійно оточувало їх опікою. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб добрий Господь прийняв їх до сонму блаженних, імена яких записані у книзі життя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб своїм істинно-християнським життям ми були взірцем для наших дітей. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про Радіо Марія, молімося за всіх наших слухачів, молімося за наших вже померлих слухачів, щоб Господь пробачив їм їхні гріхи і прийняв до свого небесного царства. Молімося за наших актуальних, нинішніх слухачів, щоб Бог обдарував усіма ласками за всіх наших волонтерів, за працівників, за гостей наших програм, щоб завжди любили Марію, любили Бога, щоб теж були сповнені Духом Святим. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за розвиток Радіо Марія, молімося за нові частоти. Молімося, щоб ніколи нам не запракло ані грошей, ані техніки, ані ідей, ані натхнення, ані бажання служити для Богородиці через це радіо. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: І молімося за Україну, молімося про мир для нашої батьківщини, про завершення війни. Молімося особливо за наших військових, щоб Господь їх беріг. Молімося також особливо за наших волонтерів, які зараз є у війську, які були мобілізовані або які добровільно пішли на фронт у військо, щоб Бог також благословив їх. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Отче, вислухай милостиво наше прохання, бо всі ми твої діти, і завжди допомагай нам зберігати непорочність синів і дочок Божих через Христа Господа нашого.
3: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, вчини, щоб ми гідно брали участь у тайнах, які безстрашно захищав святий Юстин. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: У гору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже. Адже ти возвеличився у славі твоїх святих. І те, що вони перенесли страждання, є дивовижною дією твоєї сили. Ти розпалив жаром їхню віру, додав сили витривалості, дав перемогу у боротьбі через Христа Господа нашого. Тому усі земні та небесні створіння співають тобі нову пісню величання, і ми разом з усіма воїнствами ангелів прославляємо тебе, взиваючи.

0: Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видано». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, навіки вічні.
1: Амінь.
0: Молимося разом тією самою молитвою, якою нас навчив Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Господній, нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і удуши душа моя.

0: Молімося. Зміцнені небесною поживою, смиренно благаємо Тебе, Господи, щоб ми, слухаючи навчання святого мученика Юстина, завжди дякували за отримані дари. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Деякі оголошення наприкінці служби. Отже, сьогодні святкуємо 16 років Радіо Марія. Просимо вас про молитву. Просимо вас також про допомогу. Я дякую всім нашим слухачам. Минулого тижня ми провадили наш Маріафон «В любові перемога» разом з усіма іншими Радіо Марія. Теж, от, власне, називали таку дуже конкретну мету цього Маріафону. Я ще не знаю, чи вона досягнута, але Бог робить чудеса. Бог розмножує наші дари в свій спосіб. Мета є такою, ну що ж, ми буквально наступного, здається, тижня, у нас мають бути перевірки на Радіо Марія, не знаю, чи це з нагоди дня народження, чи так просто вийшло, але теж потім нам мають продовжити ліцензію на наше мовлення на 10 років, і ця ліцензія буде коштувати. Ми не знаємо ще точно, скільки вона коштує. Наш координатор, пан Олександр, говорить, що це може бути близько 1 мільйона гривень. Маю надію, що це буде менше, але всього можна чекати. І це якби, ну, нам треба додатково знайти от ці кошти. От нас, окрім того, що щомісячні такі звичайні трати, нам треба знайти цей 1 мільйон гривень. І теж ми минулого тижня теж про це говорили, що збираємо ці кошти, і, можливо, ну, хтось зараз нас слухає, ну, теж на день народження приходимо з подарунками. Теж можна подарувати 1 мільйон гривень для Радіо Марія. Хто нас слухає, не знаю, хто має такі кошти. Але зазвичай цей мільйон складається з менших пожертв, да, з багатьох менших. Отже, ну, велика подяка тим, хто нам допомагає. Просимо і надалі. А сьогодні ввечері теж от ми будемо, починаючи від 17:20, транслювати от це наше святкування. Молитва Розарію 17:20, потім 18 година служба Божа, очолює єпископ Олександр. І потім після безпосередньо служби теж ми не зупиняємо нашу трансляцію, буде у нас ще молитва, прославлення Бога. Отже, трішки теж ще потім залишимося помолитися. Всі, хто має можливість, запрошую тут вулиця Срібнокільська, парафія Успіння. Теж маю надію, що росіяни не зіпсують нам свято, принаймні сьогодні. Отже, молимося про це, тому запрошую всіх наших слухачів. І давайте ще одне оголошення. Сьогодні ми також от з 2:00 до 3:00 покличемо всіх наших працівників тут, нашу студію. Ну, і трішки кожен скаже, що думає про радіо, про цей день народження, поділиться, можливо, якоюсь своєю історією. Отже, робимо такий спільний ефір з нашими працівниками, з нашими ведучими і не тільки. Прийміть Боже благословіння і потім молитва до святого Архангела Михаїла. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле.
2: Найславетніший князі і полководці ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви.
0: Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смерті і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенний до небесного щастя. Проси Бога миру,
2: щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захисник слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога
3: і кинь його змилосердись над нами. Щежи сатану і
2: кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи.
3: Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, брати і сестри у Христі! Мене звати Яна Каєтана. Я парафіянка Костела Святого Миколая в Києві і волонтер на Радіо Марія. З Радіо Марії я від квітня 25-го року. Господь покликав мене до служіння в лиці сестри Люцини. Промовляючи до мого серця тричі, я відповіла своє так. Вдячна Богові, що маю можливість почути своє серце в слухачах Радіо Марія та мовити до слухачів від свого серця те, що бажає промовити до них Господь. Радіо Марія – це Божий голос від серця до серця.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 1 червня. Сьогодні, 1 червня, згадуємо святого мученика Юстина Філософа і тих, що з ним. Святий Юстин після апостолів та учнів Христових є одним з найперших письменників церкви і одним з найславніших у свій час учених. А водночас найревніший і найсміливіший оборонець Христової віри від поган та євреїв. Він безстрашно захищав християн від усяких закидів з боку поган. Святий Юстин написав дві апології, котрі передав імператорам, де розвінчував блуди поганських філософів і єврейських учених, навернув багатьох до Христової віри і усе це запечатав своєю мученицькою смертю. Святий Юстин народився близько 103-го року в Наблусі, в Сирійській Палестині. Раніше це місто називалося Сихем, воно було столицею Самарії. Він походив з поганської родини грецького походження, батько називався Приск. Закінчивши різні школи, він став шукати найславніших грецьких та інших філософів, щоб конче прийти до пізнання правди, бо бачив, що кожна школа навчає інакше. Та вже недовзі пересвідчився, що вся поганська філософія не може заспокоїти спраги його серця. Одного разу занурений у свої думки зайшов понад берегом моря дуже далеко і зустрів миловидного старця. Мимоволі між ними зав'язалася розмова, і юнак зрозумів, що перед ним стоїть справжній учений філософ. Старець доводив йому, що філософи, яких тоді всі вважали за найславніших, не можуть допровадити до правди, бо самі собі суперечать. А хто прагне пізнати правду, нехай читає писання пророків, мужів, яких послав сам Бог, і які на сотні років наперед провістили те, що мало сповнитися і що справді сповнилося. Незнайомець, закінчивши свою бесіду, пішов собі далі, і святий Юстин ніколи більше з ним не бачився. Однак слова старця запалили святого Юстина такою спрагою пізнати науку Ісуса Христа, що вже невдовзі його серце запалало великою любов'ю до Спасителя. Він прийняв святе хрещення і став найревнішим християнином. Святому тоді виповнилося 30 років. Сам він пише, що до швидшого пізнання правди спричинилася відвага багатьох мучеників і їх готовність постраждати за Христа Спасителя. Навернувшись, святий Юстин став провадити якнайдосконаліше християнське життя. Він де тільки міг, проповідував науку Христа Спасителя. Тут святий виступав проти єресей і наклепів на церкву, що вже тоді стали появлятися. Через кілька днів, як святий Юстин написав другу апологію, в якій розвінчав брехливі наклепи поганських філософів, його ув'язнили разом з іншими християнами – Юстином, Харитоном і Харитою, його дружиною, Евелпистом, Ераксом, Пеоном та Валеріаном. І поставили перед судом Рустика, намісника Риму, в минулому учителя самого імператора. Коли їх запитали, якої вони віри, всі голосно сказали, що є християнами. Святий Юстин сказав так до мучителів: «Розумний чоловік, не відійди від правди, аби поклонитися блуду. Ми готові до смерті. Роби, чим скоріше те, що маєш робити, ніщо нас не змусить зректися Христа, Спасителя нашого. Тоді намісник наказав усіх бичувати, а під кінець стяти мечем. Сталося це 167 року. Тіла святих мучеників християни чесно поховали. Мощі святого Юстина спочивають у Римі.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Юстина Мученика. Святий Юстин – християнський філософ і апологет із Самарії. Народився в 100-му році, прийняв християнство у 130-му році. Відтоді його життя – це навчання і захист християнської віри в Римі. У діалозі з євреєм Трифоном він показав, що Христос є істинним Месією, тому що у ньому збулися пророцтва Старого Завіту. У двох працях «Апологія християнської віри», адресованих імператором Антонію і Марку Аврелією, він доводив, що християни також є добрими громадянами. Описи обрядів, хрещення та Євхаристії, що містяться у першій апології, є цінним свідченням життя церкви у другому столітті. Святий Юстин загинув мученицькою смертю 165 року в Римі. «Хіба не завдання філософа шукати божественне?» – питав святий Юстин. Кров, пролита мучениками, привела до збільшення їх кількості в сотні разів, як зазначав святий Юстин. «Нас вбивають мечем, але ми зростаємо, і нас стає більше. Що більше нас переслідують і вбивають, тим більше зростає наша кількість. Як лоза, котру коротко підрізають, дає нові паростки і рясніше плодородить, так і ми». Святий Юстин був мирянином і першим великим християнським філософом, який написав великі за обсягом книги. У його працях містяться деталі його життя. У них він пише, що його язичницькі батьки були греками. Він здобув ліберальну освіту. Його особливо цікавили риторика, поезія та історія. Потім він захопився філософією, вивчав стоїцизм, але закинув цей напрям, оскільки він не вчив про Бога. Святий Юстин хотів вступити в піфагорську школу, але для цього потрібні були початкові знання в музиці, геометрії та астрономії. Він зійшовся з одним шанованим платоністом, який привів його до богослов'я. Старий розповів йому про філософію досконалішу, ніж всі ті, що Юстин вивчав до цього, про ту, яку Бог відкрив юдейським пророкам і яка досягла повноти в Ісусі Христі. Юстин зацікавився християнством і почав вивчати Писання. Він зрозумів, що вчення Платона не є християнським, проте воно допомогло йому стати християнином. Вважається, що він зміг навернутися, вивчаючи праці Платона і маючи перед собою героїчний приклад мучеників. Прийняв хрещення в 30 років в Ефесі або Олександрії, він побував в обох містах. У своєму вченні, як і в своїх роботах, святий Юстин описує віру християн, їхнє зібрання. Цього уникали ранні християни, щоб зберегти свої обряди від осквернення. Він намагався показати, що ця віра не суперечить раціональному мисленню. Святий Юстин багато їздив і дискутував з язичниками, єретиками та юдеями. У часи, коли християн постійно переслідувала мирська влада, свій перший відкритий виступ на підтримку християнства адресував імператорові Антонію Піусові і трьом його прийомним синам. Книгу назвав «Апологією». Свою другу велику працю на захист християнства, також «Апологію», написав близько 161 року і адресував Римському сенатові. Юстин не вважав, що все, вивчене ним до християнства, було неправдою. «Тих, кого наповнило творче Слово Боже, бачить через нього міру істини», – писав він. «Ми дізналися, що Христос – єдинородний Син Божий. Це Слово, в якому поміщене все людство, так що тих, хто жив до нього, погодившись з розумом, кого вважали за атеїстів, можна називати християнами».
4: Нарешті він переїхав до Риму, де відкрив християнську філософську школу. І одним з його студентів був Тиціан. Одного разу він показав свою апологію імператорові Марку Аврелію. Він відкрито сперечався з циніком на ім'я Кресценс, звинувачуючи його в недостатній поінформованості і неправильному уявленні. Вважається, що саме через Кресценса Юстина заарештували. Святий Юстин постав перед Рустікусом, префектом Риму. Про це збереглися матеріали судового процесу. Він відкрито висловлював свої погляди і переконання. Коли йому запропонували зробити жертвоприношення ідолам, Юстин відповів: «Жодна розумна людина не відрікається від істини заради брехні». Його засудили на бичування і обезголовлення. З ним загинуло ще 6 християн. Помер 165-го року. Святого Юстина в мистецтві зображають з сокирою або мечем, з нарядями його смерті. Юстин – покровитель філософів і апологетів. Молімося. Боже, Ти через святому мученикові Юстину глибоке пізнання Ісуса Христа. Чини за Його заступництвом, щоб ми, відкинувши блукання в помилках, зміцнилися у вірі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує священник Української греко-католицької церкви, отець Іван Держило, служитель трьох парафій на Тернопільщині, відповідальний за євангелізацію у Бучацькій єпархії Української греко-католицької церкви. Отче, вітаємо вас, Христос Воскрес!
2: Христос Воскрес, вітаю вас всіх!
1: Дорогі радіослухачі, хочу зазначити, що також триватиме зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Доєднуйтеся, хто має таку можливість не лише чути, слухати науку, але й дивитися. Можна побачити зараз на відео ця Івана Держило. Тим паче, я хочу також вам сьогодні представити оця Івана як нового катехита в ефірі Радіо Марія. Сьогодні ми почуємо вперше катехизу від отця Івана Держило. І так можу трошки пригадати, що перед тим ми так мали таке вже невеличке знайомство в програмі не випадково з отцем Іваном. І цю програму можна знайти у нас на сайті та ютуб-каналі. І хто матиме бажання прослухати, подивитися. А сьогодні, власне, ми вже бачимо і чуємо отця Івана як нашого катехита Радіо Марія, і чому я дуже радію і вітаю вас, отче. Що ж, ми будемо розпочинати. Так, і я хочу зазначити, що ми розпочинаємо цикл катехиз, який буде називатися так: «Заповіді – це обіцянки». І сьогодні почуємо про те, що знання заповіді не робить з нас її виконавців. І, власне, що обіцяв мені Бог. Тож, гадаю, буде цікаво, доєднуйтеся. Отже, я передаю вам слово, і ми можемо розпочинати.
2: Христос Воскрес! Дуже приємно, так насправді, бути запрошеним, маю велику честь.

Ми маленькі були, коли нас теж хтось вчив, теж хтось це розказував, так, пам'ятай, батька, матір шанувати і так далі. Але, важливо, в Слові Божому є такий момент, що слово дуже важливо саме точно, саме як воно записано в Слові Божому, так? І коли ми читаємо в Писанні, то цікавим таким є моментом, що самі заповіді не звучать як якийсь наказ, як якась заборона, як ми собі зазвичай привикли думати. Вони радше звучать трішки інакше, так? І так само, коли питаються Ісуса, яка найбільша заповідь, він теж говорить про цю річ в такому ключі. Не в такому ключі, що мусиш це виконати, так? А в такому ключі, що він показує спочатку, хто є наш Господь, так? Я є Господь Бог твій, Господь, що вивів тебе з дому неволі. Так само ці заповіді починаються в книзі Вихід. Я й Господь Бог твій, що вивів тебе з дому неволі з Єгипту, так? І що для нас є християни цим домом неволі? Для нас домом неволі є це якраз рабство не в Єгипті, і не від Росії в першу чергу, а рабство від гріха, так? І у цього рабства гріха Господь каже, що він нас з нього виводить. І тому внаслідок цього він дає таке побажання: нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, так? І оце нехай не буде інших богів, окрім мене, тобто я маю на це звернути увагу. Але всі наступні заповіді, вони вже звучать не в словоформі «не крастимеш», не звучать у словоформі «не кради», так? Я тобі забороняю красти. А вони звучать у словоформі «обіцянки», «не крастимеш», так? І тут ми повинні зрозуміти, що оце Господь мені так насправді обіцяє. Оця обіцянка, вона, коли вона сповнюється, так? Коли ми дивимося про слово заповіт, всі знаємо, що таке заповіт, правда? Розуміємо, що це таке, і знаємо навіть, як він приблизно виглядає. Тобто це є документ, який підписується юридично, завіряється. І він що мене заставляє, наприклад, мені заповіли хату, так? Він мене заставляє в цій хаті жити. Ні, він мені заповіт, мені дарує хату, так? Але тепер питання стоїть: а коли він стає дійсним, цей заповіт? В який момент він стає дійсним? Всі знаємо, він стає дійсним не в той момент, коли його підписали, тобто, перепрошую, коли він стає чинним таким, з якого можна скористати, так? Він дійсним стає з моменту підпису, а чинним стає з моменту смерті, так? І оцей момент смерті, він призводить до того, що після того, як, наприклад, там бабця, дідусь померла, чи тато, мама, ми беремо цей документ, йдемо в наші структурні органи і кажемо: ось є такий, написала мені мама чи тато документ, я хочу переписати хату на себе, так? І щось похоже відбувається з цим заповітом, який Бог укладає, так? Бог мені обіцяє, що я не крастиму, що я не вбиватиму, що я не чужоложитиму. Але як це взагалі може статися? Як взагалі можливо так, щоби я знав точно, що в мене не буде, що я не обманюватиму, що я не крастиму, що я не вбиватиму, так? Оскільки, якщо християни дивимося на це в такому ключі, що ми вже не раз пробували щось в своєму житті міняти. І що стається? Дуже багато людей розказують таку саму ситуацію постійно. На сповідь приходжу з одним і тими самими чим? Гріхами, так? З одними і тими самими гріхами. Чому? Тому що нічого не міняється. А чому нічого не міняється? Що відбувається? Відбувається так, що ми не приймаємо заповіту, не приймаємо оцієї заповіді,
в цих ключах, яких їх запланував.

0: для нас Бог, так? Бо тому що я привожу завжди часто такий приклад, так? Коли зустрічаються двоє закоханих в ресторані, і вони просто шукають, як вчинити так, щоб людина, яку я кохаю, відчула себе ще більше любленою. І я тоді кажу, от виявили собі цю ситуацію, може і самі такі мали, правда, ситуації? І тепер питання, у вас є такий записничок, в якому ви дістаєте і так дивитеся? Ага, так, не обікрасти мою кохану, так, не обізвати її, не оббрехати, не свідчити ложно. Це нелогічно, правда? Зовсім нелогічно, би це звучало. Чому? Тому що в мене вже це не сидить в голові. В мене не це в цілі стоїть. Точно так само мало би бути, і так це є заплановано Богом для християн. Щоб ми вже не жили заповідями, як чимось таким, що ми думаємо, що воно нас обмежує. Коли ми дітей вчимо, так, то ми теж говоримо про це, що красти не можна, і це зрозуміло, і це нормально, але пояснюємо також приклади, так, що, наприклад, якщо ми хочемо жити в суспільстві, в якому почуваємо себе, в якому ми себе почуваємо комфортно, мирно, спокійно, не переживаючи, що мене хтось зараз обікраде, то ми повинні з іншими поводитись десь так само приблизно, якби ми хотіли, щоб поводилися з нами. Але ж заповіді Божі – це трошки інакше. Це не є щось, що вже зовсім не потрібне в Новому Завіті. Так? Чому? З одного боку, Господь нам це обіцяє, що Він нам це подарує, а з другого боку, ми вже ними не живемо. Якщо я справді живу любов'ю, то я не переживаю, як не вкрасти, я переживаю, як любити, як обдарувати цю людину, так? І тепер, коли я живу любов'ю, тоді для чого мені ці заповіді насправді? Ці заповіді залишаються для того, щоб я мав орієнтир. Коли нам потрібен орієнтир, наприклад? Коли є правила дорожнього руху, ми дивимося, наприклад, ми йдемо пішки по бордюрі, так? По тротуарі. І коли хочемо перейти дорогу, ми знаємо, що тут на краю тротуара знаходиться оцей бордюр. Оце знання, оце бачення оцього бордюру нам дає приблизно такий ефект і заповіді. Так? Тобто я розумію, якщо я тут зараз хочу перейти дорогу, то тут мені треба глянути. Тут треба подивитися, чи не їде машина справа, чи не їде зліва, чи є зебра, чи світлофор, чи ще щось. Так само таку роль виконують заповіді. Якщо ж ми дивимося на заповіді тільки як щось, що забороняє, то тоді наше життя стає таким, в якому ми постійно думаємо, що Бог буде сидіти зверху, як десь такий бородатий дідусь, і дивитися, ага, ось дивись, от ти там зашпортився, тут ми тобі запишемо. От ти там впав, о, тут ми тобі запишемо, так? Але це є викривлений образ Бога. Справжній образ Бога трошки інакший. І Господь з цього починає. Він починає не зі слів «не кради, не вбивай», він починає з слів «слухай Ізраїлю». І оця заповідь «слухай Ізраїлю», оця заповідь, це насправді є це, що мені Господь наказує, так? І коли я це слухаю, що я маю слухати, так? І тоді починається, що я маю слухати, починаючи від початку, так? І починається цей декалог із слів «Я Господь Бог, твій Господь, єдиний Господь, що вивів тебе з дому неволі». Так? І коли я пізнаю оцей шлях, яким Господь мене вивів, я тоді пізнаю самого Бога. Я пізнаю, що оце вивів, це вся історія спасіння, яка завершилася, яка стала підписаною, яка стала бути підписаною, як ми вже раніше говорили, що заповіт стає дійсний після смерті, так? І оцей заповіт Господь підписав нам до своїй смерті на хресті, коли Він переміг гріх, як каже Боже Писання, що Господь розіп'яв записку, яка була на нас, так? Чому? Бо тому що раніше ми дивилися ці заповіді, ми розуміли, що ми так не робимо, і вони нас засуджували, і вони нас критикували. Вони показували, що ми дуже далекі від цього ідеалу, який нам пропонує Бог. Господь, коли приходить, він нам показує ще більший ідеал, він нам показує ось ці блаженства, якими ми можемо жити вже тепер. Але оці блаженства, це вже є оцей зовсім, зовсім інший рівень, так? Тепер для нас заповіді вже не стали цим рівнем, до якого ми маємо підтягнутися. Але коли вони не стали, коли вони перестали бути тим, до чого нам треба підтягуватись, тоді, коли ми пізнали справжню Божу любов. І це пізнання справжньої Божої любові робить мене правду, на правду міняє. Інакше кажучи, якщо я буду тільки виконувати заповіді, як добрий християнин в лапках, скажімо так, який треба ходити до церкви, треба се молити, треба се добре відносити до людей, треба шанувати старших, все треба, треба, треба, треба. Я це роблю, роблю. І в якомусь моменті розумію, що коли я це і десь роблю, і десь не роблю, я не можу повністю це виконати своїми силами, самостійно, і виходить в такій пустці, так? Тобто я розумію, я не можу досягнути, так? І про це Слово Боже теж говорить, що ми, що немає жодної людини без гріха, жодної людини, яка би не порушила ці заповіді. І тоді, а як вона може виконатися в повноті, так? І тут, коли мова йде про виконання, треба розрізнити два питання. Як ми можемо порушити заповідь і як виконати заповідь? Якщо ми подивимося на заповідь «Не вкрасти», ми в школі, коли на підготовці до першої сповіді, першого причастя урочистого, робимо такий екзамен сумління, або навіть коли ми готуємося до сповіді, так само перечитуємо собі, так? І тоді питання: можна в когось вкрасти славу, так, когось знеславити, можна в когось вкрасти гроші, можна в когось вкрасти час, можна вкрасти. І виявляється, одну і ту саму заповідь ми можемо порушити в чуть не в нескінченну кількість способів. Але коли питання стоїть, а як її виконати, то ми розуміємо, що якщо просто я в когось не вкраду час, то це ще не є виконання заповіді, бо я ще міг в нього вкрасти і гроші. Якщо я не вкраду гроші, то ще можу я вкрасти, наприклад, в роботодавця. Я так не буду працювати сумлінно, я вкраду в роботодавця заробіток, за який він мені заплатить зарплату, але я не працював сумлінно, відповідно, я вкрав. Тобто я можу порушити одну і ту саму заповідь в дуже величезну кількість способів. Але я сьогодні на цій катехизі хочу застановитися не на цьому, в який спосіб ми цю заповідь можемо та маємо не порушити, а як її насправді виконати, так? І виконання тут же йде річ не така. Тут же йде річ не така, тому що тут, якщо є, каже Слово Боже, кожен, хто грішить, є рабом гріха. Сам Ісус це говорить. Таку річ у відповідь фарисеям, які кажуть: ми вільні. Каже Ісус: кожен, хто грішить, є рабом гріха. І тут вони розуміють, так, кожен з нас час від часу грішить, так? І тут йдеться не про один раз грішив, а про це, коли ми маємо якийсь гріх, який постійно нас переслідує, який постійно нас супроводжує десь з дня в день, так? В кожного він і буде свій, в кожного своя залежність. Але залежність працює таким чином, що ми не можемо з неї взяти раз і звільнитись. Прикладом цього можу провести такий приклад, наприклад, курець. Якщо ми прийдемо до курця додому і скажемо: слухай, в тебе так в хаті смердить, ти тут так накурюєш, тут так все просмерджено, дивися, в тебе пальці жовті, в тебе зуби такі пожовклі, в тебе ти стільки грошей витрачаєш, твої діти от бідують, а ти не маєш. Ти почнемо дзьобати, дзьобати, дзьобати таку людину, і курець що зробить? Він все взлостить. Вийде на двір і що зробить? Піде закурить. Правда? І бачимо, що така катехізація в лапках когось в такому сенсі, так, це не властиве слово до слова катехізація, але його деколи використовують в цьому сенсі, катехізувати когось, тобто виписувати йому, як треба бути, як треба жити, як треба робити, як в церкві треба стояти, і чуже місце не займати, а і правильно клякати і так далі, і не шуміти. І от така катехізація призводить до того, що людина абсолютно не наближається до Бога. І це призводить до того, що ми можемо заповіді знати їх на пам'ять бездоганно, повторювати, знати їх порядок навіть, знати, що чим вища, ближча заповідь до початку, тим вона важливіша. Все знати про ці заповіді, знати мільйон способів перечитати книжки підготовки до сповіді, в який спосіб цю заповідь можна порушити, навіть проаналізувати своє життя, де я порушую, де ні. Але це не дасть мені сили раптом раз і перестати порушувати. Раптом раз і перестати грішити. Раптом раз і перестати обкрадати когось, перестати обсуджувати когось, перестати говорити щось про когось не до кінця в Божому світлі, тільки в своєму світлі, в своїх думках, в своїх розуміннях, як то має бути. І ключем тут є така річ. Ісус каже, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. І далі ми пробуємо шукати цю правду, так? І здається, ми вже спізнали правду, ми пізнали, що красти зле, що вбивати зле, що обманювати зле. І чому ж це не робить мене вільним, так? І суть така, що знати правду – це не є просто про знання. Якщо я знаю, 2 плюс 2 буде 4, чи можу сказати, що це є істина? 2 плюс 2 дорівнює 4. Це істина чи ні? Можемо сказати так. А добре, а тоді 4 плюс 4 – це буде 8. Це теж істина чи ні? Чи тільки перша істина? Якщо ми говоримо, що і одне, і друге істина – тільки каво. Якщо тільки одне, і друге істина, то що ми можемо зробити в заключенні яке? Ми робимо таке заключення, що це не є повнота істини. Так? Коли ми червоне називаємо червоним, а біле – білим, це теж ніби істина, але це не є повнота істини. Так само знати, що вкрасти – це зле, це не є пізнати істину вже. Це знати якусь істину, так, якусь правду, так, якусь частинку цієї правди загальної. Але якщо ми хочемо пізнати істину, то Господь каже, пізнайте істину, істина зробить вас вільними, а в іншому місці Він каже, я є дорога, правда і життя. І ось пізнати істину – це і пізнати самого Бога. І тому Ісус каже пізніше, життя вічне – це є пізнати тебе, Отця, так, і сина, якого ти послав. І оце пізнати Бога призводить до того, що я насправді нарешті тільки почну усвідомлювати оцей початок, оцей заголовок до заповідей, в яких Господь каже, я Господь Бог твій, Господь єдиний. І тепер, коли я пізнаю оцього Бога, цього єдиного Бога, який завершив свій заповіт підписом кров'ю на Христі, тоді я пізнаю, якою сильною, великою є Його любов до мене. Коли я пізнаю, якою сильно великою є Його любов до мене, що Він, будучи царем, будучи володарем усього Всесвіту, якого я маленьку частинку намагаюся десь захопити, десь заробити якісь гроші, десь щось наскладати, десь ще щось. Бог є всього-всього цього Всесвіту царем. Він не захотів царювати у своєму царстві, у царстві великому, як ми кажемо, царстві небесному, не захотів царювати без мене і тебе. Слухаєш зараз, чи будеш слухати це в записі. Оце бажання Бога, яке хотіло висловити нам щось більше, аніж просто, що Він нас створив добрими, гарними, розумними, і дав нам цю природу, і це все живе і не живе також. Але також Бог захотів, щоб я разом з Ним царював. Він бачив, що ми всі, все людство грішимо і не справляємося, не здатні ми самі по собі раз і стати виконавцями заповідей. Він каже, я хочу прийти і заплатити за це все. Коли він приходить і заплачує, він заплачує найдорожчу ціну. Як мені подобається один отець, коли сказав, як ви думаєте, якби Бог міг заплатити 3000 чи 30000 ангелів за наше відкуплення, а не рідним власним сином, він би цього не зробив? Я тоді ще був студентом, я ще навіть не усвідомлював, що таке бути, що таке мати батьківське серце. Зараз, коли маю 3 дітей, я це вже розумію набагато глибше. Я розумію, я би жодну дитину не допустив, щоб вона страждала. Я би не допустив ні одної, не те, що мати єдинородного сина. І якби Бог мав інший спосіб мене спасти, бо Він мене любить, то Він би це зробив. Але Він не мав цього іншого способу. І сам Ісус також це робить, тому що Він цього хоче. Каже, не бере ніхто від мене цього життя, а я кладу своє життя. Так, Він кладе це життя за мене. Так? І коли я пізнаю оцю любов, тоді аж я починаю ставати здатним на цю любов відповісти. Як каже Слово Боже, любов заключається не в тому, що ми полюбили Бога, але в тому, що Він перший полюбив нас ще тоді, коли ми були грішними, коли ми ходили за своїми похотями. Тобто, коли апостол Павло каже, ще коли ми були грішними, він говорить таке, що зараз його життя кардинально змінилося. Припушую, чи він раніше курив, блудив і так далі. Ні, він теж був зразковим фарисеєм, який ходив у школі Гамалеїла, дуже такій видатній школі, як Ісус фарисеїв ставить в приклад. Він каже, якщо ви не перевершите фарисеїв у їхній праведності, не маєте шансу війти в Царство Небесне. Так? Тобто ми повинні перевершити, але звідки оця перевершеність піде? Якщо ми розуміємо, що від нас, від себе, від своєї сили не маємо, то повертаємося до цього і знову ж таки першої історії. Пам'ятаєте, коли я розказував, як двоє закоханих прийшли в ресторан? І що вони мають за ціль? Вони не мають за ціль не вкрасти один другого щось, не поприкалуватися. Може бути, що удвоє прийшли в ресторан, і одна людина думає про те, а чи в мене класна зачіска, а чи я класну фразу сказав. Це не є справжня любов до когось. Тобто це є любов до себе. Я переживаю, щоб в мене була класна зачіска, щоб мене зацінили, щоб мою фразу там хтось там похвалив, який я там гарний. Але справжня любов, вона сконцентрована на особі, яку я люблю. Я шукаю, щоб ця особа досвідчила ще в новий спосіб, досвідчила, що я її люблю. І коли я в таких стосунках перебуваю з Богом, тоді стається так, що я усвідомлюю, що і інші люди, які мене оточують, також його діти, яких він так само сильно любить. Якщо вони також його діти, яких він так само сильно любить, то наслідком цього стає в мене народження бажання відповісти цієї любові і до цих людей, і йому самому. Наслідком цього стає те, що я бажаю цю заповідь виконати вже не просто із тому, що так треба, тому, що так мене мама чи бабця навчили, чи тому, що треба застеляти ліжко, бо треба бути акуратним, а тому, що я цього хочу. І оце я цього хочу, воно народжується з справжливої любові, яку Бог виразив і яку Бог підписав. І оця правдива любов, важливий момент такий є, який буду говорити про ці заповіді любові на іншій катехезі. Є отакий момент, що не можу я себе отак заставити любити. Так. Не можу я себе так притиснути, так взяти за всіх сил, скласти план, постанову класну і раз, і заставити, так? Але це є те, що Бог нам дає, те, що Бог нас зливає. Каже в іншому місці Слово Боже, що можеш дати те, чого не отримав? Якщо ти все отримав, то чого хвалишся, так? І це означає, що Бог мені дає оце все не тому, Бог мені дає оцю здатність любити, просто наповнюючи своєю любов'ю. І цю любов, яку він нас вливає, яким чином він вливає? Він вливає через Святого Духа. І через це Ісус каже, оцей праздник, який вже на носі маємо, римокатоликів, напевно, цього... Чекайте, це сьогодні четвер, це сьогодні, так? Римокатоликів.
1: Вознесіння Ісуса сьогодні, так.
0: Так, а в нас через тиждень греко-католиків. Оце свято, коли Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов. А чому краще? Чому краще? Як так? Ну, типу, от я говорю катехізу, ще лишилось 9 хвилин, кажу, краще для вас, щоб я пішов. Зараз пішов. Дальше що? Слухайте собі, що? Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов, бо прийде інший утішити. Він вас навчить, так? Оцей дух істини, дух любові, так? Оце є дух, через який ми пізнаємо цю істину в повноті, через яку ми здатні станемо пізнати цього Бога. Чому? Бо він вливає у нас свою любов Духом Своїм Святим. І оце влиття Духом Святим в своїй любові, це є той ключ, який дає нас переміну повністю всього нашого християнства. Знаєте, так розійшовся в цій катехезі, що вже зрозумів, я думав, що візьму пункт 1 і А і Б, взяв тільки 1 і А, і це дуже добре, бо ми його заключимо в цьому. Оця любов, яку Дух Святий вливає, ми не можемо її нічим іншим замінити. Нічим, ніколи ми не можемо її замінити ані дружньою любові, ані любов'ю навіть наших батьків, ані любов'ю братерською, батьків-сестер. Тому що це є та любов, яка незрівнянна. Знаєте, є таке богослов'я в Східній Церкві, воно називається апофатичне богослов'я. Про що тут йдеться мова? Тут йдеться мова про те, що будь-яка термінологія, яку ми вживаємо в нашій буденній мові, вона не здатна описати цих реальностей, духовності, яким є Бог, яким є Царство Небесне. Ісус завжди каже, ще таку притчу вам розкажу, ще таку вам притчу розкажу. Ось так схоже Царство Боже. Але ми не можемо точно сказати, ось воно ось таке. Чому? Тому що, коли ми беремо навіть цю саму заповідь любові, ми цю любов прирівнюємо її у спосіб, який ми досвідчили цієї любові в нашому житті. Ми її досвідчили від наших друзів, ми її досвідчили від наших батьків. А що робити тим людям, які досвідчували батьків, які люблять, які все файно, але коли нап'ється, то дебоширить, побив маму. Це така любов? Це не така любов. А що стається з тою любов'ю, коли я так думаю, ой, яка гарна дівчина, я їй кажу, я тебе люблю, а потім проходить якийсь час, дивлюсь, ой, яка інша гарна дівчина. І ми думаємо, коли ми беремо це слово «любов», ми думаємо, що коли говоримо про Бога, що Бог є любов, ми завжди нашаровуємо оцей наш досвід. А апофатичне богослов'я каже, що Бог мене не любить так. Бог мене не любить в такий спосіб, як я цього досвідчував в цьому житті, цього, що мені називали любов, потім зрачу, любили, потім зрачували. Любили, а потім робили мені щось на зло. Любили, а потім десь мене використали. Божа любов дуже відрізняється. І в такому сенсі можемо сказати, що Бог мене не любить такою любов'ю, якою ми тільки досвідчили, тому що вона перевершує. І досвідчити так насправді здатні будемо тільки тоді, коли Бог сам себе об'являє цим Духом Святим. І тоді ми зможемо стати виконавцями заповіді, так? Тому що не вкрасти, побачив я десь, припустимо, телефон на лавочці, айфон, самий новенький, і дивлюся, хтось його тільки що тут забув, бо він ще включений. І не запхав собі в кишеню, а дзвоню нам на 911, шукаю якийсь спосіб, щоб цій людині його віддати. І я такий віддав, о, я виконав заповідь не вкрасти. Ні, не виконав. Я тільки один раз її не порушив. А от виконати для християн воно відрізняється. І через те апостол Павло каже таку річ, що фарисеї приходять до нас для того, щоб підглядати свободу, якою ми живемо. Розумієте? Погляньмо на свої парафії, на свої спільноти, на свої сім'ї християнські. До нас приходять підглядати свободу, якою ми живемо. Інколи можливо, в когось так, але не завжди, правда? І ми повинні подивитися, якщо ще не приходять підглядати свободу, якою ми живемо, можливо, я не живу в повноті цієї свободи. Можливо, я живу ще оцим таким старим завітом, не вкради, не вбий, не чужу лож, так, туди не подивитися, на, ой, тут за коротка спідниця, йо, все, я вже. Якщо я живу у цій несвободі, я потребую звільнення. Це звільнення мені може дати сам Бог. І він дає в першу чергу через досвідчення своєї любові. Через це досвідчення, як сильно він любить, і внаслідок чого я не можу просто не відповідати на цю любов. І я тоді буду статний виконувати. І тепер виконувати задам тільки одну заповідь таку, першу. Якщо перша заповідь немає інших богів, окрім мене, то як я можу її виконати? Давайте попробуємо спільно поспілкуватися, подумати, який спосіб я можу виконати цю заповідь. Ага, так, мені не треба робити ідолів. Добре, я не буду тисати нічого там з дерева, не ставити в себе якихось там ящірок, якихось там золотих слонів чи жабки з монетами в себе вдома. Це виконання? Ні. Далі. Я можу зробити ідолів з мого або кумирів з якихось там поп-зірок. Я можу зробити ідолів з моїх дітей, з моєї сім'ї, з моєї роботи, з мого служіння, з багато чого. А як виконати цю заповідь? А заповідь буде, як не мати інших богів? Відповідь – мати одного Бога. Оце мати одного Бога – це відповідь на те, як не мати інших богів. І так запрошую на домашнє завдання до наступної нашої катехізи пройтися по інших 9 заповідях. А як їх насправді виконати? Якщо заповідь каже «не вкради», «не крастимеш», то як я маю виконати цю заповідь, не просто «не вкрасти», а як її виконати, так? Мати одного Бога – це означає, що Бог мій насправді в центрі мого життя, насправді в центрі моїх думок, насправді на першому місці. Якщо Бог в моєму житті десь один із елементів мого життя, тут треба заробляти, тут треба про сім'ю дбати, тут треба щось там про себе піклуватись, тут треба поїсти, тут треба на роботу сходити, тут треба помолитися, тут треба ліжко застелити. Якщо Бог одне із, то це не є Бог. Якщо Бог є Бог, то мені дуже сподобалося, як сказав отець Тарас на цій зустрічі зі святим у Львові. Він каже, Бог має бути на першому місці, а тоді сім'я на якому місці? У сім'ї Бог має бути на першому місці. А тоді робота на якому місці? На роботі Бог має бути на першому місці. Оце тоді він насправді Бог. Якщо на роботі Бог не на першому місці, то це не Бог. Це є щось, що я собі сам придумав, створив на свій образ і подобу, і щось, що я собі уявив. Це не є Бог. І тоді, коли Бог на першому місці, тоді, коли я просто закоханий в нього. Я розумію, що нічого нема важливішого. І я куди не піду, з ким не говорю, я говорю про кого, про що. Я говорю про Бога. Я поговорю про те, що Бог робить в моєму житті. Про те, що Бог робить в житті моїх, моєї сім'ї, моїх парафіян, моїх, який Бог великий, який Бог чудовий. І тоді натурально ця заповідь виконується, коли дійсно Бог є Бог. Тоді я не переживаю, як не зробити з роботи Бога, як не зробити з сім'ї Бога, як не зробити з дітей Бога і інше. Дякую.
1: Дякую вам, отче. Отець Іван Держило в ефірі Радіо Марія виголошував щойно катехизу. І я дуже дякую вам, отче, за цей початок циклу про заповіді, які є обіцянками. Ми будемо продовжувати в наступному ефірі. І, дорогі слухачі, я дякую всім вам, що були сьогодні з нами. Отже, до наступних зустрічей. Отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви, який служить на трьох парафіях на Тернопільщині, є відповідальний за євангелізацію у Бучацькій єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні був із нами. Богу подяка за вас. Христос воскрес!
0: Дякую вам. Істина воскрес! І хай Господь благословить всіх, хто дослухали катехізу до кінця. І хай обдарує своїми ласками, миром, Отець і Син і Дух Святий.
1: Амінь. Воістину воскрес.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! Дзвони скликають усіх нас на молитву. 12:02 за київським часом. Дорогі радіослухачі, з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас до денної молитви. Що ж, 12-та година, час, коли маємо призупинитися задля подяки, Богові Отцеві за ці вже півдня, які Господь нам дарував, і довірити Богові наступні півдня та в цьому дні, щоб все ставалося згідно з Божою волею. І нехай Господь подбає про серце кожного, нехай сповнить своєю любов'ю, своїм миром, подбає про наших захисників, воїнів, які знаходяться в небезпеці, які захищають нас, які жертвують своїм життям, своїм часом і виборюють цей правдивий мир, правдиву, справедливу перемогу. Перемагай, Боже, ми довіряємо Тобі. Ангел Господній благовістив Діві Марії, зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва протягом дня, понеділок першого тижня Псалтиря, 6 година. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Закон Господній втішає серце і просвічує очі. Господній закон бездоганний, він навертає душу. Господнє свідчення вірне, воно робить мудрими простодушних. Господні постанови праведні, вони звеселяють серце. Господня заповідь чиста, вона дає світло очам. Господній страх чистий, він перебуває навіки. Господні присуди незмінні, праведні самі по собі. Їх бажають більше від золота, від безлічі чистого золота. Вони солодші за мед, що стікає з вущини. Адже вони остерігають твого раба. В їх дотриманні велика нагорода. Проступки хто зрозуміє? Від таємних провин очисти мене, і від свавільних стримай свого раба. Якщо не запанують вони наді мною, тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха. І слова моїх уст, і роздуми мого серця будуть тобі до вподоби. Господи, моя скеля і мій викупитель. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Закон Господній втішає серце і просвічує очі. Встає Господь судити справедливо народи. Господи мій Боже, тобі я довірився. Спаси мене від усіх, хто мене переслідує, і визволи мене. Щоби нападник мою душу не розшматував, наче лев, і ніхто не врятує. Господи Боже мій, коли я це вчинив, коли в моїх руках неправедність, коли я віддав злом тому, хто був у мирі зі мною, чи грабував свого ворога без причини, тоді нехай ворог переслідує мою душу. Хай схопить і затопче в землю моє життя, і славу мою нехай кине в порох. Підіймись, Господи, у своєму гніві, підведися через лють моїх ворогів. Підведись, Боже мій, ти призначив суд. Тебе оточить збір народів, і над ним повернися на висоту. Господь судить народи. Суди мене, Господи, за моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені. Хай про мене злоба грішників, а праведного ти зміцниш. Праведний Боже, ти досліджуєш серця і утроби.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Встає Господь судити справедливо народи. Бог – суддя справедливий, спасає правих серцем. Мій захист від Бога, який спасає щирих серцем. Бог – суддя праведний, Бог виявляє обурення щодня. Та якщо не навернетеся, Він вигострить свого меча. Він натягнув тятиво свого лука. Приготовив його, а до нього він налаштував знаряддя смерті. Заготовив свої вогненні стріли. Ось такий терпить муки родів неправедності. Він завагітнів болем і породив обман. Він вирив рів, поглиблює його, та сам упаде в яму, яку копає. Його злоба повернеться на його ж голову, і його неправда спаде йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господа за його справедливість, буду оспівувати ім'я Всевишнього Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог – суддя справедливий, спасає правих серцем. Кожна людина нехай буде швидкою до слухання, непоквапною до мовлення, повільною на гнів. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Коли хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце. Його побожність примарна. Благословлятиму Господа повсякчасно. Його слава буде завжди на моїх вустах. Боже, Господи виноградника і жнив, Ти розподіляєш працю і справедливо її винагороджуєш. Вчини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували Твою волю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Молитва про опіку Божої Матері. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молитва святого Бернарда. Пам'ятаю, наймилостивіша Діво Маріє, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає. Заступництво твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.

Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати Воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові.

Дорогі радіослухачі, сьогодні маємо 1 червня, розпочинається місяць, який особливо присвячений церквою вшануванню Пресвятого Серця Ісуса. Тож запрошую вас до спільної молитви, також літанії до Пресвятого Серця Ісуса. Молімося літанію в усіх намірах Радіо Марія. Нехай в цей день народження, який сьогодні святкуємо, Господь обдарує наше радіо усім необхідним це для служіння на славу Йому, нашому Богові Отцеві, через ведення Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим сутнісно з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса святине Божа, помилуй нас. Серце Ісуса храми Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса дому Божий і браму неба, помилуй нас. Серце Ісуса палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса справедливості і любові скарбниця, помилуй нас. Серце Ісуса доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса чеснот усяких бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса – джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса – ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса – людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса – за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса – аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса – списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса – джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса – життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса – мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса – жертва за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса – спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса – надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса – насолода всіх святих, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе,
тихий і смиренний серцем. Вчини серця наші подібними до Твого. Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює навіки вічні. Амінь.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Юстина Мученика. Святий Юстин – християнський філософ і апологет із Самарії. Народився в 100-му році, прийняв християнство у 130-му році. Відтоді його життя – це навчання і захист християнської віри в Римі. У діалозі з євреєм Трифоном він показав, що Христос є істинним Месією, тому що у ньому збулися пророцтва Старого Завіту. У двох працях «Апологія християнської віри», адресованих імператором Антонію і Марку Аврелією, він доводив, що християни також є добрими громадянами. Описи обрядів, хрещення та Євхаристії, що містяться у першій апології, є цінним свідченням життя церкви у другому столітті. Святий Юстин загинув мученицькою смертю 165 року в Римі. «Хіба не завдання філософа шукати божественне?» – питав святий Юстин. Кров, пролита мучениками, привела до збільшення їх кількості в сотні разів, як зазначав святий Юстин. «Нас вбивають мечем, але ми зростаємо, і нас стає більше. Що більше нас переслідують і вбивають, тим більше зростає наша кількість. Як лоза, котру коротко підрізають, дає нові паростки і рясніше плодородить, так і ми». Святий Юстин був мирянином і першим великим християнським філософом, який написав великі за обсягом книги. У його працях містяться деталі його життя. У них він пише, що його язичницькі батьки були греками. Він здобув ліберальну освіту. Його особливо цікавили риторика, поезія та історія. Потім він захопився філософією, вивчав стоїцизм, але закинув цей напрям, оскільки він не вчив про Бога. Святий Юстин хотів вступити в Піфагорську школу, але для цього потрібні були початкові знання в музиці, геометрії та астрономії. Він зійшовся з одним шанованим платоністом, який привів його до богослов'я. Старий розповів йому про філософію досконалішу, ніж всі ті, що Юстин вивчав до цього, про ту, яку Бог відкрив юдейським пророкам і яка досягла повноти в Ісусі Христі. Юстин зацікавився християнством і почав вивчати Писання. Він зрозумів, що вчення Платона не є християнським, проте воно допомогло йому стати християнином. Вважається, що він зміг навернутися, вивчаючи праці Платона і маючи перед собою героїчний приклад мучеників. Прийняв хрещення в 30 років в Ефесі або Олександрії, він побував в обох містах. У своєму вченні, як і в своїх роботах, святий Юстин описує віру християн, їхнє зібрання. Цього уникали ранні християни, щоб зберегти свої обряди від осквернення. Він намагався показати, що ця віра не суперечить раціональному мисленню. Святий Юстин багато їздив і дискутував з язичниками, єретиками та юдеями. У часи, коли християн постійно переслідувала мирська влада, свій перший відкритий виступ на підтримку християнства адресував імператорові Антонію Піусові і трьом його прийомним синам. Книгу назвав «Апологією». Свою другу велику працю на захист християнства, також «Апологію», написав близько 161 року і адресував Римському сенатові. Юстин не вважав, що все, вивчене ним до християнства, було неправдою –

якого наповнило творче Слово Боже, бачить через нього міру істини», – писав він. «Ми дізналися, що Христос – єдинородний Син Божий. Це Слово, в якому поміщене все людство, так що тих, хто жив до нього, погодившись з розумом, кого вважали за атеїстів, можна називати християнами». Нарешті він переїхав до Риму, де відкрив християнську філософську школу, і одним з його студентів був Тиціан. Одного разу він показав свою апологію імператорові Марку Аврелію. Він відкрито сперечався з циніком на ім'я Кресценс, звинувачуючи його в недостатній поінформованості і неправильному уявленні. Вважається, що саме через Кресценса Юстина заарештували. Святий Юстин постав перед Рустікусом, префектом Риму. Про це збереглися матеріали судового процесу. Він відкрито висловлював свої погляди і переконання. Коли йому запропонували зробити жертвоприношення ідолам, Юстин відповів: «Жодна розумна людина не відрікається від істини заради брехні». Його засудили на бичування і обезголовлення. З ним загинуло ще 6 християн. Помер 165-го року. Святого Юстина в мистецтві зображають з сокирою або мечем, з нарядями його смерті. Юстин – покровитель філософів і апологетів. Молімося. Боже, Ти через святому мученикові Юстину глибоке пізнання Ісуса Христа. Чини за Його заступництвом, щоб ми, відкинувши блукання в помилках, зміцнилися у вірі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, брати і сестри у Христі! Мене звати Яна Каєтана. Я парафіянка Костелу Святого Миколая в Києві і волонтер на Радіо Марія. З Радіо Марія я від квітня 25-го року. Господь покликав мене до служіння в лиці сестри Люцини. Промовляючи до мого серця тричі, я відповіла своє так. Вдячна Богові, що маю можливість почути своє серце в слухачах Радіо Марія та мовити до слухачів від свого серця те, що бажає промовити до них Господь. Радіо Марія – це Божий голос від серця до серця.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
3: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей – голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія. Радіо
5: Марія. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 12:38 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається музична програма привітань. Дорогі слухачі, запрошую вас телефонувати в ефір, писати нам на Viber Радіо Марія. Також можете телефонувати на Viber, хто нас слухає за кордону, і передавати свої вітання. Сьогодні, 1 червня, маємо понеділок, тож чекаємо на ваші дзвіночки. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, телефон Вайберу 066-563-07-24. Приймаємо перший дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
6: Хочу привітати усіх вас із днем народження Радіо Марія, 16 років. І побажати вам всіх усіляких Божих благодаті. Особливо низький уклін і щира сердечна подяка отцю Самсонову і вам усім працюючим, що ми можемо єднати спільно в молитві. Особливо хворі, одинокі, безпомощні, які потребують молитви і не зможуть до храму достатися. І хай Бог Всевишній Трійці Єдиний до вас, до кожного, чарівною казкою, до вашої оселі тихенько увійде і в Радіо Марія студію. Щастя, радості, здоров'я, повну чашу вдар з собою принесе. Хай до вас на поріг завітає і принесе, що ваше серце забажає. Добра, достатку, здоров'я в сім'ї, родині, у кожній. І ведеться між вами лад і згода. А Ісус Христос і Мати Божа вас ніколи не забуде. Миру у кожній родині, у кожній хатині. І якнайшвидше миру і перемоги в Україні. Бажаю усім Божого благословення Отця Небесного, опіки Матері Божої неостанної допомоги вам і вашим родинам, і Божого благословення на дарі, якнайбільше дарів Святого Духа, натхнення Божої допомоги усім усьому. І щиро сердечно хочу подякувати усім вам, що дарують радість нам, слухачам. Хай вам усім щастить і всюди. Зимку, влітку, навесні і восени. Щоб на хвилі Радіо Марія завжди звучали мир і перемога, і щасливі радісні інтенції і подяки. І від Бога щирі благодаті, радісного мирного земного життя. А ваше життя, здоров'я і удача процвітала у красі, як біла лілія ароматом і красою, і троянди, усі квіти улітку у дворі. На благі й щасливі роки, миру й перемоги Україні, хай так і буде.
5: Амінь.
6: Божого благословення, що на відбудову України припинення війни. А привітання пісні, яку на ваш вибір.
5: А хто телефонує нам? Ви звідки?
6: Місто Баранівка, Марія.
5: Пані Марія, я вам дуже дякую за таке гарне привітання, за ці вірші, за добрі слова, побажання для нашої родини Радіо Марія. Я вас також вітаю, адже кожен з вас, дорогі слухачі, вносить таку велику свою частину, свою лепту, навіть я би сказала, та в існування нашого радіо. Тож сьогодні таке свято, день народження для усіх нас. І я щиро бажаю, щоб ці всі побажання та здійснювалися за волею Господа Отця нашого і в вашому житті. Давайте приймемо наступний дзвінок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу! Пані Наталію, вітаю вас! Пізнаю!
7: Вітаю вас! Сьогодні чека, получаю паспорт.
5: Так, так. Говорили теж ми тут в редакції про це 16 років, дійсно. Таке вже дорослішання, так?
7: Хай буде все вам добре. Я вас дуже-дуже люблю. Як тривати? Я вас дуже люблю. І всі пов'якаю по імену. Дякую.
5: Дякую, пані Наталію. Так, ми теж вже, дорогі слухачі, ну, трошки знаємо, як одна велика парафія, так говорила та нещодавно, таки ділилась думками з нашим директором, цим Олексієм, що, власне, ну, ви наші постійні слухачі, ну, вже є парафіяни Радіо Марія, та отець є такий пастир нашого радіо, та який провадить, тож дуже є цінний кожен з вас, і дякую за цю любов, яку ви створюєте, також і ділитеся нею. Абонент 044 в ефірі Радіо Марія. Київський
8: слава
5: номер.
8: Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
8: Вітаю вас, шановна Ганна. Вітаю всіх працівників Радіо Марії з таким гарним знаменним сьогодні днем. День народження Радіо Марії, 16 років. Це вам телефонує Софія з Львівщини.
5: Вітаю, пані Софія.
8: Хочу вам сказати такі слова, знаєте, щоб вам, щоб завжди вистачало на Радіо Марія коштів, щоб ми, люди, які слухають, постійні слухачі, і не тільки постійні слухачі, а ті, що будуть слухати Радіо Марія, нехай знають, що Радіо Марія треба підтримувати, щоб цей проект, який задуманий на ліцензію, щоб ми оправдали, щоб ми зібрали кошти, щоб спокійно директор наш і ви всі працівники мали спокій, що ліцензія виплачена на 10 років і що радіо буде працювати. І будемо жертвувати кожного місяця, щоб радіо працювало. А ще в мене таке сьогодні є свято в родині. У мого внука сьогодні також день народження Дмитра. Йому 14 років, знаєте, тому я хочу також його привітати. Я вже в своїй церкві давала за його здоров'я. І за Радіо Марію давала, тому що хочу тому сказати пару слів, щоб ви йому поставили гарну пісню. Ви знаєте, то такий період 14 років, це вже казкове дитинство переходить у спогади. І вже стає людина така, знаєте, непередбачувана, хвилююча, романтична юність наступає. Тому
5: так,
8: треба скористатися тим добрим моментом, щоб дитина в житті якось не пішла на якийсь хибний шлях. Він у нас хлопчик такий дуже розумний, він закінчив очень класно, відмінно. Тому я бажаю йому, хай його життєва стежина буде завжди з добрими, порядними людьми, друзями. Гарно йому закінчити школу ще 4 роки. І багато читати, читати духовної літератури такої книжкової, знаєте, паперової. Бо кажуть, книга дає розум, а розум дає пристойне життя. Тому хай благословить Господь життєву стежину нашого Дмитра і дарує йому добру долю і довгі літа на радість батькам і всій нашій родині. Бажаю, бабця Софія. Дякую вам.
5: Пані Софія, дякую, дякую вам. Вітаємо іменинника Дмитра. Доєднуємось до всіх ваших побажань. Нехай Господь благословить його шлях і цей новий рік його особисте сповнить своїми дарами і ласками. Дякую вам, пані Софія, за такі практичні побажання в день народження радіо. Дійсно, та все те, що ви говорили, ці потреби є. І отець Олексій та ділиться таке дуже вже відкрито завжди із вами, дорогі слухачі, як є, так говорить, та нічого не приховуючи, та як дійсно в такій справжній родині. Та, ну, і я, як Ісус, чомусь мені згадується, та це слово з писання, коли говорить, ви вже не є та рабами, та ви є друзями, бо нічого від вас, ну, не приховую. Та. Дорогі слухачі, звучить пісня «З нами є Марія» в цей чудовий день, 1 червня, та в день народження радіо. Нехай Пресвятає Діва Марія буде із нами, буде з кожним з вас і провадить нас.

0: нами є Марія Лунає в ефірі Радіо Марія, а ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітання». Приймаємо наступні дзвіночки, абонент 098. Дякую, що дочекалися. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Це святковий наш день, 16-ліття народження радіо. Просім Святого Духа. Сьогодні є свято Святого Духа в нас в Східній Церкві. Щоб зійшов на нашу молитовну групу, на наших молільників Радіо Марії. Щоб ми всі молилися, особливо за таких немічних, як пані Наталя, Геня, незрячих, хворих. Тому що Ісус сказав, здоровим не потрібно лікаря, тільки хворим. І не ображаємося на них, хай собі дзвонять, просто лаконічно, недовго говорять. А ми всіх зрозуміємо і всім допоможемо, і будемо молитися, і Бог вислухає наші молитви. Тому що, знаєте, наприклад, півгодини от є на Радіо Марія, на дзвонення. А як один говорить, 1-2 хвилини можна прийняти 20-30 людей, а якщо 5 хвилин, ну то 5-6 людей, так треба просто, я не маю претензій до ведучих, нагадувати нам, стареньких, що не говоріть довго і виключайте радіо, і ми вас будемо слухати, і ми вітаємо вас особливо, тому що ви великий тягар взяли на себе, тому що ви мусите всіх нас потерпіти, всіх зрозуміти і не зрозуміти, але така наша місія. Бо вже і старенькі, і хуренькі, і особливо пані Наталя, хай не переживає, ми за неї будемо молитися, і буде все добре. Так, слава Ісусу.
0: Навіки слава Богу. Дякую, пані Степані. Дякую вам. Вас вітаю з днем народження нашого радіо. Дякую вам за ці гарні роздуми. І чомусь ви говорили, а мені здалося, що така місія, мабуть, кожного з нас любити у світі цьому. Адже Бог дав нам такі дві головні заповіді. Любові, сам Бог є любов. Тому йдемо в цей новий рік, 17-й рік, своєю родиною Радіо Марія в любові. І нехай Пресвятая Діва допоможе нам разом з Ісусом любити. І, дорогі слухачі, у нас є дзвінок на Viber. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: О, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Вітаю вас 16-й річчя. Ай, матінка Божа, опікується і веде на правильний шлях віри, на Радіо Марія, щоб завжди вам помагали і завжди вам всюди весло. І скоріше та й перемогу для нашої України.
0: Дякуємо вам, дуже дякуємо. Це
2: і
0: нам
2: хочу сьогодні завітати двоюрідного брата та народження. Житомирська область, Мартинчицький район, село Саротинці. Парафія Пресвятої Діви Марії з Лур.
0: Вітаємо,
2: Житомирщину. Парафія дуже вітає, міцного здоров'я і дякую, що Радіо Марії.
0: А брата з днем народження, як брата звати вашого?
2: Максим.
0: Скільки років Максиму?
2: 27.
0: Вітаємо Максима і нехай Пресвятая Діва Марія голоскаво провадить в його особистому новому році і подбає про Максима. Абонент, київський номер, в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Вітаю вас, пані Аня, і всіх вітаю директора, отця Олексія Самсонова, і всіх, хто слухає Радіо Марію. Бажаю здоров'я, щастя, много літа, щоб Радіо Марія процвітало. А також сьогодні хочу всіх привітати із святом Пресвятої Тройці, Святого Духа, особливо всіх священників, монах і монахинь, владик. Хай всі будуть здорові, бо це заснування церкви, і хочу всіх священників привітати із церкви Йосафата, де спочивають мощі святого Миколая Чернецького, де завжди ходжу і молюся, і дякую Богу. А також сьогодні хочу привітати свого доренького внука Юстина, бо сьогодні чула є Юстина, а також та Юстина Бойко. Побажати здоров'я, щастя, много я блага і літа. Хай Марія, Матінка Божа, Ісус Христос усіх благословить. І здоров'я посилає Ісус на многі благі і літа.
0: Звідки телефонуєте?
3: І слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу, звідки ви?
3: Львів, Марія, місто Львів.
0: Дякуємо, пані Марія, вітання Львівщині, абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
4: але що б я хотіла сказати, але мусила зачекати.
0: Навіки, слава Богу.
4: Я мусила зачекати, бо думаю, хай люди живі скажуть. Я теж приєднуюся до всіх привітань. Раді мої вітаю так само всіх вас, всіх буквально. Але особливо вітаю Богородицю, бо вона є директорка Радіо Марія. Всіх ваших працівників, хто там служить, і я приєднуюся тим всім до привітань, так само і таке побажання.
0: Дякуємо.
4: Вселиться доля рушника, все святковий добрий час, розпочинається для вас, щоб тілом не старіли, а душею молоділи, щоб робота все кипіла, а Богородиця благословила Радіо Марія і гроші шелестіли трохи. На радіо.
0: Дякуємо, дуже дякуємо. Як вас звати?
4: Літа, з Богом, то пані Світлана Зільвова.
0: Дякуємо. Дякуємо, пані Світлано, за вітання. Дорогі слухачі, лунає зараз пісня «Хто планету сотворив» у виконанні гурту «Росинка». Сьогодні День захисту дітей міжнародний, тож нехай наші дітки зростають у вірі, зростають у Христі і допомагають нам чути Господа Бога. Адже, ну, знаємо, та як багато, власне, Марія об'являється дітям і в Святому Письмі та Господь через дітей промовляє, тож нехай наші серця будуть відкриті завжди в любові на дітей наших, і для всіх діток сьогодні звучить ця пісня.

Наш Бог, хто планету сотворив, лунає в ефірі Радіо Марія. Музична програма «Привітань» підходить до завершення. Дорогі слухачі, я зачитаю на Viber повідомлення, які ви надсилаєте. Пані Ольга пише: «Любе наше Радіо Марія, щиро вітаю всіх працівників, волонтерів, слухачів, всіх, хто допомагає. З днем народження, з днем 16-річчя. Хай все задумане здійсниться. Процвітання вам та багато нових цікавих передач. Хай милість Божа щедро вас благословляє усіма необхідними дарами Святого Духа. З ним народження. Нехай для всіх прозвучить гарна музична програма». Музична композиція. Дякую. Далі також нам пише пан Іван, перепрошую: «Слава Ісусу Христу, вітаю усю Радіо Марія з 16-річчям. Хай Мати Божа береже усіх». Так, це дуже велике привітання. Н.А. так підписаний. Андрій з Фатіми. Пан Андрій пише: «Дороге Радіо Марія, від щирого серця вітаємо вас 16-річчям. 16 років ви несете світло Боже любові в домівках, лікарні, автомобілі, до самотніх, засмучених, тих, хто шукає надії. Для когось ви стали ранковою молитвою, для когось підтримкою на важчі хвилини життя, а для когось дорогою до Бога. Скільки слів було витерто завдяки вашим передачам, скільки сердець знайшли мир через молитву, скільки людей відчули, що вони не самі. Ваш голос став голосом надії для тисяч людей. Дякуємо всім священикам, ведучим, волонтерам, доброчинцям, слухачам, які творять цю велику справу. Нехай Господь щедро благословить кожного, хто служить через Радіо Марія. З днем народження, Радіо Марія, многоє благягає літа. Нехай кожен ваш ефір буде молитвою, кожне слово підтримкою, кожен день свідченням Божої присутності серед нас. З любов'ю, вдячністю, молитвою, Андрій з Фатімою». Дуже дякуємо вам, Фатім, на зв'язку із нами. Фатіма чує, слухає, єднаємось, радію. Дорогі слухачі, 13 година за київським часом. Час розпочинати нам трансляцію служби Божої. І я думаю, що божественна літургія, та це є найвища подяка Богові, та хвала і честь, де ми можемо віддати Богу все, що маємо в серці в цей день 16-річчя Радіо Марія. Тож єднаємося духовно під час святої літургії прямо зараз. Сьогодні ми маємо трансляцію з парафії святих Кирила і Мефодія, місто Івано-Франківськ, Українська греко-католицька церква. Тож запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

Розпочинаємо молитися службу Божу, божественну літургію, цей перший понеділок місяця о 1-й годині за всіх працівників, служителів, слухачів та жертводавців Радіо Марія. Сьогодні маємо День Пресвятої Трійці, понеділок Святого Духа. Молимося цю службу з нашого храму святих Кирила і Методія в Івано-Франківську у Крихівцях. Всіх запрошуємо до уважної побожної молитви.

0: За мир, звесот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і боголюбивого єпископа нашого Кир Миколая, чесне пресвітерство у Христі диаконство за весь причити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святу обительцю і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Небеса оповідають славу Божу, творіння ж руки Господи.

0: рівно славим і з Отцем і Святим Духом спаси нас.
1: Ще в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе й один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: мудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім.
1: І духові твоєму.
0: Від Матея, святого Євангелія.

Сказав Господь: «Глядіть, що ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо Син Людський прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має 100 овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати тієї, що заблудила? І коли пощастить знайти її знову, істинно кажу вам, що він радіє нею більше, ніж 99, що не заблудили. Так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне з тих малих. Коли брат твій завинить супроти тебе, піди і докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалася за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митар. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Буде двоє або троє зібрані в моє ім'я.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Цей сьогоднішній день, він особливий тим, що ми маємо сьогодні свято однієї з трьох осіб Пресвятої Трійці, тому і називаємо цей день Понеділок Святого Духа. Відразу на другий день після того, як спогадуємо, як Святий Дух був зісланий на учнів Господніх, як Христос виконав свою обітницю, те, що обіцяв був апостолам ще перед смертю, що зійшле Святого Духа, Утішителя. Ми читаємо, багато разів зустрічаємо у Євангеліях, коли читаємо, але особливо у Євангелії святого апостола Івана, що Син є посланий Отцем. Ісус Христос, Син Божий, який виконує своє послання, своє завдання. Наприклад, коли Христос каже до юдеїв, як мене Отець живий послав, і я Отцем живу, так і той, хто споживатиме мене, житиме мною. Чи в іншій главі Євангелія від Івана. До того, кого Отець освятив і послав у світ, ви говорите, ти богохульство вирікаєш. Або ще говорить, ще в іншому розділі, моя наука не моя, а того, хто послав мене. Так само і святий Павло каже в посланні до Галатів, що коли сповнився час, коли прийшла повнота часу, Бог послав свого Сина, народженого від жінки, народженого під законом, щоб викупати тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення, тобто, щоб ми стали дійсно Божими дітьми. І також до цього посланництва Сина, що Отець послав Сина, додається посланництво Святого Духа. Тобто також Святого Духа було послано із певним завданням. І про це згадує святий Павло в посланні до Галатів. Він каже, а що ви, сини? Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, який взиває Авва Отче. Слово «посилати» буде латинською «міттере», і від слова походить як іменник «місіо» – «послання». Те, що ми маємо слово «місія». Місія як звучить як синонім певного якогось завдання. Тобто посилається когось, якусь певну людину, бо їй дається якесь певне завдання, щось вона має виконати. Так само і особа Сина, друга Божа особа і особа Святого Духа були послані із певним завданням. Вони, якби, мають певну місію. Як нас навчає катехизм, катехизм католицької церкви, що Син, він був посланий, щоб об'явити Отця, об'явити людям особу Отця і його любов до людини, об'явити задум, який має Отець. Святий Дух, навчає далі катехизм, є єдинослушним з Отцем і Сином, тобто такої самої сутності, як вони. Він невіддільний від них, але поклоняючи Святій Трійці і говорячи разом про це посланництво Сина, про посланництво Святого Духа, і як навчає церква, що завжди в них спільна місія, тобто Син і Святий Дух, вони не роздільні, вони завжди виконують разом це завдання, церква наголошує також на тому, що вони є відмінними особами, тобто не однаковими, вони є окремими. З'являється Христос, який є видимим образом невидимого Бога, який прийшов як людина, воплотився, але Христа об'являє Святий Дух. Можемо собі згадати момент, коли Христос був охрещений у Йордані. Саме Святий Дух з'являється в той момент і показує, що там є Син Божий, там присутній сам Син Божий. Ісус Христос називається помазаником, тому що Дух є Його помазанням. Святий Дух помазав людську природу Ісуса Христа вже від самої миті воплочення, тобто коли друга особа Божа почала бути людиною, і в кінці, коли Христос стає прославленим, Він може, своєю чергою, будучи біля Отця, послати Духа Святого тим, хто вірує в Нього. Від того часу, тобто від прославлення Бога Сина, після Його воскресіння і сидіння праворуч Отця, після Вознесіння, це спільне послання Отця, Сина і Святого Духа, двох осіб, розгорнеться в дітях, яких усиновив Отець у тілі Його Сина. Тому послання Духа усиновлення, послання Духа Святого, Його завдання, полягатиме в тому, щоб поєднати їх із Христом, дати їм життя в Ньому. Як Син виконав свою місію, своє завдання тут на землі, об'явив нам Отця, скільки міг, так зараз Святий Дух об'являє нам Отця і також Сина. І кожного дня провадить нас до повноти цього об'явлення. Тобто старається об'явити нам їх щораз більше, щоб ми пізнали їх аж до кінця. Тому з нашого боку маємо старатися бути відкритими, бути налаштованими на це об'явлення, щоб Святий Дух дійсно міг діяти в нас, той Святий Дух, якого ми отримали у таїнстві миропомазання, щоб не ставити йому перешкод. І тому Бог через апостола Павла закликає нас, як те, що ми чули сьогодні в посланні апостола, поводитися як діти світла. Каже, що плід світла є в усьому, що добре, що справедливе, що правдиве. І каже, не приставайте до безплідних діл темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди поти й роблять, соромно й казати. Уважайте пильно, як маєте поводитися, не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Сповнюйтеся духом, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. Тому просимо під час цієї молитви, Божественної літургії і служби Божої, щоб ми були дійсно вірними Святому Духові, який діє в нас, який має це таке завдання об'являти нам Отця і об'являти нам Сина, щоб ми дійсно могли їх пізнати. І так, пізнаючи їх кожного дня, щоб ми були вічно щасливими із Богом у небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!

0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого

0: Требуючим та даруй нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за всіх тих, що моляться з нами цю службу Божу, тут у храмі через онлайн-трансляцію, за всіх слухачів, працівників, служителів і жертводавців Радіо Марія, щоб Господь Бог благословив їх своїми ласками, здоров'ям, успіхами і довголіттям. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог, єси і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолимось.
1: Господи, помилуєм.
0: Премудрість, що під владою Твою завжди береженнями Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Ізраїлю,
1: святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Володимира, боголюбивого єпископа нашого Кир Миколая, всечеснішого отців наших протоігумена Антонія ігумена Йосафата, весь священичий діяконський монаший чин, богобережний народ наш, правління і все військо, благородних повсякчас згадуваних фундаторів доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас і на віки віки.
2: Амінь. Що від царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять.

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві,
1: помолімся. Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний,

0: Двері дверів, при мудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. І єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма.

0: Найпершепоміни Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Володимира і Боголюбивого Єпископа нашого Кир Миколая, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: Ісіхі са.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: Духом Твоїм.
0: Усіх святих помянувши, ще й ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий, наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Господи.
0: Ангела миру, вірно наставника, охоронця душі тіл нашого Господа просім.
1: Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого Господа просім.
1: Господи.
0: Добро і пожитошно для душ наших і миру для світу Господа просім.
1: Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити Господа просім.
1: Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному Суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самих себе й один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, небесно.

0: Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Готуємося до святого причастя тіла і крові Господніх. Всі, хто молиться з нами через онлайн-трансляції, запрошуємо, заохочуємо до духовного святого причастя. Збуджуємо в собі жаль за всі гріхи з цілого життя, відкидаємо всяке зло в словах, в думках, в ділах, просимо Бога прощення наших гріхів і збуджуємо в собі бажання причаститися. Немає можливості причаститися в храмі, то духовним способом виявляємо таке бажання, а відтак постановляємо при першій нагоді піти до храму, до сповіді і до святого причастя.
2: Зі страхом Бога.

0: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо Ти, освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм ієреям, владі війську всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Благословення Господня на вас, Його благодаттю, завжди, нині, повсякчас і на віки, віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, що в огненних язиках з неба зіслав Пресвятого Духа на святих своїх учнів і апостолів спасіння нашої ради, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих рівноапостольних Кирила і Методія, вчителів слов'янських, святого Отця нашого, Юстина, філософа і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благословення.

тіло Твоє святеє, Господи Ісусе Христе, Боже наш, нехай буде мені на життя вічне, і кров Твоя дорогоцінна на відпущення гріхів. Нехай же буде мені причастя це на радість, здоров'я і утіху. А на страшному і другому пришесті Твоєму сподоби мене грішного стати праворуч слави Твоєї, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь.

нині відпускаєш у спокої раба твого, владику. Як сказав ти, бо побачили очі мої спасіння твоє, що приготував ти всім людям світ на просвіту народів і славу людей твоїх Ізраїля».

Благодать уст твоїх, засяявши як світло вогню, освітила увесь світ. Не скарби сріблолюбства світові здобула, а показала нам висоту смиренно мудрости. Отче Йоанне Золотоустий, що навчаєш словами своїми, моли слово Христа Бога спасти душі наші.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 1 хвилина у Києві. Сьогодні маємо 1 червня 2026 року, отже, сьогодні святкуємо 16 років з дня народження Радіо Марія. І зараз з 2 години до 3 години прямий ефір, денний прямий ефір Радіо Марія. Програма, власне, з нагоди дня народження Радіо Марія. Зараз разом з вами біля мікрофону, тут в нашій маленькій студії Радіо Марія, знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і тут зараз, через скло в сусідній студії є всі наші працівники Радіо Марія. Власне, не так часто ми всі разом, до речі, збираємося, і сьогодні дуже тішуся з цього, що будемо мати такий спільний ефір Радіо Марія з усіма працівниками, почуємо голос кожного. Отже, сам себе нагадую, одного нашого президента, який казав, що я почую кожного. І теж почуємо наших слухачів. Отже, дорогі друзі, як буде складатися наш ефір? Маємо майже цілу годину. Тут всі працюють на радіо, всі вміють ставити запитання, і зробимо такий ефір, коли також один одного зможемо ставити запитання, відповідати. Питання будуть різні, як серйозні, так, можливо, не дуже серйозні. І потім, так, думаю, хвилин за 20 зробимо музичну паузу, і після цієї музичної паузи теж вже будемо підключати вас, дорогі друзі, теж буде можливість спілкуватися із слухачами Радіо Марія. І, до речі, дорогі друзі, користуйтеся. Отже, всі працівники Радіо Марія є тут, і, власне, кожному теж можна поставити запитання. Отже, трішки такий у нас прямий ефір буде виглядати. І давайте також нагадаю, що сьогодні о 6-й годині буде служитися служба за Радіо Марія. Службу очолить єпископ Олександр Язловецький, і на цю службу ми з вами також всі запрошені. Отже, давайте почуємо, хто є в нашій студії, крім мене. Отже, розпочинаємо з нашого координатора, пана Олександра Поліщика. Слава Ісусу Христу, пане Олександре!
1: Навіки Богу слава! Алілуя!
0: Алілуя, Христос воскрес. Далі також бачу наша улюблена промотор Радіо Марія, сестра Люцина. Сестра, вітаємо вас.
2: Так, вітаю всіх, вітаю радіослухачів, також і директора Радіо Марія, всіх працівників, передусім радіослухачів і волонтерів, бо без волонтерського служіння також неможливо рухатися вперед. Отож, дуже приємно мені бути з вами.
0: Отже, дорогі друзі, теж дякую сестрі, що пригадала, що Радіо Марія – це не ті тільки працівники, але також і наші волонтери, і наші улюблені, найкращі в світі слухачі Радіо Марія. Далі вітаємо нашого Андрія Пюра, інженер Радіо Марія, без котрого це радіо не зможе жодного кроку зробити вперед. Андрію, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, Отче! Вітаю всіх слухачів, волонтерів, дякую всім!
0: Дякую. Далі наша Ірина Зінець, яка повернулася після вимушеної відпустки. Іра, вітаю.
4: Вітаю вас, дорога родино.
0: І сьогодні Іру також, маю надію, ми почуємо в коронці до Божого милосердя.
4: Обов'язково почуємось.
0: Засумували за тобою слухачі. Далі наша Аня Михайличенка. Аня, вітаю тебе.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Аня, сьогодні ти також знаєш, що маєш провадити вечірню молитву після служби. Скажи декілька слів нашим слухачам, що це має бути?
5: Так вірю, що з Божої волі сьогодні маємо такий насичений вечір. Окрім служби Божої, також молитимемось Розарії разом зі спільнотою Легіон Марії, яка провадитиме, власне, молитву. Дуже чекаємо на гостей. А після служби Божої, дійсно, буде молитва прославлення, буде гурт, який будуть грати на віолончелі, клавішах, також бандура і інші інструменти. Тож запрошуємо всіх, і думаю, що буде
0: навіть цікаво. Бандура буде. Отже, дорогі друзі, тому хто не зможе прийти безпосередньо на цю службу і далі на молитву, теж долучайтеся до нашої трансляції. Далі також ми ще не представили всіх наших ведучих і працівників Радіо Марія. Отже, Лариса Прохненка, вітаю.
6: Вітаю всіх наших радіослухачів. Теж вітаю з днем народження нашого радіо, бо це наш спільне свято, яке теж святкуємо не тільки слухаючи радіо, але теж з вдячності до Марії, яка дає нам його.
0: І далі також наша Оксана Корчевська, наша нова, декілька тижнів вже працює на Радіо Марія, була нашим волонтером, а зараз наша ведуча. Оксана, вітаю!
7: Вітаю всіх! Слава Ісусу Христу!
0: Вже, Оксана, сьогодні практично перший день народження, який ти святкуєш вже тут всередині. Як почуття?
7: Трошки дивні, цікаві, приємні так само.
0: Дивно, цікаво і приємно.
7: Незвично, звичайно.
0: І незвично. Отже, що ж, дорогі друзі, що ж, ми зараз переходимо, власне, до цієї частини наших запитань. Більш-менш ми так домовлялися, але побачимо, як це насправді у нас вийде, що я по черзі буду ставити запитання, а потім той із наших працівників або ведучих, якому було скеровано запитання, має можливість також поставити запитання будь-кому, хто тут знаходиться в студії. Отже, не знаю, чи це схоже на пінг-понг, але принаймні мені так це нагадує. Отже, давайте розпочнемо. Сестра Люцина, давайте перше вітання до вас. Вас найбільше бачать наші слухачі, бо наших ведучих зазвичай не бачать, а ви їздите по цілій Україні, в усій парапі. Щойно ви повернулися, були в Вербовці, також ви були ще також в Хмельницькому, правильно?
2: В Шаргороді. Вербовець і Вінниця.
0: А, Вінниця, власне. Отже, сестро, таке запитання вам дуже таке серйозне і дуже таке містичне. Коли ви виїжджаєте в промоції, хто є вашим таким покровителем, до кого ви звертаєтеся, щоб допоміг вам у цій подорожі?
2: Хотіла на першому місці сказати Лариса Тверда.
0: Пані Лариса, наша волонтерка, із Кам'янця.
2: Чому так сказала? Тому що вона перед кожною поїздкою, так званою місійною подорожею, вона заказує службу, вона заказує інтенції, просить людей в санктуарі Серця Ісуса про те, щоб молилися за мене. Але перед усім покровителем мандруючих є Святий Христофор. Ми молимося, коли сідаємо в машину з усіма, хто там всередині, щоб Святий Христофор як назвів, як щось колись не можемо знайти, то кличемо до Святого Антонія. Знайти нам правильну дорогу, щоб ми трошки забукали. Але зараз є можливість контактуватися в інший спосіб, так що дороги гарні. Тобто покровителям всі святі. Ми забираємо до машини всіх святих з собою.
0: Сестра, йдемо далі. Ви можете зараз поставити запитання будь-кому з тут присутніх в студії. Будь-яке запитання, яке би ви хотіли озвучити зараз в нашому ефірі.
2: Мені дуже сподобався, колись Андрій Пюра сказав про те, що як починалося власне працювати радіо. Я була в початках існування Радіо Марія в Україні, але коли він розказував це, насправді я вражена тим, що маємо такого талановитого інженера на Радіо Марія, і щоб він тут дочекався старості у нас на Радіо Марія. Хочемо, щоб з палкою також приходив на Радіо Марія, тому що не потрібно власне це сили такі фізичні, але тільки кнопки переключати, аби комп'ютери майструвати. Я під враженням також, що не маючи майже нічого, створюю комп'ютер один, другий, третій, просто це вражає. Андрій, дорогий, я хочу тебе запитати, скажи цю історію, таку коротку історію. Почалася працювати, мала працювати студія Радіо Марія. Ти був в студіо, отець Олексій теж переживав, не знаю, де він був тоді, але я пам'ятаю, що ти там з батьками домовився, щоб був перший контакт, хто тебе слухає. Розкажи нам це.
3: Була така історія, що мої батьки були живі тоді, і в момент, коли у нас було перше включення, ми перше виходили через мікрофон, намагалися вийти прямий ефір, так, я тоді сказав мамі, щоб включила приймач, і я через радіоефір сказав, що люблю її, і взагалі своїх батьків, так що десь приблизно так це було.
0: Добре, дякую, Андрію. Андрій, можеш поставити запитання будь-кому з наших працівників, ведучих, будь-яке запитання.
3: Будь-яке запитання?
0: Будь-яке,
3: чесно,
0: так.
3: Чесно кажучи, я не маю запитань до ведучих, ну чесно, до кого, мені все зрозуміло.
0: Добре, добре, тоді я буду продовжувати ставити запитання. Отже, давайте далі, ну, пан Олександр, наш координатор Радіо Марія. Думаю, наші слухачі знають пана Олександра, який провадить програми і в родині Радіо Марія, і також от найбільший такий доробок, який маємо зараз на нашому сайті, на Ютубі, це історичні програми магістра Віта. Історія, вчителька життя. Отже, пане Олександре, а хто от, хотів би запитати вас, а загалом от ви провадите ці програми, починаючи від ранньої історії України, аж до от зараз є програми 20-го століття. Ваш улюблений історичний діяч, от хто він є?
8: Я скажу так, що взагалі ця програма магістра Віти, дякуючи Богу, маємо такий історичний проєкт, і скажу, що він в якійсь мірі унікальний, тому що я не знаю іншого такого радійного проєкту, який би від початків і аж до сьогоднішнього дня, власне, так просувався. Але це така маленька частинка моєї діяльності тут, оскільки це у мене хобі, і в посадових обов'язках у мене немає, власне, проведення програм, але я з радістю це роблю, тому що можу спілкуватися з нашими слухачами. І надзвичайно важливим таке спілкування є в нашій програмі в родині Радіо Марія. Але щодо вашого запитання, то моїм найулюбленішим діячем історичним є єпископ Йосиф Верщинський. Дивовижна постать латинського єпископа України, який тут був у Києві. І згадуючи про якого я завжди бачу наших нинішніх єпископів ординарієм. І коли тільки можу, нагадую і єпископу Віталію Кривицькому, і єпископу Олександру Язловецькому, що вони мають пряму апостольську сукцесію. І, власне, того всі дари Духа Святого для того, щоб провадити свою діяльність, і вони це роблять в таких от важких умовах. Тому що не знаємо, які умови були більш важкими зараз під час повномасштабної війни, або тоді, в 16 столітті, коли, власне, правлячим єпископом був Йосиф Верещенський, який, до речі, про якого, можливо, ніхто не чув, а хто не чув, то звертайтесь до відповідної програми магістра Віти, але який перший в історії України зрозумів, що не виживе Київ і терени України без допомоги козаків, і напряму звернувся по допомогу перед татарською навалою. А по-друге, користуючись тим, що він латинський єпископ і мав відповідне місце у польському сенаті, все зробив для того, щоб пояснити польському королю необхідність залучати козаків. І, власне, можна сказати, що потім так і сталося. Це реєстрове козацтво, це воно і є. Те списочне, так, те, яке було на службі польського короля. А по-друге, який настоював, що для того, щоб ця земля і ці люди були тут, і все було добре, просто необхідно, щоб оця частина України також мала такі ж права в Речі Посполитій, як і Польща, як і Велике князівство Литовське. Цілий проєкт з цього приводу написав. Тоді в цьому сенсі його не послухали. Тому живемо, знаєте, цим минулим, майбутнім, і розуміємо, що майбутнє і сучасність можна зрозуміти за допомогою минулого. Перепрошую за довгу таку відповідь, а хочу скерувати наших слухачів і, власне, наших працівників. Наші працівники це все знають, але у мене запитання, в принципі, до наших слухачів. Дорогі друзі, ось ми 16-й рік працюємо, і дякуючи Богу, маємо таке прекрасне радіо Богородиці, яке було якоюсь екзотикою 16 років тому, а зараз є данністю і невід'ємною частиною інформаційного простору України в тому числі. Чи всі ми розуміємо, для чого існує Радіо Марія? І от, власне, для чого воно існує? Передовсім воно існує для вас, наших дорогих радіослухачів. А от як ви розумієте це, було б дуже добре, якщо б ви у другій частині програми, власне,
0: добре, будемо питати наших слухачів, ще трішки пізніше будемо підключати номери телефонів. Пане Олександре, але все ж таки маєте до когось із наших ведучих, працівників запитання зараз?
8: Не маю до наших ведучих і працівників, тому що їх люблю, поважаю, огортаю своєю молитвою, любов'ю і діяльністю. Все про них знаю і знаю, що вони молодці і дорогі друзі. Повірте мені, що ця невидима для вас робота, але яка здійснюється тут безпосередньо на радіо, вона є, можливо, не дуже складною, але дуже важливою, і кожен працівник це робить, і всі його вчинки на тій посаді, яку він має, підпорядковуються вам, для того, щоб це було потрібно для вас.
0: Добре, ну давайте ще одне запитання тоді від мене. Щось ані Андрій, ані пан Олександр мене зовсім не підтримують в цій програмі. Ну, так, може бути. Але теж от тоді я буду ставити запитання. І теж питання до нашої працівниці, до Ірини Зінець. Іра, отже, знаю, хіба не всі наші слухачі знають про це, але ти дуже любиш читати книжки. Навіть береш участь у різних книжкових клубах і обговорення книжок. Навіть от Іра запросила мене на презентацію однієї книжки десь місяць тому Макса Кідрука «Колонія». Отже, Іра, твоя улюблена книга або, можливо, найкраще, що ти прочитала за останній рік?
4: Дякую, отче. Ви мене спиняйте, бо я ж про книжки можу говорити дуже багато. Ходили ми з вами не на колонію, а на колапс. От, і це, напевно, і є моя улюблена книга, тому що цього рівненського сучасного молодого письменника я почала читати ще тоді, коли це було не модно. І, напевно, книжки, власне, Макса Кідрука і є моїми улюбленими. Ми з отцем ходили на презентації нової книги із циклу «Нові темні віки», їх зараз є дві, «Колонія» та «Колапс», наукова фантастика, така дуже виважена, обґрунтована. Це і є мої улюблені книги, але, мабуть, не знаю, чи можна таким ділитися, певно, що як запитали, то можна. Є одна книга, яку я прочитала 8 разів в своєму житті, починаючи з 14 років, вона мені в перший раз так потрапила з батьківської бібліотеки до рук. Це «Ті, що співають в терні», Колін Маккаллоу, австралійська письменниця, яка описувала любов священника і молодої юної дівчини на тлі історичних подій, там багато про природу Австралії. І так складалося, що я цю книгу прочитувала кожні 2 роки, перечитувала, поверталась до неї. А зараз я боюся вже перечитувати цю книжку, тому що боюся розчаруватися. Бо ті твори, які здавалися геніальними і дуже гарними в юному віці, вже в такому більш зрілому, виваженому, вичитаному віці, можуть здатися дещо примітивними. От, тому колись це була улюблена книга, ну а зараз це вже більше книги українських сучасних письменників. І якщо ви хочете, я вам ще можу щось про книжки розказувати. Бо
0: давайте
4: дійсно
0: більш лаконічно. Не, у нас, можливо, Іра, можливо, ти хотіла би проводити програму про книжки тут на Радіо Марія, просто зараз ми з тобою домовимося.
4: Я насправді ж намагалася. Є дуже гарний письменник український, він військовий, зараз ветеран, хоч він дуже юний хлопець, Артур Дронь, вибачте, будь ласка, написав він книгу «Гемінгуей нічого не знає». Я йому навіть писала, бо він там в цій книзі пише про віру в Бога, про Бога окопного, який перебуває в окопі разом з військовими, але він поки що не готовий до ефірів на нашому радіо, тож можна ще трошки потиснути на нього всім нашим авторитетом. А така книжкова літературна програма, можливо, буде в наших планах.
0: Отже, 14 година, 20 хвилин у Києві. Дорогі друзі, так як і обіцяв, давайте зараз зробимо музичну паузу, потім повертаємося після неї. Іра, твоє запитання наступним, да, після музичної паузи, але теж після музичної паузи вже буде оголошувати номери телефонів Радіо Марія. І також думаю, що можна буде підключити наших слухачів до цієї програми з вашими, можливо, запитаннями, можливо, з побажаннями для Радіо Марія. Ну, а пісня, яка зараз прозвучить, давайте, от Радіо Марія, перша Радіо Марія з'явилася в Італії, тому пісня прозвучить італійською мовою. Пісня має назву «La voce di Maria», тобто «Голос Марії». І теж, ну, думаю, ця пісня в контексті того, що ми робимо на Радіо Марія. Це є голос Пресвятої Богородиці, голос церкви в наших домівках. Отже, буквально 3 хвилинки паузи і повертаємося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 25 хвилин у Києві. І, власне, сьогодні, саме в цей день, 1 червня, ми святкуємо день народження Радіо Марія, 16 років. Отже, вже час такий повноліття. І маємо зараз наш ефір, денний ефір, разом з усіма працівниками Радіо Марія. Дорогі друзі, ми вже почали таке знайомство або додатково знайомство з нашими працівниками, з нашими ведучими, і зараз також будемо це продовжувати. Але теж хотів би для наших слухачів нагадати, що зараз також є час, коли ви також можете долучитися до нашого ефіру, якщо є привітання, або, можливо, якщо є запитання до наших ведучих, до наших працівників, то, будь ласка, телефонуйте, і телефони Радіо Марія є незмінними. 044

0: вже після запитання Ірини.
1: Тесь Олексій, спробую швиденько. А запитання задам людині, яка часом дороги українські бачить більше, ніж ці мікрофони, тому що дуже багато подорожує, їздить в промоціях. Питання буде до сестри Люцини. Чи пригадуєте ви якусь таку промоцію, таку поїздку, яка складалася важко, з якимись перешкодами, але в цій поїздці відбулося щось таке неймовірне, що ви подумали, що заради цього варто було сюди приїхати? Поділіться, будь ласка.
2: Ну що ж, дякую, Ірина, за запитання. Скажу три такі моменти. Коротко також, що коли ми не мали машини на Радіо Марія, я їздила поїздом, бусом, чемоданчик в руки, банер в руки, своя сумка десь там, мої речі. І їхала різними дорогами, я доїхала до місця призначення і дзвоню до отця, що я вже приїхала, типу, 3 кілометри до Кастіла. Він каже, ну добре, чи чекаємо. Дощ, лівень, один з неба. Я ні парасольки, нічого. Сумка міцна, бо Андрій Пюра мав такі сумки гарні, великі, такі закриті міцно. Я прийшла, це 3 кілометри, мокра, як щур. Я прийшла до храму, просто калужа біля мене. І підійшли до мене і кажуть, хочеш передягнутися? Я кажу, я не маю нічого більше. На мені все. Друга така ситуація, що і теж домовлена за священником. Я кажу, да, є нічліг, все, приїжджай. Я приїхала, можна подивитися, де там, власне, я буду спати, да? Я зайшла в храм за священником, він показує мені закристю, шкафчик розкриває, і за шкафчиком така, щось там, якась типу розкладушка. Встань, щоб тобі костільний не знайшов, як ти будеш спати. Тобто встань наскільки раніше. Нічого там не було, просто якась койка. Кажу, добре, дякую. І третя подія. Прийшлося так ночувати в машині, тому що не було місця, щоб могла ночувати нормально. Перший раз в житті пробувала, не поміщаюся в машині, на ноги не влазять. Відкрила трошки машину, але дощ прийшов. І це для мене було щастя, що дав мені сон цей дощ, бо так спання не було, і потім цілий день служіння. Чи вартує це? Вартує. Тому що після цього всього, що я переживала, люди ж побачили мене мокру, таку сильно мокру. Побачили мене також, що я готова їм служити, коли приїхала. І я, мені завжди радість, коли люди слухають, коли говоримо в парафіях, і коли підходять і дякують за радіо. Я в деталях їм не розказую, що я переживаю.
0: Дякую, сестра, дякую. Ну що ж, є наші слухачі, давайте почуємо зараз наших слухачів. Абонент 098, хто до нас дотелефонувався?
3: Я звоню з парафії папажі Петра і Павла Рівно.
0: Так, маєте запитання, будь ласка?
3: Я хочу сказати, що я дуже живу зараз, тому що я, всі у мене вже помирали, мені багато років, то я радіо тільки живу, включаю дуже рано.
0: Дякую, дякую вам. А маєте запитання до когось із наших ведучих?
3: Хочу сказати, що дуже мені подобається сатані, коли я хвалю, коли я молюся. Ви знаєте, от вчора вечором я сповідалася п'ятницю. 29 числа ксьонц мене посповідав, лишив мені образ святого серця Ісуса. І в мене
0: дякую, дякую, дякую вам. Дякую. Отже, давайте я трішки перефразую запитання. Давайте, можливо, кого я ще не запитував. Давайте, можливо, нашу пані Оксану Корчевську. Оксана, от наша слухачка телефонує, теж говорить про те, як слухає радіо, слухачка із Рівного, і теж говорить, що от, власне, нечистому духові, дияволові, не подобається Радіо Марія. Отже, ти у нас от, ну, буквально декілька тижнів, як почала працювати. Оксана, а що тобі зараз от найбільше от є важким на радіо от так вчитися, і що є такою найбільшою, ну, скажімо так, труднощами, що тобі от так от найбільш важко?
4: Ну, можливо, знаєте, технічна сторона, тому що я взагалі в цьому не дуже

0: збираюсь. Я коли перше побачила, скільки там кнопочок всяких різних, і скільки всього, скільки файдерів, і що там треба щось натискати, щось розуміти, 4 комп'ютери. Тобто я подумала, ну, мабуть, це щось, я собі щось забагато подумала. Мабуть, я не зможу тут, так? А точно не зможу сама однозначно. Ну, зараз потихеньку ми вже якби намагаємося це все освоїти, так, потрошечки, крок за кроком, та вже бачу, що, ну, вже не так страшно мені навіть десь там щось переключати. Це один з таких моментів. Другий момент, мабуть, знаєте, я така непублічна особа. Якби я працювала з людьми якби багато років в різних, скажімо так, сферах, і мені подобалося, дуже-дуже навіть подобалось. Але одна справа, коли ти з людиною десь так, знаєте, так, в кабінетику там, чи десь ще в кімнаті, там декілька, можливо, людей, ти так якби, знаєте, серце до серця, якби десь там щось навіть не порозумілися, ти можеш людину перепросити спокійно, ти бачиш її реакцію, бачиш очі, бачиш міміку. І зовсім інша справа, коли ти говориш, можна сказати, в простір, та, наприклад, ранкові ефіри. Я, наприклад, говорю щось, і я не знаю, та от Аня теж говорила якраз перед цим, ми з нею говорили про цю тему, що я не знаю, яка реакція, тобто, слухачів, тобто, чи приємно це, чи неприємно, чи я когось не образила, та от в такому, якби, ключі. І якби це те, що я не бачу зворотнього, скажімо, зв'язку, також якби для мене така трошечки, якби, ну, проблема, скажімо так. Це раз, а по-друге, мабуть, у мене також є такі блоки, мабуть, всередині якісь теж страхи, пов'язані також з цією публічністю. Наприклад, якщо, знову ж таки, це коли я сама, теж мені так би важко, а коли навіть з кимось, я відчуваю настрій, або, можливо, мені здається, що я відчуваю настрій тої людини, яка разом зі мною. І, знаєте, я тоді навіть не відчуваю, що я відчуваю, пробачте за тавтологію, тобто, які мої думки, і мені якби важко від цього абстрагуватись. Ну, я думаю, що це має бути якби робота над собою просто постійно, якби не вистачає мені досвіду. От що, одним словом можна сказати.
1: Цьому можна навчитися. Оксана, наступне питання від тебе, але ще давайте почуємо нашого слухача, абонент номер 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло, чуєте мене?
1: Так, ми вас чуємо.
2: Вітаю сам перед матеньку Божу святом, а потім отче вас, а потім всіх працівників і хто мене чує.
1: Дякуємо.
2: А запитання у мене до пані Карчевської. От як вона сохранила віру, народилася в такій місцевості. Дякую.
1: Отже, пані Оксана Корчевська, до вас наша слухачка ставить запитання, як ви зберігли віру, народившися в такій місцевості? Оксана у нас родом з Миколаєва, але з нею в Миколаєві теж багато віруючих людей.
0: Угу. Дуже гарне питання, дуже дякую. Як я зберегла віру? Ну, насправді, я її віднайшла, я її втратила і віднайшла. Там дуже легко, дійсно, втратити віру, тому що там люди майже не ходять до церкви, скажімо так. Але мої батьки родом із Тернопільщини, та? Тобто в мене греко-католицька сім'я, і ми слухали службу Божу по радіо Ватикану, тобто з дитинства. Хоча мені було це дуже скучно, та я так ніби слухала зовнішньо, внутрішньо перебувала зовсім в інших місцях, де мені було більш цікавіше. Але тим не менш, якісь там книжечки я читала, там брат, наприклад, там навчав, привозив так само. Тобто щось, якісь такі ази все ж таки я отримала, та, як і таку катехізацію мінімальну в сім'ї. І це, знаєте, такі були зернятка, які були вкинуті в землю, яка, ну, не мала дощу, не мала, скажімо, просто вони там були і все. І свого часу, коли, наприклад, я вже закінчила університет і зіткнулася з першими якимись такими труднощами в житті, я зрозуміла, що, ну, я згадала, що є Бог, і він може допомагати, бо я колись молилася з мамою, та, і він дійсно допомагав. І, власне, так я почала ходити до костелу, і мені дуже пощастило, що там якраз такий був священник, який не був байдужий, та, тобто він...
1: Отець Ярослав Гіжицький.
0: Так, так. І він якось так, знаєте, так уміло, тобто не нав'язливо міг так якось запросити, що я розуміла, що це я хочу прийти, а не те, що там він там потребує, щоб до нього приходили, щоб були більше парафіян і так далі.
1: Дякую, Оксана.
0: Так.
1: Давайте зараз, ну, тут є ще дзвіночки, але прошу наших слухачів почекати, тому що теж обіцяв, що Оксана може поставити своє запитання і, ну, кому хочеш поставити запитання.
0: Угу. Можливо, Ані хотіла би питання задати.
1: Аня?
0: Аня, що тебе найбільше радує в цьому служінні?
3: Дякую.
1: Аня, трішки ближче до мікрофону.
3: Так, я є. Радує, що... Ось, Оксана, ти щойно поділилась про те, що та, ми не завжди можемо та, почути ту реакцію, відгук та, від наших слухачів під час якихось програм. Та, то для мене є дуже цінним ті програми, той час, коли ми можемо та, дати можливість цю людям зателефонувати, які нас слухають, і почути їх, тому що це є така, мені здається, такий взаємний обмін, та, і дає теж десь розуміння, та, яка є потреба тут у нашому служінні на радіо, та, що може бути цікаво нашим слухачам, щоб щось нове ще можна було та, сотворити, та, якусь програму, і ну, в якому напрямку рухатися, розвиватися, завжди та, мені є цікаво зростати, мабуть, щоб рухатися та вперед. І тому цей ну, дуже мені важливий такий зворотній зв'язок. Не бачимо, ми не можемо побачити, та лише чуємо, але це є теж такий великий дар почути, послухати.
1: Дякую, Аня. Давай, наступне запитання від тебе, але давай ще послухаємо нашого слухача. Абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
2: О, Ісусу Христу.
1: Не, Вікіслава.
2: Півтороки у Саві, що все класно. Я її з самого першого дня я вже і люблю. І хочу поставити Андрію запитання. Якщо можна, якщо відповість, який в нього колір очей?
1: Дякую за запитання. Отже, запитання до нашого Андрія. Андрію, якого кольору в тебе очі? Так, мікрофон близько.
4: Сіро-зелені.
1: Сіро-зелені. Ну, от таке запитання. Я так думаю, наші слухачі, ну, радіо – це не є телебачення. На телебачення ми можемо уявляти, не уявляти, а бачити, як виглядають ведучі, на радіо – ні. Я пам'ятаю, от ми колись їздили в Рівно, робили промоцію, теж чування, і теж вже після цього чування одна наша слухачка підійшла до мене, отець Олексій, ну, я вас слухала, і ви знаєте, що я думала, що ви маленькі, товстенькі і з бородою, а тут все навпаки і навіть бороди немає. Тому наші слухачі теж от цікаво, як виглядають наші ведучі. Аня, твоє запитання?
3: Отже, я можу запитати вас?
1: Всіх можна запитувати.
3: Тоді спробую поставити запитання для вас.
1: Тоді наступне буде моє запитання.
3: Чудово. Ну, я працюю на радіо не так давно, це є другий рік, і таке усвідомлення, що сьогодні ми святкуємо 16 років, день народження Радіо Марія. Ви є директором радіо всі 16 років. Ви часом розповідаєте, це є дуже цікавим, як починалося радіо, та які були труднощі, які були моменти радості, які ви мали особисто хвилювання, та як священник, та якісь прагнення, побажання, але та відкриті на волю Божу сказали так, та почали цю велику справу з нічого, та тут в Києві, в Україні. Як сьогодні, святкуючи 16 років, чи маєте ви хвилювання, переживання? І, власне, як, можливо, так ділячись досвідом, як можемо боротися ну, з такими хвилюваннями? Чи це є нормальним? Чи, можливо, та я лише через те, що так другий рік ще працюю, то ну, зізнаюсь, що, дорогі слухачі, також хвилююсь перед програмами, щоб це вийшло на славу Бога нашого, щоб та ті ж кнопочки натиснути та нічого не пропустити. Отже, як ви сьогодні?
1: Я, звісно, що я теж хвилююся. Я навіть зараз, коли ми проводимо цю програму, я хвилююся. Навіть наші слухачі не бачать, ведучі бачать, я навіть цю програму стоячи проваджу. Я не можу сісти, тому що я хвилююся. І мені так зручніше зараз стояти, але також, щоб бачити. Бо я в сусідній студії бачу через скло. Отже, це також є знак цього хвилювання. Минулого тижня, коли ми провадили теж Маріафон, я, звісно, що я за це переживав. І не є так, що все спокійно. Часом навіть можу там вночі не спати. Часом можу прийти в нашу каплицю на радіо молитися. І теж дуже важко зосередитися, тому що думки там, теж от в усіх цих проблемах, коли я не знаю, як вирішити, тому думаю, що це є постійна така ситуація, але що допомагає? Допомагає насправді або зустрітися з друзями, або з кимось побути, просто поговорити. Це те, що завжди мене спасало, починаючи від ще часів семінарії. Ця щоденна молитва, коли маю можливість прийти в каплицю або в храм, просто сісти, виключити все, що можна, всі телефони, всі месенджери, і просто побути з Богом, це насправді те, що рятує, інакше я просто не знаю, як би це було. Добре, давайте дзвіночок від нашого слухача, а потім моє запитання. Отже, давайте, київський номер, хто нам дотелефонувався, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Отче Олексій, то я, пані Світлана зі Львова, котра цілу добу слухає Радіо Марія. Хочу теж не то, що питання задати, а всіх привітати, особливо нашу матінку Божу, а потім всіх вас. Привітати ті, хто працює, директор моїх всіх волонтерів. Ірина, Дінець, сестра, Люцина, Оксана, потім Морзаю, Олександр, Максим, всіх вас приступити, всіх вас привітати. І питання, як ви то все почали, в якому році то все робити?
1: 2010-му.
4: Нехай матінка Божа покровом всю Україну покриє, під своїм покровом. І це Радіо Марія, бо колись Радіо Марія було у Львові студія, наскільки я пам'ятаю. А потім вас дали всіх туди, до Києва.
1: Дякую. Не було у нас студії Радіо Марія у Львові. Є студія Радіо Марія в Тернополі. У Львові ніколи не було. Дякую за привітання. Давайте теж я поставлю запитання. Ларіса. Так, у нас є Лариса, яка трішки тут заховалася поки що. Так, не знаю, чи хоче відповідати. Отже, Ларіса, наша Лариса Прохненка, насправді думаю, що Лариса знає, яку я відповідь хотів би від неї почути, але я не буду зараз озвучувати це запитання. Відповідь про ім'я, але теж ми трішки почекаємо. Отже, Лариса, Оксану нашу запитали, як Оксана в Миколаєві, не католицькому місті, зберегла віру. Але ми з тобою, Лариса, походимо з одного міста, з міста Суми. Я дуже тішуся цим. І скажи, будь ласка, як на твою думку, ти працюєш на Радіо Марія, я працюю на Радіо Марія, а Сум нам ніхто не дзвонить. Чому так? Мені
5: сумно.
1: Сумно через це. Суми роблять мене сумним.
0: Насправді, я думаю, тому що вони мають більше можливості спілкуватися з вами, отець.
1: Коли я приїжджаю. Наступного тижня буду в Сумах.
0: Тому так безпосередньо вони мають такий доступ до всіх відповідей, які вони хотіли почути з Радіо Марія, питаючи. Теж постійно там пишуть, дають такий відгук, що слухають, що їм подобається. Знаю, що багато з сумчан по понеділку з нами слухають о 10-й месу.
1: Так, пані Тамара, точно. Пані Тамара, якщо ви зараз не слухаєте, ми з Ларою вас вітаємо.
0: Так, Тамара, Маринка, всі, хто нас слухають, вони пишуть, що там щось почули, щось відчули, тому так, але сумно, хотілося б насправді, щоб сумчани, сум'яни і сумці теж дзвонили до нас. І
1: Лара,
0: теж.
1: Маєш пояснити, в Сумах ціла дискусія, як називаються мешканці Сум?
0: Так.
1: Сумчани, сум'яни, сумці або просто це торба?
0: Так, так, зараз щось там влада хотіла змінювати цю назву мешканців Сум, але насправді, ну, запрошуємо, може зараз хтось нас чує і наступні ефіри ми почуємо наших рідних земляків, хто захоче дзвонити, задавати питання або просто привітати Радіо Марія, нам буде дуже приємно.
1: Отже, дякую, Лариса, давай наступне питання від тебе, але ось тут є наш слухач, уже довго чекає, дякую, що ви дочекалися, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую, що дочекалися. Ну, бачите, у нас сьогодні трішки такий.
5: Дякую, що прийняли дзвінок. Я хотів цю прекрасну сонячну людину привітати Радіо Марія з днем народження, побажати, щоб радіо ніколи не бракувало людей, які його підтримали, маю увазі, в фінансовому плані. Щоб ніколи не бракувало нічого ні авторам катехез, ні ведучим. І я хотів би побажати, щоб наступного року Радіо Марія свій 17-й день народження вже відсвяткували в мирній країні. І щоб хвилі Радіо Марія було чути навіть на березі Ялти, української Ялти, де окупованої Ялти.
1: Так, ну теж ми долучаємося до вашого... До вашого привітання теж, до речі, можу сказати, ми колись в 2012 році ми з представниками італійського Радіо Марія їздили, навіть не їздили, ми літали до Донецька, і було в планах також створення студії Радіо Марія саме в Донецьку, плюс Київська, наш Андрій, думаю, пам'ятає це, але потім бачите, що це не вийшло. Отже, а маєте запитання до когось з наших ведучих?
5: У мене таке загальне запитання, можливо, найбільше до вас. Теми програм, навіть не цілі теми катехез, а такі, скажімо так, теми катехез, які проходять потім у цикли катехез, де їх черпають, не знаю, ведучі катехети, де ви їх визначаєте, ці теми, чи вони вам спонтанно спадають на думку, чи ви з кимось радитеся, чи ви десь на планіорці вирішуєте, звідки такі теми, бо різного роду характеру від богословських до практичних життів.
1: Дякую за запитання. Ну, загалом, власне, священників, яких ми запрошуємо, зазвичай я більш-менш або запитую, або знаю, що цей священник говорить добре про Марію, цей про Святого Духа, і відповідно, от, власне, в цьому контексті запрошую їх на Радіо Марія. Часом є наші ведучі, які мені підказують, кого як краще... Перепрошую, дорогі друзі, ну тут я стоячи приймав дзвінок Вальбер, та теж прошу почекати нашого слухача, тому ну, десь так воно спонтанно народжується, але є чіткий план, має бути на Радіо Марія катехези з усіх галузів богослов'я. Отже, Лариса, твоє запитання до кого?
0: Я не можу не поставити запитання. Вчора на Ютубі у нас з'явився збірник цієї музики, яку, я знаю, за допомогою різних засобів створили ви. І хотіла би спитати, звідки виникла ця ідея і взагалі, що це за слова, які використані в цих піснях?
1: Добре, давайте. Ну, я чекав на цю можливість, щоб розказати, сам собі особисто соромився. Отже, у нас вчора на Ютубі з'явилася програма, навіть не програма, це збірка пісень, 17 пісень, називається «Слово про Пасху». Ідея з'явилася завдяки, маю натхненню Святого Духа, і також завдяки святому Мелітону Сардійському, який на Пасху написав проповідь про те, ким є Христос. Ну от, власне, мені ця проповідь вже протягом років дуже подобається, я майже кожного року її перечитую перед Пасхою, а цього року, ну, теж знайшов засоби штучного інтелекту, і, власне, була створена ця підбірка пісень, тому рекомендую. І не тільки просто це як музика слухати, це є катехеза. Це є катехеза другого століття про Пасху Ісуса Христа. Дякую. Давайте дзвіночок. Ось у нас слухач Вайбер є. Слава Ісусу Христу!
6: Слава та віки Богу Святого!
1: Так, хто до
6: вітаю
1: нас телефонує?
6: Вас. До вас телефонує з Лондона від імені всіх лондончан-українців, які проживають, які жертвують допомогу для Радіо Марії.
1: Пані Марто, пані Марто, як багато лондонців слухає українське Радіо Марія? Скільки десятків тисяч?
6: Я не знаю десятки, але я знаю, що слухають багато людей і дійсно дуже вдячні тих людей, яких я знаю, вони дуже вдячні. Так що я від імені себе, від імені всіх моїх друзів, хто слухає, особливо є такий Богдан з Тернопільщини, він весь час 24 години він слухає Радіо Марія, він в наушниках працює і теж слухає Радіо Марія. Тому я хочу щиро привітати. Це прекрасне радіо, світле радіо, сонячне радіо з цим таким гарним днем народження. І побажати цьому радіо і всім працівникам, які так служать гарно, особливо ученьку вам, за ваше тепле слово,
1: пані
6: за
1: Марта,
6: вашу таку підтримку. Та ні, не маю, просто вітаю. Побажати вам вічного життя. Вічного життя, щоб це радіо вічно процвітало.
1: Дякую, дякую, пані Марта. Ну що ж, давайте тоді ще один дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Да, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Я вітаю вас з днем народження, цієї хвильки. Дуже мені подобається ваш колектив. Ви, так, Олексій Самсонов особисто. Всі такі гарні, освічені, цікаві, розумні. Дуже-дуже вам окрім подяка за теми, за молитви. Але я ще хочу запитати, чому так мало я чую хорошого такого ведучого Олександра Скрипченко? Мало він, раніше він так багато, а тут новини і більш його немає. Він не буде працювати? Чи буде?
1: Дякую. Ну, нашого Олександра Скрипченка ви чуєте в новинах щодня. Теж раз на тиждень він має програму. Ну, от, власне, понеділок мала би бути програма з нашим Олександром Скрипченка, але сьогодні, ну, трішки бачите, день народження по-іншому. Ну, і теж будете його ще чути. Ну, трішки змінилися у нього обставини життя, і тому, ну, трішки менше буде звучати він в ефірі Радіо Марія. Добре, я так дивлюся, дзвіночків немає. Маємо ще 8 хвилин до завершення ефіру. Давайте когось зараз із наших ведучих попрошу поставити. О, так, Іра Зінець має запитання.
3: Да, мені здається, що вас сьогодні якось ще мало, то я запитання задам для вас. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати людині, яка ще жодного разу не слухала Радіо Марія?
1: Ну, у всіх нас є недоліки, власне, тому треба якось боротися з ними. Ну, а якщо серйозно, ну, я би запросив би слухати. Ну, я не знаю, що сказати такій людині. Загалом, я так думаю, що це є така певна таємниця. От хто слухає, хто не слухає. Власне, якось... От ми говоримо про Міджугор'я, що Богородиця кличе до Міджугор'я, але не тільки до Міджугор'я. Так, думаю, можливо, теж Богородиця кличе когось слухати саме Радіо Марія. Дякую, Іра, за запитання. І давайте от ще один дзвіночок. Вітаю вас, київський абонент, ви в ефірі. Алло, слухаємо вас. Так, тут щось у нас на лінії, добре. Так, обидва дзвіночки, що були, у нас обірвалися. Так, і давайте, ось тут є дзвіночок. Абонент на 98, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, так, тут знову обірвався. Абонент київський, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Алло.
1: Так, вітаю вас.
8: Алло.
1: Вітаю, ви в ефірі. Прошу вас.
8: Алло, отче.
1: Так.
8: Скажіть, будьте добрі, чи буде транслюватися молебен до серця Ісусового?
1: Так, від сьогоднішнього дня 22:40 транслюємо молебен до серця Ісуса Христа. Абонент 93, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
9: Валентина Камнець-Подільський. Особисто від себе і від всіх наших слухачів нашого міста хочу привітати вас, отче, всю вашу команду, всіх слухачів з днем народження Радіо Марія. Бажаю процвітання. Процвітання найбільше слухачів, щоб було. Ті, які ще не слухають, нехай підключаються до слухання Радіо Марія. Многоє і благає літо вам, отче. Дуже люблю Ірину Зінець. Це для мене.
1: А маєте запитання? Гарно. Можливо, це саме до Ірини Зінець можете хочете? Що?
9: Ні, до Ірини в мене питань немає. Вона для мене дуже гарна ведуча.
1: Дуже добре. Ну, я так думаю, не тільки для вас, для нас також. Я вже не буду приймати дзвіночки, нам залишилося 4,5 хвилинки. Далі ви почуєте Ірину Зінець, от, власне, буде в ефірі. А також дуже коротко всіх наших ведучих я просив би, ну, буквально так коротко, одне речення вашого побажання для наших слухачів, для цілого Радіо Марія. Давайте розпочнемо, Аня, можливо, з тебе.
3: Мені одне слово одразу на думку прийшло – миру.
1: Миру. Іра.
10: А я бажаю вам щодня, буквально щодня, почувати себе любими дітьми Бога.
1: Так, далі. Сестра Люцина, і потім Андрій, так?
11: Мої побажання і прагнення розвитку Радіо Марія в Україні, щоб в кожному місті і селі можна буде слухати Бога через Радіо Марія.
1: Амінь. Андрій?
12: Ну, побажання яке, щоб, по-перше, так, да, то приємно, щоб мир настав якомога швидше. Ну, розвитку нам, розвитку вам, розвитку всім. Хай все буде на кращому вигляді.
1: Добре, пан Олександр, координатор Радіо Марія.
13: Субтум, президіум.
1: Під твою милість прибігаємо.
13: Пресвята Богородиця, це найважливіше.
1: Добре, далі пані Оксана.
14: Так, ну я бажаю просто розпізнання Божих дарів і бути вірними своїм покликанням, яке розпізнаєте.
1: Розпізнавання. І пані Ларисо.
15: Я б побажала тих, хто дуже довго чекає якоїсь відповіді, теж мати можливість почути, можливо, з допомогою нашого радіо.
11: А ваше побажання, отець?
1: Теж, я насамперед думаю, що я не буду тут оригінальним, я насправді дуже хочу миру, щоб завершилася війна. Хочу також перемоги Ісуса Христа, перемоги України, перемоги Христа в Україні. Ну, а для всіх наших слухачів і мирного неба, і Божого благословіння. Ну, і теж, насправді, мріяв би, щоб Радіо Марія від Ялти, як побажав нам слухач, до Чернігова, там на північ, і від Донецька, Луганська, аж до Ужгорода і Мукачева, що скрізь були наші частоти, щоб наступний вже 17-й рік Радіо Марія ми святкували у мирній Україні. Дякую всім нашим ведучим. Многое і благая літа.
3: Многая літа.
1: Так, ну, так ми не готувалися до співу, тому просто многое і благая літа усім нашим слухачам. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу!

0: ефірі Радіо Марія. Поліція разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорога родино! Звати мене Зінець Ірина, 15-та година в Україні, розпочинається година Божого милосердя, молитовний ефір, відчуваю себе трішки дивно, думаю, що зі мною не так, якось важко говорити. І розумію, що я просто годину посміхалася, я дуже вдячна отцю Олексію за ідею такого спільного ефіру, спільного ділення, це було неймовірно. Але від таких розмов переходимо до серйозних наших справ, до молитви. Сьогодні особливий день, маємо день народження, Радіо Марія. Для нас це дуже важливо, це наша така спільна дитина, яку любимо, плекаємо всім серцем. Це день подяки Богородиці за всі роки її проводу, за кожне серце, до якого доторкнулася слова довіри, любові, надії. І уривок зі щоденника святої Фаустини говорить нам про її велику довіру до Божого милосердя. Нехай ці слова торкнуться і наших також сердець. Отже, свята Фаустина Ковальська пише: «Прибігаю до Твого милосердя, ласкавий Боже, який тільки один єдиний є добрим. Хоча моя нікчемність велика і провини численні, однак довіряю милосердю, бо Ти – Бог милосердя. І ніколи перед віками не чули, ані не пам'ятають земля і небо, щоб душа, яка довіряє Твоєму милосердю, була розчарована. О Боже, милосердя, Ти один єдиний можеш мене виправдати і ніколи не викинеш, коли розкаяна йду до Твого милосердного серця, яке ще нікому не відмовило, хоч би був найбільшим грішником. Тож просимо Тебе, Господи, не відмов і нашим щирим благанням. Молимося разом зі слухачами Радіо Марія, довіряючи Господу наше радіо, всіх його працівників, волонтерів, добродіїв, слухачів. Просимо, щоб потоки Божого милосердя особливо огорнули всіх вас, дорогі радіослухачі, кожного, хто є частиною великої родини Радіо Марія. Молимося у ваших намірах та молимося за мир в Україні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Ганно, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам за молитву. Перший десяток молимося 098. Будь ласка, доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Дякую. Дякую сердечно вам. Дякуємо. Молимось другий десяток 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради його тяжких страждань.
4: До нас та всього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний.
1: Заради його тяжких страждань. Світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Пані Ніно, продовжуємо далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Дякую сердечно. Четвертий десяток молимося 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Дуже дякую вам. І пані Станіслава Жуковська, молимось разом п'ятий десяток. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На облагання за гріхи наші та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Святий
6: Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
6: О крові і воду ж витекла із серця Ісуса, струмінь милосердя для нас.
1: Уповаємо на Тебе.
6: Ісусе.
1: Уповаємо на Тебе.
6: Ісусе.
1: Довіряємо Тобі.
6: Свята Фаустина Ковальська.
1: Молись за нас.
6: Святий Іване Павле ІІ.
1: Молись за нас.
6: Свята Марія Цариця Милосердя.
1: Молись за нас.
6: Святий Йосипе.
1: Молись за нас.
6: Святий Архангел Михаїл.
1: Молись за нас.
6: Святий Антоній.
1: Молись за нас.
6: Святий Шарбель.
1: Молись за нас.
6: Святий Юда Тодей.
1: Молись за нас.
6: Всі святі Божі.
1: Моліться за нас.
6: І за цілий світ.
1: І за цілий світ. Дуже дякую вам за спільну молитву. Дякую кожному, хто сьогодні єднався в молитві разом з Радіо Марія. Наша спільна молитва – це така ніби як жива ниточка, яка поєднує нас у цю велику родину Радіо Марія і надіємося, що тягнеться десь до неба. Продовжуємо молитись, дорогі радіослухачі. Нехай Боже милосердя торкнеться тих місць, де панує війна, біль, страх, ненависть. Будемо молитися в цьому намірі миру у світі, вервицю миру. Нехай Пресвята Богородиця випросить разом з нами благодать справедливого миру для України, для всього світу. Також вервицю миру молимося за душі, які перебувають у чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Продовжуйте, будь ласка, вірою в Духа. 098.
7: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих.
1: Готові?
7: Прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Маріє, царице миру,
7: молись за нас.
1: Маріє, царице миру,
7: молись за нас.
1: Маріє, царице миру,
7: молись за нас і за весь світ.
1: Амінь. Щиро дякую. Дякую. Дякую вам, ви так відразу швиденько виключили приймач і прекрасно помолилися з нами. Сердечно вам дякую за цю спільну молитву. Дорогі радіослухачі, попри такий трішки святковий настрій, ми маємо серйозні інтенції, з якими сьогодні прийшли в цю годину Божого милосердя. Маємо 5 хвилиночок для їхнього ділення один з одним. Пані Світлана Сущинська молиться за упокій померлої бабусі Марії в 40-й день від дня смерті. Пані Наталія сьогодні молиться з нами за Юзефа, за його душу. Сьогодні стало відомо про його смерть. Пані Людмила написала у Viber: «Прошу про молитву за Боже благословення і опіку Матері Божої, за здоров'я для отця Тадеуша, отця Віталія, отця Мар'яна. Приєднуюся в молитві до всіх інтенцій. Дякую всім працівникам Радіо Марія. День народження, за їх терпіння, їх працю, навіки слава Богу». Пані Ольга написала: «Прошу про необхідні благодаті та дари Святого Духа для всіх, хто є родиною Радіо Марія, директора, ведучих, волонтерів, слухачів, жертводавців. Нехай Господь винагородить всіх. Дякую вам за служіння, яке дає нам сили йти разом до нашої вітчизни в небі. Миру всім нам». Приєднуюсь також до цієї молитви, адже знаю, що від одного мікрофона та 5 ведучих би не було ніякого радіо, не було би ніякої користі, тож родиною Радіо Марія є всі ви, дорогі радіослухачі, хто молиться з нами, хто слухає це радіо. Дякую вам. На номер 098 є дзвіночок.
8: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
8: Вітаю вас, шановна ведуча Іриночку. Вітаю вас з таким гарним сьогоднім святом, День народження Марії, всієї нашої родини. І хочу в ту годину Божого милосердя молитися за вас, за всіх працівників, а особливо ще хочу молитися за припинення війни і в особливий спосіб за свого внука, якому сьогодні також день народження, 14 років, він називається Дмитро. Тому прошу Божого благословення для всіх, для всієї родини, для моєї родини. Хай Господь дарує нас всякими ласками і потребами, що ми треба, що ми хочемо. І такою молитвою хочу помолитися. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, на погруді в скорботах наших, але відбиті збав нас, єдиночиста і благословенна. Преславна, Преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші. Слава Ісусу Христу! Молилася Софія з Львівщини.
1: Навіки дякую. Слава, пані Софія, молимося разом з вами за вашого іменинника. А пані Людмила сьогодні молиться за звільнення Михайла від залежності, а пані Катерина за померлого Павла Корчинського та за його батьків, щоб зміцнилися у вірі до Бога. За Віктора молимося також про його одужання. І за благословення для Ольги молиться пан В'ячеслав. На 044 є ще дзвінок. Вітаю вас.
9: Алло.
1: Так, ви в ефірі, вітаю.
9: Прошу позвонити. Молитися за здоров'я Маргаритки, 16-річної, яка закінчила школу, і за її щасливе поступлення в ліцей Братів-Сестер-Монахинь. Дуже прошу.
1: Молимося разом з вами також. Дякую вам. Це така важлива подія в житті юної дівчини. 093. Чи чуєте ви? Слава Ісусу Христу!
10: Слава, тоже я, так?
1: Так.
10: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
10: Я хочу помолитися за, щоб скоріше закінчилася ця війна, щоб всі поприходили додому. І за вас, і за день народження Радіо Марії хочу помолитися. За всіх ведучих, за працівників, щоб Бог давав вам всім здоров'я і терпіння. А також я хочу помолитися за новопредставленого сьогодні пана Зоряна. Це моєї подруги батько. Будь ласка. Ох. Дуже вам дякую.
1: Дякую. Огортаємо молитвою всіх наших померлих, їх родини. Нехай Господь дарує силу пережити втрату. Вже мусимо прощатися з вами, дорогі радіослухачі. Добігає кінця ця невеличка година Божого милосердя. Молилася з вами сьогодні Зінець Ірина. Залишаємося разом у молитві. Адже там, де є молитва, де є любов та спільна молитва, спільна довіра до Бога, там народжуються справжні чудеса. От таким чудом є наше Радіо Марія. Дякуємо, що слухаєте нас.
11: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Продовження Господнього із міста Бориспіль.
1: Маша.
0: І продовження. Трошки про себе.
1: Я їжджу на Радіо Марія вже 5 років і дуже люблю цим займатися.
2: Саша, я також з міста Бориспіль, їжджу на радіо около 3 років і також дуже рада завжди тут бути.
3: Я Настя. Я вперше на Радіо Марія і сподіваюся, що в мене все вийде і я ще раз сюди повернусь.
4: Я Марк, і я дуже люблю ходити до костьола.
5: Я Ліна, мені 16, я з 11 класу. На Радіо Марія вже не пам'ятаю, який раз, бо досить часто гостя тут. І дуже люблю цим займатися і допомагати своїм вмінням, своїм словом провадити якось ці катехези для людей, дітей та їхніх батьків.
0: І сестра Луцина з міста Бориспіль і з Радіо Марія. Отож, на початку катехези, як завжди, ми запрошуємо Духа Святого, щоб він відкривав наше серце, щоб вони не були закриті, щоб не було замочка для Бога, для Духа Святого, для Діви Марії, також для нас, щоб ми змогли сьогодні почути це Слово Боже, також і вміли ділитися тим, що Господь говорить до нас особисто і через нас. А сьогодні будемо говорити, починається цикл катехеси про гріх. Іноді нам заважає те, що нам в серцю є непотрібним. Тому, власне, хочемо розкрити цю тему, ці теми для того, щоб ми мали чисте серце і завжди вміли радуватися Господом Богом і мати радість, життєву також радість. Отож, що ж там у нас студія стоїть? Як ви думаєте, що за звук? Це що це таке?
2: Це каміння.
0: А навіщо з каміння?
2: Мені здається, що каміння – це наші гріхи.
0: Яке це каміння? Подивимося. Що можемо, як можемо окреслити це каміння?
2: Воно гостре, важке,
1: велике.
5: Зовсім різної форми. Мале, велике, брудне і зовсім неприємне на вигляд.
0: Ну, почекайте, а ж можна це трошки почистити, якось зробити гладкими, щоб вони були хорошенькими? Що можна зробити? Каміння швидко взяти, воду, порошок помити, чи що можна зробити?
1: Ну, їх можна було помити, але гладкими ми їх не зможемо зробити.
5: Та й взагалі миття каміння – це щось таке безглузде заняття. Я не думаю, що воно взагалі потрібно в нашому житті. Я думаю, тут скоріше йде така метафора. Каміння – це вже як наші гріхи людські, які бувають різними і великими, і маленькими, і які такі є тягарем в нашому житті.
0: Так, отож, ми побачили сьогодні і почули звук в студії Радіо Марія, такий странний звук, а це каміння. Марк вміє цим займатися. Він тут черговий раз хотів також цей звук ще нам підкреслити, як він не страшний, тому що насправді каміння, тобто гріхи в нашому житті, в серці, вони є тяжкими. Ми народжуємося також з первородним гріхом, але ж ми його зараз не маємо. Чого не маємо?
5: Бо первородний гріх змивається за допомогою таїнства хрещення, яке кожен з нас отримує при народженні або ж навіть в дорослому віці.
0: Але що в нас залишається після первородного гріха? Наслідки гріха, так? Нас тягне до зла. Ми, як маємо можливість вибору добра або зла, ми часто вибираємо зло. Наприклад, мама каже, в неділю обов'язково йти на службу. А Марк себе думає, а де там? Я хочу поспати, я хочу погуляти. Буває так?
4: Іноді.
0: Так, про це будемо сьогодні говорити, тому що сьогодні розмовляємо про гріх у нашому в житті, серці, житті, так як каміння. Важко на серці, ми інколи робимо замочок для Господа Бога. Ми, звісно, що ми так не кажемо, Ісусе, я тобі хочу зробити ворота, замок, такий ключ великий, щоб ти не зайшов до мого серця. Ми так не кажемо, але через наші поступки, через наші вчинки, через наші слова, також і думки, власне, ми це робимо. І, власне, чим ми можемо, як ми можемо грішити? Я вже підказку зробила. Через що?
5: Через наші слова, вчинки, думки.
0: Так, власне, коли починається гріх, коли я починаю що робити?
5: Думати.
0: А потім?
5: Говорити. І робити в кінці.
0: Так, і робити в кінці. Отож, бачите, так і воно виходить, бо може залишитися мій гріх,

0: на думках. А, Марк подумав собі, я не піду до Кастіло, але все ж таки встав, зліз з ліжка, поснідав гарно і поїхав до міста Бориспіль, бо він якраз живе на Позняках, для того, щоб і бути на службі, також і бути на катехезі в неділю. Отож, може залишитися тільки на думках, все рівно у нас вже є гріх, тому що думки також є грішними. Грішимо, тому що хто нам це підказує, хто нам допомагає до того?
1: Сатана. Сатана – це злий дух, який розповсюджує гріхи.
2: Він так хитро спонукає нас до цього, так підловлює. Ну, наприклад, не йди до костьолу, там же ж в кінотеатрі гарний мультфільм чи фільм, краще ж піти подивитися.
3: Він показує зло в такому гарному світлі, і воно стає привабливішим, ніж добро. І ми його вибираємо
2: так,
3: іноді.
2: Так, тому що інколи все-таки легше полежати на дивані, чим сходити там допомогти мамі чи ще щось.
0: Як тобі здається, легше лежати на дивані, то ж скільки можна лежати, правда? Пішов спати вчасно, в 10, в 9, скільки можна лежати на дивані? Як хтось не дивиться комп'ютер, ані телевізор, то просто висипається нормально, правда? А сатана що робить? Хитренько говорить, сховай перед батьками щось, так? Скрий під ліжко, в шкафчик, щоб вони не побачили. Не говори, втікай. То не поучиш, не отримаєш здачі, наприклад. І не йди на Євхаристію, іншими словами також нас заохочує. Так як вже Ліна сказала, що, власне, робить це хитренько. Нам страшно, важко, тому що і тоді не маємо радості, коли ми робимо гріх. Отож, маємо також свідомість, Бог, сатана своє робить, але також Дух Святий підходить до нашого серця. І що Дух Святий, що Господь говорить, ще перед тим, або після того, як сатана нас покушає, що може Бог сказати до нас? Отож, хочу вам підказати, що Дух Святий каже, ти знаєш, які твої обов'язки, ти знаєш, що тобі треба робити. І перед тим, як ти вже будеш рішати, Дух Святий тобі допоможе до того, щоб ти міг не робити цього. Бо ми сказали, що маємо гріхи думками, словами і вчинками. Можна зупинитися на думках, можна ще зупинитися на словах. Зараз скажу приклад. Я хочу щось зробити злого, поганого, але сам не зроблю цього. І мені потрібна, ну, така старша дівчина Ліна, да? Бо вона трошки сильніша, вона взагалі такі силу має, енергію, що аж розпирає. І кажу, Ліна, поможи мені, будь ласка, ну, наприклад, щось таке погане зробити, не буду підказувати. Ліна каже, та, їй сподобалося, цікаво, круто, так, щось там вкрасти, щось зробити, щось знищити. Їй сподобалося, але Ліна може сказати, ні, я не буду цього робити. І вона може мені підказати, сестра, цього не можна робити, це є гріх. І це може на словах зупинитися. Це може бути перешкодою до того, що я не буду цього робити, і вона не буде цього робити. Бо потім будемо говорити про це чужі гріхи. Також, коли хтось мені допомагає, то є так звані чужі гріхи. Але трошки пізніше будемо про це говорити. Чи на словах. Але коли я вже поговорила, Ліна погодилася, і ми йдемо робити діло, так? І що тобі так приємно під час цього, ти мені допомагаєш?
2: Ну, не знаю. Ну, вдвох завжди легше, як так сказала. Не на одній тобі буде така тягарця. Але завжди після того, як ти щось зробиш, або навіть не зробиш, то діє таке сумління, яке Бог дає в нам кожному з нас. І я думаю, що навіть перед самим тим гріхом, який ми вчинили б, я все-таки зупинилася і взяла б за руку сестру, розвернулася, ми пішли п'їсти морозиво.
0: Так, да. Оце вихід, правильно. І Ліна хотіла сказати, що спочатку може бути приємність, коли ми робимо якийсь гріх, отак круто, так класно, да? Просто аж хочеться далі і далі. Коли починаєш робити зло, нам не вистачає тільки зупинитися на трошечки. Ми робимо його більше і гірше, і глибше, тому, власне, дуже погано це є. Отож, страшно робиться пізніше. Коли я повернуся додому, мама запитує мене, а звідки в тебе це? Комп'ютер, наприклад, так? А Марк каже, не знаю. Часто так буває, так?
2: Ну, він міг би сказати, це мені сестра Люцина подарувала, наприклад. А він... підсвідомо розуміти, що сестра, він з сестрою людиною пішов в магазин, забрали цього комп'ютера і вийшли, наприклад.
0: Да, і хотів очистити себе, скинути себе провину на сестру Люцину, в цьому випадку би міг, тому що було би то згідно з правдою, тому що я чи хтось, хто запросив тебе до цього, до співучасті, ти, він винуватий і також ми винувати. Тобто страшно, бо треба цю річ віддати, треба людей перепросити і ще покарання отримати. Отож, місяць не будеш виходити з кімнати. Бабушка тобі скаже, або мама, так? І треба було тобі це? Не треба. Тому, власне, є такий гріх. Отож, ми також сказали про те, що маємо такі, так звані наслідки гріха після первородних гріха. Ми вже сказали, що нас таке більше тяга до зла, ніж до добра. Все рівно перемога є в нас, коли ми слухаємо більш Духа Святого, як сатану. Але що ми можемо зробити, щоб не мати гріха, очистити себе з гріхів?
1: Ми можемо піти сповідатися в костьол.
3: Що ж тоді робити дітям, які ще не прийняли причастя, чи не пішли до сповіді?
0: Власне, що тоді робити дітям? Може, хтось з дітей нам скаже?
3: Ну, вони можуть перепросити цей гріх Бога.
0: Да, можуть Бога перепросити, може батьків, може тих людей перепросити. І як зараз слухають цю катехезу, можуть задуматися, а може мені також прийти на катехезу, щоб приступити до сповіді, до причастя. Ми забули, сьогодні хочемо послухати також Слово Боже про гріх.
2: Істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони б не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний.
0: Да, почули слова Ісуса Христа, це із Євангелія Марка 3 глава, вірші 28-29. Також маємо надію на те, щоб жити краще і робити краще. Бо Бог любить нас і чекає на нас, і чекає також на те, що ми можемо і ми повинні повертатися до Нього завжди. Не треба боятися батьків, не треба боятися нікого, боятися треба гріха. Тобто боятися батьків в такому значенні, щоб не говорити правду. Як ми щось зробимо, треба сказати батькам, треба сказати вчителям, треба сказати священнику в парафії, як ми щось там в костелі також зробили не так. То це також, як оце відповідь, Саша, на твоє запитання, це є, що робити, як не сповідаєшся. Коли порозмовляєш про твоє зло, про твої гріхи з кимось, тобі також стається краще, легше. Таїнство покаяння – це очищення з гріхів. Які маємо гріхи?
4: Важкі та легкі. До важких відноситься смертельний. Смертельний гріх, він відділяє нас від Бога. А легкий – це коли ми робимо щоденні гріхи. Не допомагаємо батькам, тікаємо від своїх обов'язків, шукаємо несправедливий вихід або можемо просто збрехати.
0: І ще повернемося до твого слова, як ти сказав, що маємо важкий, тобто смертельний. Виганяємо Бога зі свого серця. Яким чином? Яким способом ми це робимо?
2: Я думаю, що, скоріше за все, як можна так сказати, що гріхи – це наше каміння, і ми цим камінням просто забиваємо наше серце. Тобто в нашому серці вже немає місця для Бога. Воно некомфортне. Нам не хочеться бути в брудній кімнаті. Ми хочемо жити в чистій кімнаті. Так само і Ісус, Бог, вони хочуть перебувати в нашому чистому серці, яке не забруднене різним камінням.
0: Да, ми не кажемо Богові, іди собі геть, нема місця. Тільки ми просто, роблячи цей важкий гріх, цим вчинком, або словом, або думкою, ми просто не дозволяємо Богу жити в нашому серці.
3: А легкі гріхи – це ж те саме каміння, воно також забиває серце. Але ж вони не смертельні. Чому?
0: Чому не смертельні, легкі?
1: Вони легкі, тому що ці камні, вони потроху забивають, потім ми їх зможемо відчистити, як ота пилюка, яка в нас в квартирі падає, і ми її пилососом змиваємо або стираємо.
0: Так, да, правильно. Це легкі щоденні гріхи, так як пилюка. І все рівно, коли ти не чистиш кімнати місяць, тобі пилюки стільки, ого, аж треба брати трапочку, таку воду гарно почистити.
4: А також, мені здається, легкий гріх, якщо зразу задуматись, його можна простішим способом спокутувати.
2: Так, да, можу таку асоціацію створити. Наприклад, важкі гріхи – це великі каміння, і з них вистроюється стіна, яку важко зруйнувати. А легкі – це справді як той пил, який можна легко витерти тряпкою, але обов'язково не потрібно надовго затягувати це, бо завжди з меншого породжується щось більше.
0: Молодець. Я хочу запитати також ще вас, що робити, щоб не грішити? Як собі допомогти в тому, щоб ми робили добро, а не зло?
2: Ну, наприклад, можна вести такий щоденник, в який записувати свої погані справи, потім перечитувати і дивитися вже по-іншому, щоб якось виправлятися, робити на краще.
0: Угу. І ще була, ми так розмовляли перед ефіром, що можна собі взяти помашку, написати календар кожен день і, наприклад, як я часто щось повторюється в мені, зробити собі на сьогодні плюс, як мені получилося, так? Або мінус. Тобто плюс або мінус. І тоді на тиждень бачимо, як я себе веду, яка моя поведінка, яке моє життя з Богом. Та будемо зараз слухати оповідання.
2: Чисті комини. Чому в тебе стільки роботи цими днями? Запитав Ігор, дивлячись, як його тато пакує інструменти в машину. Ти ж знаєш, що зимою в коминярів завжди багато роботи, відповів тато. Але я повернувся до сутінків. «А хіба ти не збирався з Михайлом грати в хокей сьогодні?» – додав тато. «Вже ні», – сердито відповів Ігор. Він знову відмінив гру. «А в нього була причина?» – запитав тато. «Не знаю», – буркнув Ігор. «Я з ним більше не розмовляю». «Звучить не дуже приємно», – сказав тато. «Є багато інших хлопців, з якими можна пограти в хокей», – знизив плечима Ігор. Тато відкрив багажник. «Знаєш, чому я чищу комини кожної зими?» – запитав він. Звичайно. Ігор зрадів, що можна поговорити про щось інше. Коли холодно, люди палять вогонь. Але коли комин забитий і брудний, дим не може вийти. Тоді весь дим повертається в будинок. Деколи брудний комин може стати причиною пожежі. Саме так, підтвердив тато. Чищення коминів – важка робота, але її потрібно зробити. Ігор взяв одну з татових щиток і підняв її над головою. «Вона досить важка, але для тебе це не так вже й важко, правда ж?» – запитав Ігор. «Ти сильний». «Дякую за підтримку», – мовив тато. «Так, це правда, що тепер ця робота здається мені не такою важкою, як тоді, коли я починав. А ти знаєш, що наші стосунки з Богом трохи подібні до комина?» Ігор здивовано подивився на тата. «Коли ми молимося, деколи Бог відповідає нам відразу», – пояснив тато. Але коли гріхи закривають наше серце, наші молитви не можуть піднятися до Бога так само, як дим не може вийти через брудний комин. Тому ми мусимо боротися з брудом і безладдям у нашому житті. «Гріхи?» – запитав Ігор. «Це коли ми говоримо неправду або шахруємо? І коли не можемо пробачити тих, хто нас образив?» – додав тато. «Ти маєш на увазі, що я маю пробачити Михайлові?» – пробурмотів Ігор. «Це важко. Першого разу це важко», – погодився тато. Але, як і чищення коминів, з практикою це стає ще раз легше зробити. Потрібно просто тренуватися. Гаразд? Гаразд, погодився Ігор. Це оповідання є досить повчальним для кожного з нас, адже показує, що ми повинні боротися з цим брудом, повинні прочищати цей прохід з нашого серця до Бога.
0: Дякую за такий гарний висновок. Будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо час вже вичерпався. Дякуємо за вас, за те, що ви приїхали, і будемо продовжувати завтра тему гріха. Сьогодні на кінець хочу запросити вас, щоб ми звернулися до Господа Бога, просячи Його, щоб Він сам відкривав наше серце для того, щоб ми мали любов в серці, а не наші гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: З вами сьогодні прощається спецкоманда з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль. Це є
1: Маша,
2: Саша,
3: Настя,
4: Марк,
5: Ліна
6: і сестра Люцина. Мир та добро
7: завжди і всюди.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаємо вас, дорогі друзі. Від самого ранку ми нагадуємо вам про те, що сьогодні, саме сьогодні, 1 червня, святкуємо 16-ту річницю початку мовлення Радіо Марія. Ми іноді говоримо день народження радіо. Так ми вирішили вже давно, що днем народження радіо будемо вважати той день, коли вперше в ефірі залунали позивні Радіо Марія. А це сталося 1 червня 2010 року. Тому радіємо, святкуємо, дорогі друзі, разом з вами. Це означає, що всі наші програми, як і завжди, проводимо для вас. І сьогодні такий особливий день. Дякуємо Богу і заступництву Пресвятої Діви Марії за те, що вона знаходиться поруч з нами, за те, що вона вислуховує всіх нас, за те, що вона підтримує своє радіо. Тому, шановні друзі, весь цей день ми особливо згадуємо ту радість, коли вперше в ефірі залунали позивні Радіо Марія у місті Києві. Це відбувалося. І от зараз, за 16 років нашого мовлення, маємо вже наше мовлення на частотах ультракоротких, більш високого FM-діапазону, цифрових частотах, в інтернеті, на Ютубі. І все це робимо задля того, щоб ви, слухачі Радіо Марії, які проживаєте в Україні, там, де є радіомовлення, і там, де немає нашого сигналу, і ті, які знаходяться за кордоном, щоб ми спільно могли гуртуватися і дякувати Богу за його доброту. Власне, сьогодні у 18-й годині таку подячну святу урочисту літургію відслужить єпископ Олександр Язловецький разом з отцем Олексієм Самсоновим і іншими священниками в нашій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у Києві. Ви знаєте, що в приміщенні цієї парафії знаходиться радіостудія Радіо Марія всі ці роки. І дуже дякуємо за таку тісну співпрацю і таку батьківську підтримку парафії якраз нашого радіо. О 18-й годині буде ця служба Божа, і ті наші слухачі і волонтери, які знаходяться у Києві, запрошуємо вас на цю урочистість, на цю святу літургію. А тих, хто не зможе бути на ній безпосередньо присутнім, все одно зможе долучитися за допомогою трансляції, яку ми будемо здійснювати. Тож, дорогі друзі, запрошуємо вас, оскільки, можливо, самим важливим є подяка. Подяка за те, що Бог є добрий, за те, що Пресвята Діва Марія є нашою господаркою і за те, що вона нас не залишає. Нагадуємо вам, що також червень в католицькій церкві є особливим місяцем, коли ми вшановуємо Пресвяте Серце Ісуса. Я думаю, що надзвичайно важливо нам пам'ятати про те, що і весь рік єпископатом Римо-католицької церкви проголошений роком Пресвятого Серця Ісуса. Так вже склалася багатовікова традиція, що в наших храмах, наших костелах і особисто вірні читають або співають літанію до Пресвятого Серця Ісуса, яку ми дуже любимо, яку цінуємо. Пам'ятаємо, що в червні також буде особливе свято Пресвятого Серця Ісуса. Тож, маючи на увазі, це також спрямовуємо наші плани і наше слухання Радіо Марія і наше бажання бути разом. Щодо наших програм, які цього тижня будуть відбуватися, як завжди нагадуємо вам, що о 7-й годині, о 18-й, як завжди, відбувається трансляція меси в латинському обряді, о 13-й годині свята літургія Української греко-католицької церкви, о 20-й годині відбувається заклик до Матері Божої Бердичівської з нашого санктуарію Пресвятої Діви Марії. Пресвятої Діви Марії, Святого Скапулярію, власне, так називається санктуарій, а парафія непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Тож дуже-дуже дякуємо парафії і отцям кармелітам, які щоденно молитву зносять до Богородиці з проханням про настання миру, про припинення агресії і за всіх вас, наших дорогих радіослухачів. Щодо наших катехез, як ви знаєте, об 11:20 і о 16 годині вони відбуваються цього тижня. Нашими авторами будуть такі особи. Спочатку скажемо про катехези ранкові об 11:20. Завтра, як завжди, наш улюблений отець Міхал Бранкевич. В середу отець Григорій Рогацький, в четвер катехеза з отцем Андрієм Немченко, в п'ятницю катехеза з Юлією Берт і в суботу з Валентином, отцем Валентином Матушевським. Щодо пообідніх катехез, то вже по завершенню цієї програми запрошуємо, дорогі друзі, буде, я думаю, для вас надзвичайно цікава катехеза з єпископом Леоном Дубравським. Завтра о 16 годині з нами буде отець Ґжегож Вавженяк, в середу отець Віталій Козак, в четвер отець Олексій Самсонов у своїй програмі «Відкрите питання» з Оксаною Дмитерко про Міджугорське об'явлення, і в п'ятницю катехеза з отцем Володимиром Куснішем. Щодо наших авторських програм, пам'ятайте, будь ласка, дорогі друзі, що вони о 14 годині відбуваються. Завтра у нас буде програма «Покликані до служіння». Думаю, вам буде цікаво, оскільки нашим гостем буде отець Руслан Михалків, ректор нашої семінарії Пресвятого Серця Ісуса. В середу буде програма «Відкрите питання» з Владиславом Ковенєм. Дуже цікавий такий, така програма про його особистий досвід віри. В четвер «Відкрите питання» з Оксаною Дмитерко. І о 14 годині в п'ятницю також авторська програма «Не випадково» з сестрою Ліджі, вам дуже добре відомою монахинею, яка особливі дари і натхнення до молитви має. Думаю, про все це дізнаєтеся. Тож, дорогі друзі, запрошуємо вас радіти 16-й річниці початку мовлення Радіо Марії в Україні. Дякуємо вам за те, що ви є нашими слухачами, за те, що всі ці роки нас підтримуєте, молитеся з нами. І пам'ятаємо про особливу молитву і особливо сьогодні, в день 16-ї річниці початку мовлення Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І в цей прекрасний день народження Радіо Марія, хочу представити нашого гостя. Маємо сьогодні дорогого гостя. Це єпископ-емерит Леон Дубравський. Слава Ісусу Христу, Ваша Екселенція!
2: Слава! Дуже мені приємно завжди чути Радіо Марія, виходити на зв'язок, єднатись із Радіо Марія на землі і єднатись з Радіо Марія в небі.
1: Нам теж дуже-дуже приємно, що ви також з нами зараз єднаєтеся. Дякуємо, що сьогодні з нами цю 16-ту річницю. Знаєте, майже повноліття.
2: Да.
1: Так, і ви є також таким великим другом Радіо Марія. Нам це дуже приємно. Це без перебільшення, тому що я особисто дуже багато інтерв'ю переглядала разом з вами, ще як слухачка. І коли, знаєте, от ви сказали, що Радіо Марія вас лікує. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте ви зараз Радіо Марія?
2: Якщо вдома, то постійно. Якщо в дорозі, то стараюся через телефон. Але вже менше часу, тому що я думав, що я піду на заслужений відпочинок, а мені пакують тільки сниці. Мені обов'язки сьогодні визначають, як вікарому.
1: Ага,
2: як вікарому в парафії. Я вже працюю як вікар і в парафії. Я кажу, чим же біскупі? Ти біскуп від диецезії, а я біскуп від подвурка.
1: Ага, ось так от. Знаєте, я якраз наразі хотіла запитати вас, тому що думала, що так як ви вже єпископ-емерит, та маєте заслужений відпочинок, то мали би мати багато вільного часу. Але бачу, та дійсно бачу вас дуже активним, то бачу то на одному заході, то на іншому. Нещодавно бачила, наприклад, Чаргороді на Всеукраїнській хресній дорозі, так само ви були присутні. Ну, тобто вам, скажіть, будь ласка, взагалі не вдається відпочивати? Як проходить?
2: Практично, я ж говорю, тільки сниться мені покої. Я колись, може, зараз вже сплю дуже мало. Якщо в 12 ночі йду спати, то я вже в 5 просипаюсь без чогось 5 і вже починаю робити зарядку, вмиватись холодною водою, іти до костьола, починати хресну дорогу і так далі. Розарій спільно з людьми, брев'яр в костелі. Я так привик з семінарійних років. Це мені привили? Я, і так далі. Так як я з материнським молоком виссав віру, так, мама мені передала з материнським молоком, так сьогодні я цією вірою живу, іду, працюю, люблю віру і надіюсь.
1: Угу. Дуже приємно. Отче, дивіться, ви прослужили, ви 27 років присвятили служінню Кам'янець-Подільській дієцезії як єпископ. Так? Озираючись на ці роки служіння, це дуже багато. Скажіть, будь ласка, за що ви найбільше вдячні Богові?
2: Ну, я кожен день дякую Богові за, в першу чергу дякую за життя. Потім дякую Богу, що Бог дав батьків, дали життя. Друге, дякую Богу за покликання до священства, до монашества і до єпископства. І за все дякую Богу, то, що я від нього отримав і життя, все, і покликання. І я за це йому кожний день вдячний. І я ніколи не йду спати, щоб я не прийшов до святих дарів, поклонився, порозмовляв з Ісусом Христом і скажу, Ісусе, я вже йду. Прийду знову, як дозволиш.
1: Угу. Дивіться, сьогодні у нас 16-та річниця, якби, власне, всі ефіри цьому зараз присвячені. Ми дякуємо всім, та всім нашим катехитам і вам в тому числі, що ви так само дозволяєте нам ці ефіри робити для людей, якби цікавими, дійсно корисними, тобто люди чогось нового навчаються, поглиблюють свою віру. Скажіть, будь ласка, яку місію нашого радіо, Радіо Марія, ви бачите? І взагалі, яка, власне, має бути місія католицьких медіа сьогодні, коли, знаєте, в такому світі, де багато інформації, ну, а мало правди?
2: Ну, ви знаєте, я, коли ще не було в нас Радіо Марії, я коли їздив до Польщі, завжди старався включати і в автомобілі слухати Радіо Марія. І коли вже стало в нас на Україні Радіо Марія, то можна сказати, як, що я в його влюбився з першого погляду в Радіо Марія. І тому для мене Радіо Марія – це моє друге серце. Тому що як є серце Бога і серце Матері Божої, то я думаю, що це для мене друге серце, котре моє серце, те, котре я, ну, дали мені батьки з народженням, а друге серце, то я рахую, що це я отримав через Радіо Марія. Через Радіо Марія, котре лікує моє серце в першу чергу. Дивіться, я ж маю вже кардостимулятор. Моє серце працює тільки 41%, 50% вже кардостимулятор. Мене поставили на 6 років батареєчки, і вже. І тому я думаю, я завжди якось, знаєте, довіряю лікарям, але найбільше всього я довіряю молитві. Молитві і віри в Бога, що як Бог мене не вилікує, то мене можуть тільки лікарі, ну, якийсь відсоток. А решта, я бачу так присутність Бога в моєму житті. Я з кожним роком, коли починаю бути старшим, я відчуваю присутність Бога все ближче і ближче. Я не відчував його так, може, в молодому віці, в середньому, вже бі... а з кожним роком зараз я відчуваю якесь таке присутнє, якби Бог є близько, якби вже, ну, думаю, і коли проїжджаю мимо кладовища, то вже дивлюсь не одним оком, а двома на кладовище поглядаю, ну, думаю, вже приходить цей час, де треба, ну, готуватись. До, і вже в мене буде 77 років, то дві коси. І якщо я переживу дві коси, то я буду вже жити 777, то значить вічно, до безконечності. Я трошки перепрошую, горло мене, кажуть, ноги промочив, горло не працює. Горло промочив, ноги не працюють. І так у мене сьогодні щось горло перестало працювати. Бо я вітаю з Закарпаття. Тільки що звідти, бачите, спокій мені тільки сниться. Тому Радіо Марія, ви хотіли, щоб донести. Я думаю, то, що ви робите, тому що, дивіться, можна, кажуть, про віру говорити, а можна вірою жити. І тому Радіо Марія, воно, я так спілкуюсь з людьми трохи, ті, які слухають його, переживають. Я дивлюсь, як вони оповідають Радіо Марія, як вони живуть цим Радіо Марія. І я так порівнюю. Можна говорити, а можна жити. І я дивлюсь, що люди живуть Радіо Марія. Живуть Радіо Марія. І це теж дуже таке добре свідоцтво, що це Радіо Марія якби входить в наше серце, в наше життя, і ми починаємо жити тим, що доносить нам Радіо Марія. Тому що кажуть, світ потребує вчителів, але вірить тільки тоді, коли ці вчителі є свідками віри. І так само Радіо Марія, воно є тим свідком, і тому те навчання, що з Радіо Марія люди слухають, ну, але більше всього тому свідоцтву, про що говорить постійно Радіо Марія, тому свідоцтву люди більше всього вірять, і тому Радіо Марія, я завжди дякую Богу, що є таке Радіо Марія, що воно і заохочує всіх, щоб і пожертву складали, і підтримували Радіо Марія різний спосіб, тому що це то, що повинно бути в нашому житті. Але сьогодні потрібно ще така думка, старші люди, більшинство, якби і середнє, але молодь. Я хотів би, щоб якось молодь більше користала з Радіо Марія. Молодь, може, більше жила, якось переймалася. Тому що молодь сьогодні живе і переймається якось більше то тими справами політики і так далі. То, що там говорять, там правди мало. Тому я говорю, дорогі мої, ви навчіться слухати Радіо Марії, навчіться любити його і навчіться звідтіль черпати собі. Тому що Радіо Марія, я вчився в школі, закінчив там 8 класів, потім вечірня, потім технікум. І Радіо Марія, я бачу, що воно виконує ту саму функцію. Воно навчає, воно і навчає нас, як кажуть, розуму, і навчає нас, як жити потрібно, практики. Не тільки там, як потрібно говорити, чи робити, але навчає, як практично потрібно жити, застосувати в своєму житті. Оце мені подобається. І це повинно більше так, якби, щоб перемінити серце людини, да, то потрібно, ну, як кажуть, в це серце вкласти цей заряд, котрий би допоміг цьому серцю. Тому що людина, яка, я дуже часто питаю, для чого Бог тобі дав очі? А вони кажуть, що ви не знаєте, Войче? Ну, щоб бачити. Уші, ну, щоб чути. Язик, щоб говорити. А питає, а для чого дав розум? Розум, щоб думати. О, і тому ми повинні з вами користатись розумом, який Бог нам дав. Бог нам дав. І з цього потрібно користати. Тому Радіо Марія, мені кається, воно сьогодні виконує ці функції і для розуму, і для душі, і для тіла. І це то, що потрібно у людині, як кажуть, і духовно, і фізично, і матеріально, і так далі. І якби люди брали до серця це все те, що сьогодні вони чують на Радіо Марія, як воно формує, і брали, і застосовували в своєму житті, напевно би сьогодні в нашу було б ліпше жити в родинах, ліпше було б жити дітям, молоді, вчителям, лікарям і всім іншим, ті, котрі, якби вони це Радіо Марія, направди, вміли застосувати в своєму житті. Оце нам сьогодні треба якось думати, як би застосувати, щоб люди навчились це застосовувати Радіо Марія в своєму житті.
1: Дякую, Ваша Екселенція. А скажіть, будь ласка, чи можна так сказати, чи ви погоджуєтесь з такою думкою, що через появу Радіо Марія Пресвята Богородиця готувала серця людей, от українців, до часу війни? Тобто, навчаючи цій молитві, довірі, витривалості. Чи можна на це дивитися з такої перспективи?
2: Так. Я б так і сказав би, тому що Радіо Марія постійно, можна сказати, що Матінка Божа, вона якби і Перша світова війна, і Друга, вона завжди якби попереджує, хоче застерегти людей, щоб люди, ну, взяли. І от тут трошки якби є проблема, що люди не раз, може, чують, але не слухають. Так, бачать, але не, як кажуть, дивляться, але не бачать. Слухають, але не чують. Так. І ото, якби, розмовляють, але не доносять то, не доносять то, що потрібно. І от так далі. Отут Радіо Марія, то я, ну, на Меджугорі, як їдемо, теж чуємо. І тут Радіо Марія. Я в цьому з вами дуже згідний, що Марія постійно нас готує до різних таких ситуацій, які є не раз в життю нашому, в життю світу, в життю країни, вона готує. І тому то я таке говорив, що потрібно навчитись слухати і застосовувати Радіо Марія в своєму житті.
1: Знаєте, Владика, Радіо Марія, я думаю, що ви знаєте, існує на пожертвування, та? Тобто повністю залежить від щедрості людей та слухачів. Колись чули від одного слухача, що каже, вам потрібні лише влада і гроші. Ну, це так жартома, але скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, правильно говорити про підтримку, яку ми потребуємо від людей, щоб це було, скажімо так, свідченням віри, а не просто таким, знаєте, проханням про кошти? Як правильно доносити це до людей?
2: Ну, може, потрібно так. То, що скаже ксьонц, більше донесуть. А я не раз хотів би в таких ситуаціях запросити тих людей, які скористають, які підтримують, щоб вони не раз промовили до тих людей, які їх слухають, сказали так і так, дякую їм Богу, от я, живий свідок. Я слухаю Радіо Марія, я живу ним, і воно мені допомагає, щоб таких, напевно, свідків ще більше підібрати, і тому що ми добре розуміємо сказати, що все то, що існує, все потребує якої матеріальної підтримки нашої. Тому ми повинні завжди в своєму житті вибрати і принести якусь офіару, то, що служить для нашого добра, в першу чергу духовного. Матеріальне так, воно і то Радіо Марія то виконує. Хто може сказати, Радіо Марія доносить нам ну, ту правду, те добро, те все, що ми ніде більш не почуємо такого. Ніде більш на ніякому каналі ми не почуємо. І тому просто треба, може, не тільки говорити, а дорогі брати і сестри, ми розуміємо з вами, і це служить для нас. А якщо воно служить для нас, для нашої родини, для нашої країни, його потрібно підтримати. Да. Багатько є різних, як кажуть, ворогів, які ну, не згоджуються у різних. Так воно було, так воно буде і всюди є. Є приятелі, є вороги. А дьявол, а йому це не подобається. І він тому не раз сіє в людське серце, а що там можна почути, не хочу називати навіть від деяких таких осіб, може, як кажуть, близькі церкви, духовних, а що там, я говорю, дорогі мої, а хто, ну добре, якісь маєш претензії, зроби ліпше, якщо ти маєш якісь претензії, дякуй Богу, що це є Радіо Марія, старайся його підтримати, і якби більше священники доносили людям і більше про це говорили на різних зібраннях, напевно би все ж таки усвідомили, що може не говорити гроші, тому що я розумію, гроші це така, як ксьонц теж говорить про гроші, його починають не любити. А як говорити, що от дивіться, будинок, щоб його збудувати, потрібні якісь кошти. Щоб його обмеблювати, потрібні якісь кошти. Все, що потрібно. Так само Радіо Марія. Щоб воно жило, працювало для нас, ми мусимо підтримувати. І я хотів би, щоб ми так, як колись була десятина в церкві, пам'ятаєте, да?
1: Так.
2: То, щоб люди навчилися якусь частину коштів жертвувати щомісяця на Радіо Марія. Оцю десятину я від себе, так як, наприклад, в Німеччині там податок на церкву є, стільки ти маєш дати. А я б сказав би, що, дорогі мої, мені подобаються ці не раз бабці приходять, приносять, у нас свої пенсії, принесе оце на Радіо Марія, це на Радіо Марія. Ну, це тому священники повинні більше говорити. Мало про це говорять, мало підтримують, і тому трошечки є така проблема. Це повинні більше всього говорити навіть священники і в кінці на своїх об'явах, проповідях чи як. Дуже мало сьогодні чую, що священники якось говорять про це, щоб підтримати Радіо Марія.
1: Дуже дякую. Ну, насправді, якби є у нас, я чула такі свідчення, що дійсно пенсія, як ви говорите, там на церкву, там ще на щось, і на Радіо Марія обов'язково. Тому дуже вдячні ми таким нашим постійним жертводавцям.
2: Так. І треба якось, щоб люди навіть її постановили. Оце. І, ні, я їм ще доношу так. То от ти пожертвуєш на Радіо Марія, скільки там, 100-200 гривень, чи скільки можеш, своєї пенсії, так, от постанови собі. І, говорю, побачиш, як Бог тобі за це відвдячить. Ти даси на радіо Марія, може там 100-200, чи скільки ти можеш, 1000. А побачиш, як Бог, він побачить, що ти підтримуєш добру справу, і Бог не раз тобі відвдячить в 100 раз більше, тому що там іде молитва. Там моляться, а там, де молитва, це багатство. Тому я радіо Марія, воно лікує, тому що там іде молитва. А молитва йде в різних намірах. І живих, і померлих, і так постійно молимо за ті, за ті. От дивіться, як хорошо, коли ви вносите своє якусь пожертвування, а там для вас в іншому вимірі, в духовному, ви отримуєте, отримає ваша родина, і живе, і померле, за котрих ви молитесь, отримують, тому що там іде молитва. Тому на цю справу не жаліємо грошей. Люди не раз витрачають, ну, не хочу говорити, на різні безділушки, стільки, що воно не потрібне. А тут є обоюдна вигода. Я даю, а Бог мені ще більше дасть. Більше дасть через Марію. Так, тому що моя, як кажуть, радість полягає не в тому, що я можу взяти, що я дати. І якщо я даю, маю радість з того, то значить Бог мені потім відвдячить ще більше, тільки в інший спосіб. І то, каже, просіть, буде вам дано, стукайте, вам відкриють, і шукайте, знайдете. І оце тут якраз можна згадувати. Стукайте, іде молитва. Просіть, просимо, і шукайте, і знайдете. І тут Господь через свою матір, через радіо Марія,

0: будеш підтримувати Радіо Марія, то Радіо Марія тобі відвдячить 100 разів більше. Тільки в іншому вимірі. В іншому вимірі то, що потребує душа, серце. Отут Бог тобі відравить. І в серці, і в душі тобі.
1: Ваше Преосвященство, уже 5-й рік Україна проживає війну. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому війна не закінчується? І що нам робити, щоб вона врешті вже закінчилася? Вже чула багато свідчень, то вона зараз закінчиться. Ну, спочатку ми думали, що взагалі так буде така миттєва війна. Тобто там за місяць там, і там домовляться, там, чи щось там станеться, чи якесь чудо. Через рік, через два, через три. Вже 5-й рік війна. Вже на чудо не сподіваємося, але просто думаємо, що ми можемо робити. Можливо, щось ми мало робимо, а може, можливо, взагалі щось не робимо.
0: Ви знаєте, коли почалась війна, люди якось більше були, йшли до храму і молилися, хресні дороги, розарії. Сьогодні приїжджаю на раз на парафію, зникла молитва за Україну. Це саме страшне. Прослабилась якби віра в то, що Бог може нам допомогти. Тут є проблема, тому що знову вертаючись, мало і священники про це говорять, і все, про це потрібно і молити вірних, коли молимося. І я рахую, після кожної служби мусить бути виставлення, заохочувати людей, говорити їм, молитись. Не раз до родинної спільної молитви. Зараз травень місяць був, зараз буде червень місяць. Я так просив людей і прошу. Поставте собі іконку, поставте собі чи фігурку Матері Божої Ісуса. Запаліть свічечку, але кожний день, в кожному домі. Сформуйте молитовну таку родинну, разом спільно. Може, відразу не захочуть, але через якийсь час внуки і діти побачать, а бабця молиться, мама молиться, вже і тато прийде помолиться, і зять прийде помолиться, і невістка, бо побачить, що свекруха молиться, і так далі, за Україну. Мусить бути спільна така молитва, щоб спільно ці руки возносились до Бога. Тому що, ще раз, ми говоримо про війну, про молитву говорять, но не живуть нею і не моляться, не раз не застосовують. Якась невелика група людей, котра залишилась, котра молиться, а ті всі, а вже війна, довго, нічого, розвірились якось люди. Так не можна. Бог буде тобі по твоїй вірі. А як люди починають, а я сьогодні віру, а не сталося, то я вже не віру. Так не можна. Бог хоче твою віру випробовувати і дивитись, чи ти маєш цю віру, чи ти віриш в те. А як ти, а, не було, то я помолився, не сталося, то значить нічого не допоможе. Ні. Бог хоче стабільної віри. Так як, Боже, стабільного життя, стабільного кохання, стабільної віри, стабільного супружества, малженства, а не так, що поженилися за рік, два, три, вже вони розходяться. Бог хоче, щоб люди навчилися вірити, довіряти Богу, так? І треба йому довіряти. І тоді Бог вчинить цуда. Або вже давно вчинив би цудо, і війна давно б закінчилася, якби направди люди по домах молилися. Заберіть їх завтра мобільне, заберіть інтернет чи що там, щоб цього всього не було. Бо бачите, як люди будуть стояти на коліна і молитись. Так? Будуть нарікати ви зразу, знаєте. Отак людина, бачите, як людині добре, то вона не знає, що б вона ще хотіла. А коли щось не хватає, то людина починає просити. А коли вже все є в неї, ну то вже і Бог постільки-постільки потрібний, бо в неї вже все є. А коли щось не хватало в нас, помню, то ми якось більше йшли до Бога і так далі. А це сьогодні, тому... Це бракує нам. І тому ця війна продовжує. Війна теж в якійсь мірі, звісно. Це не є добре, дуже погано. У нас тільки зробить біди, але вона хоче трохи людей навчити. Навчити, щоб люди теж якийсь урок для себе винесли з цього всього. Чому це? Для чого це? Де вина? Що, де ми згрішили, Господи? Каже, де ми згрішили? Ми мусимо задавати Господу питання. Ми з ним не розмовляємо, але задаємо. Мені подобається.

0: Семен Кольба, мій покровитель в законі. Він колись, мама каже до нього: сину, Раймонд, Раймонд, що з тебе буде? А він прийшов, був образ Матері Божої, став на коліна і питає: матінко Божа, скажи мені, що з мене буде? І Марія, через якийсь час, знаємо, дала йому дві корони, і білу, і червону, вибирай. І він вибрав обидві, і мученичество, і святість. Отак треба з Богом розмовляти. Мені подобається теж такий лікар, колись розмовляв, він 4 роки померла йому мама. Він залишився сам. Дуже і ходив, мати привела, видно, цю любов, і ходив, молився до матінки Божої, коли став лікаром, постановив, що він ніколи не заб'є дитину. Але так сталося, що життя і так уже, і відійшов від цього, то, що обіцяв. Через якийсь час йде в неділю, дивиться капличка і співають літанню до Пресвятої Діви Марії, майома набоженства, травневе. Заходить до костьола, до цієї каплички, що і співають, став на коліна, там помолився з ними разом, і якби в його відновилось це, що йому мама привела. Приходить до себе до кабінету, бере, завішує образ Матері Божої, і коли жінки приходили до нього робити аборт, про що він зробив, а він сказав: це не мені говорить, говорить Матері Божої. І жінки повертались, і він показував на образ, і вони з ним разом ставали і молились. І питали: матінко Боже, мені зробити аборт чи ні? Питайте її, говорить її. І каже, більшість людей після того, коли звернули до образу Матері Божої, помолились, відійшли і не робили аборта. А ті, котрі не звернулись до Матері Божої, забили дитину, зробили гріх, і цей гріх сьогодні, а гріх, він має наслідки. Оці гріхи, які ми не раз посіяли по землі, оце гріхи, потім диявол розв'язує війну, війни в наших серцях. І це сталося, ця війна сталася, диявол розв'язав цю війну, де ми посіяли зло. І тому треба звертатись до Бога. Не важливо, ти православний, католик, хто ти, кожен має, протестант, як, але звертайся, питай, завіруй Бога, що я маю робити, що з мене буде, як мені поступати. І завжди Бог дасть відповідь. Я, як звертаюся до Його, завжди мені дає відповідь. Я більше і більше починаю відчувати присутність Бога в своєму житті. Я зближаю до смерті, то, напевно, може це так.
1: Ну, ми, власне, всі маємо думати про смерть. Отче, єпископе, скажіть, будь ласка, як змінилася католицька церква за часи вашого служіння тут? І яким ви бачите майбутнє католицької церкви в Україні? Ну, наприклад, на майбутнє 20-30 років.
0: Я сказав біскупу Едварду, так, який прийшов, зайняв. Я говорю, я тобі нічого, ні на кого не говорю, ні на парафії, ні на священників, абсолютно, ні на кого. Поїдь сам, подивись, і тоді ти скажеш. Бо це, як я тобі щось скажу, то це буде, ти будеш думати, а, біскуп сказав, напевно. Я нічого. І він сам поїхав по парафії, потім зрепетує. Ну, я, да, каже, відчув, що дицезія, ну, я тобі говорю, я не погіршив цього біскупа Вольчанського, а старав привити її, в першу чергу, любов до молитви, любов до таїнств, любов до цього, щоб люди, ну, ходили в неділю до костьола, привив до сповіді. Це мене болюче питання. Що сьогодні якось нехтують таїнством сповіді, я не можу цього знести. Коли сидить двоє, троє, п'ятеро, і один відправляє, а не раз нема нікого в конфесіоналі. Ну як так можна? А люди відвчимо людей. А відвчимо від сповіді? Відвчимо їх від, ну, можна сказати, від того, що вони собі перестануть усвідомлювати, що вони грішні. А так, як вони йдуть до сповіді, вони сповідають. Людина розуміє. Так? І через це таїнство Дух Святий діє, в першу чергу, Дух Святий діє в кожному таїнстві, коли ми приймаємо Ісуса Христа. А так, не висповідався, не приймає Ісуса Христа. Приїжджає не раз на похорон, дивлюсь, нема сповідати туди-сюди. Я відправляю. Пробошоную, то йде посповідай, я буду в капропию. І 10 чоловік висповідали. Так би вони б не висповідались. Вони б не прийняли Ісуса Христа Євхаристійного. А так вони будуть відчувати, що Ісус Христос Євхаристійний, є в нашому житті, Він присутній. Його треба чувствувати, що Він є присутній в твоєму житті, в твоєму серці, в твоїй душі. І коли ти будеш чувствувати, будеш приступати до таїнства, як найчастіше сповідати, я коли причащаю, починаю месу, люди, до сповіді. В першу чергу до сповіді. Посповідайте, щоб ви вийшли, ви не тільки для тіла задовільнили потреби тіла, а душі. В першу чергу тіла. То як ми приїжджаємо на похорон раз, відправили, люди так прийшли. Я говорю, да, ви тілу віддали шану. Но для душі ви не віддали нічого, тому що ви не прийняли Ісуса Христа. Ви не прийняли Його. Оці похорони без Євхаристії я теж не можу. Я розумію, мене так привчили. Похорон. Я стараюся, щоб була відправити Євхаристію. Навіть і в хаті. Відправити Євхаристію, щоб люди бачили, люди відчули. Я коли Хмельнику працював десь по селах, обов'язково була Євхаристія. Всі таїнства я стараюся уділяти в часі Євхаристії. Це усвідомити. Виставлення, щоб людей зближити. А як не буде виставлення, не привчимо їх до святих дарів, то вони й відвикнуть. Ми самі не раз їх від... А так, коли вони... А, Ісус Христос вистрілив все та... А, стаємо на коліна. О, вже люди стоять, вони бачать, що діється. І молоде покоління, чи інші, які приходять до костьола, чи до церкви, бачать, а, хтось стає, значить, вшановує Євхаристію. Про неї треба постійно говорити, про ці таїнства, сповідь, Євхаристія. Це десь теж зникає, і це теж наша проблема.
1: Очі на завершення, на жаль, вже так часу дуже мало. Що би побажали нашим слухачам саме в цей день, день народження Радіо Марія? І так, знаєте, знаю, що ви маєте гарний голос, ну так, зараз трошки застуджені, любите співати... Ага, я би добре, я зрозуміла. Да,
0: так. Я полягко заспівав це з радістю. Угу.
1: Добре, тоді що ми могли побажати нашим слухачам цей день?
0: Побажав би радіослухачам, щоб в їхніх домах народилось і відродилось Радіо Марія, щоб в їхніх серцях так же само народилось і відродилось Радіо Марія. Тому що Радіо Марія – це друге серце у вашому домі, у вашій родині, котре буде вам допомагати виховувати своє покоління, як ви разом спільно будете і слухати, і переживати, і ділитись, то це вам буде допомагати жити, допомагати буде вашій родині. Вам легше буде, тому що Радіо Марія буде займати у вашому життю виховну таку виховательську справу, як у дитячому садочку. Діточок виховують няні, а Радіо Марія в якийсь спосіб. Як ця няня в нашому домі. Вона як ця няня в нашому домі. І для маленьких, і для стареньких, і для всіх. Ця матінка Божа, як ця няня, приходить, пригорне, обійме, поцілує. Ну, ви знаєте, ну я відчуваю Матір Божу, це як це така. І це Радіо Марія, як ця няня сьогодні в Україні. Котера обіймає, тішиться, радіє і так далі. То відновіться, підтримуйте Радіо Марія. Я дуже... А в кого нема грошей, дзвоніть до мене, я вам допоможу. Але підтримуйте, я хочу, щоб ваша рука. Мені подобалось, я прийшов до мене хлопчик і дасть там на службу. А мама дає йому тих, на 5 рублів було, чи ще 20 копійок, іди сам покладив в скарбонку. Не я, а сам. Оце треба привчати. Оце на тобі, цих 100 рублів, но іди сам поклади на Радіо Марія. Не я. А там за мене. Ні, на, а йди сам зроби. Поклади своєю рукою, і це буде від тебе. А так буде від мене. Так що...
1: Дякую, дякую, Ваша Екселенція. Ну що ж, нагадаю, що це була денна катехиза, і ми мали розмову з прекрасним гостем, єпископом емеритом Леоном Дубравським. Ваша Екселенція, щиро дякую вам, що до нас завітали. Сподіваюся, ще не раз зустрітись з вами в прямих ефірах. Благословіть всіх наших радіослухачів, і всіх нас, власне, щоб ми були вірними в тому, до чого кличе нас Бог і в чому провадить нас Пресвята Богородиця.
0: Дорогі мої, ну я вже ж, напевно, старший, я вже вам надоїв, чи що я там
1: у цьому. Ні. Повірте, ні, за вами дуже скучають. За вашим
0: молодим дорога, а старикам уже тротуар. Молодим дорога, а старшим уже тротуар.
1: Досвідченим нашим завжди є що сказати. людям завжди.
0: Я благословляю, тішусь, радію іще раз, що вдалося порозмовляти з Радіо Марія, на Радіо Марія порозмовляти з слухачами. І хай це Боже благословіння, опіка Матері Божої вам товаришує постійно, вдень і вночі, де б ви, чи ви працювали, чи ви пішли, чи ви щось робили, де б ми не були, хай це благословіння постійно вам товаришує. Тому що як найбільше треба уділяти благословіння. Я і рано, ввечері, я на день уділяю, може, 10, 20, 30, а то 50 разів благословіння. Просто йду до кабиці, уділяю для України, для Росії, щоб закінчилась війна, і та, а особливо для тих політиків, щоб Дух Святий зійшов в їхнє серце, відновив їхнє серце, їхню душу, їхній розум, щоб закінчилась війна. Так само благословляю всіх. Ото...
1: Так, на жаль.
0: Що?
1: Так, ви є, будь ласка, благословіть нас.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
1: Від нині і до віку.
0: Тепер і на віку. Допомога наша в імені Господа,
1: котрий створив небо і землю.
0: Благословіння Бога Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої, заступництво Святого Йосипа і всіх святих ваших, наших, небесних, земних, хай товаришує вам, провадить, охороняє і многіє, і благіє літа вам.
1: Амінь. Дякуємо.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитячому литому на лінію.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І запрошую наших маленьких слухачів в цей міжнародний день захисту дітей сьогодні в особливий спосіб помолитися, а нам, дорослим, не забувати молитися також про наше майбутнє покоління, про наших діток, які є з нами і які завжди є вірними в цей день народження Радіо Марія. Сьогодні, який ми маємо, я бачу, що у нас вже є дзвінки на нашій лінії, і маленькі наші слухачі завжди є наготові, щоб молитися, щоб звертатися до Бога Отця із проханнями і відкривати свої серця на нашого Господа через Пресвятую Діву Марію. Тож, давайте розпочнемо. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусі, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Твоя з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлога твого, бо ти породила Христа і спаси, і звелися душ наш. Амінь. Ще хочу брату помолитися. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Достав, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всі родини, за Мершині, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, за всіх Ваню, що я в княжі армії, за вас, Радіо Марія, за всі, за дідуся, тачать. Такої молитня, хранити мій все при мені стій, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі. Ангел, святий, небесний, друже мій, де мене до Бога. Оце моя дорога, ти все мене пильнуй, ти злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
7: З Богом, дякую вам, наші дорогі братики, сестрички в Христі, за молитву. Нехай Господь вас благословить і обдарує усіма необхідними ласками. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчився в школі. Такою молитвою, мій ангел святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, і зого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливо і дорогим додому. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки, слава Богу, дякую тобі, Тетянко, дякую за молитву, будь благословенна. Рада бачити на відео. Таня до нас телефонує через Viber. Вітаю із цим Днем захисту дітей. Будь завжди під опікою нашої Божої Матері, Пресвятої Діви Марії. З Богом. А ми продовжуємо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
10: Не звати Інколь, мені 6 років, місто Городок. Ось помолиться з мамою, на тата, з фатків, про усіх та дідусів. Діо пресвята, оберегні хороні, сьогодні діло тобі. Ти сяєш, моя ря, місяць під стопою царюєш небеса. Обіцяно над Богом, надію принес ваші братки люди.
7: Так. Навіки слава Богу.
11: Мене звати Давид, мені шутили лоськи, місто Городок, хочу помолитися за маму, за тата, за батьків, за бабусів, за дідусів, Зичкою, брата. Я молюсь за Україну, бо зимою тебе за людей, ти є пусти. Ти спаси, і ми журяви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, і мов під небесами, радість і ми ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нас записав.
7: Ой, як гарно! Дякую, дякую за цю пісню про слави нашого Господа, за молитву. Дякую нашим маленьким слухачам в цей день захисту дітей. Я також доєднуюся до всіх молитов ваших і разом з нашими усіма дорослими молюся за наших дітей такою молитвою. Наш Небесний Отче, благослови наших дітей, допомагай їм зростати у вірі, надії та любові, дай їм розпізнати своє покликання. Щоб вони обрали добру життєву дорогу, допоможи їм відкинути гріховні спокуси, збережи їхнє здоров'я і захисти від усякого зла через Христа Господа нашого. Амінь. Приймаємо наступний дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степан і його побратими, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я, бабусь, і щастя, дідусів, мами, тата, сестричок, братів. Такою молитвою, Царе Небесний, утішителю, душ істин, що всюди єси і все наповняє, скарбниця благ, життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти наші душа від скверни, спасибо і душі наші. Амінь, щастя, сестричка, помолитися.
5: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, щастя, дусів, мами, тата, сестричок, братик. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених і за бабу Кароліну такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти села славку для усіх людей. Ти спішиш ягненька споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани смуток розганяєш. Своє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога. Задовою певно усім нам дорого. Амінь. Дякуємо. З Богом.
7: З Богом. Дякую вам. Дякую за спільну молитву. Дякую, що разом телефонуєте. Будьте благословенні, наші маленькі слухачі. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
12: Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанське із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які в полоні. За волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріарха Святослава, за папу Леву 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що в Купаці, за Ксенію, яка знаходиться в Купаці, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, Дитька Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб шити у душу, і за всю спільноту Дитька Богородиці, за тих воїнів, які до тобі, або зараз в бою такою молитвою, Царю Небесний, під свій захист віддаємо всіх своїх дітей, воїнів, захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живіться здоров'я, повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч. Благаємо тебе. Подай їжу там, де їй бракує. Подай воду там, де її немає. Зміцни віру там, де вона засає. Ісусе, даруй їхні серця і серця їхніх грудин. Ісусе, на тебе всю нашу надію, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий, веди, проведь наші гопонь, опікуйся всіма, хто її буде з ними. Будь завжди біля них, матінко небесна, мати Бога Вишнього, покрий своїм форм кожного нашого воїна, та заступайся мусить за них. Господи, не передаючи тобі за твій захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи, ні в кого. Лише у тебе, молитві Боже, бо тільки ти все контролюєш, слава тобі, Боже, наш слава тобі, і нехай буде воля твоя свята. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Бог з вами нашим скорботах не погорде, але відвезла нас від нечисте благословення. Амінь. Я молюся 1668 раз.
7: Амінь. Дякую тобі, Софія, і нехай твоє серце ніколи не втомлюється звертатися до Бога Отця. Будь благословена. Дякую тобі. Ой, бачу на відео, Софія ділиться з нами через Viber квітами. Це у тебе на дворі ростуть?
12: Так.
7: Дуже гарно, дуже гарно. Дякую тобі за молитву, за ділення красою. Нехай Господь і тебе зростає у вірі, допомагає тобі Пресвятая Діва Марія так розквітати, як квіточка. Дякую тобі, Софійка. Продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
13: Мене звати Колінка, 12, мені 6 років, я хочу помолитися. Та хворі об'я таке діло з особливими потребами. За таку саму дівчинку з Радку, за Радіо Марія, днем народження, за мене, за закінчення війни, за маму, за тату, за бабусів, за дідусів. Отче наш, що на небесах, нехай святече ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, так і ми прощаємо винуватцям нашим, приведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між нами, і благословенна пристолона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую, з Богом.
7: З Богом. А хто це у нас молився?
13: Поїнка.
7: Полінка, дякую тобі за молитву. Дякую, що ти нам зателефонувала. Будь благословенна, з Богом. Абонент київський, номер ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
14: Я тут Софійка, мені 5 років. Я хочу сьогодні помолитися за маму, за тата, за Юру, за Олтанку, за діда, за тата, за бабу. Такою молитвою. Отче наш, ти сина на листа, нехай святиться ім'я твоє, як на небі, часто твоє, нехай буде воно. Вічно насущний, дай нам сухоні, і прости на повини наші. Припущаємо, вулачу наших, доведи нас у спокусу, але Амінь.
7: Дякую тобі, яка гарна молитва. Дякую, що ти зателефонувала нам і помолилася. Нехай тебе Господь огорне, обійме любов'ю і світлом, провадить цю твою родину у світлі Його Божому. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
15: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
15: Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, за воїнів, які дають можливість ходити до церкви, за капелані в монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Царі Небесні, очищу душу істини, що все даєш і все наповняєш, скарби добра і життя подати, люб, прийди і зцілися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благої душі нашим.

0: душа моя прагне. Що хоче сестричка помолитися? Юстинка, їй 3 рочка.
1: Молодця є, ну, гадуся, і бадату, потопо, потувана тиминками, і потувана пілотою. Я місця буду, хочу компаса, і до святого Бога.
0: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
2: Навіки, слава Богу, дякую вам, дівчатка, Юлічці, Юстинці, дякую за молитву, будьте благословені. Дорогі наші маленькі слухачі, я вітаю вас ще раз цим днем захисту дітей, міжнародним днем, який сьогодні святкуємо. На жаль, вже немає часу нас приймати дзвінки в цій програмі, але завтра у цьому ж часі, 16:45, ми почуємося знов. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
2: Мене звати Софійка.
3: А мене Яна.
4: А я Маша.
5: Я Настя.
6: Мене звати Костя.
0: Почнемо нашу катехезу молитвою «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,

0: нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Сьогодні пропоную вам подорож. Будемо подорожувати разом зі Савлом, який вперше зустрівся з Ісусом біля брам Дамаску. Христос показав йому правду про нього самого. І в його житті відбулася радикальна переміна. З того часу він став невтомним апостолом Ісуса Христа.
2: Так, я пам'ятаю, Савло, якого називаємо апостолом Павлом.
3: А де і коли він народився? Щось не пам'ятаю.
2: Павло був родом з Тарсу. Народився лише близько 8-го року після народження Ісуса.
3: І про Тарс я ніколи не чув.
2: Тарс – це одне з найдавніших міст. Нині воно знаходиться в Туреччині. Коли в Тарсі жив Савло, воно нараховувало близько 30 тисяч мешканців. Було важливим торгівельним і науковим центром.
4: А пам'ятаю, ім'я Саво єврейською мовою звучить Сау. Це ім'я мав перший цар Ізраїля.
1: Родина Савла була заможною і належала до класу фарисеїв, а отже найревніших патріотів та виконавців закону Мойсея. Савло був правдивим сином своїх батьків і слідував їхній вірі. Як бачимо, приклад батьків у вихованні дітей має велике значення. І не тільки батьків, але і ми з вами своєю поведінкою можемо допомогти іншим змінюватись.
4: Мені буває важко змінитись. Наприклад, треба пам'ятати виконувати домашні завдання. А я забуваю, вже записую і все одно.
1: Пропоную вам послухати казку сестри Кароліни Сломінської про їжачка і змійку. Їй теж було важко змінитись.
5: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
6: Чому ти радієш, їжачок?
3: Тому що світ прекрасний, змійко. Ти тільки подивись на дерева, скільки у них радості. Подивись на піони, які вони рум'яні від щастя. На полуниці, як вони піднімають свої ягоди, щоб порадувати ними інших. Адже все таке прекрасне, що я не можу стриматись від щастя і співаю.
6: Теж мені дерева прекрасні. Де ти бачив цю красу? Вони зелені, великі і взагалі не посміхаються. Вони як копиці сіна. А піони – це надуті повітрям кульки. Придивись уважніше, і ти побачиш по-іншому правду. А полуниці, взагалі вони кислі та ще й багато розмовляють. Їжачок, прозрій, не будь сліпим.
3: О, змійко, змійко, ти бачиш сюди тільки негативне. Подивись по-іншому. Не змушуй інших своїм поглядом втікати. Будь для них радістю, а не пугалом. Тоді вони не будуть від тебе втікати. Ніхто не буде тебе боятись.
6: У мене не вийде, їжачок. Мені вже пізно змінюватись.
3: Якщо хочеш, я тобі допоможу. Хочеш?
6: Не знаю. Мабуть, так.
3: Потрібно знати, так чи ні?
6: Так, так.
3: Тоді давай заспіваємо разом.
7: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Бог може змінити людину, її погляди на світ в одну мить. Виховання Савла дало свої результати. Вихований у батьківській дідівській вірі, він вірив в Бога єдиного, але не міг прийняти, що Ісус – Месія, Божий Син. Так як книжники і фарисеї не прийняли науку Ісуса Христа, то звичайно, що не прийняв цієї науки і Савло. Він став переслідувати перших християн. Савло вважав їх за відступників від правдивої віри. Він схвалював навіть те, що християн каменували. Тому учні Ісуса боялись Савла і ховались від нього.
2: Одного разу Савло їхав до міста Дамаск, щоб схопити і посадити християн у в'язницю. І, власне, там, біля воріт Дамаску, Господь вирішив використати його старанність у зовсім іншому напрямку. Бог повалив його. Засяяло раптом світло з неба навкруги нього. Послухаймо уважно, що написане в Діяннях апостолів в 9 розділі, вірш від 3 до 6. А коли впав на землю, почув голос: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» «Я той, я Ісус, якого ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити».
8: Що було далі з Савлом?
3: Савло стає сліпим, безпорадним, наче немовля. У Дамаск Павло входить за допомогою інших. Після 3 днів сліпоти і ходіння в темноті, після навернення, Савло, що переслідував християн, сам прийняв хрещення.
8: Бачите, біля брам Дамаску Христос показав Савлові правду про нього самого. І він змінився. З того часу він став невтомним апостолом Ісуса Христа. Так само буває з нами. Господь постійно очікує, щоб ми поставили його в центрі нашого життя. Але ми за своїми буденними клопотами не звертаємо на це уваги. І деколи Богові потрібно в чудесний спосіб навернути нас до себе. Скажіть, будь ласка, що заважало Савлові повірити в те, що Ісус – Божий Син?
3: Я вважаю, тому що його виховали в родині фарисеїв, а вони не вірили в Ісуса Христа.
8: Дякую за відповідь. Як ви думаєте?
9: Заважало те, що перед цим він не зустрів Ісуса.
8: Чудово, так. А хто ще?
6: Я вважаю, що Савла заважало те, що він був поганою людиною, не вірив в Бога і вбивав християн.
8: Ви всі так думаєте?
3: Ні.
8: А як ти думаєш, Софійко?
10: Я вважаю, що ти не права, тому що він був гарною людиною, але він помилявся на рахунок того, що Ісус це є сином Бога Отця.
8: Тобто Савло вірив в істинного Бога, тільки не міг прийняти, що Ісус – Месія, так?
10: Так.
8: Дякую вам за ці відповіді. І скажіть, будь ласка, що може заважати сучасним дітям поставити Господа Ісуса в центрі свого життя?
6: Комп'ютерна залежність.
3: Я вважаю, що просто, я думаю, що навчання забирає деякий фрагмент часу, але більшу перевагу я б дав настільній відповіді, бо багато...
8: Теж погоджуюся з нею. Комп'ютери, так, і комп'ютерні ігри, так? А Софійка?
10: Я вважаю, що це атеїстична пропаганда.
3: Егоїзм.
8: Так, дякую вам. І це все веде до того, що замість Ісуса ми самі опиняємося в центрі. А це не добре. Потрібне навернення. Що ж може допомогти нам бути вірними послідовниками Ісуса Христа, так як перші християни?
3: Потрібно молитися, брати участь у святій літургії.
8: Так, дякую. Хто ще нам скаже?
10: Виконувати 10 Божих заповідей та приймати святі таїнства.
9: Просити Господа про допомогу, щоб побачити правду про себе і про Бога.
8: І, напевно, потрібно відвернутися від своїх гріхів, посповідатись. Господь Ісус зміг перемінити Савла. Господь всемогутній і нас теж може покерувати в доброму напрямку. Однак Він може це зробити, як ми будемо Йому вірні і будемо Йому служити – так, як апостол Павло. Для цього потрібні сили, тому молімося. Господи, допоможи всім християнам бути вірними Тобі. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
10: Господи, дай мені сили, щоб щоденно молитись до Тебе. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
6: Господи, дай нам усім здоров'я, Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
8: Боже, дай нам сили побороти наші гріхи, щоб ми були правдивими християнами. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
3: Боже, допоможи нам брати приклад Савла, який був завжди Тобі вірним. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
10: Боже, дай нам сили змінити свої погані риси, щоб ми були гідними християнами. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
8: Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева і
11: Яна, Маша,
12: Настя,
13: Костя,
14: Софія.
8: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Най

0: Вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин України та світу Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV під час традиційної недільної молитви «Ангел Господній» у Ватикані закликав світових лідерів до щирого пошуку тривалого миру. Про це інформує «Ватикан Ньюс». Завершуючи місяць молитов до Пресвятої Богородиці, понтифік разом із присутніми паломниками згадав народи, виснажені війною. Святіший отець розглянув необхідність просвітлення сумління можновладців та висловив побажання, щоб Божа премудрість спрямувала їх до справедливих політичних рішень. За підсумками зустрічі ухвалено рішення увірити долі постраждалих країн заступництву Діви Марії через загальноцерковну молитву. Литву Розарію. А у кулуарах Чорноморського безпекового форуму американський пастор і радник Дональда Трампа Марк Бернс заявив про реальну загрозу російської пропаганди, масштаби якої недооцінюють у США. Про це інформує видання «Думська». На безпековому форумі, що відбувся 29 травня, спікер розглянув ризики відтворення СРСР, попередивши, якщо Росія захопить Київ, під загрозою опиняться країни НАТО, що змусить американських військовослужбовців вступити у війну. Задля стримування агресора Бернс закликав посилити військову підтримку України та надати їй гарантії безпеки, зазначивши, що серед республіканців зростає розуміння цієї необхідності. Пастор Бернс також висловив захоплення Одесою та пообіцяв молитися за українські сили протиповітряної оборони. Надзвичайний і повноважний посол України в Чехії Василь Зварич здійснив робочий візит до греко-католицької парафії у місті Чеські Будейновиці. Про це інформує видання «Укрінформ». Під час зустрічі із настоятелем отцем Русланом Засєдком та лідерами громади дипломат розглянув волонтерську діяльність на підтримку Збройних сил України та реалізацію освітніх проєктів для українських дітей. За результатами візиту ухвалено рішення про посилення культурної співпраці, а посольство передало громаді двомовні книги для парафіяльної бібліотеки. Посол подякував присутнім активістам за збереження національної ідентичності та допомогу батьківщині в умовах війни. А прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, щоб подякувати їм за волонтерство та підтримку військовослужбовців. Як інформує видання Кабмін, подія відбулася 29 травня. Під час зустрічі сторони розглянули розвиток військового капеланства, соціальні проєкти, підтримку сімей, а також виклики через діяльність російських релігійних структур як інструменту пропаганди. За підсумками зустрічі прийнято рішення і надалі розвивати партнерство між державою та конфесіями задля наближення справедливого миру, поважаючи свободу совісті. Очільниця уряду наголосила на готовності посилювати спільний голос України у світі. А у Києво-Печерській лаврі завершився етап програми «Духовне відновлення культурою для захисників». Про це інформує «Армія Інформ». Намісник лаври єпископ Авраамій та керівник служби військового капеланства ЗСУ полковник Олександр Вовкотеша провели молебень і обговорили духовну підтримку армії в умовах війни. Учасники десятиденного заходу долучилися до релігійних практик, екскурсій та майстер-класів для здобуття духовної стійкості. За підсумками зустрічі прийнято рішення розширювати та нарощувати програму, що вже спланована на кілька місяців уперед для різних родів військ. І на завершення, в Острозькій академії науковою конференцією розпочали рік Острозької Біблії в Україні. Також відбулося відкриття виставки «Острозька реліквія». Про це інформує релігійно-інформаційна служба України. Повідомляється, що науковці, церковні лідери православної римокатолицької та греко-католицької церкви України, а також протестантських конфесій та громадські діячі 29 травня обговорили роль Святого Письма як фундаменту української нашої ідентичності в умовах сучасної війни. Присутні заслухали доповіді про історію створення та вплив книги на європейську культуру, а також ухвалили рішення щодо посилення єдності церкви, науки і суспільства задля досягнення справедливого миру. Конференція завершилася екскурсією до музею книги та друкарства. Наразі це поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра, 2 червня.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, протягом вівторка в Україні очікується хмарна погода в день із максимальною температурою повітря 21 градус. Імовірність опадів мінімальна. А протягом ночі 2 червня прогнозується легкий дощ із мінімальною температурою до 12 градусів тепла. Протягом усієї доби вологість повітря триматиметься на рівні 48%. Також очікується помірний південно-східний вітер, швидкість якого становитиме 5-10 метрів за секунду. Таким був прогноз погоди на завтра, 2 червня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається трансляція Святого Розарію, молитви з дня нагоди, з дня народження, яке сьогодні ми святкуємо усією родиною Радіо Марія, 16-річчя. Тож ми запрошуємо всіх вас єднатися у цій молитві разом з усіма, хто сьогодні є присутній на парафію Спіння Простої Діви Марії разом із нами в місті Києві.
1: Будемо читати роздуми, також молитися. Зараз заохочую і запрошую вас, хто нас зараз слухає через радіо Тримачі, через радіо Марія, щоб взяти розарій, щоб єднатися з нами. Оскільки хочемо через цю молитву також випросити нове частоти для України, також випросити на першому місці миру, закінчення війни, через спільну єдність серця. Але також і нові частоти для України під час війни нам нелегко це дається, тому запрошуємо вас молитися. І молитися також за працівників, за волонтерів, за радіослухачів, про те, щоб ця звістка, яка лунає,

0: І зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За зміцнення віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята
0: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія,
0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки
2: вічні. Оскільки не було трансляції, спочатку хочу ще раз нагадати, що ми молимося про розвиток Радіо Марія в Україні, також перше про закінчення війни, також про те, щоб ми отримали нові частоти в 16-ту річницю Радіо Марія. Темця перша, радісна. Бог посилає ангелів до людей, або безпосередньо Він сповіщає важливу звістку. До Марії ангел Господній прийшов під час виконання щоденних обов'язків. По роботі, з великою звісткою, що буде матір'ю Сина Божого. Але буде цю звістку отримала в щоденних обов'язках, яких виконувала. І таку саму звістку отримав отець Ліввіо Фанзага та Еммануело Ферраріо про заснування Радіо Марія. Дякуємо Богу за слово «так» і за 16 років заснування її в Україні.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нас сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенна

0: Благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і на віки вічні.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе
0: прийшли. О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: Таємниця друга, відвідини святої Єлизавети. Діва Марія, дізнавшись про вагітність своєї родички Єлизавети, пішла до неї, щоб їй допомогти. Важкою і нелегкою була ця дорога. На зустрічі своєї родички почула слова: «Звідки це мені, щоб мати Господа приходить до мене?» 1 червня 2010 року – початок радіомовлення в Україні. Мовлення радіостанції – це радісна звістка, щоб слухати Бога через Радіо Марія. Звістка розходиться швидко у сучасному світі. Можна комусь зателефонувати, сказати, написати в інтернет і єднатися з великою родиною Радіо Марія. Дякуємо тобі, Боже, за усіх людей, які вміють ділитися радісною звісткою про Радіо Марія з іншими.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годині
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годині смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія! О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Таємниця третя, Різдво Христове. Великі справи починаються у труднощах. Великі люди народжуються у біді. Ісус, Бог, людина, міг прийняти людські умови, нелюдські умови для народження та перший поклін найбідніших пастушків. Народження Радіо Марія почалося у труднощах. Розвиток радіо також не є таким, якби ми хотіло, щоб у кожному містечку та селі можна було б слухати Радіо Марія. Дякуємо Ісусу за те, що через слухання радіо можемо бути ближче Бога.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні,
3: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і во все час, святий і вічний. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від огню пекельного, і запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Бога.
2: Таємниця четверта – жертвування Ісуса Христа в храмі. Марія і Йосип приносять до храму найцінніше – свого Сина Ісуса Христа. Бог очікує від нас жесту любові у нашому служінні та віддані Богові. Для поширення Радіо Марія вітаємо свій час, здібності, таланти, можливо, пожертви для підтримання роботи радіо. Який я можу зробити дар?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
3: молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія,
3: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і по всякий час, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що
3: о мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята – знайдення Ісуса Христа в храмі. Марія і Йосип загубили Ісуса. Вони були переконані, що Він поруч з усіма і що все добре та безпечно. Зануруючись в буденність сьогодення і в турботу про життя, безпеку самого себе, можливо, у надмірі використання інтернету, можемо загубити Бога. Дякуємо за дар Радіо Марія, який допомагає нам бути ближче Бога та інших людей.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і все час, і на віки вічні.
0: О Марія, безпереродного гріха зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від огню пекельного, запровадь до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, Богай нашими, не по потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Диво преславна я і богословенна я, о водарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я хочу всім сказати, дорогі радіослухачі, що, власне, таким чином ми закінчили молитву Святого Розалія, і скоро після музичної паузи почнеться Євхаристія. Хочу сказати вам, що ми знаходимося в кастьолі Успіння Діви Марії на Позняках. Повний храм людей. Одна волонтерка даже з Львова приїхала, щоб бути разом з нами. Тому вітаємо всіх, хто прийшов, і також всіх, хто єднається з нами через слухання на Радіо Марія. Я думаю, що сила молитви і наших сердець випросить нові частоти для України, щоб ми мали можливість скрізь слухати Бога через радіо. Заспіваємо «Магніфіка».

Слава Ісусу Христу! Можете на дві хвилини сісти. Да. Маю на початку всіх привітати для наших слухачів, які слухають Радіо Марія через приймачі, через телефони, комп'ютери, хто їх слухає. Трішки у нас фонить. Да. Не знаю чому, а так. Дякую. Отже, у нас є наші техніки, мають трішки підлаштувати звук, бо у нас фонить, але це так добре буде.

0: Добре, зараз мене чутно. Перепрошую, тут у нас трішки багато мікрофонів, є музиканти, тому. Да, теж для наших слухачів, які слухають радіо, то зараз є служба тут, в нашій парафії Успіння. Це рідна парафія для Радіо Марія. Саме тут ми розпочали 16 років тому Радіо Марія, і сьогодні ми збираємося тут, щоб дякувати Богові за цей дар Радіо Марія. Отже, хотів би трішки теж для наших слухачів сказати, є наші слухачі, є наші волонтери, теж служба Божого очолює єпископ Олександр Ізловецький, єпископ-помічник Києво-Житомирської діацезії. Екселенція, дуже вдячний за те, що ви є з нами, те, що нас поблагословити сьогодні. Є також наш настоятель, отець Матеуш, який дбає, щоб на радіо було тепло, було електроенергія, щоб тут все було в порядку. Теж є отець Андрій, теж, який приходить до нас на катехези, так, провадить. І є отець Ігор, наш сусід з парафії Аскольдової могили. Ну, я так думаю, один із найстаріших настоятелів тут у нас загалом в Києві. Отець, якого ви року настоятель? 1992 року настоятель на Аскольдовій могилі, отець Ігор. Так, і тут є також, я неправильно почав рахувати, є Діва Марія, Фатімська Богородиця. Добре, я колись розповідав історію цієї фігурки. Один священник, мій духовний отець, в Швейцарії закрився монастир. Ну, так от, не було покликань. І він привіз, коли ми почали Радіо Марії, він подарував, сказав, що це є для вас. І вона у нас завжди в студії під час цих ефірів вже 16 років. Отже, вона все бачить, що відбувається, і молиться разом з нами. Теж хотів би ще окремо треба представити наш президент Радіо Марія, хто не знає, пан Володимир. Да, теж вітаю. Да. І теж є наші працівники, волонтери, ну і теж я дуже вдячний музикантам, які прийшли сьогодні допомогти нам трішки зробити це свято святом. І ми також починали цю трансляцію молитвою, яку провадив Легіон Марії. Сестра Люцина підготувала розважання, а Легіон Марії теж ми так тісно пов'язані. Я дякую вам за вашу молитву, дякую за цю молитву Розарію. І теж, коли закінчується служба, коли отримаємо благословіння, ми трішки продовжимо. Буде у нас молитва, десь там побачимо півгодинки, більш-менш. Теж це буде така молитва прославлення Богом, прославлення Бога, да, нашим співом, нашими словами. І, екселенція, прошу вас продовжити.
1: Та отче Олексію, дякуємо, що нас так гарно привітали всіх. Для нас тут присутніх сьогодні всіх честь так дякувати. За все дякуйте Богу, особливо за Радіо Марія сьогодні. Дякуємо разом з вами, так, які працюєте, які волонтерите. Ми вас так завжди підтримуємо нашою молитвою. І дійсно сьогодні така честь. І честь для нашої Київсько-Житомирської діецезії, що Радіо Марія знаходиться саме на території так нашої діецезії. Всім вітання від єпископа Віталія Кривицького також. Ось цією річницею нехай Господь благословляє так і це діло, яке розпочалося 16 років тому, продовжується далі росте. Так. І для цього ми зібралися, щоб подякувати і просити Господа про те, щоб благословив надалі. Сьогодні наша церква згадує святого Юстина, мученика, і хто був на святій месі, то бачив, що колір був червоний, але з огляду на таку подію, так, ми взяли білий колір, взяли месу про Пресвяту Діву Марію, тому ви бачите зараз такий білий святковий колір. Але, звісно, також дякуємо Господу за всіх мучеників, так, особливо за святого Юстина з товаришами сьогодні, які віддали своє життя за Господа. Так. Щоб добре пережити цю святу месу, перепросимо Його за гріхи наші. Сповідаємося. Господу Богу всемогутньому,
2: і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене.
1: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до вічного життя.
2: Амінь.

Молімося, милосердний Боже, прийди з допомогою в нашій слабкості і вчини, щоб за заступництвом Пресвятої Богородиці, яку споминаємо, ми піднеслися з нашого беззаконня через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог

читання із другого послання святого апостола Петра. Брати, благодать вам і мир хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса, нашого Господа. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила через пізнання того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши розтління пожадливістю, яке є у світі. Тому, докладаючи усю пильність, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, а в пізнанні – стриманість, а у стриманості – терпеливість, у терпеливості – побожність, у побожності – братерство, а в братерстві – любов. Слово Боже.

0: Того часу Ісус почав промовляти до первосвящеників, книжників і старших притчами. Один чоловік посадив виноградник, обгородив огорожею, викопав давильню, збудував башту, винайняв його виноградарем та виїхав далеко. У певний час він послав раба до виноградарів узяти від них частину з плодів виноградника. А вони, схопивши його, побили і відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба. І цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили. Отак і багатьох інших. Деяких же з них били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Але ті виноградарі заговорили між собою: «Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І схопивши, вони вбили його і викинули геть за виноградник. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, який будівничі відкинули, як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося. І це дивовижно в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби. Тож, залишивши його, відійшли. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
2: Та, шановний отче Олексію, шановні отці присутні, і ви всі, хто зібралися тут, працівники, волонтери, парафіяни, друзі Радіо Марія, ті, хто підтримують і присутністю, і словом, і молитвою. І ви всі, котрі слухаєте нас. Ми сьогодні, так як я сказав на початку, колір шат поміняли, щоб це була така марійна служба, так, з огляду на річницю заснування Радіо Марія сьогодні. Але читання залишили ті, які церква приготувала нам. Тому отець директор, отець Олексій, сьогодні щойно прочитав нам фрагмент Євангелії від Марка про господаря і виноградник, виноградарів, які там працювали. Відома нам притча, не вперше ми її чуємо. Я думаю, що якщо тут, ну, вас присутніх запитати, чи тих, хто мене слухає зараз так через Радіо Марія, запитати, про що ця притча, то перше, що на думку спадає, це народ ізраїльський, який не прийняв Месію. Так? Приходили пророки по черзі, а вони вбивали тих пророків, а потім Бог Отець каже: «Пошлю ще їм сина свого». Так? Ісус Христос приходить, а вони взяли і його ще відправили на смерть. Але ж дійсно це так, це про ізраїльський народ, ця притча. Але ми ж з вами не зібралися для того, щоб засудити єврейський народ зараз за те, що вони

щось Господь в них побачив. І, знаєте, і не тільки вони були невірні, але й були вірні. Перші апостоли, перша спільнота, Марія. Знаєте, це ж вони ж євреї. Я коли перший раз був підлітком, якось не раз про це згадую, то коли дізнався, якось так усвідомив собі, там на катехезі десь усвідомили, що Ісус Христос був євреєм, так, і Марія єврейка. Я дуже дивувався, тому що я з Вінниччини, а там нас багато дуже євреїв жило на той час, я з ними ріс, і я не міг зрозуміти, а чого ж вони до костелу не ходять, знаєте, так? Якщо Ісус і Марія, вони ж євреї. Ось, але розумієте, ну, зараз не про них, зараз ми зібралися тут, щоб почути, послухати це Слово Боже і теж подумати, Господи, а що ти хочеш нам сказати? А як нам спастися? А як нам використати цей час благословення, який зараз маємо в нашому житті? Так? Бо наше життя – це благословений час, знаєте, буде назад не повернемо, вперед не забіжимо, так? Ось зараз Божа благодать діє тут і зараз, так? Ось тому це наш шанс стати святими. Тому, Господи, що ти від нас хочеш сьогодні? Це слово, яке ми чуємо, що хоче нам сказати. І я, мабуть, Господь сьогодні хоче черговий раз нам з вами пригадати те, що Господь про нас турбується, так? І Господь вірить в нас. І Господь в кожному, якби, з нас бачить той потенціал великий. Кожен з нас потенційний святий, розумієте? Якби так не було, то Господь не сказав, що йду приготувати вам місця. Так? Бо сказав би, приготую он йому, її, бо це так видно, люди святі, хороші, так? А цим решту то не приготую, бо і так до пекла потраплять. Так ж немає. Розумієте, Господь кожному з нас пішов приготувати місце. І якщо то місце в небі буде порожнє, то це не його провина, тому що він надіявся, так? Він все зробив для того. Він навіть місце приготував. Уявіть собі, хто б готував місце, якби знав, що люди, які мають туди потрапити, туди не потраплять. Так? Це б знеохочувала сама думка про те, що шанси, то, що їм це місце потрібне, дуже малі. А Господь в нас вірить. Так, Господь вірить в кожного з нас. І Господь посилає в житті кожного з нас, так, посилає багато своїх слуг. І так часто трапляється, Господи, що ми цих слуг, ну так, делікатно кажучи, не розпізнаємо, так, якщо делікатно казати, а якщо казати так більш так прямолінійно, так, то ми їх і вбиваємо, так. Тому що ми багато благодати вбиваємо, багато благодати відкидаємо. Скільки разів було таке, що ти посилав нам якісь натхнення. От ми сповідаємося на початку кожної святої меси, так, Господи, просимо тебе, щоб згрішили словом, думкою, занедбанням там є вчинком, занедбанням. Скільки є таких, що Святий Дух, чи не знаю, ангел-охоронець, так, ну завжди це походить від Господа, навіть що це ангел-охоронець нам підкаже, дає нам гарне якесь натхнення. А ми його просто або не зауважуємо, або навіть вбиваємо, бо щось пильніше, бо щось важливіше, бо я відпочити хочу, бо я зараз там якісь інші плани маю. І Господь не може використати нас як знаряддя для якихось справ. Господь не може торкнутися своєю благодаттю нашої душі. Скільки разів Господь посилає різних людей, які нам щось кажуть теж, так? Скільки Господь посилає нам якісь ситуації, які ми бачимо, і вони змушують нас задуматися, але дуже часто змушую задуматися тільки на трішки, а потім панорами змінюються, йдемо далі, про це забуваємо. Так? А там Боже чудо могло бути, а там могла бути нагода до великого навернення. Так? Скільки Господь приходить до нас в людях навіть, так? А ми дивимося і кажемо, ну, від кого, а від неї не прийму, так? Бо вона мене не любить, так? Банально, так? Або хто він такий, щоб свої гріхи має, так? Якщо навіть осмілився мені щось сказати. Господь промовляє, приходить до нас через інших людей, приходить через людей, і ось отець Андрій, я, представник Карітасу, приходить через людей бідних також. Нещодавно слухав інтерв'ю таке польською мовою про чоловіка, який був безхатьком, здається, якщо не помиляюся, років 8, ну він

спився, так, почав пити. І так, так пив, що і квартиру пропив, все пропив, опинився на вулиці. І він, але потім якось з Божою допомогою, так, знайшлися люди, осередки, які він теж, бідачі, нас шукав, наскільки міг по того порятунку. Мав гарну освіту, теж був освічений, мав дві освіти, здається, журналістом навіть був він. А й помаленьку-помаленьку він з того вийшов. І ось на цьому інтерв'ю сидить пристойний чоловік, який вже теж десь працює журналістом, знаєте. І він розказує, як він тих 8 років без нічого ходив там по вулицях, десь як Гданська, десь чи Варшави, не пам'ятаю. Ось, і він розказує про те, він каже, як це, як він пробував маніпулювати, підходити до людей, ці кошти просити, знаєте. І це, а цей журналіст, який не дуже так демонструє симпатію до католицької церкви, і каже, і що, от скільки людей віруючих, так, був на цьому, але хтось вам, ну, допомагав чи не допомагав, якби, так? А той каже, а були такі моменти, знаєте, були, допомагали, каже, люди, каже, мають добре серце. Каже, і дякуючи тому доброму серці, я 8 років протримався. І пив він за ті кошти, розумієте, що напросив. Тобто, каже, на що йому давати, а? Знаєте, тут вип'я, як залишиться трішки, то щось їсти купить. Так він пояснював, принаймні. Але спершу задовільняв ті бажання алкоголю. Але, каже, були і гарні моменти, каже, бо є що згадати, каже. Оце, каже, віра в людяність мене теж підняла. Каже, от була, каже, така жінка, яка, каже, мене зауважила на вулиці, порозпитувала мене, що я, хто я, каже, і потім, каже, розпитала, що мені потрібно, і повернулася, каже, і принесла мені якісь речі. Потім ще раз вона приходила, питала, що мені потрібно. А потім каже, була вігілія Божого, ну, Різдва Господнього, і вона мене запросила, щоб я прийшов на вігілію. До неї. І каже, я прийшов раніше, вона дозволила мені помитися, переодягнула мене, і посходилися її там друзі, посходилися. А вона посадила мене, і нікому не сказала, що я безхатько з вулиці, алкоголік, каже, останній, який там ходить, каже. А сказала, це мій друг, якби так, він туди живе поряд, то я його запросила також, бо він самотній на цьому. І я сидів, каже, і я себе людиною відчував, так? І потім, каже, і то, що я тоді відчував себе тут, ті один вечір тільки людиною, каже, змусило мене боротися за те, щоб повернутися, щоб жити. А скільки таких, каже, моїх там друзів просто, ну, загинули, так? Бачите, тобто Господь нам такі нагоди посилає, але і нас використовує теж для інших, щоб, знаєте, такими робить нас такими своїми посланцями, такими своїми ангелами для інших людей. Раз, знаєте, хтось до нас приходить від Господа, а раз ідемо ми від Господа до когось, так воно діє. Господь так хоче, Господь нас так створив, щоб ми один другому допомагали в цій дорозі, в дорозі до спасіння. І бачите, цей виноградник теж є таким символом того, що оцей мур, винотока, там башта, про які згадується, говорить про те, що Господь в кожного інвестує, в кожного з нас, на міру тих можливостей, талантів, які ми маємо, так, середовища, де живемо, тих завдань, які Господь нам приготував, але Господь інвестує в кожного. Ну, якщо хтось там плачеться, так, що, о, Господи, а я там нічого не значу, а я там так, а що, яка користь від мене в цьому житті, а на цьому, так, ну, то це воно диявольське таке, тому що Господь не забув ні про кого з нас не забув, кожен дорогий в його очах. Господь турбується про кожного. Господь заінвестував настільки, скільки потрібно для спасіння, так? В кожну людину. Господь приготував кожному ото місце в небі. Ось, тому не знеохочуємося, так? Господь вірить в нас, Господь інвестує в нас, досі інвестує. І скільки разів він нас підняв, і скільки разів допоміг, так, і йти вперед. Ідемо за ним, так? І бачите, і ці риси Господа теж в сьогоднішній Євангелії, вони теж нас, якби теж, як того чоловіка, того, так, що та жінка так допомогла йому трохи захотіти бути знову людиною через ту вігілійну вечерю, як він розповів. Ці риси Господа також якось повертають нам бажання йти за нашим Господом, так? Бо дивіться, як він довіряє нам. От він каже, мого сина вони пошанують, так? Його надія якби вражає,
якби, він ж Господь, він ж міг подивитися, що не пошанують. А Господь до останнього висилає свого сина і має цю надію, що пошанують все-таки. Бачить ту людяність нашу, бачить десь глибоко приховану, десь там всередині святість, яка є, яку тільки треба розвинути. Вмієте, кожен з нас потенційний святий. Так, ну, в випадку тих виноградарів там не вийшло, але в багатьох і вийшло. Ось сьогодні згадуємо Юстина Мученика. Так, це така нагода для нього. Так, от побачив він цю нагоду, Господь побачив, дав йому цю нагоду, і він разом з товаришами так сказав: вибираю Господа, помираю. Я колись розповідав, дуже мені сподобалась історія, яку розповідав один православний священник, може вже чули десь на проповіді, але вона мене дуже зворушила була колись, як цей православний священник розповідає про невеличкий православний монастир, здається, там десь на Росії це було. Ось, і він каже, що за часів ще передреволюційних, здається, це було, але монахи там, була невеличка група їх, і вони там собі так жили, як жили, знаєте, святістю не відрізнялися, вся околиця про це знала, сміялися з них, насміхалися, про молитву сильно там не просили їх, бо вони собі пиячили трішки, там ті монахи, знаєте, в монастирі. І каже, коли прийшли комуністи, то комуністи, ну, замикали храми, руйнували, розстрілювали, висилали, як знаєте, так? Ось. І вони хотіли цих монахів теж розстріляти. Їх там було кілька, так? З тим настоятелем. Але комусь з комуністів прийшла така думка, каже, а давайте, каже, зробимо так, щоб вони відреклися Христа на площі містечка тут. Ой, ще більше людей так знеохотиться до церкви, бо навіть монахи ось відреклися Христа. І привели цих монахів, зібрали людей з того містечка і сказали, що розстріляють цих монахів, хіба що вони відречуться Христа. Якщо відречуться Христа, знімуть то їхні хабіт, так, то можуть собі йти з Богом, так, на цьому. І цей настоятель, так, ігумен, так подивився на своїх братів і каже до них, брати, це Господь нам таку нагоду дає, каже, гарно, так. Каже, ми жили, каже, як свині, то давайте хоч помремо, як святі, да. І ніхто не відрікся, так, їх розстріляли. І якби то місто, цей священник, я досі пам'ятає своїх мучеників, так. От таку нагоду, бачите? Тобто та святість, вона є, і буває, Господь навіть, як не виходить, так і на щодень проявити, так? То якщо хтось помирати буде, я не кажу, що ми зараз часи переслідувань маємо, але з Божою допомогою, якщо хтось помирати буде, не дай Боже, аварія зараз, ракети літають, бомбардують цей бідний Київ, нашу цю Україну цими ракетами, цими дронами, так на цьому, то дай Боже, тоді хоч благодать так крикнути, що Боже, рятуй, так, там, вибирають тебе, так, останніми силами, якби, і таке визнання віри, знаєте, що була ця остання думка про Бога і про покаяння тоді теж. Ну, і цей Господь наш, так, це якби він каже, що хоча б сина мого віри він, так, хоча б сина мого пошанують. Або пам'ятаєте, подібне щось таке було, як з овечками тоді було. Каже, Господь каже, хто щось подібне таке, так? Каже, хто з вас, каже, як овечку одну загубить, не залишить 99 і не піде шукати. Або як драхму найде, не покличе друзів, які приїдять там на 100 драхм, так будуть святкувати, що драхму найшли. Господь каже, хто з вас так не зробить? Бо ми кажемо, Господи, то ніхто не зробить, знаєте. А Господь так дивується, каже, як не зробити? Ну, зробити, я вірю в вас, так? Ось, і тому Господь вірить в нас. Це така головна думка сьогодні цього Слова Божого. Вірить в наш потенціал. Раз вийде, раз не вийде. Якщо не вийде, то треба казати, Господи, ну, не вийшло в мене, але це не зі злості моєї, так? Це з моєї слабкості тільки. А я тебе і так люблю, так? Я тебе і так вибираю. Я і так піду покаюся, посповідаюся, якщо я хочу сповідатися. Ні, то так буду каятися, та буду тебе перепрошувати, буду старатися заповіді твої виконувати. І сьогодні, ну, сьогодні ця причина, яка нас зібрала, 16-та річниця Радіо Марія. Радіо Марія – це теж є таким виразом Божої любові і турботи про кожного з нас. Так, скільки людей, скільки осіб по Україні, як кажуть, ну, ви про це чули не раз, засинають, так, і прокидаються з Радіо Марія, так.
Скільки таких, що просто живе, так? Скільки людей було таких сформованих вже Радіо Марія, так, що орієнтуються дуже добре в питаннях, правдах віри, так, як потрібно робити, що означає це чи інше. Так буває там, мені навіть десь на селах буває, скажеш проповідь щось так не сильно уважне, і там, а потім приходить жінка, каже: "Отче, це не так". Я дивлюся, ви звідки знаєте? Каже: "Ну, по Радіо Марія слухала". Каже: "Там по-іншому", так зараз пояснює цей фрагмент, знаєте. Ну, це теж для нас така велика благодать в Україні, це Радіо Марія. Тому дякуємо Господу за цю гарну справу, яку Він з турботи до нас колись 16 років тому започаткував. Дякуємо сьогодні йому за всіх тих людей, які працювали, волонтерили, старалися, підтримували це Радіо Марія, передали його в надійні руки сьогодні. Так, і далі маємо тих на чолі з отцем Олексієм, сестра Люцина теж, так, ось президентом паном Володимирем, які далі турбуються і провадять. Так, насправді це турбота Господа про нас, про кожного з нас. Тому дякуємо йому і просимо його про благословіння для Радіо Марія, всіх працівників, волонтерів і для кожного українця, який іде за Господом, слухаючи це радіо. Амінь. Брати і сестри, дякуючи Богу за 16 років служіння Радіо Марія, звернімо до Нього наші покірні прохання, довіряючи Його любові церкву, світ і всіх слухачів цього благословенного засобу євангелізації.

0: Молімося за святу церкву, щоб вірна місії, доручені їй Христом, вона невтомно звіщала Євангеліє всім народам і була знаком надії для сучасного світу. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за папу, єпископів, священиків, богопосвячених осіб і всіх, хто служить Словом Божим, щоб Господь зміцнював їх у покликанні та наповнював дарами Святого Духа. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за Радіо Марія, яке сьогодні відзначає 16 років свого існування, щоб через заступництво Пресвятої Діви Марії, його головною засновниці та натхненниці, це служіння завжди приносило щедрі плоди навернення, миру та духовного відродження. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за директора Радіо Марія, всіх працівників, волонтерів, жертводавців та всіх, хто своєю працею і молитвою підтримує місію радіо. Щоб Господь щедро їх своєю благодаттю та благословенням. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх слухачів Радіо Марія, особливо за самотніх, хворих, страждених і тих, хто шукає Бога, щоб через почуте слово вони знаходили силу, розраду і живу віру. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за наших військових, які мужньо захищають Україну, щоб Господь оберігав їх від усякого зла, зміцнював у випробуваннях, дарував їм силу духа, мудрість і благополучне повернення до своїх родин. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за Україну, за мир, справедливість і перемогу добра над злом, щоб Господь оберігав наш народ і дарував йому благословенне майбутнє. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за душі, страждаючі в чистилищі, особливо за всіх померлих працівників, волонтерів, добродіїв і слухачів Радіо Марія, щоб Господь прийняв їх до свого небесного царства. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи Боже, джерело всякого добра, Ти покликав нас бути свідками Твого Слова. Почуй молитви, які ми сьогодні підносимо з вдячністю за дар Радіо Марія, і вчини, щоб це служіння завжди вело людей до Тебе. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.

0: моліться, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і спільний Його святої церкви.
0: Нехай споможе нас, Господи, людська природа Твого єдинородного Сина. Нехай народжений від Діви, який не применшив непорушність матері, але її освятив, очистить нас від провин і вчинить наше приношення тобі угодним через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, і щоб ми Тебе в спомин Пресвятої Діви Марії возвеличували, благословляли та прославляли. Вона, отінена Святим Духом, зачала Твого єдинородного Сина і, зберігаючи славу дівоцтва, дала світові передвічне світло Ісуса Христа, нашого Господа. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благовіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом із ними радіють. Чини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, присутнім між нами, єпископом Олександром та всім духовенством.
2: Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
0: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося, ставши учасниками вічного відкуплення, просимо Тебе, Господи, вчини, щоб ми, котрі споминаємо матір Твого Сина, прославилися повнотою Твоєї благодаті і постійно відчували наближення спасіння через Христа, Господа нашого.
1: Можна сісти зараз, ми ще не розходимося. Зараз теж от після благословіння оця єпископа, якому отець, дякую вам за службу, яку ви очолили, за слово, але буду ще просити про благословіння. Треба трішки попрацювати. І після благословіння теж запрошую не розходитися, теж буде молитва прославлення, будемо трішки дякувати Богові за цей дар, дар життя, дар віри, дар Радіо Марія. І теж у нас є наші волонтери, наш от координатор Радіо Марія, пан Олександр Поліщук, завжди любить повторювати слова, що саме волонтери є, ну, таким серцем Радіо Марія. Тому теж знаю, що наші волонтери хотіли сказати декілька слів.
2: Слава Ісусу Христу! Чути? Святі Отці і всі, хто є присутні сьогодні на службі, ми волонтери Радіо Марія, волонтери вихідного дня, хочемо привітати усю спільноту, усю родину Радіо Марія з цим 16-літнім ювілеєм, скажімо так, щоб Матінка Божа, яка заснувала це радіо, хай вона за свою руку провадить ще далі, ще на довгі роки, хай множиться родина і волонтерами, і, можливо, працівниками, і слухачами, щоб, як сказав єпископ Олександр, що Господь хоче достукатися до кожного, так? І Радіо Марія – це є таким промінчиком, таким посередником Божого Слова, що Боже Слово йде через це радіо. Тому хай воно множиться за це примноження. Многоє літо!

0: І від волонтерів такий подаруночок у часі, у молитві разом. Волонтери Радіо Марія. Думаю, отець Олексій, ви знайдете гарне місце в студії.
1: Добре. Маємо годинник. Дякую за цей подарунок і я дякую всім нашим волонтерам. Насправді це... Ми коли починали Радіо Марія в 2010 році, теж мені всі казали, а хто буде працювати на Радіо Марія? Я казав, ну буде трішки працівників і буде багато волонтерів. Це був 10-й рік до всіх цих Майдану, війни, коли все так організувалося. Я казав, у нас будуть волонтери. Всі казали, ні, не буде. Не буде у вас волонтерів, ми не такі. Да? Ну, ми такі, да? Такі правильні, да, що можемо служити. Добре, тому величезна подяка волонтерам. І теж, ну, ми не є клерикальним радіо, але от ще двох священників хотів би попросити сказати. Отець Ігор, так, скажіть нам слово.
2: Високопреосвященний владико, дорогі отці і дорогі наші слухачі Радіо Марія і волонтери, які сьогодні зібралися. Велика подія, день народження, П'ятдесятниця, народила церкву. У церкві нам треба голосити слово священникам і мар'янам. Я знаю, і так є, що я маю до церкви доїжджати трошки далеко. І в мене одна хвиля – Радіо Марія. Поки їду, всіх слухаю, особливо радію, коли служба вправиться. Дорогі, пізнав я Радіо Марія дуже давно. Коли творились структури Карітас римо-католицького і греко-католицького, тобто по благословенню я в Києві творив, а отець, я вже забув ім'я, місце рекорди, отець, як же ж, з Одесі він служить зараз. То ми були... Широдюк, то пізніше був, а то був отець, я згадую... Як? Юрій Нагорний, дякую, згадали. Дорогі, і ми приїхали вчитися у Франції, і тут я зустрівся, це був 91-й рік, ще незалежність проголошена. І коли ми попали у Францію, ми зустрілися з Радіо Марією, і це була така перша зустріч. А пізніше вже моє служіння було пов'язано з Римо-католицькою церквою, її допомогою, Ян Порвінський, отець Ян Крапан, де я відслужив свою першу літургію 6 грудня 1990 року і з того часу. І отець Йосиф, парох цього храму, дуже так тепло завжди мене зустрічав і допомагав. Тому Аскольдова могила – це така є здобута молитвою і вірою в Богородицю, її допомогу, її спасення. Тому я також хочу сказати, сьогодні Андрій наш на війні, можу сказати, не своєї волі, але так сталося. Він став добрим захисником, ревнителя апостольства молитви. Я думаю, що він слухає. Андрій, ми молимося. Ну, Анна Онисько, волонтер теж, вона сьогодні на Кіпрі чи в Греції, вона теж, напевно, слухає, постійно слухає. Ну, і Валерій Шевченко, який так багато питань задає, він обов'язково, але він пішов добровольцем на війну. От зараз він в таборі підготовки. Сестра Луція, дякую, що ви мене провадите, скільки років, що ми разом. Дякую за Радіо Марія. І вітаю, отець Олексій, вітаю з таким гарним, ну не ювілеєм, але датою. З днем народження. Дякую.
1: І ще один клерикальний висіп, запрошення, отець Матеош наш, так? Да.
3: Так, Боже, щоб не клерикальний і не клерикальний, але хочу привітати вас всіх, дорогі брати і сестри, дорога спільнота, яка твориш цю стацію Радіо Марія, цей ефір проповідування Євангелія, звіщення, благої звістки про спасіння Ісуса Христа. І ми всі тут знаходимося під покровом Пресвятої Діви Марії. Я радий дуже, що в цій будівлі є ці дійсності, які є відкриті на евангелізацію на весь простір, всієї України. І єпископ сьогодні сказав в проповіді такі слова, що Бог Бог розраховує на наш потенціал, так? І цей потенціал Бог дає, і цей потенціал все більше і більше, правда? Дивлячись на кількість нас тут, кількість волонтерів, яких теж і знаю особисто, і сьогодні теж не є між нами. Так як отець сказав, дехто приготовляється до захисту нашої держави, дехто просто не міг прибути з інших причин. Але хочу вам сказати, вже цього було би досить, але хочу сказати вам, що день народження святкуємо 16, це пройшло 16 років, є правда тут 5 років, але кожен день народження може бути теж тим спогадом наперед. І мене навчив мій катехіст, отець Раймонд Пупковський, він, напевно, це почув від якоїсь духовної особи, що в цей день народження треба прочитати псалом року, який починається, тобто 17-го. І цей псалом 17-й, якщо почитаєте, тепер немає багато часу, є дуже гарний. І цей псалом 17-й закінчується цими словами: «Коли прокинусь, побачу твоє обличчя, Господи», говорить Давид. І це гарні слова, і нехай це Слово Боже і молитва лунає в цьому ефірі, з цього місця, і на Україну, не тільки на Україну, але на весь світ, бо, напевно, по всьому світі нас слухають. І також ті слухачі, добродії, які будують цю спільноту. Много яліта всім!
4: Що обично в кінці служби на оголошеннях говорить промотор Радіо Марія, то я дозволю собі перед президентом, який зараз прийде до нас, сказати за ксьонця Юри Нагорного, який зараз слухає. Отож, так сталося, що мій син на згромадження сестер Служебниці Святого Духа не було б в Україні, якби не Юрій Нагорний, який одного року, 1989 році, приїхав до Речі Божа і сказав, що він не вийде з Польщі без сестер. Ну і таким чином привіз сестри до Вербовця. Ми там були недавно, зараз в суботу. І від цього часу, власне, точніше, 1900 рік, я 92-й, а вон 990 рік, сестри в Вербовці і в чотирьох спільнотах. Я дякую ксьонцю Юрі Нагорне за такий ентузіазм, за таку завжентость, як то по-польську кажемо, що впертість, так, що так, що просто він не вийде, тому що місіонерів в Україні потрібно. Дякую.
1: Вже сестра так сказала, то президент Радіо Марії, потім оця просимо про благословіння, і потім також вже трішки помолимося собі. Так красиво, з духом. І до цього часу красиво молилися, і після.
5: Ну що, дякую, отець, за цю можливість. Дійсно, на цей час, ну, ефір то ми вийшло в 10-му році, да? А починалося ще трошки раніше, десь, мабуть, на рік раніше до того, перші якісь кроки робилися по радіо, і першу ліцензію ми отримали, з якою ми не вийшли в ефір. Ну, але я просто, коли я згадую цю всю історію, яку вже Радіо Марія прожило, і мене, я згадую слова, я зараз читаю книгу Артура Дроні, називається «Хемінгуей, який нічого не знає». Да? Він військовослужбовець, описує життя в різних ситуаціях, і він теж пише про Бога. І він говорить такі слова, що у мене дуже багато до Бога питань «чому?», і я в нього колись питаю, коли зустріну. Але я точно знаю, що він завжди в різних ситуаціях, він з нами. І в окопі, і, звичайно, на Радіо Марія, і коли в нас добре, і коли не дуже добре, і коли складно, Господь з нами, тому що він присутній, отець єпископ про це також говорив, через інших людей і в різних обставинах. Тому будемо довіряти і, сподіваюся, будемо далі рухатися, і радіо буде далі розвиватися. Молюся за те, щоб були нові частоти, щоб були завжди волонтери, щоб ми ставали кращими. Часом переживаю дуже, хоча не маю сил часом щось змінити в певній мірі. Але сподіваюся, що з Божою поміччю все буде добре. Дякую волонтерам, ще раз хочу сказати, нашим працівникам, слухачам, жертводавцям. Дякую отцям, які нас підтримують, цю Матеушу, єпископу, Віталію також, тому що він нам останні 2 роки дуже добре допомагав. От, тому дякую єпископу Олександру за те, що з нами, і за добрі слова. І завжди, коли його зустрічають на різних службах, він згадує про Радіо Марія. І сподіваюся, що з Божою поміччю ми будемо зростати, розвиватися і міцніти. Дякую.
6: Так, отож, дякуємо один одному за спільну молитву нашим дорогим радіослухачам, які також з нами численно брали участь. Я не раз чув від військових, що якщо мають нагоду, то теж слухають Радіо Марія. І багато людей по всій Україні слухали, разом з нами молилися. Це радіо для вас, ті, хто тут працюють, все заради вас, так, моєю великою родиною, такою родиною Радіо Марія. Це, як вже згадано було, промінчик Божої благодаті, який потрапляє до ваших домівок. Я б сказав, навіть це не просто промінчик, це такий гарний сонячний промінь благодаті, яким Господь до вас приходить. Тому моліться, слухайте, не занедбуйте. Так, підтримуйте Радіо Марія фінансово, також це дуже важливо, так, про це багато теж говориться, це все на ваших коштах тримається, все для вас і заради вас, так, тому поламається радіо, купуйте одразу, так, нове, так, бо часто так буває, що питаєш там когось, каже, от зіпсувалось трошки радіо, то не слухай, одразу на базар треба нове купити, щоб одразу, так, присутність Божа була, голос Божий був у вашій домівці знову, тому що від цього багато залежить. Багато залежить ваша святість, святість оточуючих, також людей, які разом з вами. Нехай усім вам Господь благословить. Господь з вами
7: і з Духом Твоїм.
6: Нехай ім'я Господнє буде благословенне
7: тепер і навіки.
6: Допомога наша в імені Господа,
7: котрий створив небо і землю.
6: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
7: Амінь.
6: Тривайте в мирі.

прагнемо величати Тебе, Боже, і прославляти на цій молитві. Зараз запрошуємо всіх залишитися задля прослави Бога за наше радіо «Марія», той дар, який Він дарував нам через Пресвятую Діву Марію. А хто, як не наша матір, вміє прославляти Бога Отця? І щойно ми співали «Величає душа моя Господа», «Магніфікат», католицький гімн, який маємо ми прослави завдяки Пресвятій Діві Марії. І я зараз запрошую вас до цієї молитви звернутися до тої, яка вміла прославляти Бога Отця. Адже це радіо, ця праця, яка щоденно та робиться задля сотворення радіо «Марія», це все є задля прослави нашого Господа. І ми просимо Тебе, Пресвята Діва Марія, навчи нас так славити, прославляти Бога Отця, як Ти вміла. Допоможи нам відкритися на Духа Святого, як Ти змогла. Адже без Нього ми не можемо молитися, ми не можемо дихати, ми не можемо жити. І я прошу Тебе, Пресвята Діва Марія, допоможи нам тут і зараз запросити Духа Святого в цей час, в стінах цього храму, тут і тепер. Прийди, Духу Святий, прийди в наші серця, прийди і розпали серця так, щоб вся слава лунала тут і зараз Тобі, Боже. Вся хвала, вся честь була віддана Тобі, єдиному Творцю, єдиному Отцю Небесному, Царю Небесний, Утішителю Духу Істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Тут стоїть ця фігурка Богородиці, яка знаходиться завжди з нами там в студії на радіо «Марія», і там, де ми сидимо перед мікрофонами, та багато кнопочок, екранів. І хто зараз нас слухає, дорогі слухачі, ви могли бачити на відеотрансляції на Ютубі завжди цю статую, цю фігурку Богородиці, яка зараз є присутня тут з нами в храмі. Отець Олексій, наш директор, сьогодні запросив Богородицю перебувати з нами тут, на цій літургії, на святій месі. І ми просимо Тебе, Марія, допомагай нам славити і прославляти Бога зараз. Знаєте, Бруно Фереро, католицький священник, можливо, багато знає, хто з вас, його книжки, в якій він описує реальні історії, історії, які стосуються нашої Пресвятої Матері Діви Марії. І є таке одне оповідання невеличке, воно називається «Циркач Богородиці». І циркач, який був такий вуличний циркач, він ходив, розважав людей, робив різні фокуси, а потім заходив до різних таких закладів той вечорі, і потім йому якось це все трошки набридло. Він прийшов до монастиря, потрапив до монахів і спостерігав, як там вміють прославляти Бога. І він бачив, як хтось робить фігурки різних святих, хтось копає городи, хтось вирощує та квіти, хтось будує ще задля цього монастиря браму та щось робить, якісь ремонти. І якось він залишився перед фігуркою Пресвятої Діви Марії, в той час, як була літургія, він залишився десь там внизу в каплички, і він каже їй так

щиро, Пресвятая Діва Марія, Богородице, я дивлюсь навколо, як всі вміють прославляти нашого Господа. Той вміє те робити, той те, той фігурки робить, той квіти вирощує, той там городи копає. Я нічого не вмію. Як же я, мені так хочеться тебе прославляти. Я оце тільки вмію, що стрибати, показувати ці фокуси. Але вона раптом чує голос мене, бо каже: «А ти прославляй так, як ти умієш». І тут цей циркач, він почав перед фігуркою Богородиці стояти на руках, на голові, робити різні фокуси. І так, що прийшли всі монахи, брати, туди спустились до нього і дивилися. І стали також перед Пресвятою Дівою Марією. Потім залишили цього циркача разом. Монахи в себе в монастирі запрошували людей. І він прославляв Бога, як умів. Тож я запрошую вас зараз тепер прославити в цьому часі Бога Отця. Можна встати, можна підняти руки, можна лягти, можна на стільчики присісти, як вам зручно. Але віддати цю славу, честь нашому Господу. Будемо віддавати цю славу цими піснями, які зараз лунають. І нехай вся хвала і честь буде тобі, єдиний наш Господь, наш Спаситель, Ісусе Христе.

Ти приходиш, Духу Святий, розпалюєш серця наші, так як Пресвятая Діва Марія, вчиш нас говорити так. Говорити так на це служіння волонтерське, на цю допомогу, пожертв, задля якої лунає слава Тобі, Боже, задля якої будується це радіо Марія. Віримо, Боже, що це радіо – це є Твій інструмент задля проголошування доброї новини у світі. Ти той, хто є Творець наш, Творець неба і землі, Творець усього, усього того, що нас оточує, усього того, що живе, що зростає, що розвивається. Боже, ми прославляємо Тебе за цей інструмент, який Ти довіряєш нам. Слава Тобі, Господи! Нехай вся слава, вся честь буде Тобі, Боже! Так часто ми можемо знаходитись в тій студії, в ефірах, і зовсім не знати, яке зараз слово сказати, як то розпочати якусь програму, чи як повести ефір, але дякуємо Тобі, Духу Святий Боже, що Ти приходиш і провадиш. Дякуємо Тобі, Пресвятая Діво Марія, що Ти є завжди близько, завжди є поряд із нами, яка ведеш і сьогодні привела нас ось вже до 16-ї річниці Дня народження Радіо Марія. Слава Тобі, Господи! Нехай з уст кожного лунає вся слава, вся хвала, вся честь Тобі, незбагненному, єдиному Творцю нашому. Я запрошую прославляти всіх, і хто зараз відчуває в серці своєму, можна просто сказати «Слава Тобі, Боже!» Алілуя! Слава Тобі, Господи! Слава Тобі, Творець наш! Слава Тобі, незбагнений, всесильний Боже наш! Слава Тобі! Можливо, хтось зараз хоче сказати, прославити Бога, за щось можна говорити. Голос! Слава Тобі, наш Господь Ісус Христос, наш Спаситель! Слава Тобі! Слава Тобі, Господи, що ніколи не втомлюєшся нас приймати таких недосконалих, таких не завжди слухняних, покірних, завжди, як часто можемо багато брати на себе і забувати, що Ти є близько, Боже, Ти є поряд з нами, і Ти запрошуєш нас довіритися Тобі, Ісусе Христе, йти за Тобою і покладати надію на Тебе, Боже. І ми сьогодні довіряємо Тобі наше служіння. Довіряємо Тобі, Господи, Радіо Марія, веди нас цей новий рік. І нехай слава Тобі лунає. Слава Тобі, Господи! Аллилуйя!

Він мовив: «Люблю тебе, Господи, моя сила, Господи, моя скеле, моя твердине, мій визвольнику, мій Боже, моя скеле, до що до неї прибігаю, ти мій щит, ріг спасіння мого, мій захисте, до Господа похвали гідного, візьму я і від ворогів моїх спасуся». Дякую.

Слава тобі, Господи, за ту, яка провадить нас, яка є нашою провідницею, нашою натхненницею на Радіо Марія. Віримо, що не просто так цьому радіо ти, Боже, даєш ім'я Марія, адже саме вона та, яка вміла слухати, вміла почути. Вчить нас сьогодні так слухати Твій голос, Боже, щоб бути такими чистими провідниками, Твоїми слугами, слугинями на цьому радіо. Прагнемо, Боже, Твого слова, Твоєї дії. Господи, говори, говори через це радіо і промовляй до серця кожного. Говори через всіх тих, кого ти привів на радіо, катехітів, священників, монахів, сестер, монахинь, волонтерів. Господи, довіряємо тобі наших слухачів. Нехай серце кожного буде відкрите на Твоє слухання, на дію Твого Духа Святого. Йдемо в цей новий рік життя Радіо Марія з Тобою, Боже, з Богом.

Віці. Ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Слава!

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе. Хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, віддати все те, що приносить нам радість, також віддати все те, що нас засмучує. Сьогодні, 1 червня, маємо День захисту дітей. В особливий спосіб сьогодні хочемо молитися за дітей. Особливо хочемо молитися за дітей, викрадених і зниклих безвісті. Хочемо молитися за дітей, які розлучені з батьками, за тих дітей, які зранені психічно. Хочемо молитися за дітей, що страждають від поранень. Хочемо молитися за дітей, яких намагаються позбавити ідентичності. Також хочемо молитися за батьків, які чекають на повернення своїх дітей, тому що одного дня їх від них забрали. Хочемо віддати Господу всіх наших дітей, дітей нашої парафії, цілої нашої батьківщини. Хочемо віддати особливо тих дітей, які мали вчора перше причастя, тих дітей, які мають білий тиждень. Хочемо просити Господа, щоб прив'язаність до живого Христа була більша, ніж прив'язаність до гріха. Хочемо просити за батьків, щоб не тільки своїм словом, а більше прикладом давали приклад життя, що означає бути людиною віруючою в практиці, а не в теорії. Хочемо віддати всіх тих, хто хотів би мати власних дітей, але Господь їм не дає, хто молиться на протязі довшого часу про потомство, щоб Господь вислухав ці молитви і дав народитися дитині. Хочемо віддати Господу всіх тих, хто просив нас про молитву, всіх тих, кому обіцяли нашу молитву. Особливо просимо Господа про закінчення війни, про справедливий мир. Ісусе, ти знаєш кожне серце і бачиш кожну сльозу. Поглянь на дітей, долі яких невідома. Огорни їх своєю турботою, захисти від зла і поверни їх до рідних домівок. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша радісна таємниця – благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця друга відвідини святої Єлизавети.
1: Отче наш, Сина Небеса, хай буде ім'я Твоє, нехай буде воство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: І хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід нола Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений на Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений плід жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений плід жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава се Отцю і Сину Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: Таємниця третя. Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прилігаємо.
0: О мій Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марія, царице миру,
1: молись за нас. Номер 7.

0: четверта жертвування Ісуса Христа у храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марія, без гріха,
1: моли за нас.
2: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця п'ята. Віднайдення Ісуса у храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Благословена ти між жінками, і благословений плідоно твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молися нас.
2: І твій захист.
1: Прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна, Боголодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас.
3: Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Ох, от і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у Оха було. Син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже: «Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний, і ти бідний. Служив ти 3 роки, та нічого не заробив». «Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, – каже, – тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за 300 рублів. Тільки продавайте без ретязя. От у вас і гроші будуть, розживемось». Йдуть та йдуть, аж так. На узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, лисиця не втече, хорт не дожине. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. «Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт?»
2: «Мій
1: добрий хорт. Продай його нам».
2: «Купіть?
1: Що тобі за нього?»
2: «300 рублів без ретязя».
1: «Нащо нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо. На 100.
2: «Ні».
1: «Ну, бери гроші, давай хорта». Одлічили гроші, взяли хорта. «Давай полювати». Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть. Батько й каже: «Що нам, сину, цих грошей? Тільки що хазяйством завестись, хату полагодить».
2: «Не журіться, тату, буде ще. Тут, каже, тату, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом. Так я перекинусь соколом, а вони мене купуватимуть. То ви мене продайте знов за 300 рублів, без шапочки». От ідуть полем. Паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом, так зразу й насів того перепела. Паничі побачили: «Це твій сокол?»
1: «Мій. Продай його нам».
2: «Купіть.
1: Що тобі за нього?»
2: «Як дасте 300 рублів, то беріть собі сокола, тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо». Поторгувались, продав за 300 рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетів, та й полетів у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька.
1: «Ну, тепер ми розжились трохи», – каже батько.
2: «Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене 1000 рублів, тільки продавайте без недоустка». От доходять до містечка там чи що, аж ярмарок. Син перекинувсь конем, такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут насходилось купців, торгують.
1: 1000, каже, без недоуздка, то й беріть.
2: «Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо».
1: «Дають 500.
2: «Ні».
1: «А це підходить циган, сліпий на одно око».
2: «Що тобі, чоловіче, за коня?»
1: «1000.
2: без недоустка.
1: Ге, дорого, бачу. Візьми 500 з недоустком.
2: Ні, не рука, каже батько.
1: Ну, 600, бери.
2: Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає.
1: Ну, бери, батю, тільки з недоустком.
2: Е, ні, цигане, недоуздок мій.
1: Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки?
2: І передать ніяк.
1: Як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік.
2: Ну, батю, я тобі ще 5 рублів накину, тільки з недоуздком.
1: Чоловік подумав. Недоуздок, яких там 3 гривні вартий, а циган дає 5 рублів. Взяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші, додому, а циган на коня та й поїхав.
2: А то не циган, то ох перекинувся циганом.
1: Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустився у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату.
2: «Не втік таки від моїх рук, собачий син», – каже жінці.
1: От у обідню годину бере ох того коня за повід, веде до водопою, до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить, та й перекинувся окунем, та й поплив.
2: Ох, недовго думавши, перекинувся і собі щукою, та давай ганятись за тим окунем.
1: Так оце що нажене, то окунь остовбурчить пірця та хвостом повернеться, а щука й не візьме.
2: От вона дожене та: «Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою».
1: «Коли ти, кумонько, голубонько, хочеш балакати, – каже окунець щуці, – то я й так чую».
2: Знову: «Що нажене щука окуня, та: «Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою».
1: А окунець отстовбурчить пірця та й каже: «Коли ти, кумонько, голубонько, хочеш, то я й так чую».
2: Довго ганяла щука за окунем, та ні, не дожене.
1: А це підпливає той окунь до берега. Аж там царівна шмаття пере.
2: Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі.
1: Царівна побачила та й підняла той перстень з води.
2: Приносить додому, хвалиться: «Який я, таточку, гарний перстень знайшла!»
1: Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіти, такий гарний.
2: Коли це через якийсь там час, доповіли царю, що прийшов якийсь купець,
1: а то ох купцем перекинувся.
2: Цар вийшов: «Що тобі треба?»
1: «Так і так, їхав я, каже ох, кораблем по морю, віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий, та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов?»
2: «Так, каже цар, моя дочка знайшла».
1: Покликали її. Ох, як узяв її просить, щоб віддала, бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня.
2: Так вона не віддає, та й годі.
1: Тут уже цар уступився.
2: «Віддай, каже дочка, а то через нас буде нещастя чоловікові, віддай».
1: А ох так просить: «Що хочете, та й беріть у мене, тільки віддайте мені перстень».
2: «Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені».
1: Та й кинула той перстень на землю.
2: Той перстень і розсипався пшоном.
1: Так і порозкочувалось по всій хаті.
2: А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та й поплив.
1: Та давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилась під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як поклював, та в вікно й вилетів, та й полетів собі.
2: А з тієї пшонини та перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалася одразу. Та так же то щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за його. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився. Як то я за простого парубка віддам свою дочку? А далі порадилися, та взяли їх, поблагословили та й одружили. Та таке весілля справляли, що увесь мир скликали.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
4: І молимось щиро за маму, за тата.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
7: Набратися сили, здоровими стати.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 1 хвилина у Києві. Сьогодні маємо 1 червня 2026 року, отже, сьогодні святкуємо 16 років з дня народження Радіо Марія. І зараз з 2 години до 3 години прямий ефір, денний прямий ефір Радіо Марія. Програма, власне, з нагоди дня народження Радіо Марія. Зараз разом з вами біля мікрофону, тут в нашій маленькій студії Радіо Марія, знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і тут зараз, ну, через скло в сусідній студії є всі наші працівники Радіо Марія. Власне, ну, не так часто ми всі разом, до речі, збираємося, і сьогодні дуже тішуся з цього, що будемо мати такий спільний ефір Радіо Марія з усіма працівниками, почуємо голос кожного, отже, ну, власне, сам себе нагадую, одного нашого президента, який казав, що я почую кожного, ну, і теж почуємо теж наших слухачів. Отже, дорогі друзі, як буду складати наш ефір, маємо майже цілу годину. Теж, ну, тут всі працюють на радіо, всі вміють ставити запитання, і зробимо такий ефір, коли також один одного зможемо ставити запитання, відповідати. Питання будуть різні, як серйозні, так, можливо, не дуже серйозні. І потім, так, думаю, хвилин за 20 зробимо музичну паузу, і після цієї музичної паузи теж вже будемо підключати вас, дорогі друзі, теж буде можливість спілкуватися із слухачами Радіо Марія. І, до речі, дорогі друзі, користуйтеся. От всі працівники Радіо Марія є тут, і, власне, кожному теж можна поставити запитання. Отже, ну, трішки такий у нас прямий ефір буде виглядати. Ну, і давайте також нагадаю, що сьогодні о 6-й годині буде служитися служба за Радіо Марія. Службу очолить єпископ Олександр Язловецький, і на цю службу ми з вами також всі запрошені. Отже, ну і давайте почуємо, хто є в нашій студії, крім мене. Отже, розпочинаємо з нашого координатора, пана Олександра Поліщика. Слава Ісусу Христу, пане Олександре!
1: Навіки Богу слава! Алілуя!
0: Алілуя! Христос воскрес! Далі також бачу наша улюблена промотор Радіо Марія, сестра Люцина. Сестра, вітаємо вас!
2: Так, вітаю всіх, вітаю радіослухачів, також і директора Радіо Марія, всіх працівників, передусім радіослухачів і волонтерів, бо без волонтерського служіння також неможливо рухатися вперед. Отож, дуже приємно мені бути з вами.
0: Отже, дорогі друзі, теж дякую сестрі, що пригадала, що Радіо Марія – це не тільки працівники, але також і наші волонтери, і наші улюблені, найкращі в світі слухачі Радіо Марія. Далі вітаємо нашого Андрія Пюра, інженер Радіо Марія, без котрого це радіо, ну, не зможе жодного кроку зробити вперед. Андрію, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, Отче! Вітаю всіх слухачів, волонтерів, дякую всім!
0: Дякую. Далі наша Ірина Зінець, яка повернулася після вимушеної відпустки. Іра, вітаю.
4: Вітаю вас, дорога родино.
0: І сьогодні Іру також, маю надію, ми почуємо в коронці до Божого милосердя.
4: Обов'язково почуємось.
0: Засумували за тобою слухачі. Далі наша Аня Михайличенка. Аня, вітаю тебе.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Аня, сьогодні ти також знаєш, що маєш провадити вечірню молитву після служби. Скажи декілька слів нашим слухачам, що це має бути?
5: Так вірю, що з Божої волі сьогодні маємо такий насичений вечір. Окрім служби Божої, також молитимемось Розарії разом зі спільнотою Легіон Марії, яка провадитиме, власне, молитву. Дуже чекаємо на гостей. Ну, а після служби Божої, та дійсно, буде молитва прославлення, буде гурт, який будуть грати на віолончелі, клавішах, також бандура і інші інструменти, тож запрошуємо всіх, і думаю, що буде
0: навіть цікаво. Бандура буде. Отже, дорогі друзі, тому хто не зможе прийти безпосередньо на цю службу і далі на молитву, теж долучайтеся до нашої трансляції. Далі також ми ще не представили всіх наших ведучих і працівників Радіо Марія. Отже, Лариса Прохненка, вітаю.
6: Вітаю всіх наших радіослухачів, теж вітаю з днем народження нашого радіо, бо це наш спільне свято, яке теж святкуємо не тільки слухаючи радіо, але теж з вдячності до Марії, яка дає нам його.
0: І далі також наша Оксана Корчевська, наша нова, декілька тижнів вже працює на Радіо Марія, була нашим волонтером, а зараз наша ведуча. Оксана, вітаю!
6: Вітаю всіх! Слава Ісусу Христу!
0: Вже Оксана, сьогодні практично перший день народження, який ти святкуєш вже тут всередині. Як почуття?
6: Трошки дивні, цікаві, приємні так само.
0: Дивно, цікаво і так. Приємно.
6: Незвично, звичайно.
0: І незвично. Отже, що ж, дорогі друзі, що ж, ми зараз переходимо, власне, до цієї частини наших запитань. Більш-менш ми так домовлялися, але побачимо, як це насправді у нас вийде, що я по черзі буду ставити запитання, а потім той із наших працівників або ведучих, якому було скеровано запитання, має можливість також поставити запитання будь-кому, хто тут знаходиться в студії. Отже, не знаю, чи це схоже на пінг-понг, але принаймні мені так це нагадує. Отже, давайте розпочнемо. Сестра Люцина, давайте перше вітання до вас. Вас найбільше бачать наші слухачі, бо наших ведучих зазвичай не бачать, а ви їздите по цілій Україні, в усій парафі. От щойно ви повернулися, були в Вербовці, також ви були ще також в Хмельницькому, правильно?
2: В Шаргороді. Вербовець і Вінниця.
0: А, Вінниця, от власне. Отже, сестро, от таке запитання вам дуже таке серйозне і дуже таке містичне. Коли ви виїжджаєте в промоції, хто є вашим таким покровителем, до кого ви звертаєтеся, щоб допоміг вам у цій подорожі?
2: Хотіла на першому місці сказати Лариса Тверда.
0: Пані тому, Лариса, наша волонтерка, із Кам'янця.
2: Чому так сказала? Тому що вона перед кожною поїздкою, так званою місійною подорожею, вона заказує службу, вона заказує інтенції, просить людей в санктуарі серця Ісуса про те, щоб молилися за мене. Але перед усім покровителем мандруючих є Святий Христофор. Ми молимося, коли сідаємо в машину з усіма, хто там всередині, щоб Святий Христофор як назвів, як щось колись не можемо знайти, то кличемо до Святого Антонія. Знайти нам правильну дорогу, щоб ми трошки забукали. Але зараз є можливість контактуватися в інший спосіб, так що дороги гарні. Тобто покровителем всі святі. Ми забираємо до машини всіх святих з собою.
0: Сестра, йдемо далі. Ви можете зараз поставити запитання будь-кому з тут присутніх в студії. От будь-яке запитання, яке би ви хотіли озвучити зараз в нашому ефірі.
2: Мені дуже сподобався колись Андрій Пюра сказав про те, що як починалося власне працювати радіо. Я була в початках існування Радіо Марія в Україні, але коли він розказував це, насправді я вражена тим, що маємо такого талановитого інженера на Радіо Марія, і щоб він тут дочекався старості у нас на Радіо Марія. Хочемо, щоб з палкою також приходив на Радіо Марія, тому що не потрібно власне це сили такі фізичні, але тільки кнопки переключати, аби комп'ютери майструвати. І під враженням також, що не маючи майже нічого, створюю комп'ютер один, другий, третій, просто це вражає. Андрій, дорогий, я хочу тебе запитати, скажи цю історію, таку коротку історію. Почалася працювати, мала працювати студія Радіо Марія. Ти був в студіо, отець Олексій теж переживав, не знаю, де він був тоді, але я пам'ятаю, що ти там з батьками домовився, щоб був перший контакт, хто тебе слухає. Розкажи нам це.
7: Була така історія, що мої батьки були живі тоді, і в момент, коли у нас було перше включення, ми перше виходили через мікрофон, намагалися вийти прямо в ефір, так, я тоді сказав мамі, щоб включила приймач, і я через радіоефір сказав, що люблю її, і взагалі своїх батьків, так що десь приблизно так це було.
0: Добре, дякую, Андрію. Андрій, можеш поставити запитання будь-кому з наших працівників, ведучих, будь-яке запитання.
7: Будь-яке запитання?
0: Будь-яке,
7: чесно,
0: так.
7: Кажучи, я не маю запитань до ведучих, ну чесно, ні до кого, мені все зрозуміло.
0: Добре, добре, тоді я буду продовжувати ставити запитання. Отже, давайте далі, ну, пан Олександр, наш координатор Радіо Марія. Думаю, наші слухачі знають пана Олександра, який провадить програми і в родині Радіо Марія, і також от найбільший такий доробок, який маємо зараз на нашому сайті, на Ютубі, це історичні програми магістра Віта. Історія, вчителька життя. Отже, пане Олександре, а хто от, хотів би запитати вас, а загалом от ви провадите ці програми, починаючи від ранньої історії України, аж до от зараз є програми 20-го століття. Ваш улюблений історичний діяч, от хто він є?
8: Я скажу так, що взагалі ця програма магістра Віти, дякуючи Богу, маємо такий історичний проєкт, і скажу, що він в якійсь мірі унікальний, тому що я не знаю іншого такого радійного проєкту, який би від початків і аж до сьогоднішнього дня, власне, так просувався. Але це така маленька частинка моєї діяльності тут, оскільки це у мене хобі, і в посадових обов'язках у мене немає, власне, проведення програм, але я з радістю це роблю, тому що можу спілкуватися з нашими слухачами. І надзвичайно важливим таке спілкування є в нашій програмі «В родині Радіо Марія». Але щодо вашого запитання, то моїм найулюбленішим діячем історичним є єпископ Йосиф Верещинський. Дивовижна постать латинського єпископа України, який тут був у Києві. І згадуючи про якого я завжди бачу наших нинішніх єпископів ординарієм. І коли тільки можу, нагадую і єпископу Віталію Кривицькому, і єпископу Олександру Язловецькому, що вони мають пряму апостольську сукцесію. І, власне, того всі дари Духа Святого для того, щоб провадити свою діяльність, і вони це роблять в таких от важких умовах. Тому що не знаємо, які умови були більш важкими зараз під час повномасштабної війни, або тоді, в 16 столітті, коли, власне, правлячим єпископом був Йосиф Верещинський, який, до речі, про якого, можливо, ніхто не чув, а хто не чув, то звертайтесь до відповідної програми магістра Віти, але який перший в історії України зрозумів, що не виживе Київ і терени України без допомоги козаків, і напряму звернувся по допомогу перед татарською навалою. А по-друге, користуючись тим, що він латинський єпископ і мав відповідне місце у польському сенаті, все зробив для того, щоб пояснити польському королю необхідність залучати козаків. І, власне, можна сказати, що потім так і сталося. Оце реєстрове козацтво, це воно і є. Те списочне, так, те, яке було на службі польського короля. А по-друге, який настоював, що для того, щоб ця земля і ці люди були тут, і все було добре, просто необхідно, щоб оця частина України також мала такі ж права в Речі Посполитій, як і Польща, як і Велике князівство Литовське. Цілий проєкт з цього приводу написав. Тоді в цьому сенсі його не послухали. Тому живемо, знаєте, цим минулим, майбутнім, і розуміємо, що майбутнє і сучасність можна зрозуміти за допомогою минулого. Перепрошую за довгу таку відповідь, а хочу скерувати наших слухачів і, власне, наших працівників. Наші працівники це все знають, але у мене запитання, в принципі, до наших слухачів. Дорогі друзі, ось ми 16-й рік працюємо, і дякуючи Богу, маємо таке прекрасне радіо Богородиці, яке було якоюсь екзотикою 16 років тому, а зараз є данністю і невід'ємною частиною інформаційного простору України в тому числі. Чи всі ми розуміємо, для чого існує Радіо Марія? От, власне, для чого воно існує? Передовсім воно існує для вас, наших дорогих радіослухачів. А от як ви розумієте це, було б дуже добре, якщо б ви у другій частині програми, власне,
0: ми будемо питати наших слухачів, ще трішки пізніше будемо підключати номери телефонів. Пане Олександре, але все ж таки маєте до когось із наших ведучих, працівників запитання зараз?
8: Не маю до наших ведучих і працівників, тому що їх люблю, поважаю, огортаю своєю молитвою, любов'ю і діяльністю, все про них знаю, і знаю, що вони молодці, і, дорогі друзі, повірте мені, що ця невидима для вас робота, але яка здійснюється тут, безпосередньо на радіо, вона є, можливо, не дуже складною, але дуже важливою, і кожен працівник це робить, і всі його вчинки на тій посаді, яку він має, підпорядковуються вам, для того, щоб це було потрібно для вас.
0: Добре, ну давайте ще одне запитання тоді від мене. Щось ані Андрій, ані пан Олександр мене зовсім не підтримують в цій програмі. Ну, так може бути, але теж от тоді я буду ставити запитання і теж питання до нашої працівниці, до Ірини Зінець. Іра, отже, знаю, хіба не всі наші слухачі знають про це, але ти дуже любиш читати книжки. Навіть береш участь у різних книжкових клубах і обговорення книжок. Навіть от Іра запросила мене на презентацію однієї книжки десь місяць тому Макса Кідрука «Колонія». Отже, Іра, твоя улюблена книга або, можливо, найкраще, що ти прочитала за останній рік?
9: Дякую, отче. Ви мене спиняйте, бо я ж про книжки можу говорити дуже багато. Ходили ми з вами не на колонію, а на колапс. От, і це, напевно, і є моя улюблена книга, тому що цього рівненського сучасного молодого письменника я почала читати ще тоді, коли це було не модно. І, напевно, книжки, власне, Макса Кідрука і є моїми улюбленими. Ми з отцем ходили на презентації нової книги із циклу «Нові темні віки», їх зараз є дві, «Колонія» та «Колапс», наукова фантастика, така дуже виважена, обґрунтована. Це і є мої улюблені книги, але, мабуть, не знаю, чи можна таким ділитися, певно, що вже як запитали, то можна. Є одна книга, яку я прочитала 8 разів в своєму житті, починаючи з 14 років, вона мені в перший раз так потрапила з батьківської бібліотеки до рук. Це «Ті, що співають в терні», Колін Маккаллоу, австралійська письменниця, яка описувала любов священника і молодої юної дівчини на тлі історичних подій, там багато про природу Австралії. І так складалося, що я цю книгу прочитувала кожні 2 роки, перечитувала, поверталась до неї. А зараз я боюся вже перечитувати цю книжку, тому що боюся розчаруватися. Бо ті твори, які здавалися геніальними і дуже гарними в юному віці, вже в такому більш зрілому, виваженому, вичитаному віці, можуть здатися дещо примітивними. От, тому колись це була улюблена книга, ну а зараз це вже більше книги українських сучасних письменників. І якщо ви хочете, я вам ще можу щось про книжки розказувати. Бо
0: давайте
9: дійсно
0: більш лаконічно. Не, у нас, можливо, Іра, можливо, ти хотіла би проводити програму про книжки тут на Радіо Марія, просто зараз ми з тобою домовимося.
9: Я насправді ж намагалася. Є дуже гарний письменник український, він військовий, зараз ветеран, хоч він дуже юний хлопець, Артур Дронь, вибачте, будь ласка, написав він книгу «Гемінгуей нічого не знає». Я йому навіть писала, бо він там в цій книзі пише про віру в Бога, про Бога окопного, який перебуває в окопі разом з військовими, але він поки що не готовий до ефірів на нашому радіо, тож можна ще трошки потиснути на нього всім нашим авторитетом. А така книжкова літературна програма, можливо, буде в наших планах.
0: Отже, 14 година, 20 хвилин у Києві. Дорогі друзі, так як і обіцяв, давайте зараз зробимо музичну паузу, потім повертаємося після неї. Іра, твоє запитання наступним, да, після музичної паузи, але теж після музичної паузи вже буде оголошувати номери телефонів Радіо Марія. І також думаю, що можна буде підключити наших слухачів до цієї програми з вашими, можливо, запитаннями, можливо, з побажаннями для Радіо Марія. Ну, а пісня, яка зараз прозвучить, давайте, от Радіо Марія, перша Радіо Марія з'явилася в Італії, тому пісня прозвучить італійською мовою. Пісня має назву «La voce di Maria», тобто «Голос Марії». І теж, ну, думаю, ця пісня в контексті того, що ми робимо на Радіо Марія. Це є голос Пресвятої Богородиці, голос церкви в наших домівках. Отже, буквально 3 хвилинки паузи і повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 25 хвилин у Києві. І, власне, сьогодні, саме в цей день, 1 червня, ми святкуємо день народження Радіо Марія, 16 років. Отже, вже час такий повноліття. І маємо зараз наш ефір, денний ефір, разом з усіма працівниками Радіо Марія. Дорогі друзі, ми вже почали таке знайомство або додаткове знайомство з нашими працівниками, з нашими ведучими, і зараз також будемо це продовжувати, але теж хотів би для наших слухачів нагадати, що зараз також є час, коли ви також можете долучитися до нашого ефіру, якщо є привітання, або, можливо, якщо є запитання до наших ведучих, до наших працівників, то, будь ласка, телефонуйте, і телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, і два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І, власне, поки називав номери телефонів Радіо Марія, вже всі номери є зайнятими, є дзвіночки, але прошу наших слухачів трішки залишитися на лінії, тому що, ну, теж от я маю виконувати свої обітниці, і теж от останнє на питання у нас відповідала наша працівниця, пані Ірина Зінець, і обіцяв, що Іра теж має можливість поставити запитання комусь із тут присутніх студій, а потім вже будемо підключати наших слухачів, тому, дорогі друзі, побудьте, будь ласка, на лінії вже після запитання Ірини.
1: Тесь Олексій, спробую швиденько. А запитання задам людині, яка часом дороги українські бачить більше, ніж ці мікрофони, тому що дуже багато подорожує, їздить в промоціях. Питання буде до сестри Люцини. Чи пригадуєте ви якусь таку промоцію, таку поїздку, яка складалася важко, з якимись перешкодами, але в цій поїздці відбулося щось таке неймовірне, що ви подумали, що заради цього варто було сюди приїхати? Поділіться, будь ласка.
2: Ну що ж, дякую, Ірина, за запитання. Скажу три такі моменти. Коротко також, що коли ми не мали машини на Радіо Марія, я їздила поїздом, бусом, чемоданчик в руки, банер в руки, своя сумка десь там, мої речі. І їхала різними дорогами, я доїхала до місця призначення і дзвоню до отця, що я вже приїхала тепер 3 кілометри до Кастіла. Він каже, ну добре, чи чекаємо. Дощ, лівень, один з неба. Я ні парасольки, нічого. Сумка міцна, бо Андрій Пюра мав такі сумки гарні, великі, такі закриті міцно. Я прийшла, це 3 кілометри, мокра, як щур. Я прийшла до храму, просто калужа біля мене. І підійшли до мене і кажуть, хочеш передягнутися? Я кажу, я не маю нічого більше. На мені все. Друга така ситуація, що і теж домовлена за священником, кажу, да, є нічліг, все, приїжджай. Я приїхала, можна подивитися, де там, власне, я буду спати, да? Я зайшла в храм за священником, він показує мені закристю, шкафчик розкриває, і за шкафчиком така, щось там, якась типу розкладушка. Встань, щоб тобі костільний не знайшов, як ти будеш спати. Тобто,

0: радість, коли люди слухають, коли говоримо в парафіях і коли підходять і дякують за радіо. Я в деталях їм не розказую, що я переживаю.
1: Дякую, сестра, дякую. Ну що ж, є наші слухачі, давайте почуємо зараз наших слухачів. Абонент 098, хто до нас дотелефонувався?
2: Я звоню з парафії Папа Рівня, питаю Павла Рівно.
1: Так, маєте запитання, будь ласка.
2: Я хочу сказати, що я дуже живу зараз, тому що я всі по мене вже помирали, мені багато років, то я радіо тільки живу, включаю дуже рано.
1: Дякую, дякую вам. А маєте запитання до когось із наших ведучих?
2: Хочу сказати, що дуже мені подобається сатані, коли я хвалю, коли я молюся. Ви знаєте, от вчора вечором я сповідалася в п'ятницю, 29 числа. Ксьонц мене посповідав, лишив мені образ святого серця Ісуса.
1: Дякую, дякую, дякую вам. Дякую. Отже, давайте я трішки перефразую запитання. Давайте, можливо, кого я ще не запитував. Давайте, можливо, нашу пані Оксану Корчевську. Оксана, от наша слухачка телефонує, теж говорить про те, як слухає радіо, слухачка із Рівного, і теж говорить, що от, власне, нечистому духові дияволу не подобається Радіо Марія. Отже, ти у нас от, ну, буквально декілька тижнів, як почала працювати. Оксана, а що тобі зараз от найбільш от є важким на радіо от так вчитися, і що є такою найбільшою, ну, скажімо так, труднощами, що тобі от так от найбільш важко?
3: Ну, можливо, знаєте, технічна сторона, тому що я взагалі в цьому не дуже розбираюсь. Я коли перше побачила, скільки там кнопочок всяких різних, і скільки всього, скільки файдерів, і що там треба щось натискати, щось розуміти, 4 комп'ютери. Тобто я подумала, ну, мабуть, це щось, я собі щось забагато подумала. Мабуть, я не зможу тут, так? А точно не зможу сама однозначно. Ну, зараз потихеньку ми вже якби намагаємося це все освоїти, так, потрошечки, крок за кроком, та вже бачу, що, ну, вже не так страшно мені навіть десь там щось переключати. Це один з таких моментів. Другий момент, мабуть, знаєте, я така непублічна особа. Якби я працювала з людьми якби багато років в різних, скажімо так, сферах, і мені подобалося, дуже-дуже навіть подобалось. Але одна справа, коли ти з людиною десь так, знаєте, так, в кабінетику там, чи десь, чи в кімнаті, там декілька, можливо, людей, ти так, якби, знаєте, серце до серця, якби десь там щось навіть не порозумілися, ти можеш людину перепросити спокійно, ти бачиш її реакцію, бачиш очі, бачиш міміку. І зовсім інша справа, коли ти говориш, можна сказати, в простір, та, наприклад, от ранкові ефіри. Я, наприклад, говорю щось, і я не знаю, та от Аня теж говорила якраз перед цим, ми з нею говорили про цю тему, що я не знаю, яка реакція, тобто, слухачів, тобто, чи приємно це, чи неприємно, чи я когось не образила, та, от в такому, якби, ключі. І якби це те, що я не бачу зворотнього, скажімо, зв'язку, також, якби, для мене така трошечки, якби, ну, проблема, скажімо так. Це раз, а по-друге, мабуть, у мене також є такі блоки, мабуть, всередині якісь теж страхи, пов'язані також з цією публічністю. Наприклад, якщо, знову ж таки, це коли я сама, теж мені так би важко, а коли навіть з кимось, я відчуваю настрій, або, можливо, мені здається, що я відчуваю настрій тої людини, яка разом зі мною. І, знаєте, я тоді навіть не відчуваю, що я відчуваю, пробачте за тавтологію, тобто, які мої думки, і мені якби важко від цього абстрагуватись. Ну, я думаю, що це має бути якби робота над собою, просто постійно, якби не вистачає мені досвіду. От що, одним словом можна сказати.
1: Цьому можна навчитися. Оксана, наступне питання від тебе, але ще давайте почуємо нашого слухача, абонент номер 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло, чуєте мене?
1: Так, ми вас чуємо.
2: Вітаю сам перед матеньку Божу, потім отче вас, а потім всіх працівників і хто мене чує.
1: Дякуємо.
2: А запитання у мене, от як вона сохранила віру, народилася в такій місцевості.

0: Дякую.
1: Отже, пані Оксана, Корчевська, до вас наш слухачка ставить запитання. Як ви зберігли віру, народившися в такій місцевості? Оксана у нас родом з Миколаєва, але з нею в Миколаєві теж багато віруючих людей.
2: Угу. Дуже гарне питання, дуже дякую. Як я зберегла віру? Ну, насправді, я її віднайшла, я її втратила і віднайшла. Там дуже легко дійсно втратити віру, тому що там люди майже не ходять до церкви, скажімо так. Але мої батьки родом із Тернопільщини, та, тобто в мене греко-католицька сім'я, і ми слухали службу Божу по радіо Ватикану, тобто з дитинства. Хоча мені було це дуже скучно, та я так ніби слухала зовнішньо, внутрішньо перебувала зовсім в інших місцях, де мені було більш цікавіше. Але тим не менш, якісь там книжечки я читала, там брат, наприклад, там навчав, привозив так само. Тобто щось, якісь такі ази все ж таки я отримала, та, як і таку катехізацію мінімальну в сім'ї. І це, знаєте, такі були зернятка, які були вкинуті в землю, яка, ну, не мала дощу, не мала, скажімо, просто вони там були і все. І свого часу, коли, наприклад, я вже закінчила університет і зіткнулася з першими якимись такими труднощами в житті, я зрозуміла, що, ну, я згадала, що є Бог, і він може допомагати, бо я колись молилася з мамою, та, і він дійсно допомагав. І, власне, так я почала ходити до костелу, і мені дуже пощастило, що там якраз такий був священник, який не був байдужий, та, тобто він...
1: Отець Ярослав Гіжицький.
2: Так, так. І він якось так, знаєте, так уміло, тобто не нав'язливо міг так якось запросити, що я розуміла, що це я хочу прийти, а не те, що там він там потребує, щоб до нього приходили, щоб були більше парафіяни і так далі.
1: Дякую, Оксана.
2: Так.
1: Давайте зараз, ну, тут є ще дзвіночки, але прошу наших слухачів почекати, тому що теж обіцяв, що Оксана може поставити своє запитання і, ну, кому хочеш поставити запитання.
2: Угу. Можливо, Ані хотіла б питання задати.
1: Аня?
2: Аня, що тебе найбільше радує, та, в цьому служінні?
3: Дякую.
1: Аня, це... трішки ближче до мікрофону.
3: Так, я є. Радує, що... Ось, Оксана, ти щойно поділилась про те, що та, ми не завжди можемо та, почути ту реакцію, відгук та, від наших слухачів під час якихось програм. Та, то для мене є дуже цінним ті програми, той час, коли ми можемо та, дати можливість цю людям зателефонувати, які нас слухають, і почути їх, тому що це є така, мені здається, такий взаємний обмін, та, і дає теж десь розуміння, та, яка є потреба тут у нашому служінні на радіо, та, що може бути цікаво нашим слухачам, щоб щось нове ще можна було та, сотворити, та, якусь програму, і, ну, в якому напрямку рухатися, розвиватися, завжди та, мені є цікаво зростати, мабуть, щоб рухатися та вперед. І тому цей, ну, дуже мені важливий такий зворотній зв'язок. Не бачимо, ми не можемо побачити, та лише чуємо, але це є теж такий великий дар почути, послухати.
1: Дякую, Аня. Давай, наступне запитання від тебе, але давай ще послухаємо нашого слухача. Абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
0: Ой, Ісусу
1: Христу. Навіки слава.
0: Півтороки у Саві, що все класно. Я вже з самого першого дня я вже і люблю. І хочу поставити Андрію запитання. Якщо можна, якщо відповість, який мов колір очей?
1: Дякую за запитання. Отже, запитання до нашого Андрія. Андрію, якого кольору в тебе очі? Так, мікрофон близько.
4: Сіро-зелені.
1: Сіра, зелені. Ну, от таке запитання. Я так думаю, наші слухачі, ну, радіо це не є телебачення. На телебачення ми можемо уявляти, я не уявляти, а бачити, як виглядають ведучі, на радіо ні. Я пам'ятаю, от ми колись їздили в Рівно, робили промоцію, теж чування, і теж вже після цього чування одна наша слухачка підійшла до мене, отець Олексій, ну, я вас слухала, і ви знаєте, що я думала, що ви маленький, товстенький і з бородою, а тут все навпаки, і навіть бороди немає. Тому наші слухачі теж от цікаво, як виглядають наші ведучі. Аня, твоє запитання?
3: Отже, я можу запитати вас?
1: Всіх можна запитувати.
3: Тоді спробую поставити запитання для вас.
1: Тоді наступне буде моє запитання.
3: Чудово. Ну, я працюю на радіо не так давно, це є другий рік, і таке усвідомлення, що сьогодні ми святкуємо 16 років, день народження Радіо Марія. Ви є директором радіо всі 16 років. Ви часом розповідаєте, це є дуже цікавим, як починалося радіо, та які були труднощі, які були моменти радості, які ви мали особисто хвилювання, та як священник, та якісь прагнення, побажання, але та відкриті на волю Божу сказали так, та почали цю велику справу з нічого, та тут в Києві, в Україні. Як сьогодні, святкуючи 16 років, чи маєте ви хвилювання, переживання? І, власне, як, можливо, так ділячись досвідом, як можемо боротися, ну, з такими хвилюваннями? Чи це є нормальним? Чи, можливо, та я лише через те, що так другий рік ще працюю, то, ну, зізнаюсь, що, дорогі слухачі, також хвилююсь перед програмами, щоб це вийшло на славу Бога нашого, щоб та ті ж кнопочки натиснути та нічого не пропустити. Отже, як ви сьогодні?
1: Я, звісно, що я теж хвилююся. Я навіть зараз, коли ми проводимо цю програму, я хвилююся. Навіть, ну, наші слухачі не бачать, ведучі бачать, я навіть цю програму стоячи проваджу. Я не можу сісти, тому що я хвилююся. І мені так зручніше зараз стояти, але також, щоб бачити. Бо я в сусідній студії бачу через скло. Отже, ну, це також є знак цього хвилювання. Минулого тижня, коли ми провадили теж Маріафон, я, звісно, що я за це переживав, і не є так, що, ну, все спокійно. Часом навіть можу там вночі не спати, часом можу прийти в нашу каплицю на радіо молитися, і теж їм дуже важко зосередитися, тому що думки там, ну, теж от в усіх цих проблемах, коли я не знаю, як вирішити, тому думаю, що, ну, це є постійна така ситуація, але, ну, що допомагає? Ну, допомагає насправді або зустрітися з друзями, або з кимось побути, просто поговорити. Ну, і, звісно, от це те, що завжди мене спасало, починаючи від ще часів семінарії. Ця щоденна молитва, да, коли маю можливість прийти в каплицю або в храм, просто сісти, виключити все, що можна, всі телефони, всі месенджери, і просто побути з Богом, це насправді те, що рятує, інакше, ну, я просто не знаю, як би це було. Добре, давайте дзвіночок від нашого слухача, а потім моє запитання. Отже, давайте, от київський номер, хто нам дотелефонувався, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Отче Олексій, то я, пані Світлана зі Львова, котра цілу добу слухає Радіо Марія. Хочу теж не то, що питання задати, а всіх привітати, особливо нашу матінку Божу, а потім всіх вас. Привітати ті, хто працює, директор моїх всіх волонтерів. Ірина, Дінець, Петра, Люцина, Оксана, потім Морзаю, Олександр, Максим, всіх вас приступити, все, всіх вас привітати. І питання, як ви то все почали, в якому році то все робити?
1: 2010-му.
4: І хай матінка Божа покровом всю Україну покриє, під своїм покровом, і те Радіо Марія. Бо колись Радіо Марія було у Львові студія, наскільки я пам'ятаю, а потім вас дали всіх туди, до Києва.
1: Дякую. Ну, не було у нас студії Радіо Марія у Львові. Є студія Радіо Марія в Тернополі, у Львові ніколи не було. Дякую за привітання. Давайте теж я поставлю запитання. Лариса, Так, у нас є Лариса, яка от трішки тут заховалася, поки що так, не знаю, чи хоче відповідати. Отже, Лариса, наша Лариса Прохненка, ну, насправді, думаю, що Лариса знає, яку я відповідь хотів би від неї почути, але я не буду зараз озвучувати це запитання. Відповідь про ім'я, але теж ми трішки почекаємо. Отже, Лариса, ну, от Оксану нашу запитали, як Оксана в Миколаєві, некатолицькому місті, не в католицькому місті, от зберегла віру. Але ми з тобою, Лариса, походимо з одного місця, з міста Суми. Я дуже тішуся цим. І скажи, от, будь ласка, як на твою думку, ну, ти працюєш на Радіо Марія, я працюю на Радіо Марія, а Сум нам ніхто не дзвонить. Чому так? От мені...
5: Сумно.
1: Сумно через це. Суми роблять мене сумним.
2: Насправді, я думаю, тому що вони мають більше можливості спілкуватися з вами, отець.
1: Коли я приїжджаю. Тому, наступного так, тижня буду в Сумах.
2: Так. Тому так безпосередньо вони мають такий доступ до всіх відповідей, які вони хотіли почути з Радіо Марія, питаючи. Теж постійно там пишуть, дають такий відгук, що слухають, що їм подобається. Знаю, що багато з сумчан по понеділках з нами слухають о 10-й месу.
1: Пані Тамара, точно. Так. Пані Тамара, якщо ви зараз нас слухаєте, ми з Ларою вас вітаємо.
2: Так, Тамара, Маринка, всі, хто нас слухають, вони пишуть, що там щось почули, щось відчули, тому так, але сумно. Хотілося б насправді, щоб сумчани, сум'яни і сумці теж дзвонили до нас. І
1: Лара,
2: теж.
1: Маєш пояснити, в Сумах ціла дискусія, як називаються мешканці Сум.
2: Так.
1: Сумчани, сум'яни, сумці або просто це торба.
2: Так, так, зараз щось там влада хотіла змінювати цю назву мешканців Сум, але насправді, ну, запрошуємо, може зараз хтось нас чує і наступні ефіри ми почуємо наших рідних земляків, хто захоче дзвонити, задавати питання або просто привітати Радіо Марія, нам буде дуже приємно.
1: Отже, дякую, Лариса. Давай, наступне питання від тебе, але ось тут є наш слухач уже довго чекає. Дякую, що ви дочекалися. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую, що дочекалися. Ну, бачите, у нас сьогодні трішки такий.
6: Дякую, що прийняли дзвінок. Я хотів цю прекрасну сонячну людину привітати Радіо Марія з днем народження, побажати, щоб радіо ніколи не бракувало людей, які його підтримували, маю увазі, в фінансовому плані. Щоб ніколи не бракувало нічого ні авторам катехез, ні ведучим. І я хотів би побажати, щоб наступного року Радіо Марія свій 17-й день народження вже відсвяткували в мирній країні. І щоб хвилі Радіо Марія було чути навіть на березі Ялти, української Ялти, де окупованої Ялти.
1: Так, ну теж ми долучаємося до вашого... До вашого привітання теж, до речі, можу сказати, ми колись в 2012 році ми з представниками італійського Радіо Марія їздили, навіть не їздили, ми літали до Донецька. І було в планах також створення студії Радіо Марія саме в Донецьку, плюс Київська. Наш Андрій, думаю, пам'ятає це, але потім бачите, що це не вийшло. Отже, а маєте запитання до когось з наших ведучих?
6: У мене таке загальне запитання, можливо, найбільше до вас. Теми програм, навіть не цілі теми катехез, а такі, скажімо так, теми катехез, які проходять потім у цикли катехез, де їх черпають, не знаю, ведучі катехети, де ви їх визначаєте, ці теми, чи вони вам спонтанно спадають на думку, чи ви з кимось радитеся, чи ви десь на планерці вирішуєте, звідки такі теми, бо різного роду характеру від богословських до практичних життів.
1: Дякую за запитання. Ну, загалом, власне, священників, яких ми запрошуємо, зазвичай я більш-менш або запитую, або знаю, що цей священник говорить добре про Марію, це і про Святого Духа, і відповідно, от, власне, в цьому контексті і запрошую їх на Радіо Марія. Часом є наші ведучі, які мені підказують, кого як краще... Перепрошую, дорогі друзі, ну тут я стоячи приймав дзвінок Вальберта. Теж прошу почекати нашого слухача. Тому ну десь так воно спонтанно народжується, але є чіткий план. Має бути на Радіо Марія катехези з усіх галузів богослов'я. Отже, Лариса, твоє запитання до кого?
2: Я не можу не поставити запитання. Вчора на Ютубі у нас з'явився збірник цієї музики, яку, я знаю, за допомогою різних засобів створили ви. І хотіла би спитати, звідки виникла ця ідея і взагалі, що це за слова, які використані в цих піснях?
1: Добре, давайте. Ну, я чекав на цю можливість, щоб розказати, сам собі особисто соромився. Отже, у нас вчора на Ютубі з'явилася програма, навіть не програма, це збірка пісень, 17 пісень, називається «Слово про Пасху». Ідея з'явилася завдяки, маю натхненню Святого Духа, і також завдяки святому Мелітону Сардійському, який на Пасху написав проповідь про те, ким є Христос. Ну от, власне, мені ця проповідь вже протягом років дуже подобається, я майже кожного року її перечитую перед Пасхою, а цього року, ну, теж знайшов засоби штучного інтелекту, і, власне, була створена ця підбірка пісень, тому рекомендую. І не тільки просто це як музика слухати, це є катехеза. Це є катехеза другого століття про Пасху Ісуса Христа. Дякую. Давайте дзвіночок. Ось у нас слухач Вайбер є. Слава Ісусу Христу!
5: Слава та віки Богу Святого!
1: Так, хто до
5: вітаю
1: нас телефонує?
5: Вас. До вас телефонує з Лондона від імені всіх лондончан українців, які проживають, які жертвують допомогу для Радіо Марії.
1: Пані Марто, пані Марто, як багато лондонців слухає українське Радіо Марія?
5: Скільки десятків тисяч? Я не знаю десятків, але я знаю, що слухають багато людей, і дійсно дуже вдячні тих людей, яких я знаю, вони дуже вдячні. Так що я від імені себе, від імені всіх моїх друзів, хто слухає, особливо є такий Богдан з Тернопільщини, він весь час, 24 години, він слухає Радіо Марія, він в наушниках працює і теж слухає. Слухає Радіо Марія. Тому я хочу щиро привітати. Це прекрасне радіо, світле радіо, сонячне радіо з цим таким гарним днем народження. І побажати цьому радіо і всім працівникам, які так служать гарно, особливо ученьку вам, за ваше тепле слово,
1: пані
5: за
1: Марта,
5: вашу таку підтримку. Та ні, не маю, просто вітаю. Побажати вам вічного життя. Щоб це радіо вічно процвітало.
1: Дякую, пані Марта. Ну що ж, давайте тоді ще один дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Да, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Я вітаю вас з днем народження, цієї хвильки. Дуже мені подобається ваш колектив. Ви, так, Олексій Самсонов особисто. Всі такі гарні, освічені, цікаві, розумні. Дуже-дуже вам окрім і подяка. За теми, за молитви. Але я ще хочу запитати, чому так мало я чую хорошого такого ведучого Олександра Скрипченко? Мало він, раніше він так багато, а тут новини і більш його немає. Він не буде працювати, чи буде?
1: Дякую. Ну, нашого Олександра Скрипченка ви чуєте в новинах щодня. Теж раз на тиждень він має програму. Ну, от, власне, понеділок мала би бути програма з нашим Олександром Скрипченка, але сьогодні, ну, трішки бачите, день народження по-іншому. Ну, і теж будете його ще чути. Ну, трішки змінилися у нього обставини життя, і тому, ну, трішки менше буде звучати він в ефірі Радіо Марія. Добре, я так дивлюся, дзвіночків немає. Маємо ще 8 хвилин до завершення ефіру. Давайте когось зараз із наших ведучих попрошу поставити. О, так, Іра Зінець має запитання.
8: Да, мені здається, що вас сьогодні якось чимало, то я запитання задам для вас. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати людині, яка ще жодного разу не слухала Радіо Марія?
1: Ну, у всіх нас є недоліки, власне, тому треба якось боротися з ними. Ну, а якщо серйозно, ну, я би запросив би слухати. Ну, я не знаю, що сказати. такій людині. Загалом, я так думаю, що це є така певна таємниця. От хто слухає, хто не слухає. Власне, якось, от ми говоримо про Міджугор'я, що Богородиця кличе до Міджугор'я, але не тільки до Міджугор'я. Так, думаю, можливо, теж Богородиця кличе когось слухати саме Радіо Марія. Дякую, Іра, за запитання, і давайте от ще один дзвіночок. Вітаю вас, київський абонент, ви в ефірі. Алло, слухаємо вас. Так, тут щось у нас на лінії, добре. Так, обидва дзвіночки, що були, у нас обірвалися. Так, і давайте, ось тут є дзвіночок. Абонент на 98, ви в ефірі Радіо Марія. Алло. Так, тут знову обірвався. Абонент київський, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Алло.
1: Так, вітаю вас.
9: Алло.
1: Вітаю, ви в ефірі. Прошу вас.
9: Алло, отче.
1: Так.
9: Скажіть, будьте добрі, чи буде транслюватися молебен до серця Ісусового?
1: Так, від сьогоднішнього дня, 22:40, транслюємо молебен до серця Ісуса Христа. Абонент 93, ви в ефірі, Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
10: Валентина Камнець-Подільський. Особисто від себе і від всіх наших слухачів нашого міста хочу привітати вас, отче, всю вашу команду, всіх слухачів з днем народження Радіо Марія. Бажаю процвітання. Процвітання найбільше слухачів, щоб було. Ті, які ще не слухають, нехай підключаються до слухання Радіо Марія. Многоє і благає літо вам, отче. Дуже люблю Ірину Зінець. Це для мене.
1: А маєте запитання? Гарна... Можливо, саме до Ірини Зінець можете хочете? Що...
10: Ні, до Ірини в мене питань немає. Вона для мене дуже гарна ведуча.
1: Дуже добре. Ну, я так думаю, не тільки для вас, для нас також. Я вже не буду приймати дзвіночки, нам залишилося 4,5 хвилинки. Далі ви почуєте Ірину Зінець, от, власне, буде в ефірі. А також дуже коротко всіх наших ведучих я просив би, ну, буквально так коротко, одне речення вашого побажання для наших слухачів, для цілого Радіо Марія. Давайте розпочнемо, Аню, можливо... З тебе.
3: Мені одне слово одразу на думку прийшло – миру.
1: Миру. Іра.
8: Я бажаю вам щодня, буквально щодня, почувати себе любими дітьми Бога.
1: Так, далі. Сестра Люцина і потім Андрій, так?
11: Мої побажання і прагнення розвитку Радіо Марія в Україні, щоб в кожному місті і селі можна буде слухати Бога через Радіо Марія.
1: Амінь. Андрій?
12: Ні, ну, побажання яке, щоб, по-перше, да, то приємно, щоб мир настав якомога швидше, ну, розвитку нам, розвитку вам, розвитку всім, хай все буде в найкращому вигляді.
1: Добре, пан Олександр, координатор Радіо Марія.
13: Субтум, президіум.
1: Під твою милість прибігаємо.
13: Пресвята Богородиця, це найважливіше.
1: Добре, далі пані Оксана.
2: Я бажаю просто розпізнання Божих дарів і бути вірними своєму покликанню, яке розпізнаєте.
1: Розпізнавання. І пані Ларисо.
14: Я б побажала тих, хто дуже довго чекає якоїсь відповіді, теж мати можливість почути, можливо, з допомогою нашого радіо.
8: А ваше побажання, отець?
1: Теж, я насамперед думаю, що я не буду тут оригінальним, я насправді дуже хочу миру, щоб завершилася війна. Хочу також перемоги Ісуса Христа, перемоги України, перемоги Христа в Україні. Ну, а для всіх наших слухачів і мирного неба, і Божого благословіння. Ну, і теж, насправді, мріяв би, щоб Радіо Марія від Ялти, як побажав нам слухач, до Чернігова, там на північ, і від Донецька, Луганська, аж до Ужгорода і Мукачева, що скрізь були наші частоти, щоб наступний вже 17-й рік Радіо Марія ми святкували у мирній Україні. Дякую всім нашим ведучим. Многоє і благая літа.
3: Многоє літа.
1: Так, ну, так ми не готувалися до співу, тому просто многоє і благая літа усім нашим слухачам. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.

0: Щоденна молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорога родино! Звати мене Зінець Ірина, 15-та година в Україні, розпочинається година Божого милосердя, молитовний ефір. Відчуваю себе трішки дивно, думаю, що зі мною не так, якось важко говорити. І розумію, що я просто годину посміхалася. Я дуже вдячна отцю Олексію за ідею такого спільного ефіру, спільного ділення, це було неймовірно. Але від таких розмов переходимо до серйозних наших справ, до молитви. Сьогодні особливий день, маємо день народження, Радіо Марія. Для нас це дуже важливо, це наша така спільна дитина, яку любимо, плекаємо всім серцем. Це день подяки Богородиці за всі роки її проводу, за кожне серце, до якого доторкнулася слова довіри, любові, надії. І уривок зі щоденника святої Фаустини говорить нам про її велику довіру до Божого милосердя. Нехай ці слова торкнуться і наших також сердець. Отже, свята Фаустина Ковальська пише: «Прибігаю до твого милосердя».
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І в цей прекрасний день народження Радіо Марія, хочу представити нашого гостя. Маємо сьогодні дорогого гостя. Це єпископ-емерит Леон Дубравський. Слава Ісусу Христу, Ваша Екселенція!
2: Слава! Дуже мені приємно завжди чути Радіо Марія, виходити на зв'язок, єднатись із Радіо Марія на землі і єднатись з Радіо Марія в небі.
1: Нам теж дуже-дуже приємно, що ви також з нами зараз єднаєтеся. Дякуємо, що сьогодні з нами, цю 16-ту річницю. Знаєте, майже повноліття.
2: Да.
1: Так, і ви є також таким великим другом Радіо Марії. Нам це дуже приємно. Це без перебільшення, тому що я особисто дуже багато інтерв'ю переглядала разом з вами, ще як слухачка. І колись, знаєте, от ви сказали, що Радіо Марія вас лікує. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте ви зараз Радіо Марія?
2: Якщо вдома, то постійно. Якщо в дорозі, то стараюся через телефон. Але вже менше часу, тому що я думав, що я піду на заслужений відпочинок, а мені пакує тільки сниці. Мені обов'язки сьогодні визначають, як вікарому.
1: Ага,
2: як вікарому в парафії. Я вже працюю як вікар і в парафії. Я кажу, чим же біскупі? Ти біскуп від диецезії, а я біскуп від подвурка.
1: Ага, ось так от. Знаєте, я якраз наразі хотіла запитати вас, тому що думала, що так як ви вже єпископ-емерит, та маєте заслужений відпочинок, то мали би мати багато вільного часу. Але бачу, та дійсно бачу вас дуже активним, то бачу то на одному заході, то на іншому. Нещодавно бачила, наприклад, в Чаргороді на Всеукраїнській хресній дорозі, так само ви були присутні. Ну, тобто вам, скажіть, будь ласка, взагалі не вдається відпочивати? Як приходить?
2: Практично, я ж говорю, тільки сниться мені покою. Я колись, може, зараз вже сплю дуже мало. Якщо в 12 ночі йду спати, то я вже в 5 просипаюсь без чогось 5 і вже починаю робити зарядку, вмиватись холодною водою, іти до костьола, починати хресну дорогу і так далі. Розарій спільно з людьми, брев'я в костелі. Я так привик з семінарійних років. Це мені привили? Я, і так далі. Так як я з материнським молоком виссав віру, так, мама мені передала з материнським молоком, так сьогодні я цією вірою живу, іду, працюю, люблю віру і надіюсь.
1: Дуже приємно. Отче, дивіться, ви прослужили, ви 27 років присвятили служінню Кам'янець-Подільській дієцезі як єпископ. Так? Озираючись на ці роки служіння, це дуже багато. Скажіть, будь ласка, за що ви найбільше вдячні Богові?
2: Ну, я кожен день дякую Богові за, в першу чергу дякую за життя. Потім дякую Богу, що Бог дав батьків, дали життя. Друге, дякую Богу за покликання до священства, до монашества і до єпископства. І за все дякую Богу, то, що я від нього отримав і життя, все, і покликання. І я за це йому кожен день вдячний. І я ніколи не йду спати, щоб я не прийшов до святих дарів, поклонився, порозмовляв з Ісусом Христом і скажу: Ісусе, я вже йду. Прийду знову, як дозволиш.
1: Угу. Дивіться, сьогодні у нас 16-та річниця, якби, власне, всі ефіри цьому зараз присвячені. Ми дякуємо всім, та всім нашим катехитам і вам в тому числі, що ви так само дозволяєте нам ці ефіри робити для людей, якби цікавими, дійсно корисними. Тобто люди чогось нового навчаються, поглиблюють свою віру. Скажіть, будь ласка, Яку місію нашого радіо, Радіо Марія, ви бачите? І взагалі, яка, власне, має бути місія католицьких медіа сьогодні, коли, знаєте, в такому світі, де багато інформації, ну, а мало правди?
2: Ну, ви знаєте, я, коли ще не було в нас Радіо Марії, я коли їздив до Польщі, завжди старався включати і в автомобілі слухати Радіо Марія. І коли вже стало в нас на Україні Радіо Марія, то можна сказати, як, що я в його влюбився з першого погляду в Радіо Марія. І тому для мене Радіо Марія – це моє друге серце. Тому що як є серце Бога і серце Матері Божої, то я думаю, що це для мене друге серце, котре моє серце, те, котре я, ну, дали мені батьки з народженням, а друге серце, то я рахую, що це я отримав через Радіо Марія. Через Радіо Марія, котре лікує моє серце в першу чергу. Дивіться, я ж маю вже кардостимулятор. Моє серце працює тільки 41%, 50% вже кардостимулятор. Мене поставили на 6 років батареєчки, і вже. І тому я думаю, я завжди якось, знаєте, довіряю лікарям, але найбільше всього я довіряю молитві. Молитві і віри в Бога, що як Бог мене не вилікує, то мене можуть тільки лікарі, ну, якийсь відсоток. А решта, я бачу так присутність Бога в моєму житті. Я з кожним роком, коли починаю бути старшим, я відчуваю присутність Бога все ближче і ближче. Я не відчував його так, може, в молодому віці, в середньому, вже бі, а з кожним роком зараз я відчуваю якесь таке присутнє, якби Бог є близько, якби вже, ну, думаю, і коли проїжджаю мимо кладовища, то вже дивлюсь не одним оком, а двома на кладовище поглядаю. Ну, думаю, вже приходить цей час, де треба, ну, готуватись. До, і вже в мене буде 77 років, то дві коси. І якщо я переживу дві коси, то я буду вже жити 777, то значить вічно, до безконечності. Я трошки перепрошую, горло мене, кажуть, ноги промочив, горло не працює. Горло промочив, ноги не працюють. І так у мене сьогодні щось горло перестало працювати. Бо я літаю з Закарпаття. Тільки що звідти, бачите, спокій мені тільки сниться. Тому Радіо Марія, ви хотіли, щоб донести. Я думаю, то, що ви робите, то, що ви робите, тому що, дивіться, можна, кажуть, про віру говорити, а можна вірою жити. І тому Радіо Марія, воно, я так спілкуюсь з людьми трохи, ті, які слухають його, переживають. Я дивлюсь, як вони оповідають Радіо Марія, як вони живуть цим Радіо Марія. І я так порівнюю. Можна говорити, а можна жити. І я дивлюсь, що люди живуть Радіо Марія. Живуть Радіо Марія. І це теж дуже таке добре свідоцтво, що це Радіо Марія якби входить в наше серце, в наше життя, і ми починаємо жити тим, що доносить нам Радіо Марія. Тому що кажуть, світ потребує вчителів, але вірить тільки тоді, коли ці вчителі є свідками віри. І так само Радіо Марія, воно є тим свідком, і тому те навчання, що з Радіо Марія люди слухають, ну, але більше всього тому свідоцтву, про що говорить постійно Радіо Марія, тому свідоцтву люди більше всього вірять, і тому Радіо Марія, я завжди дякую Богу, що є таке Радіо Марія, що воно і заохочує всіх, щоб і пожертву складали, і підтримували Радіо Марія в різний спосіб, тому що це те, що повинно бути в нашому житті. Але сьогодні потрібно, ще така думка, старші люди, більшинство, якби і середнє, але молодь. Я хотів би, щоб якось молодь більше користала з Радіо Марія. Молодь, може, більше жила, якось переймалася. Тому що молодь сьогодні живе і переймається якось більше то тими справами політики і так далі. То, що там говорять, там правди мало. Тому я говорю, дорогі мої, ви навчіться слухати Радіо Марію, навчіться любити його і навчіться звідтіль черпати собі. Тому що Радіо Марія, я вчився в школі, закінчив там 8 класів, потім вечірня, потім технікум. І Радіо Марія, я бачу, що воно виконує ту саму функцію. Воно навчає, воно і навчає нас, як кажуть, розуму, і навчає нас, як жити потрібно, практики, не тільки там, як потрібно говорити, чи але навчає, як практично потрібно жити, застосувати в своєму житті. Оце мені подобається, і це повинно більше так, якби, щоб перемінити серце людини, да, то потрібно, ну, як кажуть, в це серце вкласти цей заряд, який би допоміг цьому серцю. Тому що людина, яка, я дуже часто питаю, для чого Бог тобі дав очі? А мені каже, що ви не знаєте, Войче? Ну, щоб бачити. Уші, ну, щоб чути. Язик, щоб говорити. А питає, а для чого дав розум? Розум, щоб думати. О, і тому ми повинні з вами користатись розумом, який Бог нам дав. Бог нам дав. І з цього потрібно користати. Тому Радіо Марія, мені кається, воно сьогодні виконує ці функції і для розуму, і для душі, і для тіла. І це то, що потрібно у людині, як кажуть, і духовно, і фізично, і матеріально, і так далі. І якби люди брали до серця це все те, що сьогодні вони чують на Радіо Марія, як воно формує, і брали, і застосовували в своєму житті, напевно би сьогодні в нашу було б ліпше жити в родинах, ліпше було б жити дітям, молоді, вчителям, лікарям і всім іншим, ті, які, якби вони це Радіо Марія, направди, вміли застосувати в своєму життю. Оце нам сьогодні треба якось думати, як би застосувати, щоб люди навчилися застосовувати Радіо Марія в своєму житті.
1: Дякую, Ваша Екселенція. А скажіть, будь ласка, чи можна так сказати, чи ви погоджуєтесь з такою думкою, що через появу Радіо Марія Пресвята Богородиця готувала серця людей, от українців, до часу війни? Тобто, навчаючи цій молитві, довірі, витривалості. Чи можна на це дивитися з такої перспективи?
2: Так. Я б так і сказав би, тому що Радіо Марія постійно, можна сказати, що Матінка Божа, вона якби і Перша світова війна, і Друга, вона завжди якби попереджує, хоче застерегти людей, щоб люди, ну, взяли, і от тут трошки якби є проблема, що люди не раз, може, чують, але не слухають. Так, бачать, але не, як кажуть, дивляться, але не бачать. Слухають, але не чують. Так, і ото, якби, розмовляють, але не доносять то, не доносять то, що потрібно. І от так далі. Отут Радіо Марія, то я, ну, на Меджугорі, як їдемо, теж чуємо. І тут Радіо Марія. Я в цьому з вами дуже згідний, що Марія постійно нас готує до різних таких ситуацій, які є не раз в життю нашому, в життю світу, в життю країни, вона готує. І тому от я таке говорив, що потрібно навчитись слухати і застосовувати Радіо Марія в своєму житті.
1: Знаєте, Владика, Радіо Марія, я думаю, що ви знаєте, існує на пожертвування, та? Тобто повністю залежить від щедрості людей та слухачів. Колись чули від одного слухача, що каже, вам потрібні лише влада і гроші. Ну, це так жартома, але скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, правильно говорити про підтримку, яку ми потребуємо від людей, щоб це було, скажімо так, свідченням віри, а не просто таким, знаєте, проханням про кошти? Як правильно доносити це до людей?
2: Ну, може, потрібно так. То, що скаже ксьонц, більше донесуть. А я не раз хотів би в таких ситуаціях запросити тих людей, які скористають, які підтримують, щоб вони не раз промовили до тих людей, які їх слухають, сказали так і так, дякуємо Богу, от я, живий свідок, я слухаю Радіо Марія, я живу ним, і воно мені допомагає, щоб таких, напевно, свідків ще більше відібрати, і тому що ми добре розуміємо, сказати, що все то, що існує, все потребує якої матеріальної підтримки нашої. Тому ми повинні завжди в своєму житті вибрати і принести якусь офіару, то, що служить для нашого добра, в першу чергу духовного. Матеріальне так, воно і то Радіо Марія то виконує, хто може сказати, Радіо Марія доносить нам ну, ту правду, те добро, те все, що ми ніде більше не почуємо такого. Ніде більше на ніякому каналі ми не почуємо. І тому просто треба, може, не тільки говорити, а дорогі брати і сестри, ми розуміємо з вами, і це служить для нас. А якщо воно служить для нас, для нашої родини, для нашої країни, його потрібно підтримати. Да. Багатько є різних, як кажуть, ворогів, які ну, не згоджуються у різних. Так воно було, так воно буде і всюди є. Є приятелі, є вороги. А дьявол, а йому це не подобається. І він тому не раз сіє в людське серце. А що там можна почути, не хочу називати навіть від деяких таких осіб, може, як кажуть, близькі церкви, духовних, а що там, я говорю, дорогі мої, а хто? Хто? Ну, добре, якісь маєш претензії, зроби ліпше. Зроби ліпше, якщо ти маєш якісь претензії. Дякуй Богу, що це є Радіо Марія. Старайся його підтримати. І якби більше священники доносили людям і більше про це говорили на різних зібраннях, напевно би все ж таки усвідомили, що може не говорити гроші, тому що я розумію, гроші це така, як ксьонц теж говорить про гроші, його починають не любити. А як говорити, що ну, от дивіться, будинок, щоб його збудувати, потрібні якісь кошти, щоб його обмеблювати, потрібні якісь кошти, все, що потрібно. Так само Радіо Марія, щоб воно жило, працювало для нас, ми мусимо підтримувати. І я хотів би, щоб ми так, як колись була десятина в церкві, пам'ятаєте, да?
1: Так?
2: То, щоб люди навчилися якусь частину коштів жертвувати щомісяця на Радіо Марія. Оцю десятину я від себе, так як, наприклад, в Німеччині там податок на церкву є, стільки ти маєш дати. А я б сказав би, що, дорогі мої, мені подобаються ці не раз бабці приходять, приносять, у нас свої пенсії, принесе оце на Радіо Марія, це на Радіо Марія. Ну, це, тому священники повинні більше говорити, мало про це говорять, мало підтримують, і тому трошечки є така проблема. Це повинні більше всього говорити навіть священники і в кінці на своїх об'явах, проповідях чи як. Дуже мало сьогодні чую, що священники якось ну, говорять про це, щоб підтримати Радіо Марія.
1: Дуже дякую. Ну, насправді, якби є у нас, я чула такі свідчення, що дійсно пенсія, як ви говорите, там на церкву, там ще на щось, і на Радіо Марія обов'язково. Тому дуже вдячні ми таким нашим постійним жертводавцям.
2: Так. Треба якось, щоб люди навіть її постановили. Оце. І, ні, я їм ще доношу так. То от ти пожертвуєш на Радіо Марія, скільки там, 100-200 гривень, чи скільки можеш, своєї пенсії, так, от постанови собі. І, говорю, побачиш, як Бог тобі за це віддячить. Ти даси на радіо Марія, може, там, 100-200, чи скільки ти можеш, 1000. А побачиш, як Бог, він побачить, що ти підтримуєш добру справу, і Бог не раз тобі відвдячить в 100 раз більше, тому що там іде молитва. Там моляться. А там, де молитва, це багатство. Тому я радіо Марія, воно лікує, тому що там іде молитва. А молитва йде в різних намірах. І живих, і померлих, і так постійно молимо за ті, за ті. От дивіться, як хорошо, коли ви вносите свою якусь пожертвування, а там для вас в іншому вимірі, в духовному, ви отримуєте, отримає ваша родина, і живе, і померле, за котрих ви молитесь, отримують, тому що там іде молитва. Тому на цю справу не жаліємо грошей. Люди не раз витрачають, ну, не хочу говорити, на різні безділушки, стільки, що воно не потрібне. А тут є обоюдна вигода. Я даю, і а Бог мені ще більше дасть. Більше дасть через Марію. Так, тому що моя, як кажуть, радість полягає не в тому, що я можу взяти, що я дати. І якщо я даю, маю радість того, то значить Бог мені потім відвдячить ще більше, тільки в інший спосіб. І то, каже, просіть, буде вам дано, стукайте, вам відкриють, і шукайте, знайдете. І оце тут якраз можна згадувати. Стукайте, іде молитва. Просіть, просимо, і шукайте, і знайдете. І тут Господь через свою матір, через Радіо Марія, тим всім, котрі підтримують Радіо Марія, і в цьому житті Бог заплатить, і прийдешньому у вічності теж Бог заплатить. Так як ці 9 перших п'ятниць, я говорю, йдіть до сповіді, до таїнства, залишіть все. Ну, перші 9 п'ятниць мусите. Я деяким говорю, я тобі дам на білет. Дам на білет. Ну, йдеш у перші п'ятниці, 9 перших п'ятниць обійди. І тоді, коли от так, як ці 9 перших п'ятниць, так ми з іншої сторони, від Радіо Марія, як отримуємо від Марії Малгожаті Алякок, Ісус Христос сказав, 9 перших п'ятниць, то обдарує, що не вмреш без таїнства покаяння, без поєднання з Богом, коли обійдеш, виконуєш цю умову, і коли ти будеш підтримувати Радіо Марія, то Радіо Марія тобі відвдячить 100 раз більше. Тільки в іншому вимірі. В іншому вимірі то, що потребує душа, серце. Отут Бог тобі відравить. І в серці, і в душі, і тобі.
1: Ваше Преосвященство, уже 5-й рік Україна проживає війну. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому війна не закінчується? І що нам робити, щоб вона врешті вже закінчилася? Вже чула багато свідчень, то вона зараз закінчиться. Ну, спочатку ми думали, що взагалі так буде така миттєва війна. Тобто там за місяць, там і там домовляться, там чи щось там станеться, чи якесь чудо. Через рік, через два, через три, вже 5-й рік війна. Вже на чудо не сподіваємося, але просто думаємо, що ми можемо робити. Можливо, щось ми мало робимо, можливо, взагалі щось не робимо.
2: Ви знаєте, коли почалась війна, люди якось більше були, йшли до храму і молилися, хресні дороги, розарії. Сьогодні приїжджаю на раз на парафію, зникла молитва за Україну. Це саме страшне. Прослабилась якби віра в то, що Бог може нам допомогти. Тут є проблема, тому що знову вертаючись, мало, і священники про це говорять, і все, про це потрібно і молити вірних, коли молимося. І я рахую, після кожної служби мусить бути виставлення, заохочувати людей, говорити їм, молитись. Не раз до родинної спільної молитви. Зараз травень місяць був, зараз буде червень місяць. Я так просив людей і прошу. Поставте собі іконку, поставте собі чи фігурку Матері Божої Ісуса, запаліть свічечку, але кожний день, в кожному домі, сформуйте молитовну таку родинну, разом спільно. Може, відразу не захочуть, але через якийсь час внуки і діти побачать, а бабця молиться, мама молиться, вже і тато прийде помолиться, і зять прийде помолиться, і невістка, бо побачить, що свекруха молиться і так далі за Україну. Мусить бути спільна молитва, спільна така молитва, щоб спільно ці руки возносились до Бога. Тому що ще раз ми говоримо про війну, про молитву говорять, но не живуть нею і не моляться, не раз не застосовують. Якась невелика група людей, котра залишилась, котра молиться, а ті всі, а вже війна, довго нічого, розвірились якось люди. Так не можна. Бог сказав, буде тобі по твоїй вірі. А як люди починають, а я сьогодні віру, а не сталося, то я вже не віру. Так не можна. Бог хоче твою віру випробовувати, і дивитись, чи ти маєш цю віру, чи ти віриш в те. А як ти, а, не було, то я помолився, не сталося, то значить нічого не допоможе. Ні, Бог хоче стабільної віри. Так як, Боже, стабільного життя, стабільного кохання, стабільної віри, стабільного супружества, малженства, а не так, що поженилися за рік, два, три, вже вони розходяться. Бог хоче.

0: тут уже і Бог постільки-постільки потрібний, бо в неї вже все є. А коли щось не фаталом нас помню, то ми якось більше йшли до Бога і так далі. А це сьогодні, тому це бракує нам. І тому ця війна продовжується. Війна теж в якійсь мірі, звісно, це не є добре, дуже погано. У нас тільки зробить біди, але вона хоче трохи людей навчити. Навчити, щоб люди теж якийсь урок для себе винесли з цього всього. Чому це? Для чого це? Де вина? Що, де ми згрішили, Господи? Каже, де ми згрішили? Ми мусимо задавати Господу питання. Ми з ним не розмовляємо, але задаємо. Мені подобається Максимен Кольба, мій покровитель в законі. Він колись, мама каже до нього, сину, Раймонд, що з тебе буде? А він прийшов, був образ Матері Божої, став на коліна і питає, матінко Божа, скажи мені, що з мене буде? І Марія, через якийсь час знаємо, дала йому дві корони, і білу, і червону, вибирай. І він вибрав обидві, і мученичество, і святість. Отак, треба з Богом розмовляти. Мені подобається теж такий лікар, колись розмовляв, він 4 роки померла йому мама. Він залишився сам. Дуже і ходив, мати привела, видно, цю любов, і ходив, молився до матінки Божі, коли став лікаром, постановив, що він ніколи не заб'є дитину. Але так сталося, що життя і так уже і відійшов від цього, то, що обіцяв. Через якийсь час йде в неділю, дивиться капличка і співають літанню до Пресвятої Діви Марії. Майома Набожентові, Травневе. Заходить до костьола, до цієї каплички, чує, співають. Став на коліна, там помолився з ними разом. І якби в його відновилось це, що йому мама привела. Приходить до себе до кабінету, бере, завішує образ Матері Божої. І коли жінки приходили до нього робити аборт, про що він зробив? А він сказав, це не мені говорить, говорить Матері Божої. І жінки повертались, і він показував на образ, і вони з ним разом ставали і молились. І питали, матінко Боже, мені зробити аборт чи ні? Питайте її, говорить її. І каже, більшість людей після того, коли звернули до образу Матері Божої, помолились, відійшли і не робили аборта. А ті, котрі не звернулись до Матері Божої, забили дитину, зробили гріх, і цей гріх сьогодні, а гріх, він має наслідки. Оці гріхи, які ми не раз посіяли по землі, оце гріхи, потім диявол розв'язує війну, війни в наших серцях. І це сталося, ця війна сталася, диявол розв'язав цю війну, де ми посіяли зло. І тому треба звертатись до Бога. Не важливо, ти православний, католик, хто ти, кожен має, протестант, як, але звертайся, питай, завіруй Бога, що я маю робити, що з мене буде, як мені поступати. І завжди Бог дасть відповідь. Я, як звертаюся до Його, завжди мені дає відповідь. Я більше і більше починаю відчувати присутність Бога в своєму житті. Ну, я зближаю до смерті, то, напевно, може це так.
1: Ну, бо, власне, всі маємо думати про смерть. Отже, єпископе, скажіть, будь ласка, як змінилася католицька церква за часи вашого служіння тут? І яким ви бачите майбутнє католицької церкви в Україні? Ну, наприклад, на майбутні 20-30 років.
0: Я сказав біскупу Едварду, так, який прийшов, зайняв. Я говорю, я тобі нічого, ні на кого не говорю, ні на парафії, ні на священників, абсолютно, ні на кого. Поїдь сам, подивись, і тоді ти скажеш. Бо це, як я тобі щось скажу, то це буде, ти будеш думати, а, біскуп сказав, напевно. Я нічого. І він сам поїхав по парафії, потім зрепетає. Ну, як? Да, каже. Відчув, що це ж я. Ну, я тобі говорю, я не погіршив цього біскупа Вольчанського, а старав привити її, в першу чергу, любов до молитви, любов до таїнств, любов до цього, щоб люди, ходили в неділю до костьола, привив до сповіді. Це мене болюче питання. Що сьогодні якось нехтують таїнством сповіді, я не можу цього знести. Коли сидить 2, 3, 5, і один відправляє, а не раз нема нікого в конфесіоналі. Ну як так можна? А люди відвчимо людей. А відвчимо від сповіді?

0: відвчимо їх від, ну, можна сказати, від того, що вони собі перестануть усвідомлювати, що вони грішні. А так, як вони йдуть до сповіді, вони сповідають, людина розуміє. Так, і через це таїнство Дух Святий діє, в першу чергу, Дух Святий діє в кожному таїнстві, коли ми приймаємо Ісуса Христа, а так не висловився, не приймає Ісуса Христа. Приїжджає не раз на похорон, дивлюсь, нема там сповідати туди-сюди, і я відправляю. Ну, то йде посповідай, я буду проповідь, говорю, і 10 чоловік висповідав. Так би вони б не висповідалися, вони б не прийняли Ісуса Христа Євхаристійного. А так вони будуть відчувати, що Ісус Христос Євхаристійний, є в нашому житті, Він присутній. Його треба чувствувати, що Він є присутній в твоєму житті, в твоєму серці, в твоїй душі. І коли ти будеш чувствувати, будеш приступати до таїнства, як найчастіше сповідати, я коли причащаю, починаю месу, люди, до сповіді. В першу чергу до сповіді. Посповідайте, щоб ви вийшли, ви не тільки для тіла задовільнили потреби тіла, а душі. В першу чергу тіла. То, як ми приїжджаємо на похорон раз, відправили, люди так прийшли. Я говорю, ви тілу віддали шану. Но для душі ви не віддали нічого, тому що ви не прийняли Ісуса Христа, ви не прийняли Його. Оці похорони без Євхаристії я теж не можу. Я розумію, мене так привчили. Похорон, я стараюся, щоб була відправити Євхаристію, навіть і в хаті. Відправити Євхаристію, щоб люди бачили, люди відчули. Я коли в Хмельнику працював десь по селах, обов'язково була Євхаристія. Всі таїнства я стараюся уділяти в часі Євхаристії. Все усвідомити. Виставлення, щоб людей зближити, а як не буде виставлення, не привчимо їх до святих дарів, то вони й відвикнуть. Ми самі не раз їх відвикнуть. А так, коли вони, Ісус Христос вистрілив свята, стаємо на коліна. О, вже люди стоять, вони бачать, що діється. І молоде покоління, чи інші, які приходять до костьола, чи до церкви, бачать, хтось стає, значить, вшановує Євхаристію. Про неї треба постійно говорити, про ці таїнства, сповідь, Євхаристія. Це десь теж зникає, і це теж наша проблема.
1: Чи на завершення, на жаль, вже так часу дуже мало. Що ви побажали нашим слухачам саме в цей день народження Радіо Марія? І так, знаєте, знаю, що ви маєте гарний голос, зараз трошки застуджені, любите співати. Добре, я зрозуміла.
0: Я полядку заспівав це з радістю.
1: Добре, тоді що ми могли побажати нашим слухачам цей день?
0: Побажав би радіослухачам, щоб в їхніх домах народилось і відродилось Радіо Марія, щоб в їхніх серцях так же само народилось і відродилось Радіо Марія. Тому що Радіо Марія – це друге серце у вашому домі, у вашій родині, котре буде вам допомагати виховувати своє покоління, як ви разом спільно будете і слухати, і переживати, і ділитись, то це вам буде допомагати жити, допомагати буде вашій родині. Вам легше буде, тому що Радіо Марія буде займати у вашому життю виховну таку виховательську справу, як у дитячому садочку. Діточок виховують няні, а Радіо Марія в якийсь спосіб, як ця няня в нашому домі. Вона як ця няня в нашому домі і для маленьких, і для стареньких, і для всіх. Ця матінка Божа, як ця няня, приходить, пригорне, обійме, поцілує. Ви знаєте, я відчуваю Матір Божу, це як це така. І це Радіо Марія, як ця няня сьогодні в Україні, котра обіймає, тішиться, радіє і так далі. То відновіться, підтримуйте Радіо Марія. Я дуже... А в кого нема грошей, дзвоніть до мене, я вам допоможу. Але підтримуйте, я хочу, щоб ваша рука. Мені подобалось, як прийшов до мене хлопчик і дасть там на службу, а мама дає йому тих, на 5 рублів було, чи ще 20 купів, іди сам покладив в скарбонку. Не я, а сам. Оце треба привчати. Оце на тобі, цих 100 рублів, но іди сам поклади на Радіо Марія. Не я. А там за мене. Ні, на, а йди сам зроби. Поклади своєю рукою, і це буде від тебе. А так буде від мене. Так що...
1: Дякую, дякую, Ваша Екселенція. Ще ж нагадаю, що це була денна катехиза, і ми мали розмову з прекрасним гостем, єпископом емеритом Леоном Дубравським. Ваша Екселенція, щиро дякую вам, що до нас завітали. Сподіваюся, що не раз зустрітись з вами в прямих ефірах. Благословіть всіх наших радіослухачів і всіх нас, власне, щоб ми були вірними в тому, до чого кличе нас Бог і в чому провадить нас Пресвята Богородиця.
0: Дорогі мої, ну я вже ж, напевно, старше, я вже вам надоїв, чи що я там
1: оцю. Ні, ні, повірте, ні, за вами дуже скучають, за ваш ефір.
0: Молодим дорога, а старикам уже тротуар. Молодим дорога, а старшим уже тротуар.
1: Досвідченим нашим завжди є що сказати людям, завжди.
0: Я благословляю, тішусь, радію іще раз, що вдалося порозмовляти з Радіо Марія, на Радіо Марія порозмовляти з слухачами. І хай це Боже благословіння, опіка Матері Божої вам товаришує постійно, вдень і вночі, де б ви, чи ви працювали, чи ви пішли, чи ви щось робили, де б ви не були, хай це благословіння постійно вам товаришує. Тому що як найбільше треба уділяти благословіння. Я і рано, і ввечері, я на день уділяю, може, 10, 20, 30, а то 50 разів благословіння. Просто йду до кабиці, уділяю для України, для Росії, щоб закінчилась війна, і та, а особливо для тих політиків, щоб Дух Святий зійшов в їхнє серце, відновив їхнє серце, їхню душу, їхній розум, щоб закінчилась війна. Так само благословляю всіх.
1: Так, ви є, будь ласка, благословіть нас.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
1: Від нині і до віку.
0: Тепер і на віку. Допомога наша в імені Господа.
1: Котрий створив небо і землю.
0: Благословіння Бога Отця і Сина і Святого Духа, опіка Матері Божої, заступництво Святого Йосипа і всіх святих, ваших, наших, небесних, земних, хай товаришує вам, провадить, охороняє і многіє, і благіє літа вам.
1: Амінь. Дякуємо.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас

Хай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадай недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищи. Що все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїся, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: на Радіо Марія. Для віруючої людини, яка розуміє те, що Бог є володарем Всесвіту, я кажу, усе в руках Божих, і наша доля теж. Але це не скасовує важливості старань кожного з нас. Робіть свою роботу, те, до чого ви покликані. Робіть добре, незалежно від того, хто при владі і які виклики перед нами. Для людей невіруючих також важливо не впадати у відчай і не плисти за течією. Робіть кожен день свою роботу, і не тільки заради самого себе. Робіть разом із іншими і для всіх. В єдності – сила, і вона дозволяє встояти перед будь-якими посяганнями, будь-то люди, що прийшли відібрати шматок вашої землі, або люди, які прийшли вас обдурити. Блаженніший Любомир Гузар. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. Програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашої київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу сьогоднішню програму так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 12 розділ з 1 до 12. Отже, сьогодні почуємо притчу Ісуса Христа про виноградник і про господаря виноградника, який посилає своїх слуг, щоб взяти плоди з цього виноградника. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Якщо ви не запам'ятали, то давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Марка, 12 розділ, у вірші з 1 до 12. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте вам нагадаю, що маємо сьогодні 1 червня 2026 року. Отже, починаємо літо, принаймні календарне, отже, 1 червня, перший день літа, починаємо місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа. Ну, до речі, теж наші єпископи от півроку тому оголосили, що цей рік в Україні, 2026, це буде рік серця Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, ну і тому теж от цей місяць такий особливий є, молимося до серця Ісуса Христа, знаходимо в ньому наш притулок, знаходимо втішення. Отже, ховаємося в серці Ісуса Христа, яке відкрите, пробите списом заради кожного з нас. І що ж, дорогі друзі, ну сьогодні маємо ще одну дуже важливу подію для нас, для Радіо Марія. Сьогодні маємо день народження Радіо Марія, 16 років. Отже, 16 років тому, 2010 рік, ми як Радіо Марія розпочали наше мовлення, почали працювати в нашому радіопросторі України. Перша наша хвиля була в Києві, 69-68. Почали, власне, працювати в ніч з 31 травня на 1 червня, коли ми запустили Радіо Марія, коли почало воно мовити. Ну і ось вже маємо 16 років. Це 16 років, які були можливими завдяки Божому проведінню, завдяки заступництву Пресвятої Богородиці, завдяки також кожному з нашому слухачеві. Адже Радіо Марія існує, ну, не просто як радіо, а це радіородина, яка дбає про це радіо, яка дбає про справу, яку розпочала Пресвята Богородиця ось тут через наші хвилі. Тому, дорогі друзі, сьогоднішній день такий є особливий для нас, для Радіо Марія. Сьогодні дякуємо Богові за дар, який маємо, дар Радіо Марія. Дякуємо за наших слухачів, дякуємо за те, що Бог провадив, дякуємо за цей подарунок, подарунок для нас, для цілої церкви, подарунок для України, також у цей важкий час, дар, завдяки котрому тисячі наших слухачів мають можливість чути Слово Боже, мають можливість молитися. Отже, передусім сьогодні дякуємо, дякуємо Богові, дякуємо також нашим слухачам, дякуємо нашим волонтерам. Сьогодні ввечері, дорогі друзі, у нас буде молитва, яку ми будемо транслювати. О 17.20 є молитва Розарію. Тут з нашої парафії, там, де знаходиться Радіо Марія, буде молитися Легіон Марія, розважання до цього, до цієї молитви Розарія написала наша сестра Люцина, наш промотор. Думаю, наші слухачі чудово її знають. Ну, а далі о 18-й годині безпосередньо Євхаристія, тобто подяка, адже Євхаристія перекладається з грецької мови на українську саме як подяка. Отже, будемо служити службу. Службу очолить єпископ Олександр Язновецький. Це є служба подячна за ці 16 років. Все це будемо транслювати. Ну, а також, хто має
маю таку можливість, ми запрошуємо наших слухачів на цю святу літургію, на цю Євхаристію. Отже, о 17:20 є молитва Розарія, а далі о 6 годині трансляція богослужіння. Ну і теж після служби Божої також будемо мати такий час на молитву прославлення Бога, на молитву прослави. Отже, дорогі друзі, тому долучайтеся до нас, всі, хто знаходиться поруч, хто має можливість доїхати, теж ми запрошуємо на цю службу. Будуть наші працівники, будуть наші волонтери, буде також час для того, щоб поспілкуватися разом з вами. Отже, парафія Успіння, це є в Києві, на Позняках, от вулиця Срібнокільська. Отже, запрошуємо вас. Ну і сьогодні також ще будемо мати один ефір спільний з нашими працівниками, з нашими ведучими. О 14 годині будемо мати спільний ефір, отже тут будуть наші працівники, будемо розмовляти, трішки говорити про Радіо Марія, тому теж трішки поділимося таким нашим досвідом. Ну, а наших слухачів теж, звісно, і дякую, і також прошу про подальшу молитву за Радіо Марія, про подальшу підтримку. Адже, ну, так, як вже сказав на самому початку, ну, не було це можливим, якщо би не ваша допомога. Минулого тижня ми провадили так званий Марія-фон, тобто час такої солідарності, час підтримки Радіо Марія, час такого ще раз усвідомлення, чим є Радіо Марія. Дякую за ці пожертви, які нам приходили. Дякую за ті пожертви, які також будуть нам ще далі приходити. Отже, дорогі друзі, ну, також особливий день сьогодні, ну і теж, ну, трішки от зараз почав цей ефір, відчуваю себе зворушеним, адже, ну, теж от я пам'ятаю, як це було 16 років тому, пам'ятаю, ну, також, як було це раніше, 17 років тому, коли приїхав до Києва, теж після, одразу після навчання у Римі, наш єпископ, тоді це був єпископ Станіслав Падевський, він, ну, призначив мене тут працювати на радіо, коли приїхав до Києва, не було у нас ані студії, ані хвиль, ані ліцензії. Було тільки таке бажання творити радіо, і теж пам'ятаю, наскільки от не розумів, навіть не знав, як це робити, з чого починати. Але, ну, теж бачу, ну, таку Божу дію, Боже проведіння, як Бог діяв, і, власне, все це відбувалося на моїх очах. І теж, ну, теж 16 років тому, ну, не знав, що, власне, з цього маленького зерна, маленької ідеї, яка, ну, напевно, була покладена самою Богородиці в наше серця, що ось має бути таке радіо, виросте це велике дерево. Отже, там, де є плоди, там, де є багато наших слухачів. Отже, дорогі друзі, ну, теж можу засвідчити цю неймовірну таку дію Божу. Бачив, як все це відбувається, і бачив це все моїми власними очима. Отже, дорогі друзі, тому сьогоднішній день у нас день народження Радіо Марія. Дякуємо нашим слухачам, дякую всім вам також і за допомогу. Ну і що ж, давайте перед тим, як перейти до Євангелія, ну, звісно, також сьогодні Євангелія і все інше буде відбуватися в контексті цього святкування дня народження Радіо Марії, 16 років. Отже, все це будемо дивитися в цьому контексті. І сьогоднішні святі, давайте подивимося. Отже, східні церкви, дорогі друзі, сьогодні мають понеділок Святого Духа. Отже, Святий Дух, от, власне, вчора Східна Церква і Західна також одночасно ми святкували свято Пресвятої Трійці, Отця, Сина і Святого Духа. Ну, а день після цього святкування Святої Трійці Східні Церкви згадують Святого Духа, цю третю особу Пресвятої Богородиці. Дорогі друзі, от, власне, два тижні тому робив програму про також про Святого Духа і теж розповідав для наших слухачів, що я не знаю, як кожен з нас починає свій день, але, ну, напевно, ну, такий спосіб, щоб в християнський спосіб почати цей день, завжди це має бути молитва. Коли ми просинаємося, робимо знак Христа і далі
просимо Бога про таку допомогу. Навіть от польською мовою є, ну, такий цікавий термін, називається пацієш. Це означає, от, власне, що коли ми просинаємося, ми відмовляємо, ми молимося усіма такими найрозповсюдженими християнськими молитвами. Тобто, що це може бути? Звісно, це є молитва Отче наш, це є молитва Радуйся, Марія, коли ми приходимо до Богородиці, теж її просимо супроводжувати нас. Це також інші молитви, ну, наприклад, віру і так далі. Але також варто цей день починати також із молитви до Святого Духа. Прийди, Святий Духом, прийди моє серце, провадь мене, надихай мене. Є дуже гарна східна молитва Царю Небесний Утішителю. Отже, так, ну, власне, і я намагаюся так робити. Ну, і, до речі, теж рекомендую нашим слухачам от кожного дня просити Бога, звертатися до Христа, до Діви Марії, але також просити Святого Духа, щоб провадив. Отже, Святий Дух сьогодні, от згадується, понеділок Святого Духа в Східній Церкві. Натомість Західна, це Західна Церква, Рима католики, сьогодні згадує Святого Юстина, мученика, святий, який захищав церкву, був апологетом. Апологет – це означає той, який захищає церкву перед певними атаками, перед несправедливістю, перед певними звинуваченнями. От, власне, це є святий Юстин. І теж, от, звісно, от в контексті дня народження Радіо Марія теж от можу так поділитися, що завжди, от, коли є проблеми на Радіо Марія, або особливо, коли, ну, наприклад, не знаю, яке рішення прийняти, в який бік повернути, що саме варто зробити, то завжди звертаюся до Святого Духа, прошу Його, ну, щоб теж дав це натхнення, показав цю дорогу, якою маємо йти, показав цю волю Божу. Адже, власне, Святий Дух дає ці натхнення, щоб робити той або інший вибір, показує мені правильну дорогу. Ну, і також, от, власне, Святий Юстин, якого Західна Церква згадує, він був апологетом, тобто захищав церкву. Ну, і теж так думаю, що одна з таких місій Радіо Марія, бачимо от світ, в якому ми живемо, часом, ну, є так дуже негативно налаштований до католицької церкви. Світ завжди намагається знайти, ну, якийсь привід, щоб, ну, скажімо так, вчепитися, щоб почати звинувачувати справедливо або несправедливо, часом зовсім геть не розуміючи, чим є церква, не знаючи також Ісуса Христа і Бога Отця. І отже, ну, теж ми на Радіо Марія, наскільки можемо, наскільки вміємо, ми теж говоримо про церкву, показуємо цю правду. І, власне, все це робимо також з любов'ю до нареченого Ісуса Христа, адже церква є наречена Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, ну, теж так думаю, от ці сьогоднішніх два спомини теж от говорять про те, ну, якої є також і місія Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, давайте так, як завжди, ми зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Ну, і забув зробити ще одне таке традиційне оголошення на понеділок. Сьогодні ранковий ефір у нас, так, як завжди, змінюється. Сьогодні ми теж о 9:30 будемо, власне, за годину молитися Розарій, а після молитви Розарія буде служба Божа. Сьогодні дві таких служби Божа Радіо Марія. Перша о 10:00, ну, така традиційна. Ми вже так не хотіли змінювати розклад, тому що знаю, що от понеділок 10-ту годину чекають багато наших слухачів, багато є тих, які моляться разом з нами, тому теж буде ця служба тут з нашої студії, з нашими працівниками, волонтерами. Ну, а далі також ще друга служба, теж організована Радіо Марія, це є вже служба ввечері, коли ми вже, ну, так більше людей запрошуємо на цю святу літургію. Отже, сьогодні також о 10:00 буде служба. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день.

читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус почав промовляти до первосвящеників, книжників і старших притчами. Один чоловік насадив виноградник, обгородив огорожею, викопав давильню, збудував башту, винайняв його виноградником та й поїхав далеко. У певний час він послав раба до виноградарів узяти від них частину з плодів виноградника. А вони, схопивши його, побили і відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба. І цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили. Отак їх багатьох інших, деяких же з них били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Але ті виноградарі заговорили між собою: «Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І схопивши, вони вбили його і викинули геть за виноградник. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижно в наших очах. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби. Тож, залишивши його, відійшли. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 1 червня 2026 року, день, коли ми святкуємо 16 років Радіо Марія, коли дякуємо Богові за цей дар радіо, маємо на сьогоднішній день ось таке читання. Притча про злих виноградарів, притча про тих, яким був довірений виноградник, який належав Богові, адже господар виноградника сьогодні в Євангелії – це образ самого Бога. І отже, власне, ці виноградарі вирішили, що цей виноградник має належати саме ним. Відкинули цих слуг, цих божих посланців, яких Бог, господар виноградника, посилав, щоб взяти своє, щоб знайти плоди, щоб знайти те, що належить йому, власне, ці слуги, орендарі. Відкинули їх, і врешті тоді господар посилає вже свого спадкоємця, цього сина, говорячи: «Мого сина вони пошанують». Але не пошанували, а вбили його. І отже, власне, Христос запитує: «Отже, що зробить от тепер господар виноградника? Яким буде його рішення?» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Ви знаєте, ну, вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, так, думав, що, ну, так, напевно, треба сказати про Радіо Марія і теж от коментувати цей уривок в контексті того, що ми тут робимо в цьому радіопросторі. Напевно, теж от достатньо легко це порівняти Радіо Марія з цим Божим виноградником, про який Бог подбав, який Бог посадив, і теж важливо, щоб ми самі не вважали, що це є наша власність, пам'ятати, що він належить тільки Богові, і також подбати, щоб з цього виноградника були плоди. Але навіть розпочну не стільки з Радіо Марія, а з іншої події, яку мав можливість переживати от минулої суботи. Дорогі друзі, був запрошений до такого містечка, ну, навіть селища. Це Вербовець, це Вінницька область, десь, ну, не так далеко від кордону з Молдовою. І, власне, там знаходиться сантуарій святого архангела Михаїла. Дуже гарна, красива церква з такою охайною територією, задбаною, красива, мальовнича місцевість. І, власне, саме там, у цьому сантуарі, у Вербовці, відбувалося прийняття вічних обітів однією із наших монахинь. І, власне, думаю, цю сестру монахиню ви прекрасно знаєте –
от протягом одного року у нас працювала як наша працівниця, сестра Наталія Гальцова. Навіть от минулого тижня вона була в ефірі. Зараз вона вже у нас як волонтер. Отже, думаю, наші слухачі пам'ятають сестру Наталію. І, власне, сестра приймала вічні обіти. Отже, що таке вічними наші обіти? Це є, ну, певний, та це так навіть можна порівняти із весіллям, із одруженням, із шлюбом, коли жінка вибирає собі чоловіка, вірніше, ну, приймає цього чоловіка як дар від Бога. Адже, ну, теж от часом говорять, що шлюби укладаються на небесах. Отже, ну, напевно, якщо хтось одружений, має чоловіка або дружину, теж, напевно, ну, Бог сам вибрав цього чоловіка або дружину. І цей шлюб завжди укладається раз і назавжди. І оці вічні наші обіти теж можна порівняти з цими, з таким весіллям, із одруженням, коли ця жінка, дівчина, от, власне, вирішує, що буде належати тільки одному, найкращому чоловікові. І цей чоловік є сам Ісус Христос. І от, власне, мав можливість бути на цій події, ну, до речі, теж вперше отак от очолював цю службу, теж от від імені церкви приймав ці обіти. Є такий момент, от, який передбачає, що після прочитання Євангелія, після проповіді священик або єпископ, хто очолює цю літургію, він, от, власне, запитує цю кандидатку до вічних обітів, чи ти приймаєш ці обіти, чистоти, послуху, богості. Слухай відповідь, ну, відповідна відповідь має бути «так, приймаю». Також, ну, власне, інше запитання, які передбачають, ну, власне, запитати, чи готова ця монахиня, от, власне, увійти у такий вічний союз із Богом. Насправді, це було так досить зворушуюче, теж, коли очолював цю святу літургію, ну, так, хвилювався. Хвилювався, теж бачив, як сестра Наталія теж хвилюється, теж от стоячи перед вівтарем, обіцяючи, ну, цю вірність Богові навіки. Потім також, от, власне, є безпосередньо сам момент складання обітів, коли сестра в голос читає цю присягу вічних обітів, коли обіцяє послух, і вірність, і чистоту. Потім підписує ці документи от просто на вівтарі. Ну, такий надзвичайно зворушуючий момент. Теж було так, дуже так зворушуючи дивитися на сестер. Адже, ну, ніхто з нас не є таким, не знаю, монахом сам по собі, а завжди є в якійсь спільноті. І ця спільнота його приймає. Ця спільнота йому допомагає. От дивився, як сестри моляться за цю сестру Наталію. Теж, ну, як радіють, як співпереживають от через її вибір. Отже, дорогі друзі, тому, ну, такий важливий момент, теж потім вдягається ця обручка на руку, на палець монахині. Ця обручка, ну, знак так само, як в шлюбі. Жінка вдягає чоловікові, чоловік вдягає жінці, як знак вічної любові, як знак також пробачення, як знак вірності, як знак от цього союзу, який зараз укладається. Отже, ну, такий зворушуючий момент, і теж, от, власне, коли був на цій службі, думав, ну, от це є момент от цих вічних обітів, це є момент, от коли от дуже чітко, дуже яскраво видно цю Божу волю, от коли Божа воля проявляється, ну, так, що всі її бачать, от, власне, в цьому рішенні сестри, в цьому тому, що вона відкрила серце, що не спротивилася, не злякалася, ризикнула також, ризикнула довіритися Богові до кінця, віддала своє життя, своє тіло, свою душу, свої плани от в руки Божі, знаючи, що ця Божа воля є доброю для неї. Отже, ну, от, власне, ця така концентрація Божої волі. І теж от коли так думав от під час цього богослужіння, потім, коли повертався вже з Вербовця до Києва, так думав, ну, от, що ця подія от схожа на сьогоднішнє Євангеліє. Є цей виноградник,
про які Бог дбає. От виноградник в цьому випадку – це є наше життя. От зараз розповідаю про цю монахиню, от це її життя. І Бог дбає про цей виноградник так само, як дбає про наше життя. Так само, як Бог подбав ось про Радіо Марія. Сьогоднішнє Євангеліє розпочинається от такими словами. От Христос розповідає цю притчу. Один чоловік, ну, образ Божий, образ Бога, насадив виноградник, отже, посадив, обгородив огорожею, захистив, подбав. Викопав давильню. Ну, теж такий цікавий образ давильні. От що робить ця давильня у цьому винограднику? Ну, певно, такий хрест. От є навіть такі ікони, і східні, і західні, коли Христос, от сам Христос стоїть в цій діжці з виноградом. І щоб вичавити сік, потім зробити вино, потрібно от чавити цей виноград. От, власне, Христос стоїть цій діжці от на цих іконах, має на плечах хрест і чавить цей виноградник. Отже, дорогі друзі, ну, часом Бог ставить нас в різні ситуації так, щоб ну, теж от проявилися найкращі наші якості, щоб ми вже не були таким недозрілим, кислим виноградом, а щоб насправді от ми стали таким соковитим.

подбав про ці речі, щоб врешті потім були плоди з цього виноградника. І що є такими плодами в нашому житті? Ну, от, не знаю, в житті монахині. Таке зріле християнське життя. Любов. Любов до Бога, любов до ближнього. Покора. Часом також відвага, щоб проголошувати Слово Боже. Вірність і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і теж, от, власне, сьогоднішнє Євангеліє читаю в контексті цих 16 років Радіо Марія. Теж бачу, як Бог подбав про багато речей. Бачив, як багато разів я бачив, що сам Бог вирішував, ну, ці ситуації, які по-людському, ну, власне, були такими неможливими. Я от сьогодні вранці, коли йшов на радіо, теж от думав, ну, який такий приклад навести, от як от несподівано Бог так вирішував нашу проблему. От пам'ятаю, десь, можливо, 2012-й, то, можливо, 13-й, от не пам'ятаю точно, який це рік був. Це був самий початок Радіо Марія. І теж нам почали приходити рахунки, які ми мали платити. І ми не мали зовсім грошей. От просто зовсім не мали. І, ну, ледве опинилися на межі, що от якщо ми завтра або післязавтра не заплатимо за ці рахунки, то просто радіо відімкнуть, ми не будемо мовити. І я пам'ятаю, ну, теж от дуже переживав за це і не знав, де взяти ці кошти. Ввечері пішов тут на радіо до нашої каплиці, пішов до каплиці, почав молитися, ну, Боже, ну, я не знаю, що робити, ну, якщо завтра там ми не заплатимо, то, ну, врешті закриється радіо. І потім от наступного ранку, коли прийшов на радіо, теж прийшов до нас один чоловік, ну, приніс, ну, буквально такий пакет з грошима і сказав, ну, от тут ми в наших парафіях, це були Мурафа, Шаргород, от, власне, Вінницька область, ми от назбирали кошти для вас, для Радіо Марія, виняли зі скриньки, ось, це вам. І потім, коли ми порахували ці кошти, от якраз їх вистачало. Вистачало, щоб заплатити за всі наші рахунки, закрити всі наші борги. Отже, дорогі друзі, ну от Бог дбає про всі речі і чекає від нас плоди. Плоди які? Плоди нашого життя, плоди нашої молитви, плоди, щоб ми вміли любити, щоб ми не судили, щоб ми були вірними йому. І врешті, от найголовніше, бачите, сьогодні ці орендарі в Євангелії, вони помилилися, вони думали, що цей виноградник є їхній, але виноградник не належав їм. І, власне, ну, теж так, думаю, це важливо і так нам на Радіо Марія пам'ятати, от, зокрема, і мені, і нашим працівникам, що це Радіо Марія належить Богородиці. І навіть якщо, ну, теж от маю посаду директора Радіо Марія, але, дорогі друзі, ну, не є директором, не один раз вже повторював в нашому ефірі, що є замісником директором, тому що правдивою директоркою тут є тільки Діва Марія. Тільки вона є тією, яка тут має керувати. Їй слава, честь, їй перше місце, тому що вона хотіла це радіо, вона покликала тих, які тут мають працювати, покликала також мене, щоб був тут, на цьому місці. І теж от моїм завданням тільки от бути слухняним, тільки приймати от її керівництво і не вважати, ну, що, власне, хтось із нас тут, комусь це радіо належить. Ні, це радіо Пресвятої Богородиці. Діва Марія готує це радіо для нас, для нашого часу, для того часу, який ми зараз переживаємо. Отже, дякуємо Богові за ці 16 років, дякуємо Богові і також просимо, щоб і далі провадив нас, щоб ми також от святкували і наступні 16 років, тобто це буде 32, якщо я не помиляюся. Отже, йдемо далі. Дорогі друзі, зараз зробимо музичну паузу. Після музичної паузи вже буду приймати ваші телефонні дзвінки. Пісня, яка зараз прозвучить, ну що ж, от, сьогодні у мене, ну, навіть сумнівів не було, яка пісня має прозвучати. Отже, має прозвучати пісня Марійна, адже Радіо Пресвятої Богородиці, Радіо Марія, отже, має прозвучати пісня Марії і також пісня Магні.

Магніфікат. Це слова Богородиці, коли вона дякує Богові, величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Отже, це слова Богородиці Діви Марії, яка дякує Богові за всі ті чудеса, які Бог робить і робив в її житті. Отже, давайте почуємо зараз це «Магніфікат, величає душа моя Господа».

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, от яка щойно прозвучала в ефірі Радіо Марія, нагадую також, що і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, і є перші дзвіночки. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаю вас, отче.
0: Вітаю.
1: Я хотіла сказати, що яке виконання стає душа для Господа. Боже, яке виконання. А тепер за Матінку Божу. Вона найсвятіша. І вона неописаної красоти, доброти і милосердя. І вона наша мама. Знаєте, найлучша мама, бо директор – це на праці. А вона наша мама, яка спішить, щоб ми навернулися і покаялися. Дякую, отче. Розалія Вінниця.
0: Дякую вам, пані Розалія. Дякую за такі гарні слова про нашу маму, про Пресвяту Богородицю. А власне, тут на Радіо Марія теж, напевно, так думаю, що Марія хоче, щоб ми були під її материнським покровом. Добре, давайте ще один дзвіночок. Абонент 093. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю вас, шановний отче, дорогий Олексію. Це Софія з Львівщини.
0: Вітаю вас, пані Софія.
2: Вона слухавка. І парафіянка греко-католицької церкви архістратига Михаїла. Сьогодні таке велике свято. Вітаю вас, всіх працівників. З днем народження Марії і радіо, яке вже існує 16 років. І ще хочу принагідно привітати. У мене внука сьогодні також день народження Дмитра. 14 років. Тому благословіть отче, цей гарний день Радіо Марії. І щоб наші слухачі пам'ятали про Радіо Марію.
0: Дякую, пані Софія. Ну що ж, теж, звісно, що зараз вашого онука, який теж сьогодні має свій день народження, 14 років, от просто зараз в прямому ефірі можна благословити. Нехай Бог благословить його. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую вам, пані Софія. Давайте наступний дзвіночок, київський абонент, ви в ефірі. Радіо Марія, вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, прошу вас.
3: Отче Олексій, я теж так само з Львова, пані Світлана. У мене радіо цього добу. Я так само вітаю Радіо Марії 16 років. І Марію вітаю так само, бо я до неї звертаюся на вериці Розарі завжди відмовляю. І з церкви Володимира Онгі на Семененка 5, я так само з іночками відмовляємо вериці так само, щоб тої ордини було. Бо вітаю всіх ваших працівників. І всі, хто там працює, то перечисляти не буду, але деякі імена знаю. Бо здоров'я, і щоб процвітала та Радіо Марія, і щоб люди знаходили час для молитви для Бога. А особливо молодь, бо молодь страшно з матюками. То жахіття, отець. Я вам скажу, по правді, бо то є правда. За них треба молитися, і щоб боротися. Молоді, дівчат і хлопців, підлітків. Страшно, щоб в них в серцях перемінити. Бо де тільки пройдуть, от чоловік, я вам скажу, вуха так ріє, що просто серце кров'ю обливає.
0: Так, на жаль, це також я чую. Що ж, пам'ятаємо, що християнська мова, апостол Петро говорить, мова ваша нехай буде приправлена любов'ю. Тобто ми, як християни, не використовуємо нецензурну лайку. Добре, давайте, ось тут є дзвіночок на Viber. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Хочу привітати вас на 16-й річчя Радіо Марія.
0: Вітаю вас. Дякую, пані Ірина.
4: Обдаровує Божою благодаттю і веде на правильний шлях віри. І дай Бог скоріше перемоги, щоб ми в цьому році дочекалися.
0: Так, молимося за перемогу, молимося за нашу країну. Теж це є така місія Радіо Марія. Дякую, дзвіночок по Viber від пані Ірини. Ну, давайте ще спробуємо прийняти. Абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Вітаю вас з 16-річчям Радіо Марії. Ми теж слухаємо його давно вже. Десь 12 років вже.
0: Дякую вам.
5: І хай воно далі. Процвітання.
0: Дякую,
5: далі.
0: Дякую. Хай Бог також вас благословить. І, дорогі друзі, ну що ж, це привітання для всіх нас, бо ми є родина Радіо Марія. Родина означає, що маємо спільного батька, це є наш Отець Небесний, маємо нашу маму, а ми з вами є братами і сестрами. Отже, ну давайте ще один дзвіночок. Ось тут абонент 93, ви в ефірі. Так, тут не дочекався, але от є дзвіночок, київський номер. Прошу вас, ви в ефірі. Алло? Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Так, тут є якісь проблеми на лінії. Що ж, дорогі друзі, я дивлюсь на годинник. Так, 2.5 хвилинки мені залишилися. Давайте, я вже не буду приймати дзвіночки. Дві речі тільки хочу нагадати. В кінці програми сьогодні о 6 годині є служба парафії на Позняках. Ми вас запрошуємо, дорогі друзі. Будемо молитися, будемо дякувати Богові. А в службі Божій, служба очолить єпископ Олександр Єзавецький. Ну, можна прийти раніше, на 40 хвилин, будемо о 17.20 розпочинати молитву Розарію. Ну, що ж, все це, звісно, будемо транслювати в нашому ефірі. Ну, і останнє, теж от нагадую також, що маємо прохання від нашого єпископа Станіслава Широко-Радюка про підпис петиції про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса Римо-католицької церкви. Єпископ просить нас підписати цю петицію, і маємо ще 29 днів до завершення от цієї петиції, коли власне вже закриється ця можливість підписувати. І з 25 тисяч, які потрібно назбирати, маємо 14 230. Отже, ну ще трішки більше, ніж 10 тисяч треба назбирати, дорогі друзі, тому прохання підтримати, прохання підписати. І теж єпископ нас просить, щоб кожен з нас знайшов, ну, 10-15 людей, які можуть підписати. Отже, тоді ми швиденько все зробимо. Зараз, ну, не так швидко це просувається, але теж, ну, нагадую вам, щоб ми також доклали цього зусилля. Я на цьому вже прощаюся з вами. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. І нагадаю, що о 10-й годині будемо служити службу, так, як завжди, в понеділок, за всіх слухачів Радіо Марія. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій слізою долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу оголошує священник Української греко-католицької церкви, отець Іван Держило, служитель трьох парафій на Тернопільщині, відповідальний за євангелізацію у Бучацькій єпархії Української греко-католицької церкви. Отче, вітаємо вас, Христос воскрес!
2: Істинно воскрес, вітаю вас всіх!
1: Дорогі радіослухачі, хочу зазначити, що також триватиме зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Доєднуйтеся, хто має таку можливість не лише чути, слухати науку, але й дивитися. Можна побачити зараз на відео ця Івана Держила. Тим паче, я хочу також вам сьогодні представити оця Івана як нового катехита ефірів Радіо Марія. Сьогодні ми почуємо вперше катехизу від отця Івана Держило. І так можу трошки пригадати, що перед тим ми так мали таке вже невеличке знайомство в програмі не випадково з отцем Іваном. І цю програму можна знайти у нас на сайті та ютуб-каналі, і хто матиме бажання прослухати, подивитися. А сьогодні, власне, ми вже бачимо і чуємо

0: Можемо розпочинати.
1: Христос Воскрес! Дуже приємно так насправді бути запрошеним, маю велику честь, але вірю, що зможу щось дати особливе, те, що Бог мені десь показав у цьому розважанні над заповідями, так, тому що часто приходиться робити катехізи для дітей, особливо тих, які йде підготовка до причастя, так. Але дуже часто діти приходять разом з батьками, так? І тоді для батьків теж можна подати цю катехизу. Але ми вже подаємо в інших ключах, так? Якщо діти вивчають просто заповіді, вони їх вивчають по порядку, як вони звучать в катехизмі, так? Зазвичай так ще буває часто, що в школах є діти з різних конфесій. Ми вивчаємо їх, цих дітей, навчаються так стандартно. І ми, як маленькі були, коли нас теж хтось вчив, теж хтось це розказував, так, пам'ятай, батька-батір шанувати і так далі. Але, важливо, в Слові Божому є такий момент, що слово дуже важливо саме точно, саме як воно записано в Слові Божому. Так? І коли ми читаємо в Писанні, то цікавим таким є моментом, що самі заповіді не звучать як якийсь наказ, як якась заборона, як ми собі зазвичай привикли думати. Вони радше звучать трішки інакше, так? І так само, коли питаються Ісуса, яка найбільша заповідь, він теж говорить про цю річ в такому ключі, не в такому ключі, що мусиш це виконати, так? А в такому ключі, що він показує спочатку, хто є наш Господь, так? Я є Господь Бог твій, Господь, що вивів тебе з дому неволі. Так само ці заповіді починаються в книзі Вихід. Я і Господь Бог твій, що вивів тебе з дому неволі з Єгипту, так? І що для нас є християни цим домом неволі? Для нас домом неволі є це якраз рабство не в Єгипті і не від Росії в першу чергу, а рабство від гріха, так? І у цього рабства гріха Господь каже, що він нас з нього виводить. І тому внаслідок цього він дає таке побажання: нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, так? І оце нехай не буде інших богів, окрім мене, тобто я маю на це звернути увагу. Але всі наступні заповіді, вони вже звучать не в словоформі «не крастимеш», не звучать у словоформі «не кради», так? Я тобі забороняю красти. А вони звучать у словоформі «обіцянки», «не крастимеш», так? І тут ми повинні зрозуміти, що оце Господь мені так насправді обіцяє, оця обіцянка, вона, коли вона сповнюється, так? Коли ми дивимося про слово заповіт, всі знаємо, що таке є заповіт, правда? Розуміємо, що це таке, і знаємо навіть, як він приблизно виглядає, тобто це є документ, який підписується, юридично завіряється, і він що мене заставляє, наприклад, мені заповіли хату, так? Він мене заставляє в цій хаті жити? Ні, він мені заповіт, мені дарує хату, так? Але тепер питання стоїть, а коли він стає дійсним, цей заповіт? В який момент він стає дійсним? Всі знаємо, він стає дійсним не в той момент, коли його підписали, тобто, перепрошую, коли він стає чинним таким, з якого можна скористати, так? Він дійсним стає з моменту підпису, а чинним стає з моменту смерті, так? І оцей момент смерті, він призводить до того, що після того, як, наприклад, там бабця, дідусь померла, чи тато, мама, ми беремо цей документ, йдемо в наші структурні органи і кажемо, ось є такий, написала мені мама чи тато документ, я хочу переписати хату на себе, так? І щось похоже відбувається з цим заповітом, який Бог укладає, так? Бог мені обіцяє, що я не крастиму, що я не вбиватиму, що я

0: а не чужоложитиму. Але як це взагалі може статися? Як взагалі можливо так, щоб я знав точно, що в мене не буде, що я не обманюватиму, що я не крастиму, що я не вбиватиму, так? Оскільки, якщо християни дивимося на це в такому ключі, що ми вже не раз пробували щось в своєму житті міняти. І що стається? Дуже багато людей розказують таку саму ситуацію постійно. На сповідь приходжу з одними і тими самими чим? Гріхами, так? З одними і тими самими гріхами. Чому? Тому що нічого не міняється. А чому нічого не міняється? Що відбувається? Відбувається так, що ми не приймаємо заповіту, не приймаємо оцеї заповіді в оцих ключах, в яких їх запланував для нас Бог. Так? Бо тому що я привожу завжди часто такий приклад, так? Коли зустрічаються двоє закоханих в ресторані, і вони просто шукають, як вчинити так, щоб людина, яку я кохаю, відчула себе ще більше любленою. І я тоді кажу, от виявили собі цю ситуацію, може і самі такі мали, правда, ситуації? І тепер питання, у вас є такий записничок, в якому ви дістаєте і так дивитеся? Ага, так, не обікрасти мою кохану, так, не обізвати її, не оббрехати, не свідчити ложно. Це нелогічно, правда? Зовсім нелогічно, би це звучало. Чому? Тому що в мене вже це не сидить в голові. В мене не це в цілі стоїть. Точно так само мало би бути, і так це є заплановано Богом для християн. Щоб ми вже не жили заповідями, як чимось таким, що ми думаємо, що воно нас обмежує. Коли ми дітей вчимо, так, то ми теж говоримо про це, що красти не можна, і це зрозуміло, і це нормально, але пояснюємо також приклади, так, що, наприклад, якщо ми хочемо жити в суспільстві, в якому почуваємо себе, в якому ми себе почуваємо комфортно, мирно, спокійно, не переживаючи, що мене хтось зараз обікраде, то ми повинні з іншими поводитись десь так само приблизно, якби ми хотіли, щоб поводилися з нами. Але ж заповіді Божі – це трошки інакше. Це не є щось, що вже зовсім не потрібне в Новому Завіті. Так? Чому? З одного боку, Господь нам це обіцяє, що Він нам це подарує, а з другого боку, ми вже ними не живемо. Якщо я справді живу любов'ю, то я не переживаю, як не вкрасти, я переживаю, як любити, як обдарувати цю людину, так? І тепер, коли я живу любов'ю, тоді для чого мені ці заповіді насправді? Ці заповіді залишаються для того, щоб я мав орієнтир. Коли нам потрібен орієнтир, наприклад? Коли є правила дорожнього руху, ми дивимося, наприклад, ми йдемо пішки по бордюрі, так? По тротуарі. І коли хочемо перейти дорогу, ми знаємо, що тут на краю тротуара знаходиться оцей бордюр. Оце знання, оце бачення оцього бордюру нам дає приблизно такий ефект і заповіді. Так? Тобто я розумію, якщо я тут зараз хочу перейти дорогу, то тут мені треба глянути. Тут треба подивитися, чи не їде машина справа, чи не їде зліва, чи є зебра, чи світлофор, чи ще щось. Так само таку роль виконують заповіді. Якщо ж ми дивимося на заповіді тільки як щось, що забороняє, то тоді наше життя стає таким, в якому ми постійно думаємо, що Бог буде сидіти зверху, як десь такий бородатий дідусь, і дивитися, ага, ось дивись, от ти там зашпортався, тут ми тобі запишемо, от ти там впав, о, тут ми тобі запишемо, так? Але це є викривлений образ Бога. Справжній образ Бога трошки інакший. І Господь з цього починає. Він починає не зі слів «не кради, не вбивай», він починає із слів «слухай Ізраїлю». І оця заповідь «слухай Ізраїлю», оця заповідь, це насправді є це, що мені Господь наказує, так? І коли я це слухаю, що я маю слухати, так? І тоді починається, що я маю слухати, починаючи від початку, так? І починається цей декалог із слів Я Господь Бог твій, Господь єдиний, Господь, що вивів тебе з дому неволі, так? І коли я пізнаю оцей шлях, яким Господь мене вивів, я тоді пізнаю самого Бога. Я пізнаю, що оце вивів, це вся історія спасіння, яка завершилася, яка стала підписаною, яка стала бути підписаною, як ми вже раніше говорили, що заповіт стає дійсний після смерті, так? І оцей заповіт Господь підписав нам до своїй смерті на хресті, коли він переміг гріх, як каже Боже Писання, що Господь розіп'яв записку, яка була на нас, так? Чому? Бо тому, що раніше ми дивилися ці заповіді, ми розуміли, що ми так не робимо, і вони нас засуджували, і вони нас критикували, вони показували, що ми дуже далекі від цього ідеалу, який нам пропонує Бог. Господь, коли приходить, він нам показує ще більший ідеал, він нам показує ось ці блаженства, якими ми можемо жити вже тепер. Але оці блаженства, це вже є оцей зовсім-зовсім інший рівень, так? Тепер для нас заповіді вже не стали цим рівнем, до якого ми маємо підтягнутися. Але коли вони не стали? Коли вони перестали бути тим, до чого нам треба підтягуватися? Тоді, коли ми пізнали справжню Божу любов. І це пізнання справжньої Божої любові робить мене правду, направду міняє. Інакше кажучи, якщо я буду тільки виконувати заповіді, як добрий християнин в лапках, скажімо так, який треба ходити до церкви, треба се молити, треба се добре відносити до людей, треба шанувати старших, все треба. Я це роблю. І в якомусь моменті розумію, що коли я це десь роблю і десь не роблю, я не можу повністю це виконати своїми силами, самостійно, і виходить в такій пустці, так? Тобто я розумію, я не можу досягнути, так? І про це Слово Боже теж говорить, що ми, що немає жодної людини без гріха, жодної людини, яка би не порушила ці заповіді. І тоді, а як вона може виконатися в повноті, так? І тут, коли мова йде про виконання, треба розрізнити два питання. Як ми можемо порушити заповідь і як виконати заповідь. Якщо ми подивимося на заповідь «Не вкрасти», ми в школі, чи коли на підготовці до першої сповіді, першого причастя урочистого, робимо такий екзамен сумління, або навіть коли ми готуємося до сповіді, так само перечитуємо собі, так? І тоді питання, можна в когось вкрасти славу, так, когось знеславити? Можна в когось вкрасти гроші, можна в когось вкрасти час, можна вкрасти... І виявляється, одну й ту саму заповідь ми можемо порушити в чуть не в нескінченну кількість способів. Але коли питання стоїть, а як її виконати, то ми розуміємо, що якщо просто я в когось не вкраду час, то це ще не є виконання заповіді. Бо я ще міг в нього вкрасти і гроші. Якщо я не вкраду гроші, то ще можу я вкрасти, наприклад, в роботодавця. Я так не буду працювати сумлінно, я вкраду в роботодавця заробіток, за який він мені заплатить зарплату, але я не працював сумлінно, відповідно, я вкрав. Тобто я можу порушити одну й ту саму заповідь в дуже величезну кількість способів. Але я сьогодні на цій катехізі хочу застановитися не на цьому, в який спосіб ми цю заповідь можемо та маємо не порушити, а як її насправді виконати, так? І виконання тут вже йде річ не така. Тут вже йде річ не така, тому що каже Слово Боже, кожен, хто грішить, є рабом гріха. Сам Ісус це говорить. Таку річ у відповідь фарисеям, які кажуть, ми вільні. Каже Ісус, кожен, хто грішить, є рабом гріха. І тут вони розуміють, так, кожен з нас час від часу грішить, так? І тут йдеться не про один раз грішив, а про це, коли ми маємо якийсь гріх, який постійно нас переслідує, який постійно нас супроводжує десь з дня в день. Так, в кожного він і буде свій, в кожного своя залежність. Але залежність працює таким чином, що ми не можемо з неї взяти раз і звільнитися. Прикладом цього можу провести такий приклад, наприклад, курець. Якщо ми прийдемо до курця додому і скажемо, слухай, в тебе так в хаті смердить, ти то так накурюєш, тут так все просмерджено, дивися, в тебе пальці жовті, в тебе зуби такі пожовклі, в тебе ти стільки грошей витрачаєш, твої діти от бідують, а ти не маєш. Ти почнемо дзьобати таку людину, і курець що зробить? Він все взлостить. Вийде на двір і що зробить? Піде закурить. Правда? І бачимо, що така катехізація в лапках когось в такому сенсі, так? Це не властиве слово до слова катехізація, але його деколи використовують в цьому сенсі. Катехізувати когось, тобто виписувати йому, як треба бути, як треба жити, як треба робити, як в церкві треба стояти і чуже місце не займати, а і правильно клякати і так далі, і не шуміти. І от така катехізація призводить до того, що людина абсолютно не наближається до Бога. І це призводить до того, що ми можемо заповіді знати їх на пам'ять бездоганно, повторювати, знати їх порядок навіть. Знати, що чим вище, ближче заповідь до початку, тим вона важливіша. Все знати про ці заповіді, знати мільйон способів перечитати книжки підготовки до сповіді, в який спосіб цю заповідь можна порушити, навіть проаналізувати своє життя, де я порушую, де ні. Але це не дасть мені сили раптом раз і перестати порушувати. Раптом раз і перестати грішити. Раптом раз і перестати обкрадати когось, перестати обсуджувати когось, перестати говорити щось про когось не до кінця в Божому світлі, тільки в своєму світлі, в своїх думках, в своїх розуміннях, як то має бути. І ключем тут є така річ. Ісус каже, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. І далі ми пробуємо шукати цю правду, так? І, здається, ми вже спізнали правду. Ми пізнали, що красти зле, що вбивати зле, що обманювати зле. І чому ж це не робить мене вільним, так? І суть така, що знати правду – це не є просто про знання. Якщо я знаю, 2 плюс 2 буде 4, чи можу сказати, що це є істина? 2 плюс 2 дорівнює 4. Це істина чи ні? Можемо сказати так. А добре, а тоді 4 плюс 4 – це буде 8. Це теж істина чи ні? Чи тільки перша істина? Якщо ми говоримо, що і одне, і друге істина – тільки каво. Якщо тільки одне, і друге істина, то що ми можемо зробити в заключенні яке? Ми робимо таке заключення, що це не є повнота істини. Так? Коли ми червоне називаємо червоним, а біле – білим, це теж ніби істина, але це не є повнота істини. Так само знати, що вкрасти – це зле, це не є пізнати істину вже. Це знати якусь істину, так? Якусь правду, так? Якусь частинку цієї правди загальної. Але якщо ми хочемо пізнати істину, то Господь каже, пізнайте істину, істина зробить вас вільними, а в іншому місці Він каже, я є дорога, правда і життя. І ось пізнати істину – це і пізнати самого Бога. І тому Ісус каже пізніше, життя вічне – це є пізнати тебе, Отця, так? І Сина, якого ти послав. І оце пізнати Бога призводить до того, що я насправді нарешті тільки почну усвідомлювати оцей початок, оцей заголовок до заповідей, в яких Господь каже, я Господь Бог твій, Господь єдиний. І тепер, коли я пізнаю оцього Бога, цього єдиного Бога, який завершив свій заповіт підписом кров'ю на хресті, Тоді я пізнаю, якою сильною великою є його любов до мене. Коли я пізнаю, якою сильно великою є його любов до мене, що він, будучи царем, будучи володарем усього Всесвіту, якого я маленьку частинку намагаюся десь захопити, десь заробити якісь гроші, десь щось наскладати, десь ще щось. Бог є всього-всього цього Всесвіту царем. Він не захотів царювати у своєму царстві, у царстві великого, великому, як ми кажемо, царстві небесному, не захотів царювати без мене і тебе. Слухаєш зараз, чи будеш слухати це в записі. Оце бажання Бога, яке хотіло висловити нам щось більше, аніж просто, що він нас створив добрими, гарними, розумними, і дав нам цю природу, і це все живе і не живе також. Але також Бог захотів, щоб я разом з ним царював. Він бачив, що ми всі, все людство грішимо і не справляємося, не здатні ми самі по собі раз і стати виконавцями заповідей. Він каже, я хочу прийти і заплатити за це все. Коли він приходить і заплачує, він заплачує найдорожчу ціну. Як мені подобається один отець, коли сказав, як ви думаєте, якби Бог міг заплатити 3000 чи 30000 ангелів за наше відкуплення, а не рідним власним сином. Він би цього не зробив? Я тоді ще був студентом, я ще навіть не усвідомлював, що таке бути, що таке мати батьківське серце. Зараз, коли маю троє дітей, я це вже розумію набагато глибше. Я розумію, я би жодну дитину не допустив, щоб вона страждала. Я би не допустив ні одної, не те, що мати єдинородного сина. І якби Бог мав інший спосіб мене спасти, бо він мене любить, то він би це зробив. Але він не мав цього іншого способу. І сам Ісус також це робить, тому що він цього хоче. Каже, не бере ніхто від мене цього життя, а я кладу своє життя. І так, він кладе це життя за мене. Так? І коли я пізнаю оцю любов, тоді аж я починаю ставати здатним на цю любов відповісти. Як каже Слово Боже, любов заключається не в тому, що ми полюбили Бога, але в тому, що Він перший полюбив нас ще тоді, коли ми були грішними, коли ми ходили за своїми похотями. Тобто, коли апостол Павло каже, ще коли ми були грішними, він говорить таке, що зараз його життя кардинально змінилося. Припушую, чи він раніше курив, блудив і так далі? Ні, він теж був зразковим фарисеєм, який ходив у школі Гамалеїла, дуже такій видатній школі, як Ісус фарисеїв ставить в приклад. Він каже, якщо ви не перевершите фарисеїв у їхній праведності, не маєте шансу війти в Царство Небесне. Так? Тобто ми повинні перевершити, але звідки оця перевершеність піде? Якщо ми розуміємо, що від нас, від себе, від своєї сили не маємо, то повертаємося до цього і знову ж таки першої історії. Пам'ятаєте, коли я розказував, як двоє закоханих прийшли в ресторан? І що вони мають за ціль? Вони не мають за ціль не вкрасти один другого щось, не поприкалуватися. Може бути, що удвоє прийшли в ресторан, і одна людина думає про те, а чи в мене класна зачіска, а чи я класну фразу сказав. Це не є справжня любов до когось. Тобто це є любов до себе. Я переживаю, щоб в мене була класна зачіска, щоб мене зацінили, щоб мою фразу там хтось там похвалив, який я там гарний. Але справжня любов, вона сконцентрована на особі, яку я люблю. Я шукаю, щоб ця особа досвідчила ще в новий спосіб, досвідчила, що я її люблю. І коли я в таких стосунках перебуваю з Богом, тоді стається так, що я усвідомлюю, що і інші люди, які мене оточують, також його діти, яких він так само сильно любить. Якщо вони також його діти, яких він так само сильно любить, то наслідком цього стає в мене народження бажання відповісти цієї любові і до цих людей, і йому самому. Наслідком цього стає те, що я бажаю цю заповідь виконати вже не просто із тому, що так треба, тому, що так мене мама чи бабця навчили, чи тому, що треба застеляти ліжко, бо треба бути акуратним, а тому, що я цього хочу. І оце «я цього хочу», воно народжується з справжливої любові, яку Бог виразив і яку Бог підписав. І оце, оця правдива любов, важливий момент такий є, який буду говорити про ці заповіді любові на іншій катехезі. Є отакий момент, що не можу я себе отак заставити любити. Так. Не можу я себе так притиснути, так взяти за всіх сил, скласти план, постанову класну і раз, і заставити, так? Але це є те, що Бог нам дає, те, що Бог нас ливає. Каже в іншому місці Слово Боже, що можеш дати те, чого не отримав? Якщо ти все отримав, то чого хвалишся, так? І це означає, що Бог мені дає оце все не тому, Бог мені дає оцю здатність любити, просто наповнюючи своєю любов'ю. І цю любов, яку він нас вливає, яким чином він вливає? Він вливає через Святого Духа. І через це Ісус каже, оцей праздник, який вже на носі маємо, римокатоликів, напевно, цього чекайте, це сьогодні четвер, це сьогодні, так?
1: Римокатоликів. Вознесіння Ісуса сьогодні, так.
0: Так, а в нас через тиждень греко-католиків. Оце свято, коли Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов. А чому краще? Чому краще? Як так? Ну, типу, от я говорю катехізу, ще лишилось 9 хвилин, кажу, краще для вас, щоб я пішов. Зараз пішов. Дальше що? Слухайте собі, що? Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов, бо прийде інший утішити. Він вас навчить, так? Оцей дух істини, дух любові, так? Оце є дух, через який ми пізнаємо цю істину в повноті, через яку ми здатні станемо пізнати цього Бога. Чому? Бо він вливає у нас свою любов Духом Своїм Святим. І оце влиття Духом Святим в своїй любові, це є той ключ, який дає нас переміну повністю всього нашого християнства. Знаєте, так розійшовся в цій катехезі, що вже зрозумів, я думав, що візьму пункт 1 і А і Б, взяв тільки 1 і А, і це дуже добре, бо ми його заключимо в цьому. Оця любов, яку Дух Святий вливає, ми не можемо її нічим іншим замінити. Нічим, ніколи ми не можемо її замінити ані дружньою любові, ані любов'ю навіть наших батьків, ані любов'ю братерською, батьків-сестер. Тому що це є та любов, яка незрівняна. Знаєте, є таке богослов'я в Східній Церкві, воно називається апофатичне богослов'я. Про що тут йдеться мова? Тут йдеться мова про те, що будь-яка термінологія, яку ми вживаємо в нашій буденній мові, вона не здатна описати цих реальностей духовності, яким є Бог, яким є Царство Небесне. Ісус завжди каже, ще таку притчу вам розкажу, ще таку вам притчу розкажу. Ось так схоже Царство Боже. Але ми не можемо точно сказати, ось воно ось таке. Чому? Тому що, коли ми беремо навіть цю саму заповідь любові, ми цю любов прирівнюємо її у спосіб, який ми досвідчили цієї любові в нашому житті. Ми її досвідчили від наших друзів, ми її досвідчили від наших батьків, А що робити тим людям, які досвідчували батьків, які люблять, які все файно, але коли нап'ється, туди буширить, побив маму. Це така любов? Це не така любов. А що стається з тою любов'ю, коли я так думаю, о, яка гарна дівчина, я їй кажу, я тебе люблю, а потім проходить якийсь час, дивлюсь, о, яка інша гарна дівчина. І ми думаємо, коли ми беремо це слово «любов», ми думаємо, що коли говоримо про Бога, що Бог і любов, ми завжди нашаровуємо оцей наш досвід. А апофатичне богослов'я каже, що Бог мене не любить так. Бог мене не любить в такий спосіб, як я цього досвідчував в цьому житті, цього, що мені називали любов'ю. Потім зрачували. Любили, потім зрачували. Любили, а потім робили мені щось на зло. Любили, а потім десь мене використали. Боже, любов дуже відрізняється. І в такому сенсі можемо сказати, що Бог мене не любить такою любов'ю, якою ми тільки досвідчили, тому що вона перевершує. І досвідчити так насправді здатні будемо тільки тоді, коли Бог сам себе об'являє цим Духом Святим. І тоді ми зможемо стати виконавцями заповіді, так? Тому що не вкрасти, побачив я десь, припустимо, телефон на лавочці, айфон, самий новенький, і дивлюся, хтось його тільки що тут забув, бо він ще включений. І не запхав собі в кишеню, а дзвоню там на 911, шукаю якийсь спосіб, щоб цій людині його віддати. І я такий віддав, о, я виконав заповідь не вкрасти. Ні, не виконав. Я тільки один раз її не порушив. А от виконати для християн воно відрізняється. І через те апостол Павло каже таку річ, що фарисеї приходять до нас для того, щоби підглядати свободу, якою ми живемо. Розумієте? Погляньмо на свої парафії, на свої спільноти, на свої сім'ї християнські. До нас приходять підглядати свободу, якою ми живемо. Інколи, можливо, в когось так, але не завжди, правда? І ми повинні подивитися, якщо ще не приходять підглядати свободу, якою ми живемо, можливо, я не живу в повноті цієї свободи. Можливо, я живу ще оцим таким старим завітом, не вкради, не вбий, не чужо лож, так, туди не подивитися, на, ой, тут за коротка спідниця, все, я вже... Якщо я живу у цій несвободі, я потребую звільнення. Це звільнення мені може дати сам Бог. І він дає в першу чергу через досвідчення своєї любові. Через це досвідчення, як сильно він любить, і внаслідок чого я не можу просто не відповідати на цю любов. І я тоді буду статний виконувати. І тепер виконувати задам тільки одну заповідь таку, першу. Якщо перша заповідь немає інших богів, окрім мене, то як я можу її виконати? Давайте попробуємо спільно поспілкуватися, подумати, який спосіб я можу виконати цю заповідь. Ага, так, мені не треба робити ідолів. Добре, я не буду тисати ж нічого там з дерева, не ставити в себе якихось там ящірок, якихось там золотих слонів чи жабки з монетами в себе вдома. Це виконання? Ні. Далі. Я можу зробити ідолів з мого або кумирів з якихось там поп-зірок. Я можу зробити ідолів з моїх дітей, з моєї сім'ї, з моєї роботи, з мого служіння, з багато чого. А як виконати цю заповідь? А заповідь буде, як не мати інших богів? Відповідь – мати одного Бога. Оце мати одного Бога – це відповідь на те, як не мати інших богів. І так запрошую на домашнє завдання до наступної нашої катехізи пройтися по інших 9 заповідях. А як їх насправді виконати? Якщо заповідь каже «не вкради», «не крастимеш», то як я маю виконати цю заповідь, не просто не вкрасти, а як її виконати, так? Мати одного Бога – це означає, що Бог мій насправді в центрі мого життя, насправді в центрі моїх думок, насправді на першому місці. Якщо Бог в моєму житті десь один із елементів мого життя, Тут треба заробляти, тут треба про сім'ю дбати, тут треба щось там про себе піклуватись, тут треба поїсти, тут треба на роботу сходити, тут треба помолитися, тут треба ліжко застелити. Якщо Бог одне із, то це не є Бог. Якщо Бог є Бог, то мені дуже сподобалося, як сказав отець Тарас на цій зустрічі зі святим у Львові. Він каже, Бог має бути на першому місці, а тоді сім'я на якому місці? У сім'ї Бог має бути на першому місці, а тоді робота на якому місці? На роботі Бог має бути на першому місці. Оце тоді він насправді Бог. Якщо на роботі Бог не на першому місці, то це не Бог. Це є щось, що я собі сам придумав, створив на свій образ і подобу, і щось, що я собі уявив. Це не є Бог. І тоді, коли Бог на першому місці, тоді, коли я просто закоханий в нього, я розумію, що нічого нема важливішого. І я куди не піду, з ким не говорю, я говорю про кого, про що. Я говорю про Бога. Я поговорю про те, що Бог робить в моєму житті. Про те, що Бог робить в житті моїх, моєї сім'ї, моїх парафіян, який Бог великий, який Бог чудовий. І тоді натурально ця заповідь виконується, коли дійсно Бог є Бог. Тоді я не переживаю, як не зробити з роботи Бога, як не зробити з сім'ї Бога, як не зробити з дітей Бога і інше. Дякую.
1: Дякую вам, отче. Отець Іван Держило в ефірі Радіо Марія виголошував щойно катехизу. І я дуже дякую вам, отче, за цей початок циклу про заповіді, які є обіцянками. Ми будемо продовжувати в наступному ефірі. І, дорогі слухачі, я дякую всім вам, що були сьогодні з нами. Отже, до наступних зустрічей. Отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви, який служить на трьох парафіях на Тернопільщині, є відповідальний за євангелізацію Бучацькій єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні був із нами. Богу подяка за вас. Христос воскрес!
0: Дякую вам. Істина воскрес! І хай Господь благословить всіх, хто дослухали катехізу до кінця. І хай обдарує своїми ласками, миром, Отець і Син і Дух Святий.
1: Амінь. Воістину воскрес.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Божий голос в світі без орієнтирів.

0: не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Українські художники під крилом великого митрополита. У 1913 році митрополит Андрей Шептицький відкривав Національний музей, який створив, збираючи старовинні ікони. У промові на відкритті він казав: «Не хочемо бути сторожами при гробах, прагнемо бути свідками відродження». Тобто створений митрополитом музей українських ікон мав бути не стільки пам'ятником нашій старовині, скільки дороговказником для митців нових поколінь. Митрополит казав, що митці 19 століття відірвались від народних традицій, народної душі, і настав час повернутися до коріння. Тим більше, що у старовинних іконах, як він зазначав, значно більше художнього смаку, ніж в академічних образах. Звісно, з Шептицьким можна дещо посперечатись, тим більше, що на ділі він був значно більш прихильний до класичного мистецтва, ніж може здатися з його слів. Але у головному він був правий. Якщо ми прагнемо національного відродження, то інтелігенція, еліта нації не може відриватись від народу, як би то кумедно і по-радянськи не звучало. Що ж, митрополит з дитинства захопився красою українського обряду і ікони і прагнув захопити цією красою усіх своїх сучасників. Іконостаси, вівтарі, стінопис у давньоруському чи народному стилі мали би підкреслити українську самобутність, відмінність від тих самих поляків, які мали до нас такі самі комплекси зверхності, як і росіяни. Більш того, Шептицький мав однодумців, таких як, наприклад, Іларіон Свінцицький, перший директор Національного музею, або згодом його донька Віра. А ще захоплення народним мистецтвом наприкінці 19-го, на початку 20-го століття вирувало по цілій Європі. У тій самій Росії блискуче поєднання іконних і народних елементів з сучасним іконописом дали Врубель, Несторов, Васнєцов, Реріх, Єжакевич. Кому цікаво, той може відвідати Володимирський собор і Кирилівську церкву у Києві, кілька храмів Печерської лаври. Цілком можливо, що Шептицький під час подорожі до Москви та Києва бачив цю красу і захотів започаткувати щось подібне у західноукраїнській культурі. А ще, оскільки Шептицький мріяв, якщо не воз'єднання, то примирення греко-католиків з православним світом, він хотів зробити українську греко-католицьку церкву ближчою до православ'я. Недарма, наприклад, він замовляв іконостас для каплиці при соборі в московських старообрядців. Ну, якраз кінець 19-го, початок 20-го століття були добою, коли по українських селах та містечках масово будувались та перебудовувались церкви. Тож, якби їх будували та розписували у народному стилі, це нагадувало б і самим українцям, і їхнім сусідам, хто вони є. Отже, владика Андрей створив комісію, яка відала будівництвом та реконструкцією храмів, іконостасів, стінописів та виготовленням предметів церковного ужитку та мистецтва. Звісно, примусово перемальовувати та перебудовувати храми, як то робили, наприклад, у Росії, митрополит не збирався, але він міг зібрати навколо себе цілу команду любителів древніх та народних традицій, таких як той самий Іларіон Свінцицький, та захопити красою української ікони та церковної архітектури сучасних йому художників. Серед таких архітекторів був Василь Нагірний, автор десятків, якщо не сотень, храмів по селах, містечках та містах. А серед художників варто зазначити таких як Модест Сосенко, Осип Курилас, Дам'ян Горняткевич, Петро Холодний, Михайло Буйчук, Юліан Буцманюк, Теодор Вацик, Осип Сорохтей, Олекса Новаківський і ще багато-багато хто. Усі ці митці, хтось більше, хтось менше, перейнялись красою і народними мотивами старої української ікони і народного мистецтва. Красиві візерунки з квітами, геометричними орнаментами чи виноградною лозою, святі та біблійні герої, одягнені у народний одяг, галицькі краєвиди, на тлі яких відбуваються події Старого чи Нового Завіту, святий Юрій в образі середньовічного лицаря, архістратиг Михаїл в обладунках Яна Собеського – все це не могло не вразити і не могло не породити бажання створити щось подібне, але вже в естетиці 20-го століття. Знаменний твір для цієї доби – «Пробудження» Олекси Новаківського. Молода дівчина потягується зі сну. Вона зовсім юна, майже дитина, проте в її руках, фігурі, обличчі, погляді вже помітні риси жінки. Стоїть вона під іконами. Це відвертий, навіть трохи наївний символізм. Молода нація з древніми коріннями пробуджується після 700-літнього сну. І церква, релігія, віра не стоїть осторонь цих подій. До речі, і дівчина, яка позувала для цієї картини, молода та скромна селянка, позувала у різних позах, навіть оголеною. І після усього художник таки мусив на ній оженитись. Майже як у пісні Висоцького.
1: З дитинства я проти розпутства, не соглашуся ні в жизнь. Да мал, що ти гли іскусства, сперва давай-ка женись.
0: А потім був 1914 рік. Вибухнула Перша світова війна. Для українських патріотів це був ще й шанс відродити втрачену державу. І чимало художників, поетів та іншої інтелігенції вступали до лав українських січових стрільців, щоби воювати за свободу України. Спочатку проти росіян, потім проти поляків, проти більшовиків. Серед таких був Осип Курилас, Михайло Бойчук, Осип Сорохтей, Юліан Буцманюк. Потім до них приєднався Теодор Вацик. Модест Сосенко намагався приєднатись до лав українського війська, але потрапив до польського концтабору, захворів і потім помер практично на руках Вишептицького. Ці перші визвольні змагання багато кому коштували життя, а закінчились трагічною поразкою. Україна знов була розділена і поневолена. Фронтовики вертались додому, звикали до життя у нових умовах. Шептицький продовжував об'єднувати навколо себе і навколо церкви українську інтелігенцію. Художники робили мистецькі виставки, де на полотнах поставали командири січових стрільців, різні епізоди з боїв за незалежність. Найкращими були твори Юліана Буцманюка, Осипа Куриласа, Леоніда Перфецького, Івана Іванця. Також у ці роки продовжували прикрашатись церкви. Олекса Новаківський працював над монументальним образом «Мати Милосердя» для собору Святого Юра. Збереглось кілька пробних варіантів та повнорозмірний нарис. Може, такий модерновий образ і не посував би до барокового собору, але сам по собі він вражає. Образ сповнений справжнім іконним молитовним духом, у ньому відчуваються усі ці ніжні, усміхнені Богородиці доби Рудковича, і при цьому це цілком модерновий твір, до того ж витриманий у неповторному стилі Новаківського. Та що тут казати, треба їхати до Львова і дивитись. А потім прийшла радянська влада. Художники або стали жертвами репресій, або емігрували, церкви були або зачинені, або стінописи в них були замазані. А у 1952 році у фондах музею Шептицького було спалено 1728 картин, які, на думку спеціальної комісії, не мали художньої цінності. Так, зі скрабниці українського мистецтва було викреслено, вирізано, випалено цілу добу. Яскраву, багату, важливу. Щось промогли звіртувати окремі ентузіасти. Так, у картину галереї потрапила низка творів Буйчука або до музею Шептицького картини Теодора Вацика. Щось врятували музейні працівники. Але загалом лише поодинокі храми на Західній Україні нагадують про грандіозні спільні плани великого українського митрополита і галицьких митців. Зате ці збережені церковні стінописи, вітражі, іконостаси є справжніми перлинами нашого мистецтва і нашої духовної спадщини. Наприклад, це іконостас з монастиря Святого Онуфрія. Коли наприкінці 19 століття почалась велика реформа чернечого чину Святого Василія Великого і василіани знову перетворилися на церковну еліту, древній Онуфріївський монастир у Львові став центром цього потужного ордену. Митрополит Андрій Шептицький, який був ченцем василіанином, і протоігумен Платоніт Філяс, голова чину, вирішили, що оздоблення монастиря і храму мусить відповідати з одного боку естетиці нового часу, а з іншого – багатовіковим українським традиціям. Тому рами і стовпи іконостасу були прикрашені різьбленням, подібним до різьблення жовківських або київських майстрів 18 століття, а ікони написав Модест Сосенко, так само поєднавши львівський модерн з іконним. Не менш цікавими є стінописи і вітражі Сосенко у Підберіссях, Славському і Золочеві. Також це ікони та вітражі з Успенської братської церкви у Львові. Митець Петро Холодний знайшов старовинний іконостас, який був у храмі у 17 столітті і який потім продали до сусіднього села. Повернути цю красу на історичне місце було нереально, зате Холодний зробив копії кількох ікон для львівського храму. а ще прикрасив вікна вітражами, на яких можна побачити київських князів та їхніх дружинників, Костянтина Острозького, козаків та львівських братчиків, які стільки зробили для розвитку освіти і друкарства у Галичині. Також це стінопис в Унівській лаврі, яка стараннями Шептицького стала центром студійського чернечого чину. Дам'ян Горняткевич разом з монахом отцем Ювеналієм Мокрицьким ювелірно відтворили стиль і дух давньоруських фресок. І подивившись на цю красу, можна уявити собі, що стоїш у Софійському соборі чи Кирилівській церкві у Києві. Але, мабуть, найбільш вражаючою, найбільш унікальною і довершеною пам'яткою галицького українського модерну, найбільш повним втіленням ідей Шептицького та його однодумців є, напевно, церква Серця Христового в Жовкві, невеличкому містечку у 20 кілометрах від Львова, де кількість історичних пам'яток на квадратний метр просто зашкалює. Там є два величезні костели 17 століття, дві дерев'яні церкви 18 століття, замок, синагога, житлові 400-літні кам'яниці та ратуша, у вежі якої працює душевний музей. Але навіть на тлі цих цікавинок церква Серця Христового у цьому місті вражає. Храм має довгу історію. Його будував засновник Жовки Станіслав Жолкевський, той самий, що був покровителем Петра Могили і Богдана Хмельницького, який підкорив Москву та багато воював проти турків і татар, а допомагав прикрашати цю церкву його правнук, король Іоанн Собеський. У свій час для храму був створений величний іконостас, який вважається найціннішою пам'яткою живопису українського бароко. При храмі заснував монастир єпископ Йосиф Шумлянський, якому сан не заважав ходити на війни проти турків, а у вільний від війн час він засновував парафії і монастирі, писав книги, а ще він перевів православну львівську єпархію на унію, тим самим визначивши подальшу долю Галичини. У храмі перебувають мощі святого Партенія, мученика 3 століття. При монастирі Шептицький заснував друкарню – найбільшу у світі українську друкарню того часу. А в 1910 році капличку при храмі починає розписувати молодий художник Юліан Буцманюк. Походив він з села на Радехівщині, рано осиротів, вчився у Львові, де його і взяв під опіку Модест Сосенко. І разом вони розписували церкви. Ще Буцманюк брав участь у прикрашанні латинської катедри у Львові, читального залу університетської бібліотеки. Поступово він навчився робити вітражі. Сосенко добре відзивався про нього, Шептицький теж симпатизував молодому митцеві. Юлько, так називали Буцманюка друзі, ще й вчився у Кракові. Спеціалізувався він у монументальному стінописі і портретах. І ось перша велика самостійна робота його – це каплиця у Жовківській церкві. Тут Буцманюк, так само як і його сучасники, поєднав давньоруський стиль, народні традиції і естетику ХХ століття. При цьому в нього це вийшло краще, ніж в його колег та сучасників. Він уникнув і надмірної стилізації Сосенка чи Бойчука, і надмірного реалізму, академізму, як, наприклад, в Курилласа. Дивлячись по усьому, він взяв за приклад не стільки польський модерн, скільки російську сецесію – Врубеля, Веснєцова, Несторова. Навряд чи він був у Києві, але напевно, що сам Шептицький чи директор його музею Іларіон Свінцицький давали йому подивитися альбоми з творами цих митців. І головне, він зміг відтворити молитовний дух старих ікон, дещо ошаливши його сучасними прийомами. Обличчя м'які та сповнені спокою, пози живі, авторський почерк, такий відчутний у Сосенка чи Новаківського, у Буцманюка зведений до мінімуму. Видно, що він відчував себе не господарем, а слугою по відношенню до старовинних українських традицій. Композиційно каплиця ділиться на дві частини. У першій зображена Матір Божа Фатимська в оточенні ангелів у літургійному вбранні зі свічками. Позолочене тло нагадує мозаїку давньоруських та візантійських соборів. Друга частина каплиці нагадує старі іконостаси. Посередині – Богородиця з дитятком на троні, знов-таки на позолоченому тлі а-ля давньоруська мозаїка. Ісус вдягнений у вишиванку, а біля ніг Марії стоять діти в українському вбранні, які приносять Ісусові квіти. Зліва і справа від Богородиці у прийомах, подібних на дияконські двері, архангели Михаїл і Гавриїл. Обидва теж у вишитих сорочках, причому Гавриїл зображений у вікні. Це ювелірно виконаний вітраж. Склепіння каплиці прикрашають ангели, цар Давид і Йосиф Обручник. Усюди, де це було можливо, не порушивши смаку, митець вплів народний орнамент. Знов таки, нічого нового Буцманюк не вигадав, адже Ісуса у вишиванці малювали ще на іконах 15 століття. Можна сміливо сказати, що ця капличка – один з найвидатніших творів, які виходили з-під руки українського майстра за останні 100 років. До речі, вже у 2000-х роках робили реставрацію, і у одному місці під шаром фарби знайшли карикатуру – Буцманюка з рогами, копитами і хвостом. Що ж, у почутті гумору митцю не відмовиш. І монахи, і ціла Жовква, і весь Галицький бомонд були у захваті від того, що зробив молодий митець. Можливо, Буцманюку вже одразу б замовили продовжувати стінопис вже у головному храмі, але чи то грошей в монахів бракувало, чи то завадили плітки про роман Буцманюка з молодою дружиною Сосенка. Шептицький відправляє Юлька до Європи і подалі від пліток, і набиратись досвіду в Німеччині та Італії. І тут починається Перша світова війна. Буцманюк вступає до лав українських січових стрільців, створює низку фотографій стрілецького життя, розробляє відзнаку українського війська, малює листівки. Під час боїв за Львів проти поляків його беруть у полон, причому бере у полон старий знайомий, польський художник. На свята під час обміну полоненими Юлька відпустили, і після війни він час від часу зустрічався з тим поляком, і приятелі з усмішкою згадували старі пригоди. А ще він керував залізничними перевезеннями, керував досить вдало. А ще у ті буремні роки він одружився. Війна для нього закінчилась тоді, коли генерал Антін Кравс спромігся на стрімкий марш через Карпати і вивів свої підрозділи на нейтральну територію – до Чехословаччини. Там Буцманюкові одразу пропонували стати кадровим офіцером у чеській армії, але він відмовився. У Празі він продовжував мистецькі студії, а наприкінці 20-х вертається до України. Жовківські васильяни, які не припиняли милуватись його каплицею, запрошують Буцманюка розписати вже головну церкву. Юлько знову перебирається до Жовкви і приймається за роботу. Стиль нових стінописів вже не такий, як у каплиці. Все ж таки пройшло 20 років, страшна війна, яка перевернула догори дригом життя у цілому світі, програні визвольні змагання. Світ був інший, та й митець вже був інший. Тому і мазки тут грубші, і кольори простіші, і настрій не такий безжурний. Але головний принцип – гармонійне поєднання сучасності з давніми традиціями – Буцманюк зберіг. Спочатку він розписує вівтар, роблячи його подібним до старих іконостасів з кількома тематичними ярусами. Ісуси апостоли, старозавітні пророки, 12 християнських свят, торці арок та пілястри прикрашені орнаментами з древньою християнською символікою, хліб і виноградна лоза, риба і голуб. А ще у вівтарі є соняшники, ангели біля Ісуса на небесному троні у вишиванках, а стовпи жертовника, на якому зображений агнець з книги Откровення, прикрашені тризубами. Потім в монахів закінчилися гроші, і Буцманюк призупинив роботу, обмежившись роздумами над плануванням майбутнього стінопису. До роботи він повернувся вже у 35-му році. Тепер він береться за головний купол і трансепт. Купол він прикрашає сценами зі Старого Завіту, а над ними пише Бога Отця, який тримає землю у руці. Обличчя Саваофа він списав зі самого Шептицького. З нього ж він писав і апостола Андрея. На стінах та у простінках – давньоруські святі, а на склепіннях трансепту митець помістив дві надзвичайні композиції. В одній – святий Йосафат Кунцевич, покровитель унії, а під його ногами – герой української історії, доби козаччини, Річі Посполитої і унійної боротьби. Причому посередині стоять греко-католики – Йосиф Руцький, Йосиф Шумлянський, Патій Потій, а з боків – православні – Острозький, Сагайдачний, Хмельницький, Петро Могила, Іван Мазепа. Так, з одного боку, Буцманюк на прохання монахів хотів підкреслити важливість унії для української історії, а з іншого – показати, що і католики, і православні разом творили історію України. Недарма Юлько пройшов з боями нашу землю від Закарпаття до Запоріжжя, бачивши Україну східну і західну, католицьку і православну. А на протилежному боці трансепту – Богородиця. Під її ногами – Київ і Львів. Під Києвом – захисники Української Народної Республіки, отаман Петлюра, президент Грушевський, гетьман Скоропадський, армійські командувачі. Під Львовом – уряд і військові командувачі Західноукраїнської Народної Республіки, президент Петрушевич, прем'єр Кость Левицький, командири січових стрільців Грицько-Сак, Дмитро Вітовський, Мирон Тарнавський. Між ними Шептицький з єпископами молиться за Україну, а під його ногами – помираючий від голоду хлопець і дівчина у розідраному одязі, які символізують голодомор і репресії. Так, на стінах храму католики і православні, герої далеких століть і сучасники художника разом моляться за свободу і єдність розділеної та поневоленої України. Потім у 1939 році Буцманюк почав розписувати наву церкви, але не встиг. Почалась Друга світова війна, і він мусив тікати, рятуючи життя і свободу. Закінчив він свої дні у Канаді, розписавши ще один собор, створивши чимало портретів, заснувавши кілька шкіл та студій, але, звісно, нічого рівного за красою та значенням він вже не створив. Ну, а Жовківська церква пережила радянську окупацію, частину стінописів затерли нові господарі з РПЦ, у підвалах був відділ НКВД з катівнею, а потім російська школа. Зараз храм знову належить до греко-католиків. Стінописи розчищені, частково відреставровані. Це є головна церква міста і одна з головних туристичних атракцій, яку відвідують десятки тисяч туристів з усього світу. У кодексі українського націоналіста писалося «Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань». Мались на увазі перші визвольні змагання – Доба січових стрільців, ОНР і ЗУНР. Пам'ять про мрію, яка майже збулась, про свободу і єдність, які ми майже тримали в руках. І ця пам'ять надихала нових борців за свободу. Потім була Друга світова війна, за Україну боролися вже нові сміливці, і за часом Коновалець, Бандера, Шухевич частково заступили в нашій пам'яті січових стрільців. Так само, як тепер вже їх заступили Небесна Сотня, кіборги з Донецького аеропорту, захисники Маріуполя чи Авдіївки. Але не знати свою історію – значить не знати себе. Не знаючи, звідки прийшов, не зрозумієш, куди йти далі. Так само і з мистецтвом доби цих перших визвольних змагань. Доби Андрея Шептицького. Радянські окупанти зробили все, аби винищити цей культурний пласт. Випалити його з нашої пам'яті. У вогні згинули твори Сосенка і Куриласа, Новаківського і

0: пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі мої слухачі! Сьогодні я, Марія Улад, розповім вам із своєї книжки «Святий Йосиф Обручник», що каже книга мудрості. Послухаймо, це важливе повчання, а за ним почуєте, що було далі. Ісус промовляє через Марію Вальторту. Що каже книга мудрості в своїй хвалебній пісні? В мудрості є дух розуму, святий, єдиний, багатоликий і прозорливий. Потім візіонерка перечислює її ласки і закінчується уривок словами. Мудрість завдяки своїй чистоті проникає скрізь. Вона є подихом Божої сили, тому немає в ній нічого нечистого. Вона є віддзеркаленням Божої доброти. Хоч вона одинока, вона може все. Хоч вона незмінна, вона все оновлює. Нею наділені усі святі душі, і вона робить їх Божими приятелями і провидицями. Ти бачила, Ісус звертається до Вальторти, як Йосиф без повчання зумів прочитати в запечатаній книзі непорочної діви, і як він наблизився до пророчих істин з його баченням таємниці, яке перевершує людський розум, там, де люди бачать лише велику добропорядність. Проникнутий цією мудрістю, що є подихом Божої сили і явним впливом Всевишнього, зі скріпленим духом занурюється у море цієї тайни ласк, що нею є Марія. Він поєднується з нею в духовному контакті, при якому більш, ніж при поцілунку устами, обвиті святі душі, ніж при поцілунку устами, обидві святі душі можуть розмовляти в святій тиші, де є лише Бог і його вірні слуги, що ним сповнені. Мудрість праведника, що помножується від спілкування зі словесними ласками, робить його здатним проникати в найвищі Божі тайни, охороняти і захищати їх проти намов людей і демонів. При цьому вона оновлює його. З праведника вона робить святого, зі святого – опікуна нареченої і сина Бога. Не зриваючи Божої печаті, непорочний, що відтепер розвинув свою непорочність до ангельського героїзму, може прочитати огненне слово, що Божим перстом накреслено на непорочному діаманті. Там прочитав він те, чому його розум не міг скласти ціни, але що було набагато більшим від того, що прочитав Мойсей на кам'яних таблицях. І щоб недостойне око не відкрило таємниці, він поставив себе як печать печатей і став як огненний архангел на порозі раю, в якому Всевишній мав своє задоволення. Тут явився він у вечірньому вітрі. Живий ковчег Бога, який він бере під свою охорону і якого мусить повернути Богові чистим, таким же, як і отримав. Наречена Бога було написано в містичній книзі з незаплямованими сторінками. І коли в годину випробування його мучила підозра, він страждав через мниме осквернення святині, як не страждав жодний інший чоловік і слуга Бога. Але це випробування ще попереду. Зараз, в час милості, він все розуміє і ставить себе на службу Богові. Пізніше переживе він бурю випробувань, як і всі святі, щоб бути випробуваним і стати Божим помічником. Як це звучить у книзі Левітів? Скажи твоєму братові Аарону, щоб він не заходив у будь-який час у святилище за завісу перед віком, що покриває скинію, інакше він помре. Бо я з'явлюся над віком у хмарі. Аарон може увійти в святилище лише при умові, що принесе молодого бика як жертву відкуплення і барана як жертву всепалення. Він повинен одягнути священну ляну одіж, а ляним одягом для ніг прикрити свою наготу. Левітів 16:2-4. Справді, Йосиф увійшов тоді, коли цього хотів Бог, і перебував там так довго, як Бог того хотів. Він приніс себе в жертву, і він принесе в жертву ягня, як жертву з гріхів всього світу. Він вчинить це з умертвленою чоловічою снагою, щоб змести похитливість, що раз вже перемогла на початку віків і знищила право Бога на людину, а зараз вона розчавлена в сині, в матері, виховникові, щоб знову підвести людей до Божих ласк і знову дати Богові владу над людьми. Це він робив своєю незмінною непорочністю. Чи був Йосиф на Голгофі? Вам здається, що він не належить до співвідкупителів? Правду кажу я вам, наголошує Ісус, що він був серед перших і тому великий в очах Божих, великий через свою жертву, своє терпіння, свою постійність і свою віру. Чия віра більша від його, який вірив, не бачивши чудес Месії? Вала виховникові, він є для вас прикладом того, що вам бракує – чистоти, вірності і досконалої любови. Вала тому, хто дивним чином прочитав запечатану книгу, дав мудрості навчити себе, щоб осягнути таємниці ласки, хто був обраний Богом, щоб захистити спасіння світу від підступів всіляких ворогів. Кінець розмови. Моя душа на цьому місці Ісусового диктанту розридалася. Боже, я дуже грішна і нечиста. Чи маю я право писати про такі незвичайні речі? Може, і ні. І не кожен письменник, будучи менш брудним і грішним, взявся б за перо, щоб переказувати Ісусову мудрість. Хіба що мученицям мали право, святі жінки, які тяжко страждали тілом і душею в своїх недугах. І Марія Вальторта, і Анна Катерина Емеріх, Марта Робен і багато-багато інших. Вони терпіли великі болі, а їм давалося видіння і повчання за їх муки. Я ж переказую, та іноді не сміючи змінювати слово Ісуса, переписую те, що було їм дано чути і бачити для вас, любі мої слухачі. З великим страхом приступаю кожен раз до робочого столу, але подивлюся на образ Божий і ніби чую спонуку «пиши». Та й як не писати? Я ж пізнала ці таємниці Божі. То хіба можна поскупитися і не поділитися з вами, котрі, може, й не читали того, що мені Бог післав? А хто знає ці джерела, знає набагато більше, таких багато також, я певна, той не осудить мене. Умоліться за мене, прошу вас. А я мушу писати далі. Я тільки тримаю в пальцях перо. Я маленьке перо, а це перо пише з ласки вищої. Я тільки убоге, примітивне знаряддя. Я людина, така як ви, і гірша, може, від усіх. Вже весніє, опадає перший цвіт ранніх дерев, видніються гірлянди ще голої виноградної лози, яка от-от викине бруньки. Снігові вершини Гермону спалахують у призахідному сонці. Дорогою їде колісниця, що везе Марію, Йосифа і Маріїних родичів. Вони вже майже приїхали. Марія розгублено дивиться довкола себе. Вона намагається пригадати хоч щось із свого дитинства, але не може. Та ось вона посміхається. Знайомі місця, хоч слабко, а все ж вона їх пам'ятає. Єлизавета і Йосиф допомагають їй розпізнати пагорби, будинки. Назарет, що показався серед горбистої місцевості, це здебільшого низенькі, широкі будинки, розміщені терасами. Вони пофарбовані на рожево. Біля криниць, без цимрин, жінки поклали свої амфори для домашнього господарства. Самі ж із дітьми стоять на узбіччі, дивляться на віз і вітаються з Йосифом. Його вони знають. Решта пасажирів незнайома їм. Та вже коли в'їжджали в містечко, тут про їхній приїзд знали напевно, тут їх чекали. Багато народу зібралося під аркою з листя і квітів. Жінки, дівчата і діти з Назарету прийшли привітати наречену. Чоловіки стояли трохи ззаду, їх вітання стриманіші. Коли колісниця минула останній навкіс розміщений будинок, пролунало багатоголосе, пронизливе вітання. Молодят проводжали помахами гілок та квітів. Марія біла і бліда, як повна краси квітка, роздивляється батьківщину. Вона має змогу робити це з колісниці, яка ще напередодні звільнена від намету. Наче ангел, вона посміхається до дітей у віддяку за квіти і повітряні поцілунки. Вона вдивляється в своїх ровесниць, які називають її по імені, і вітається з ними і з матерями, що благословляють їх своїми співучими голосами. Вона кланяється чоловікам, особливо одному, що є або рабином, або найстаршим у місті. Цей приїзд, безумовно, є подією для міста. Візок поволі їде вулицею далі, у супроводі частини натовпу. «Глянь, там он твій дім», – каже Йосиф, і показує на маленьку будівлю, що стоїть біля підніжжя пагорба з гарним квітучим садом позаду, який переходить в оливний город. Живоплід з глоду і кактусів по той бік від городу позначає межу володінь. Ця межа захопила і поля, що колись належали Йоакимові, батькові Маріїному. «Як бачиш, – каже Захарія, – тобі залишилось мало». Довготривала хвороба твого батька вимагала коштів. Ти бачиш, вулиця проковтнула три найважливіші приміщення. Будинок став меншим, і щоб збільшити його без надто великих видатків, він видовбав частину горба. Йоаким перемістив туди комору, Анна ж свої верстати. Ти будеш порядкувати, як захочеш. О, то нічого, що він маленький, його мені вистачить. «Я буду працювати». «Ні, Марія», – каже Йосиф, – «я буду працювати. Ти будеш лише ткати і вести домашнє господарство. Я молодий і міцний, і я твій чоловік. Не ганьби мене своєю працею». «Я зроблю, як ти хочеш», – каже Марія покірно. «Так що стосується цього, то я так хочу. Щодо всього іншого, то твоє бажання для мене закон». Але в цій справі – ні. Візок зупинився. Вони прибули на місце. При вході стоять двоє чоловіків і двоє жінок 50-40 років, а навколо них багато дітей і підлітків. «Хай Бог пошле тобі мир, Маріє», – каже старший чоловік. Одна з жінок наближається до неї, обнімає і цілує її. «Це мій брат Алфей і його жінка Марія, а це їхні діти». Вони, власне, прийшли, щоб урочисто зустріти тебе і сказати, що їх дім є твоїм домом, коли ти цього захочеш, каже Йосиф. Її запрошує Марія Алфеєва, розказує про свій будинок серед квітучих полів. Марія вдячна за запрошення. Так, вона буде приходити, але їй так потрібно знову побачити дім свого дитинства. Вона залишила його маленькою і забула його вигляд. Тепер відкриває його заново. Їй здається, наче вона знову віднаходить свою втрачену матір і любого тата. Ніби чує відлуння їх голосів, вловлює їх останній подих. У неї відчуття, що вона вже більше не сирота, бо знайшла обійми цих рідних сторін. «Зрозумій мене, Марія», каже вона до Марії Алфеєвої, а на віях дві сльози. «Як хочеш, найдорожча», – відповідає та. «Я б хотіла, щоб ти бачила в мені сестру і подругу, а також трохи матір, бо я набагато старша за тебе». Виходить вперед інша жінка: «Марія, я вітаю тебе, я Сара, подруга твоєї матері. Я бачила, як ти народилась. А це Алфей, племінник Алфея старшого. Саме менший був великим приятелем твоєї матері ще до твого народження. Що я робила для твоєї матері, робитиму й для тебе, коли ти цього захочеш. Глянь, мій дім найближчий до твого дому, а твої поля належать тепер нам. Ми зробимо прохід в живоплоті і зможемо бути разом, залишаючись кожна в своєму домі. А це мій чоловік». Марія дякує за добро, яке вони зробили для неї, і яке хочуть зробити, і каже: «Хай благословить вас за це всемогутній Бог». Важкі скрині вивантажено і занесено в дім. Йосиф за традицією бере Марію за руку, і так входять в дім. На порозі він каже: «Зараз, на цьому порозі, я хочу від тебе обіцянки. У всьому, чого ти будеш потребувати, що тебе турбуватиме, ти не повинна мати іншого товариша, жодного іншого помічника, до якого ти б звернулась, крім Йосифа. Думай про це, і ти станеш моєю радістю. Я хочу зробити тебе щасливою на твоєму шляху. І коли тут, на землі, щастя не завжди в наших силах, то ти повинна себе відчувати принаймні впевнено і спокійно». Марія відповідає: «Я обіцяю тобі це». І вона була з ним щаслива. Чим далі, більше його любила. І вона, майбутня Богоматір, корилася йому, бо такою голубиною була її вдача. Що чекало на них попереду, я, Марія Влад, буду розповідати вам завтра із свого роману «Святий Йосиф Обручник». А сьогодні мир вам!
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія.
3: А щастя починається з добра. У теплій хаті, де маленькі діти, там, де ненависті між рідними нема, а всі любов'ю і ласкою зігріті. А щастя тихо крадеться туди, де чорнобривці й айстри біля хати, де у родині діти залюбки стають батькам своїм допомагати. А щастя завітає у той дім, де всі прямують в церкву помолитись, в неділю, свято чи у будній день подякувати за все і причаститись. Нехай до тебе щастя зазирне і принесе любов і нові надії. Та знай, воно приходить не одне, веде у слід собою світлі мрії. Бажаю щастя кожному знайти, відкрити двері не забудьте у тривозі. Чекай, готуйся і невпинно жди. Воно до тебе йде, напевно, вже в дорозі. Світлана Леськів.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія. На радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Садока і 49 його співбратів-мучеників. Про дитинство і молодість нашого блаженного немає жодної інформації. Згідно з першим історичним документом, святий Домінік 1221 року послав блаженного Садока разом із трьома співбратами з Болонії до Угорщини, щоб там заснувати нову провінцію. Спочатку блажений Садок був приором у Загребі, а потім проголошував Євангеліє в Угорщині між поганими куманами. З часом став приором у Сандомежі. У 59-60 роках 13 століття татаро-монголи вдруге напали на Польщу. Їм вдалося захопити Сандомеж. Тоді і загинули мученицькою смертю блаженний Садок і 49 братів-домініканців. 1606 року у Венеції отець Абрахам Браковський видав книжку, в якій описано ці події. У ніч перед Різнею блаженний преор Садок перебував в оточенні своїх співбратів у костелі святого Якова, щоб відспівати ранішню. Згідно з прадавнім чернечим звичаєм, брат новіціат починав зачитувати імена мучеників, спомин яких припадав на наступний день. Раптом бачить написані золотими літерами такі слова: «У Сандомежі мучеництво 49 мучеників». Його охопив сумнів, прочитати чи промовчати. Проте відкинув сумніви і дзвінко, хоч і з тремтінням у голосі, проспівав пророцтво. Блаженний Садок здивувався цьому незвичайному співу, а інші брати застигли, слухаючи пророцтво новіціанта. Преор, а також інші співбрати хочуть побачити ті слова. Проте золоті літери зникли. Блаженний Садок сказав: «Брати, це нам пересторога від Бога. Цей напис послано з неба, і недаремно побачили його очі невинного хлопця. Недаремно ці слова сказано юнаком. Це Господь життя і смерті запрошує нас до безсмертя. Ходімо без вагання за тим, хто нас прикликає, хоч би й через посічення мечем». Що з того, що татари заберуть наше життя? Яке життя? Мінливе, що наражається на падіння, сповнене різноманітних небезпек. Що нам буде завдана жорстока смерть? Адже серед хвиль цього світу вона є для нас портом, до якого потрібно добиратись на будь-яких вітрильниках. Вона відкриває нам дорогу до слави вічного життя. Брати, нехай кожен займеться своєю душею, а якщо до неї пристали якісь вади, відкиньте їх і перепросіть святим покаянням. Зміцнюйте дух найсолодшим останнім причастям, бо вже скоро війдемо до Царства Небесного, де нас чекає безмежне щастя. Нам дано обітницю вічної слави, тож нехай ваші груди будуть готові до ударів, а шиї – для стріл. Потрібно нам померти за цей святий вівтар, за ці ікони Христа, за цю безкровну живу жертву. Терпеливістю виявимо нашу мужність. Брати, заохочені небесним пророцтвом, весь час, що їм залишився, присвятили приготуванню до зустрічі з великим Богом. З глибини сердець зітхали. Коли ж прийдеться бажана година, щоб нас забрати з землі і віддати небу? Щасливі ми, і солодкий той меч, який занесе нас до спільноти блажених духів. Найсолодший Ісус і солодка надія зажурених. Марія, коли це станеться? Повбивають нас, чи, може, залишимось неушкодженими? Біда нам, бо наше перебування на цій землі продовжується. На кінець засвітило бажане сонце, і надійшов день, в якому вони мали розв'язати земні узи, щоб покинути землю, котрі йшли у небо та співали свою пісню «О Пресвята Діва». Потрібно сказати, що пісню «Вітай, царице» домініканці традиційно співали як пісню перед тим, як відправитись на відпочинок, а також біля вмираючого. Культ сандомежських мучеників розпочався відразу після їхньої смерті. До Риму послали два священники, яким удалося уникнути Різні – Бозанте, сандомежський декан і канонік Войцех. На їхнє прохання папа Боніфацій VII уділив 300 днів відпусту вірним, які 2 липня відвідують колегіат Пресвятої Діви Марії в Сандомежі. На честь мучеників встановлювались інші відпусти. На їхню честь у костелі святого Якова в 14 столітті облаштовано окрему каплицю. 1807 року папа Пій VII дозволив публічний культ мучеників. Молімося. Всемогутній вічний Боже, допоможи нам за заступництвом блаженного Садока
і його співбратів-мучеників гідно пройти земний шлях і з радістю піти до неба у безсмертя. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе. Бог не забариться, щоб благословити ваші зусилля, якщо спрямуєте своє життя на великодушне служіння родині й суспільству, ставлячи спільне добро вище від особистих інтересів. Україна потребує чоловіків і жінок, які б віддавали себе на служіння суспільству, маючи на меті сприяння правам і добробуту всіх, починаючи від найслабкіших і знедолених. Святий Йоанн Павло ІІ з промови до молоді у Львові. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І в цей прекрасний день народження Радіо Марія, хочу представити нашого гостя. Маємо сьогодні дорогого гостя. Це єпископ-емерит Леон Дубравський. Слава Ісусу Христу, Ваша Екселенція!
2: Слава! Дуже мені приємно завжди чути Радіо Марія, виходити на зв'язок, єднатись із Радіо Марія на землі і єднатись з Радіо Марія в небі.
1: Нам теж дуже-дуже приємно, що ви також з нами зараз єднаєтеся. Дякуємо, що сьогодні з нами цю 16-ту річницю. Знаєте, майже повноліття.
2: Да.
1: Так, і ви є також таким великим другом Радіо Марія. Нам це дуже приємно. Це без перебільшення, тому що я особисто дуже багато інтерв'ю переглядала разом з вами, ще як слухачка. І колись, знаєте, от ви сказали, що Радіо Марія вас лікує. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте ви зараз Радіо Марія?
2: Якщо вдома, то постійно. Якщо в дорозі, то стараюся через телефон. Але вже менше часу, тому що я думав, що я піду на заслужений відпочинок, а мені пакують тільки сниці. Мені обов'язки сьогодні визначають, як вікарому.
1: Ага,
2: як вікарому в парафії. Я вже працюю як вікар, в парафії. Я кажу, чим же біскупі? Ти біскуп від диецезії, а я біскуп від подвурка.
1: Ага, ось так от. Знаєте, я якраз наразі хотіла запитати вас, тому що думала, що так як ви вже єпископ емерит, та маєте заслужений відпочинок, то мали би мати багато вільного часу. Але бачу, та дійсно бачу вас дуже активним, то бачу то на одному заході, то на іншому. Нещодавно бачила, наприклад, в Шаргороді на Всеукраїнській хресній дорозі, так само ви були присутні. Ну, тобто вам, скажіть, будь ласка, взагалі не вдається відпочивати? Як проходить?
2: Практично, я ж говорю, тільки сниться мені покою. Я колись, може, зараз вже сплю дуже мало. Якщо в 12 ночі йду спати, то я вже в 5 просипаюсь без чогось 5 і вже починаю робити зарядку, вмиватись холодною водою, іти до костьола, починати хресну дорогу і так далі. Розарій спільно з людьми, брев'я в костелі. Я так привик з семінарійних років. Це мені привили? Я, і так далі. Так як я з материнським молоком висав віру, так, мама мені передала з материнським молоком, так сьогодні я цією вірою живу, іду, працюю, люблю віру і надіюсь.
1: Угу. Дуже приємно. Отче, дивіться, ви прослужили, ви 27 років присвятили служінню Кам'янець-Подільській дієцезі як єпископ. Так? Озираючись на ці роки служіння, це дуже багато. Скажіть, будь ласка, за що ви найбільше вдячні Богові?
2: Ну, я кожен день дякую Богові за в першу чергу дякую за життя. Потім дякую Богу, що Бог дав, батьків дали життя. Друге, дякую Богу за покликання до священства, до монашества і до єпископства. І за все дякую Богу, то, що я від нього отримав і життя, все, і покликання. І я за це йому кожен день вдячний. Я ніколи не йду спати, щоб я не прийшов до святих дарів, поклонився, порозмовляв з Ісусом Христом і скажу, Ісусе, я вже йду. Прийду знову, як дозволиш.
1: Угу. Дивіться, сьогодні у нас 16-та річниця, якби, власне, всі ефіри цьому зараз присвячені. Ми дякуємо всім, та всім нашим катехитам і вам в тому числі, що ви так само дозволяєте нам ці ефіри робити для людей, якби цікавими, дійсно корисними, тобто люди чогось нового навчаються, поглиблюють свою віру. Скажіть, будь ласка, яку місію нашого радіо, Радіо Марія, ви бачите? І взагалі, Яка, власне, має бути місія католицьких медіа сьогодні, коли, знаєте, в такому світі, де багато інформації, ну, а мало правди?
2: Ну, ви знаєте, я, коли ще не було в нас Радіо Марії, я коли їздив до Польщі, завжди старався включати і в автомобілі слухати Радіо Марія. І коли вже стало в нас на Україні Радіо Марія, то можна сказати, як, що я в його влюбився з першого погляду в Радіо Марія. І тому для мене Радіо Марія – це моє друге серце. Тому що як є серце Бога і серце Матері Божої, то я думаю, що це для мене друге серце, котре моє серце, те, котре я, ну, дали мені батьки з народженням, а друге серце, то я рахую, що це я отримав через Радіо Марія. Через Радіо Марія, котре лікує моє серце в першу чергу. Дивіться, я ж маю вже кардостимулятор. Моє серце працює тільки 41%, 50% вже кардостимулятор. Мене поставили на 6 років батареєчки. І вже. І тому я думаю, я завжди якось, знаєте, довіряю лікарям, але найбільше всього я довіряю молитві. Молитві і вірю в Бога, що як Бог мене не вилікує, то мене можуть тільки лікарі, ну, якийсь відсоток. А решта, я бачу так присутність Бога в моєму житті. Я з кожним роком, коли починаю бути старшим, я відчуваю присутність Бога все ближче і ближче. Я не відчував його так, може, в молодому віці, в середньому, вже бі... а з кожним роком зараз я відчуваю якесь таке присутнє, якби Бог є близько, якби вже, ну, думаю, і коли проїжджаю мимо кладовища, то вже дивлюсь не одним оком, а двома на кладовище. Поглядаю, ну, думаю, вже приходить цей час, де треба, ну, готуватись. До, і вже у мене буде 77 років, то дві коси. І якщо я переживу дві коси, то я буду вже жити 777, то значить вічно, до безконечності. Я трошки перепрошую, горло мене, кажуть, ноги промочив, горло не працює. Горло промочив, ноги не працюють. І так у мене сьогодні щось горло перестало працювати. Бо я літаю з Закарпаття. Тільки що звідти, бачите, спокій мені тільки сниться. Тому Радіо Марія, ви хотіли, щоб донести. Я думаю, то, що ви робите, тому що, дивіться, можна, кажуть, про віру говорити, а можна вірою жити. І тому Радіо Марія, воно, я так спілкуюсь з людьми, трохи ті, які слухають його, переживають. Я дивлюсь, як вони оповідають Радіо Марія, як вони живуть цим Радіо Марія. І я так порівнюю. Можна говорити, а можна жити. І я дивлюсь, що люди живуть Радіо Марія. Живуть Радіо Марія. І це теж дуже таке добре свідоцтво, що це Радіо Марія якби входить в наше серце, в наше життя, і ми починаємо жити тим, що доносить нам Радіо Марія. Тому що кажуть, що світ потребує вчителів, але вірить тільки тоді, коли ці вчителі є свідками віри. І так само Радіо Марія, воно є тим свідком, і тому те навчання, що з Радіо Марія люди слухають, ну, але більше всього тому свідоцтву, про що говорить постійно Радіо Марія, тому свідоцтву люди більше всього вірять, і тому Радіо Марія, я завжди дякую Богу, що є таке Радіо Марія, що воно і заохочує всіх, щоб і пожертву складали, і підтримували Радіо Марія в різний спосіб, тому що це то, що повинно бути в нашому житті. Але сьогодні потрібно ще така думка, старші люди, більшинство, якби і середнє, але молодь. Я хотів би, щоб якось молодь більше користала з Радіо Марія. Молодь, може, більше жила, якось переймалася. Тому що молодь сьогодні живе і переймається якось більше то тими справами політики і так далі. То, що там говорять, там правди мало. Тому я говорю, дорогі мої, ви навчіться слухати Радіо Марію. Навчіться любити його. І навчіться звідтіль черпати собі. Тому що Радіо Марія, я вчився в школі. Закінчив там 8 класів, потім вечірня, потім технікум. І Радіо Марія, я бачу, що воно виконує ту саму функцію. Воно навчає. Воно і навчає нас, як кажуть, розуму. І навчає нас, як жити потрібно, практики. Не тільки там, як потрібно говорити, чи, але навчає, як практично потрібно жити, застосувати в своєму житті. Оце мені подобається. І це повинно більше так, якби, щоб перемінити серце людини, да, то потрібно, ну, як кажуть, в це серце вкласти цей заряд, який би допоміг цьому серцю. Тому що людина, яка я дуже часто питаю, для чого Бог тобі дав очі? А вони кажуть, що ви не знаєте, ойче? Ну, щоб бачити. Уші, ну, щоб чути. Язик, щоб говорити. А питаю, а для чого дав розум? Розум, щоб думати. О, і тому ми повинні з вами користатись розумом, який Бог нам дав. Бог нам дав. І з цього потрібно користати. Тому Радіо Марія, мені кається, воно сьогодні виконує ці функції і для розуму, і для душі, і для тіла. І це то, що потрібно у людині, як кажуть, і духовно, і фізично, і матеріально, і так далі. І якби люди брали до серця, це все те, що сьогодні вони чують на Радіо Марія, як воно формує, і брали, і застосовували в своєму житті, напевно би сьогодні в нашу було б ліпше жити в родинах, ліпше було б жити дітям, молоді, вчителям, лікарям і всім іншим, ті, які, якби вони це Радіо Марія, направди, вміли застосувати в своєму життю. Оце нам сьогодні треба якось думати, як би застосувати, щоб люди навчилися застосовувати Радіо Марія в своєму житті.
1: Дякую, Ваша Екселенція. А скажіть, будь ласка, чи можна так сказати, чи ви погоджуєтесь з такою думкою, що через появу Радіо Марія Пресвята Богородиця готувала серця людей, от українців, до часу війни? Тобто, навчаючи цій молитві, довірі, витривалості. Чи можна на це дивитися з такої перспективи?
2: Так. Я б так і сказав би, тому що Радіо Марія постійно, можна сказати, що Матінка Божа, вона якби і Перша світова війна, і Друга, вона завжди якби попереджує, хоче застерегти людей, щоб люди, ну, взяли. І от тут трошки якби є проблема, що люди не раз, може, чують, але не слухають. Так, бачать, але не, як кажуть, дивляться, але не бачать. Слухають, але не чують. Так, і ото, якби, розмовляють, але не доносять то, не доносять то, що потрібно. І от так далі. Отут Радіо Марія, то я, ну, на Меджугорі, як їдемо, теж чуємо. І тут Радіо Марія. Я в цьому з вами дуже згідний, що Марія постійно нас готує до різних таких ситуацій, які є не раз в життю нашому, в життю світу, в життю країни, вона готує. І тому то я таке говорив, що потрібно навчитись слухати і застосовувати Радіо Марія в своєму житті.
1: Знаєте, Владика, Радіо Марія, я думаю, що ви знаєте, існує на пожертвування, та? Тобто повністю залежить від щедрості людей та слухачів. Колись чули від одного слухача, що каже, вам потрібні лише влада і гроші. Ну, це так жартома, але скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, правильно говорити про підтримку, яку ми потребуємо від людей, щоб це було, скажімо так, свідченням віри, а не просто таким, знаєте, проханням про кошти? Як правильно доносити це до людей?
2: Ну, може, потрібно так. То, що скаже ксьонц, більше донесуть. А я не раз хотів би в таких ситуаціях запросити тих людей, які скористають, які підтримують, щоб вони не раз промовили до тих людей, які їх слухають, сказали так і так, дякую Богу, от я, живий свідок. Я слухаю Радіо Марія, я живу ним, і воно мені допомагає, щоб таких, напевно, свідків ще більше відібрати, і тому що ми добре розуміємо, сказати, що все то, що існує, все потребує якої матеріальної підтримки нашої, тому ми повинні завжди в своєму житті вибрати і принести якусь офіару, то, що служить для нашого добра, в першу чергу, духовного. Матеріальне так, воно, і то Радіо Марія то виконує, хто може сказати, Радіо Марія доносить нам, ну, ту правду, те добро, те все, що ми ніде більше не почуємо такого. Ніде більше, на ніякому каналі ми не почуємо, і тому просто треба, може, не тільки говорити, а, дорогі брати і сестри, ми розуміємо з вами, і це служить для нас. А якщо воно служить для нас, для нашої родини, для нашої країни, його потрібно підтримати. Да. Багатько є різних, як кажуть, ворогів, які, ну, не згоджуються у різних питань. Так воно було, так воно буде і всюди є. Є приятелі, є вороги. А дьявол, а йому це не подобається. І він тому не раз сіє в людське серце, а що там можна почути, не хочу називати навіть від деяких таких осіб, може, як кажуть, близькі до церкви, духовно, а що там, я говорю, дорогі мої, а хто? Хто? Ну, добре, якісь маєш претензії, зроби ліпше. Зроби ліпше, якщо ти маєш якісь претензії. Дякую Богу, що це є Радіо Марія. Старайся його підтримати. І якби більше священники доносили людям і більше про це говорили на різних зібраннях, напевно би все ж таки усвідомили, що може не говорити гроші, гроші, гроші, тому що я розумію, гроші це така, якщо він теж говорить про гроші, його починають не любити. А як говорити, що ну, от дивіться, будинок, щоб його збудувати, потрібні якісь кошти. Щоб його обмеблювати, потрібні якісь кошти. Все, що потрібно. Так само Радіо Марія. Щоб воно жило, працювало для нас, ми мусимо підтримувати. І я хотів би, щоб ми так, як колись була десятина в церкві, пам'ятаєте, да?
1: Так, так.
2: То, щоб люди навчилися якусь частину коштів жертвувати щомісяця на Радіо Марія. Оцю десятину я від себе, так як, наприклад, в Німеччині там податок на церкву є, стільки-стільки ти маєш дати. А я б сказав би, що, дорогі мої, мені подобаються ці, не раз бабці приходять, приносять, у нас свої пенсії, принесе оце на Радіо Марія, це на Радіо Марія. Ну, це, тому священники повинні більше говорити, мало про це говорять, мало підтримують, і тому трошечки є така проблема. Це повинні більше всього говорити навіть священники і на, в кінці на своїх об'явах, проповідях чи як. Дуже мало сьогодні чую, що священники якось, ну, говорять про це, щоб підтримати Радіо Марія.
1: Дуже дякую. Ну, насправді, якби є у нас, я чула такі свідчення, що дійсно пенсія, як ви говорите, там на церкву, там ще на щось, і на Радіо Марія обов'язково. Тому дуже вдячні, да, ми на таким Радіо нашим Марія постійним треба жертводавцям.
2: Да. Так. Треба якось, щоб люди навесі постійно оце. І, ні, я їм ще доношу так. То от ти пожертвуєш на Радіо Марія, скільки там, 100-200 гривень, чи скільки можеш, своєї пенсії, так, от постанови собі. І, говорю, побачиш, як Бог тобі за це відвдячить. Ти даси на радіо Марія, може, там, 100-200, чи скільки ти можеш, 1000. А побачиш, як Бог, він побачить, що ти підтримуєш добру справу, і Бог не раз тобі відвдячить в 100 раз більше, тому що там іде молитва. Там моляться. А там, де молитва, це багатство. Тому я радіо Марія, воно лікує, тому що там іде молитва. А молитва йде в різних намірах. І живих, і померлих, і так постійно молимо за ті, за ті. От дивіться, як хорошо, коли ви вносите свою якусь пожертвування, а там для вас в іншому вимірі, в духовному, ви отримуєте, отримає ваша родина, і живе, і померле, за котрих ви молитесь, отримують, тому що там іде молитва. Тому на цю справу не жаліємо грошей. Люди не раз витрачають, ну, не хочу говорити, на різні безділушки, стільки, що воно не потрібне. А тут є обоюдна вигода. Я даю, і а Бог мені ще більше дасть. Більше дасть через Марію. Так, тому що моя, як кажуть, радість полягає не в тому, що я можу взяти, що я дати. І якщо я даю, маю радість з того, то значить Бог мені потім відвдячить ще більше, тільки в інший спосіб. В інший спосіб. І то, каже, просіть, буде вам дано, стукайте, вам відкриють, і шукайте, знайдете. І оце тут якраз можна зазвати. Стукайте, іде молитва. Просіть, просимо, і шукайте, і знайдете. І тут Господь через свою матір, через Радіо Марія, тим всім, котрі підтримують Радіо Марія, і в цьому житті Бог заплатить, і прийдешньому у вічності теж Бог заплатить. Так як ці 9 перших п'ятниць, я говорю, йдіть до сповіді, до таїнства, залишіть все. Ну, перші 9 п'ятниць мусите. Я деяким говорю, а я в селі, я тобі дам на білет. Дам на білет, ну йдеш у перші п'ятниці, 9 перших п'ятниць обійди. І тоді, коли от так, як ці 9 перших п'ятниць, так ми з іншої сторони від Радіо Марія, як отримуємо від Марії Малгожаті Алякок, Ісус Христос сказав, 9 перших п'ятниць, то обдарує, що не вмреш без таїнства покаяння, без поєднання з Богом, коли обійдеш, виконуєш цю умову, і коли ти будеш підтримувати Радіо Марія, то Радіо Марія тобі відвдячить 100 разів більше. Тільки в іншому вимірі. В іншому вимірі то, що потребує душа, серце. Отут Бог тобі відравить. І в серці, і в душі тобі.
1: Ваше Преосвященство, уже 5-й рік Україна проживає війну. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому війна не закінчується? І що нам робити, щоб вона врешті вже закінчилася? Вже чула багато свідчень, то вона зараз закінчиться. Ну, спочатку ми думали, що взагалі так буде така миттєва війна. Тобто там за місяць, там і там домовляться, там чи щось там станеться, чи якесь чудо. Через рік, через два, через три. Вже 5-й рік війна. Вже на чудо не сподіваємося, але просто думаємо, що ми можемо робити. Можливо, щось ми мало робимо, а може, можливо, взагалі щось не робимо.
2: Ви знаєте, коли почалась війна, люди якось більше були, йшли до храму, і молилися, хресні дороги, розарії. Сьогодні приїжджаю на раз на парафію, зникла молитва за Україну. Це саме страшне. Прослабилась якби віра в то, що Бог може нам допомогти. Тут є проблема, тому що знову вертаючись, мало і священники про це говорять, і все. Про це потрібно і молити вірних, коли молимося. І я рахую, після кожної служби мусить бути виставлення, заохочувати людей, говорити їм, молитись. Не раз до родинної спільної молитви. Зараз травень місяць був, зараз буде червень місяць. Я так просив людей і прошу. Поставте собі іконку, поставте собі чи фігурку Матері Божої Ісуса, запаліть свічечку, але кожний день, в кожному домі, сформуйте молитовну таку родинну, разом спільно. Може, відразу не захочуть, але через якийсь час внуки і діти побачать, а бабця молиться, мама молиться, вже і тато прийде помолиться, і зять прийде помолиться, і невістка, бо побачить, що свекруха молиться і так далі за Україну. Мусить бути спільна молитва, спільна така молитва, щоб спільно ці руки возносились до Бога. Тому що, ще раз, ми говоримо про війну, про молитву говорять, но не живуть нею і не моляться, не раз не застосовують. Якась невелика група людей, котра залишилась, котра молиться, а ті всі, а вже війна, довго, нічого, розвірились якось люди. Так не можна. Бог буде тобі по твоїй вірі, а як люди починають, а я сьогодні віру, а не сталося, то я вже не віру. Так не можна. Бог хоче твою віру випробовувати і дивитись, чи ти маєш цю віру, чи ти віриш в те. А як ти, а, не було, то я помолився, не сталося, то значить нічого не допоможе. Ні, Бог хоче стабільної віри. Так як, Боже, стабільного життя, стабільного кохання, стабільної віри, стабільного супружества, малженства, а не так, що поженилися за рік, два, три, вже вони розходяться. Бог хоче, щоб люди навчилися вірити, довіряти Богу, так? І треба йому довіряти. І тоді Бог вчинить цуда. Або вже давно вчинив би цудо, і війна давно б закінчилася, якби направди люди по домах молилися. Заберіть їх завтра мобільне, заберіть інтернет чи що там, щоб цього всього не було. Побачите, як люди будуть стояти на коліна і молитись. Так? Будуть нарікати відразу, знаєте. Отак людина, бачите, як людині добре, то вона не знає, що б вона ще хотіла. А коли щось не вистачає, то людина починає просити, а коли вже все є в неї, ну то вже і Бог постільки-постільки потрібний, бо в неї вже все є. А коли щось не вистачало в нас, помню, то ми якось більше йшли до Бога і так далі. А це сьогодні, тому це бракує нам. І тому ця війна продовжує. Війна теж в якійсь мірі, звісно. Це не є добре, дуже погано. У нас тільки зробить біди, але вона хоче трохи людей навчити. Навчити, щоб люди теж якийсь урок для себе винесли з цього всього. Чому це? Для чого це? Де вина? Що, де ми згрішили, Господи? Каже, де ми згрішили? Ми мусимо задавати Господу питання. Ми з ним не розмовляємо, але задаємо. Мені подобається Максимен Кольба, мій покровитель в законі. Він колись, мама каже до нього, сину, Раймонд, що з тебе буде? А він прийшов, був образ Матері Божої, став на коліна і питає, матінко Божа, скажи мені, що з мене буде? І Марія, через якийсь час, знаємо, дала йому дві корони, і білу, і червону, вибирай. І він вибрав обидві. І мученичество, і святість. Отак треба з Богом розмовляти. Мені подобається теж такий лікар, колись розмовляв. Він 4 роки померла його мама. Він залишився сам. Дуже і ходив, мати привела, видно, цю любов. І ходив, молився до Матінки Божої, коли став лікаром, постановив, що він ніколи не заб'є дитину. Але так сталося, що

0: і питали: «Матінко Боже, мені зробить аборт чи ні?» Питайте її, говорить їй. І каже, більшість людей після того, коли звернули до образу Матері Божої, помолились, відійшли і не робили аборта. А ті, котрі не звернулись до Матері Божої, забили дитину, зробили гріх, і цей гріх сьогодні, а гріх, він має наслідки. Оці гріхи, які ми не раз посіяли по землі, оце гріхи, потім диявол розв'язує війну, війни в наших серцях. І це сталося, ця війна сталася, диявол розв'язав цю війну, де ми посіяли зло. І тому треба звертатись до Бога. Не важливо, ти православний, католик, хто ти, кожен має, протестант, як, але звертайся, питай, завіруй Бога, що я маю робити, що з мене буде, як мені поступати. І завжди Бог дасть відповідь. Я, як звертаюся до Його, завжди мені дає відповідь. Я більше і більше починаю відчувати присутність Бога в своєму житті. Ну, я зближаю до смерті, то, напевно, може це так.
1: Ну, ми, власне, всі маємо думати про смерть. Отче, єпископе, скажіть, будь ласка, як змінилася католицька церква за часи вашого служіння тут? І яким ви бачите майбутнє католицької церкви в Україні? Ну, наприклад, на майбутнє 20-30 років.
0: Я сказав біскупу Едварду, так, який прийшов, зайняв. Я говорю, я тобі нічого, ні на кого не говорю, ні на парафії, ні на священників, абсолютно, ні на кого. Поїдь сам, подивись, і тоді ти скажеш. Бо це, як я тобі щось скажу, то це буде, ти будеш думати, а, біскуп сказав, напевно. Я нічого. І він сам поїхав по парафії, потім запитає, ну як? Да, каже, відчув, що дицеж я, ну, я тобі говорю, я не погіршив цього біскупа Вольшанського, а старав привити її, в першу чергу, любов до молитви, любов до таїнств, любов до цього, щоб люди, ну, ходили в неділю до костюма, привив до сповіді. Це в мене болюче питання. Що сьогодні якось нехтують таїнством сповіді, я не можу цього знести. Коли сидить двоє, троє, п'ятеро, і один відправляє, а не раз нема нікого в конфесіоналі. Ну, як так можна? А люди, відвчимо людей. А відвчимо від сповіді? Відвчимо їх від, ну, можна сказати, від того, що вони собі перестануть усвідомлювати, що вони грішні. А так, як вони йдуть до сповіді, вони сповідають, людина розуміє. Так? І через це таїнство Дух Святий діє, в першу чергу, Дух Святий діє в кожному таїнстві, коли ми приймаємо Ісуса Христа, а так не висповідався, не приймає Ісуса Христа. Приїжджає не раз на похорон, дивлюсь, немає сповідати туди-сюди. Я відправляю. Розпробуй, ну то йде посповідай, я буду проповідь. І 10 чоловік висповідали. Так би вони б не висповідались. Вони б не прийняли Ісуса Христа Євхаристійного. А так вони будуть відчувати, що Ісус Христос Євхаристійний, є в нашому житті, Він присутній. Його треба чути, що Він є присутній в твоєму житті, в твоєму серці, в твоїй душі. І коли ти будеш чувствувати, будеш приступати до таїнства, як найчастіше сповідати, я коли причащаю, починаю месу, люди, до сповіді. В першу чергу до сповіді. Посповідайте, щоб ви вийшли, ви не тільки для тіла задовільнили потреби тіла, а душі. В першу чергу тіла. То як ми приїжджаємо на похорон не раз, відправили, люди так прийшли. Я говорю, да, ви тілу віддали шану. Но для душі ви не віддали нічого, тому що ви не прийняли Ісуса Христа, ви не прийняли Його. Оці похорони без Євхаристії я теж не можу. Я розумію, мене так привчили. Похорон, я стараюся, щоб була відправити Євхаристію, навіть і в хаті. Відправити Євхаристію, щоб люди бачили, люди відчули. Я коли Хмельнику працював десь по селах, обов'язково була Євхаристія. Всі таїнства я стараюся уділяти в часі Євхаристії. Це усвідомити. Виставлення, щоб людей зближити. А як не буде виставлення, не причимо їх до святих дарів, то вони й відвикнуть. Ми саме не раз їх від... А так, коли вони... А, Ісус Христос вистрілив все та... А, стаємо на коліна. О, вже люди стоять. Вони бачать, що діється. І молоде покоління, чи інші, які приходять до костьола, чи до церкви, бачать, а, хтось стає, значить, вшановує Євхаристію. Про неї треба постійно говорити, про ці таїнства, сповідь, Євхаристія. Це десь теж зникає.

0: це теж наша проблема.
1: Чи на завершення, на жаль, вже так часу дуже мало. Що ви побажали нашим слухачам саме в цей день, день народження Радіо Марія? І так, знаєте, знаю, що ви маєте гарний голос. Ну так, зараз трошки застуджені. Любите співати? Ага, я би... Добре, я зрозуміла.
0: Я полядку заспівав це з радістю.
1: Добре, тоді що ви могли побажати нашим слухачам цей день?
0: Побажав би радіослухачам, щоб в їхніх домах народилось і відродилось Радіо Марія, щоб в їхніх серцях так же само народилось і відродилось Радіо Марія. Тому що Радіо Марія – це друге серце у вашому домі, у вашій родині, котре буде вам допомагати виховувати своє покоління, як ви разом спільно будете і слухати, і переживати, і ділитись, то це вам буде допомагати жити, допомагати буде вашій родині. Вам легше буде, тому що Радіо Марія буде займати у вашому життю виховну таку виховательську справу, як у дитячому садочку. Діточок виховують няні, а Радіо Марія в якийсь спосіб, як ця няня в нашому домі. Вона як ця няня в нашому домі і для маленьких, і для стареньких, і для всіх. Ця матінка Божа, як ця няня, приходить, пригорне, обійме, поцілує. Ну, ви знаєте, ну я відчуваю Матір Божу, це як це така. І це Радіо Марія, як ця няня сьогодні в Україні, котра обіймає, тішиться, радіє і так далі. То відновіться, підтримуйте Радіо Марія. Я дуже, а в кого нема грошей, дзвоніть до мене, я вам допоможу. Але підтримуйте, я хочу, щоб ваша рука. Мені подобалось, як прийшов до мене хлопчик і дасть там на службу, а мама дає йому тих, на 5 рублів було, чи ще 20 купів, іди сам поклади в скарбонку. Не я, а сам. Оце треба привчати. Оце на тобі, цих 100 рублів, ну іди сам поклади на Радіо Марія. Не я. А там за мене. Ні-ні. На, а йди сам зроби. Поклади своєю рукою, і це буде від тебе. А так буде від мене. Так що...
1: Дякую. Дякую, Ваша Екселенція. Що ж, нагадаю, що це була денна катехиза, і ми мали розмову з прекрасним гостем, єпископом емеритом Леоном Дубравським. Ваша Екселенція, щиро дякую вам, що до нас завітали. Сподіваюся, ще не раз зустрітись з вами в прямих ефірах. Благословіть всіх наших радіослухачів і всіх нас, власне, щоб ми були вірними в тому, до чого кличе нас Бог і в чому провадить нас Пресвята Богородиця.
0: Дорогі мої, ну я вже ж, напевно, старший, я вже вам надоїв, чи ще
1: ні
0: там
1: у цьому. Ні. Повірте, ні, за вами дуже скучають, за вашим ефіром.
0: Молодим дорога, а старикам уже тротуар. Молодим дорога, а старшим уже тротуар.
1: Досвідченим нашим завжди є що сказати людям, завжди.
0: Я благословляю, тішусь, радію і ще раз, що вдалося порозмовляти з Радіо Марія, на Радіо Марія порозмовляти з слухачами. І хай це Боже благословіння, опіка Матері Божої вам товаришує постійно, вдень і вночі, де б ви, чи ви працювали, чи ви пішли, чи ви щось робили, де б ми не були, хай це благословіння постійно вам товаришує. Тому що як найбільше треба уділяти благословіння. Я і рано, і ввечері, я на день уділяю, може, 10, 20, 30, а то 50 разів благословіння. Просто йду до каплиці, уділяю для України, для Росії, щоб закінчилась війна, і та, а особливо для тих політиків, щоб Дух Святий зійшов в їхнє серце, відновив їхнє серце, їхню душу, їхній розум, щоб закінчилась війна. Так само благословляю всіх.
1: Так, ви є, будь ласка, благословіть нас.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
1: Від нині і до віку.
0: Тепер і на віку. Допомога наша в імені Господа.
1: Котрий створив небо і землю.
0: Благословіння Бога Отця і Сина і Святого Духа, опіка Матері Божої, заступництво Святого Йосипа і всіх святих, ваших, наших, небесних, земних, хай товаришує вам, провадить, охороняє і многіє, і благіє літа вам.
1: Амінь. Дякуємо.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 2 червня. У цей день, 2 червня, згадуємо отця Никифора, патріарха Царгородського і сповідника. Святий Никифор народився в Царгороді близько 758 року. Його батько Теодор був високим урядником при дворі імператора Костянтина Копронима. Він загинув мученицькою смертю за віру. Дружина його і мати Никифора на ім'я Євдокія ділила всі страждання свого чоловіка, а після його смерті повернулася до Царгорода. Никифор закінчив найвищі школи і дивував усіх своєю мудрістю, глибоким знанням наук, красномовністю, великим даром до музики та насамперед глибокими чеснотами, благочестям і чистотою. Мати святого Никифора – коли син став патріархом, пішла в монастир і там у благочесті померла. Щаслива з того, що чоловік її прийняв в смерті сповідника, а син у найвищому духовному достоїнстві сяяв усіма чеснотами, як вірний пастир довіреного йому стада. Та повернімося до святого Никифора. Молодий літами він став царським дорадником. Святий Никифор був присутній на 7-му Вселенському соборі в Нікеї 787 року як секретар імператора Костянтина і Ірини. І хоч він іще не прийняв таїнства священства, його глибокі знання святого письма і богослов'я дивувала всіх отців собору. Пізніше, не бажаючи перебувати в середовищі грішного двірського життя, він відмовився від усіх почестей і подався до Тракії, де став мешкати в печері, біля якої побудував маленький монастир і церкву, та весь віддався молитві, постам і читанню святих книг. Таке життя Никифор провадив аж до смерті святого патріарха Тарасія. Коли цей великий світильник Христової Церкви помер, тоді за волею тодішнього імператора та духовенства святого Никифора було обрано патріархом. Він прийняв чин священства і єпископства і перебрав патріарший престол як спадкоємець святого Тарасія і як ревний, дбайливий христовий пастир та оборонець святої віри. Першим його ділом було своїми науками спонукати народ до благочестивого життя, бо внаслідок численних єресей ослабла попередня святість і чистота звичаїв. На це він витратив перші роки свого душпастерства аж до 813 року, коли почались переслідування християн за почитання ікон. Патріарх Никифор сміливо виступив в обороні святої віри. Увечері він разом з іншими пастирями пішов до переповненої народом церкви, щоб відслужити всенічну, яка в ті часи і справді тривала цілу ніч. Імператор послав до церкви своїх посланців, що патріарх Франції з'явився в його палаті як звинувачений у тому, що бунтує народ проти царської волі. Вранці, після богослужіння, патріарх Никифор промовив до народу, закликав усіх до витривання у Христовій вірі і після цього разом з усіма єпископами став перед імператором. Святий Никифор сказав, що радше всі загинуть, але не дадуть зневажити віри. Тоді цар наказав їх усіх ув'язнити і заслати у вигнання, і лише святого Никифора відвести до його палати, однак поставити біля нього сторожу. Але і після цього святий патріарх не припиняв закликати вірних до витривання у Христовій вірі. Імператор засудив його на вигнання. Святий Никифор був такий слабкий, що сам не в змозі був підвестися з ложа. Відтак воїни, вдершись опівночі до палати, на руках його винесли на двір, посадили на віз і повезли до моря. Звідти кораблем доправили його на острів Проконис, у монастир святого Теодора. У вигнанні святий Никифор прожив 13 років. За той час він написав багато повчальних послань. У нестатках, у хворобах та в повному посвяченні Богові 2 червня 828 року святий сповідник помер. Його останні слова були: «Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися».
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю, поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться.